0: بر وسیابك فطهر بالرجز فاجر. اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے. کہ اے میرے محبوب, کپڑے میں لپٹنے والے, کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے, اٹھو. اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں, تو حضور ڈھونڈتے آئے دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں, اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی, اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں. کوئی پرچہ بھی نہیں, کوئی نیچے بستر بھی نہیں, کوئی کپڑا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی لگی ہوئی ہے. تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا تھا, میں قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ اٹھو. تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے. حضرت علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی, آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن, تو آپ کی کنیت تو ابو الحسن تھی, آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے, لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے, انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی تراب ہی کہا کرو, میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے, یا ایوہ النبی, یا ایوہ الرسول, جیسے فرمایا یا زکریا, یا عیسیٰ, یا آدم, ٹھیک ہے, لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے, یا ایوہ المدثر قم فانذر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں جو انہیں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں, کالی کملی میں لپٹنے والے, تو یہ زیادتی ہوتی ہے, یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا, کیوں قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المدثر, اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا. اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی, تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے, یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا, اللہ ہدایت عطا فرمائے, کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف کیونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں. حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے, اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے. جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے, آسمانوں سے اتارے گئے, پتہ نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا. یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن. یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا, کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں, کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے, تسلسل نہیں ہے, عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے, تو عجیب عجیب اوپری اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں. وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا, وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے, آگے عبادت بنے بنے, نہ بنے نہ بنے, وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے, اس کے لیے ہم عبادت بنائیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی, اور جناب عبادت پڑھنے میں لطف آتا ہے, پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبادت, چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے, حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا. آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں, تفسیر کرنا الگ بات ہے, قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات. ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے, پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا, تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی, وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی, عبرانی زبان میں بات کی تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا, تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے جس کو خدا نے کیا, پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اس لیے بہرحال سمجھے قرآن نے اتنا کہا کہ یا ایھا المدثر, بس قرآن نے اتنا کہا کہ یا آدم ملا تقربا ہذہ الشجرۃ, اس درخت کے قریب مت جانا. وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے, جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں. یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. اللہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ, عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قاضی احسان جب فوت ہو گئے, تو قاضی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے, وکیل لائر بھی تھے, قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے. تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں, چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں. تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا. یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ماں فوق الفطرت چیز بنا دو. اسی لیے یہ مانا نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئیں. نا, نبوت کا اپنا مقام ہے, رسالت کا اپنا مقام ہے اور الوہیت کا اپنا مقام ہے, وحی کا اپنا مقام ہے, اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو جب یہ حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو میرے مدنی, اب اٹھو, اب سونے کا وقت گزر گیا, اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو, اپنے رب کی بڑائی کرو. ربک فکبر, رب کو بڑا, کیا مانا رب کو بڑا بناؤ, مانا یہ ہے کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے. جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں تو اگلے کہتے بھائی عقل کرو, گھر میں بڑا ہے بھائی, تمہارا بڑا بھائی ہے بھائی, تمہارا باپ موجود ہے, دادا موجود ہے, بھائی آرام سے بات سنو, بڑا بات کہہ رہا ہے. تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو. یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا, اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر, کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں. خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر, گناہ کیسے کر. اب جب یہ حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے, سیدہ خدیجہ اول من اسلمت, سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ. اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں, جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں, تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا, مساوات کا, وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا. انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے, اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے, خدیجہ. اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت. اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے. حضرت زید کون تھے, جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے. اصل میں وہ غلام تھے, پھر بی بی خدیجہ نے خریدا, بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا. تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے. اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی, یعنی گھر والوں میں سے اول اول کون اسلام لایا, سب سے پہلے بی بی خدیجہ, حضرت زید اور سیدنا علی. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے, اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا. تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت. اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ, مانا یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے, اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. یعنی بچپن میں بھی, حالانکہ زمانہ کفر تھا, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے, اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اقسم علیک باللات والعزا, فرمایا خبردار مجھے لات اور عزا کے بارے میں قسم نہ دو, انی ابغضہما, میں تو ان سے بغض کرتا ہوں, مجھے تو سب سے زیادہ نفرت اس لات عزا سے. تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا, حضرت علی بھی اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ زینب, سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے, باقی بیٹیوں کا انکار کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو دو بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو, پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے, اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک. بھئی اللہ کے بندے, بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی ہے, بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں, ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں ہیں, بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چچا سے پوچھیں, قریبی عزیزوں سے پوچھیں, یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں. تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے. تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا, اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وحی کب اتری, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی, اس نے کہا قبل تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزنا ایمان الامت کلہا, کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے, لرجح ایمان ابو بکر, ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو جائے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطال الارض احد بعد الانبیاء, کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر. کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے کہا ہے, بات کو سمجھیں, کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی, غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی, اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی, لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی, چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے, بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت, زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد, اور سرزمین عرب کا, سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لانا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر, چونکہ باقی یا تو غلام ہے حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے, باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے. تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا, کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو, کچھ تضرع کرو, کچھ عاجزی کرو, تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے کسی بہانے سے, اب باپ سے آدمی کیا کرے, باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے نہ جھگڑ سکتا ہے نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا, تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے. انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات, اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں. جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا, تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی. میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں, آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کر لوں. ابا خوش ہو گئے, والے چپ کر کے چلے گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا دور چلے گئے اب نہیں آئیں گے, میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا, میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ, مجھے پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. اب وہ کیا بت کیا بات کرے. میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی چوٹی کھلا دو. تو اب روٹی کیا کھلائے جی, بت کیسے روٹی کھلائے گا. تو کہتے ہیں میں دور گیا, میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کے آیا, پھر دروازہ اندر سے بند کیا. میں نے کہا بات سنو, تم میرے باپ کے خدا ہو, نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو, تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں, کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو. اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر, یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا. اور پھر میں چلا آیا. بعد میں جب ابھی قحافہ گئے, انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے, خدا کو بندہ توڑ دے. لیکن جب اللہ عقل چھین لے تو پھر کیا ہو سکتا. اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں بڑے جوش میں, اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا کیا کیا, وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی, احانت کر دی, ایسا کیا ایسا کیا. کہاں ہے ابی بکر, آج میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو سزا دوں گا. تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی قحافہ جلد بازی نہ کرو, بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو. انہوں نے کہا کیا بات ہے. اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا احمد اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق. آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو, تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے, اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا. تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شان, ابی قحافہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے, اس کو مت مارنا, اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ. ابی قحافہ نے کہا اچھا عجیب بات. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے نبی پہ, آپ نے کتنی پیاری بات کی. فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعل منہم اصحاری وانصاری. اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا, ساتھی بھی اللہ نے چنے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنہ کہتی تھی کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ تم مبارک ہو ابشری فانک قد حملت بمحمد, کہ تم اس بچے کے ہم حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, مجھے پتہ نہیں. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ نبوت بھی نہیں ملی تھی, اور میں گزرتا تھا تو پڑھتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدیق, تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق. اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی, جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھیں روزہ رکھیں, چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو, دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھائی ہم ٹانگ اڑائیں. یہ ہمارا عجیب اسلام ہے. حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی, تمہیں غیروں سے کیا جی, تمہیں اوروں سے کیا. یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے. इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम कहता है अपनी भी इस्लाह करो, अपने साथियों की भी इस्लाह करो, अपने घर वालों की भी इस्लाह करो, अपने दोस्तों की भी इस्लाह करो, हर आदमी को भलाई का हुक्म करो और बुराई से रोको।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

تو رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی دیں گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بن. ظالمو بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا. لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی، تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا، اور اتنی تحدید کی، اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا، اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر، اور پوچھا آئینہ ابھی جہل، ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوہ میں بیٹھا ہے. تو دار ندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا حل تو صبح محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا. تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو، اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا، لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ.
تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں لی، بنو مخزوم سے لڑائی نہیں لی، اور آپ کو

0: خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات, یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے, تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا, یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے, تمہارا خون کھول گیا. اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے, قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں, لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے, میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. ان نے کہا حضور پھر سن لیں, اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, انہ یصفی احلامنا وانہ یصفی اجدادنا وانہ یخالف دیننا, کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل, یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں, ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے, اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ معاف کرتا, اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش کٹھے ہو کے آئے, ان نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی, ہم تو یہی دیکھتے آئے, رات ازا دیکھتے آئے, عبد المطلب بھی انہیں کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے, اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے, ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں, جانور ذبح ہوتے رہے, اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں, آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے, تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں, آپ ہمارے سردار بن جائیں, ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی, پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا, دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو, بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں, آپ اشارہ تو کریں مکے کہ کس خاندان کا, ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے, یہ بھی تو ایک ادب تھا, یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں, آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں, مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں, کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بتائیں کیا کریں, بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو, لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, آپ نے فرمایا مکے والوں سنو, اے قریشیوں سنو, اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا, یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے, تو دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا, مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا, یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے, مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا, ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا, مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا، جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے۔ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے، تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ ایسا کرو تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ کہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں، مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا ان الولید عبد الولید، میں اکیلا ہوں دنیا میں۔ تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ پھر میں بتا کیا بات، اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھی۔ جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے؟ جب یہ آیت اس نے کہا ناشدتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت۔ اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر، وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر۔ اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا۔ دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا۔ اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبو تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْدِقٌ، وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا اچھا اچھا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر۔ تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے؟ نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں۔ ضد میں آ گیا نا پھر، ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں، یہ تو کیا حادث ہے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار، سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں، اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک، بناء کعبہ میں آپ کی شرکت، قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار حرا میں جا کے عبادت فرمانا، اور غار حرا کی اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا، برقع ابن نوفل کے پاس جانا، اس کا تصدیق کرنا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو علماء نے لکھا، یہاں تک تقریباً ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں، ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت۔ مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ وحی قائم ہو گیا، لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی، کتاب نہیں دی جاتی، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں، تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی تھے۔ تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی آیتیں اتری، اقراب اسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پانچ آیتیں جب اتری تو وہ کہتے ہیں نبئ رسول اللہ، یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی وحی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا، اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، تو اب مانا یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو، کیونکہ نبوت میں تو وحی کا تعلق تھا، رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو مانا یہ، اس لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نبئ باقراب ارسل بالمدثر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل، اور جب آپ پر صورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، لوگوں کو جنت کی بشارات دیں، تو اب جناب یہ احکام آئے۔ اسی طرح حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع فرمایا۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید، حضرت خباب، وہ حضرات ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں، چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، حضور کے بیٹوں کا نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد عبداللہ تھے، اور اس کے بعد ابراہیم. یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتے، تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں. اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں، جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی، جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے، جو بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں، تو کیا ضرورت ہے ہم خام خواہ کھانا رکھیں. ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا. تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے، یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے. تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھئی ابی ذر نہیں آئے، تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے. پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابی ذر نہیں آئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ. تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو، تو حضور نے جب نظر ڈالی، دور تھے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ خدا کرے تو ابو ذر، یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو. تھوڑی دیر گزری تو بعد جا ابھی ذر، حضرت ابھی ذر حاضر ہو. حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو، قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے. تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدا تعیش وحدا وتموت وحدا، کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے، کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے، زندگی بھی علیحدہ گزارو گے، اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل گئے. اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں، کسی رات گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی، تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں. تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے. مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے، تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے، اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی، بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے آتے تھے، کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا، ورنہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا. تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، میں نے تو علیحدہ رہنا تھا علیحدہ مرنا تھا، تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے غسل دے دینا اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا، کفن بن جائے گا، اور میرے سڑک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا، اعلان کر دینا کہ بھی ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے، اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے، اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے، نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کر سکتا. فمر بها رکب اصحاب رسول اللہ، تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے، یہ کیا مطلب ہے سڑک پر اکیلی میت ہے. فلما سالوا وجدوا ابا ذر، جب انہوں نے تحقیق کی تو ابی ذر کا جنازہ ملا، تو بڑے خوش ہوئے، جنازہ پڑھا اور وہیں ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا. تو یہ ابی ذر کی زندگی بڑی عجیب عجیب و غریب زندگی. تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے، انس کی تصغیر ہے انیس، تو جیسے سلیم سلیم، انس انیس، صحب صحیب، تو ان کا نام انیس تھا. اور یہ بہت بڑے شاعر، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر، کیونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی، یعنی ایک عام آدمی، ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی، جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا، لیکن وہ فی البدی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی. اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی، اتنا ملکہ دیا تھا، اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر، کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا, ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا, سحار تھے, ساحر بھی نہیں بڑے بڑے سحار, بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے, فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا, ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالی. تو اب حق واضح ہو گیا, باطل زائل ہو گیا, جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے, آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا, گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو, کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب اعشاب کے ساتھ ہوتی تھی, بوٹیاں شٹیاں. یونانی اطباء گزرے ہیں بڑے بڑے, اسی طرح اطباء عرب گزرے ہیں بڑے بڑے, اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ جیسے ابن سینا تھا, ارسطو تھا, بخارات تھا, سقراط تھا, یہ بڑے بڑے جالینوس تھا, یہ بڑے بڑے لوگ گزرے. بعض کے پاس علوم کیمیا تھے, بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے. تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھائی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی اسپتال نہیں, بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئیں, بس روشنی آ گئی. یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ, یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو. تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے, دوا لگانے کی بھی ضرورت نہیں. ابرا رقما والا برس کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے, بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گئے. تو اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق. اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی. یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی, اب وہ طفولیت, اب گویا وہ رضاعت, اب گویا وہ شباب, اب گویا وہ بچپن, اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی. اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے, ہمارے اس رجز کا جواب دے, ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے, ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے. تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع, سبع معلقہ کے نام سے. وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں. تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور, زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے. یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا, یہ چیزیں جو تھی, اور بڑا اشارات و کنایات. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصحاء و بلغاء جو تھے وہ دنگ رہ گئے, کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے. یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے, ایک تو امراؤ القیس تھا نا, ایک اور شاعر تھا قیس, وہ گزرا. بادشاہ غصے میں آ گیا, اس کی بڑی لمبی چوڑی کہنی ہے. تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزائے موت جاری. بہرحال بادشاہ سزائے موت جب دے دی, اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے, تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ شب تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے, ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے, لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو, اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی ہے, تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں. انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے, شاعر آدمی ہوں نہ, میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے, میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں, اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا, بس. میں کہا دیکھو بےچارا موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ چل, یہ کیا پیغام ہوا بھیا ابنتا قیسن ان ابا کما, کہ اے دو قیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے, یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دیں. انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے, وہ مر گیا, پھانسی دے دی گئی, ختم ہو گیا. مدتیں گزر گئیں, سال دو سال جتنے گزرے, اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا, تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی. انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت کو پوری کرنے تو نہیں آئے, لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دیں. انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد؟ نے کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں, وہ بےچارے غریب ہیں, بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں, پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا, بادشاہ نے پھانسی دے دی, لڑکیاں ہیں بیچاری روتی رہیں گی, ہم کیوں خامخواہ ان کو غم میں مبتلا کریں؟ اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں, بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا, ہم کیوں بیچارے وہ مصیبت پہ ڈالیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں آ گئے, وہ بکریاں چرا رہی تھی, ان کو ملے, پوچھا کہ ابنتا قیسن کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ میرے. انہوں نے کہا کہاں, ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں, دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے. انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا, تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا, میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں, میرا لمبا سفر ہے, میری دو بیٹی ہیں, ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا, بس. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں؟ انہوں نے کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل. جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا, دوسرا بھاگ گیا, اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ. اس نے آگے رپورٹ کی, بادشاہ نے پکڑا, وہ لڑکیاں پکڑی گئیں. انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزا موت دی تھی, کون تھا, قیس بھر گیا, روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں, سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے, اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابنتا قیسن ان ابا کما. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لنا کما, کہ تمہارا باپ مر چکا ہے, قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں, بدلہ لینا ہے تو لے لو. تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا, اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی, اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت پھر آپ انصاف کریں, اگر ہم بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی. تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ بھی تم چلی جاؤ. تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کے ہاں بھی, آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی, کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے, تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے, یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا. فارسی زبان کا دورہ تھا کہ درے ابلق در جہاں قسنمی موجود ہو، کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوتا ہے، یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے، لال ہوگا جیسے یاقوت ہے، اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا، زمرد ہوگا، کچھ ہوگا، یعنی ایک رنگ ہو. درے ابلق، ابلق کہتے ہیں جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں، سفید ہے اور سرخ ہے، سفید ہے اور سیاہ ہے. تو اس نے کہا کہ درے ابلق در جہاں قسنمی موجود، کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگاری. اچھا یہ پہلا مصرعہ تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرعہ نہ بنے. تو اس نے اپنے تمام شعراء کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرعہ سیٹ کرو، اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو، یعنی بنا تو سب لیں، مصرعہ بنانا کون سا مشکل تھا، وہ تو سب بنا لیں، لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو، دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں. تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا، اور اس کے شعراء سے بھی مصرعہ ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے. تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعراء نے، ایک شاعر نے یہ کہہ دیا، ایک مصرعہ اور دوسرا مصرعہ کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو، اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرعہ مرتب کروا دیں گے، درے ابلق در جہاں قسنمی موجود. تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا، انہوں نے بھی کوئی مصرعے گھڑے بنائے، وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو. بادشاہ کہے بات دل کو نہیں لگی. اب جناب گھر میں آیا اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی، بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری. تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے، تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ ایسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے، اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرعے کا جواب بھی نہ دے سکے، تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں گے نہیں، کوئی فارسی دان بھی ہیں گے نہیں، کوئی ادبا و شعرا بھی ہیں کہ نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے نا، یہ تو سبکی ہے نا بڑی. تو اس نے کہا ابا جان باپ مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرع ہے. تو انہوں نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں قسنمی موجود. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں، اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں. اچھا اب بادشاہ زادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی، لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو، مصرعے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو، دل نہ لگے. تو صبح کو جب انہوں نے غسل غسل کیا، بی بی نے، شہزادی صاحبہ نے، غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا، تو ہلکا سا سرما، چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی، تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا، اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا. تو فوراً مصرع یاد آ گیا، اس نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں قسنمی موجود، مگر اشکے بتانے سرما آلود، کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا، مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے، وہ موتی جو ہے وہ ابلق، کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے، تو ابلق موتی تو مل گیا. تو اب جناب جی ابو زیب النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا، جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات، کے بعد عقل سے، درائل سے، فکر سے، ہر لحاظ سے، وزن سے، باہر سے تو پوری اتر رہی ہے. تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا. شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا، انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، ہماری زبان ہے فارسی، ہم تو نہ بنا سکے، لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں. تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں. اب جناب جی اب وہ شواب آ گیا، وہ خط آ گیا، اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا. بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو پریشان، انہوں نے کیسے ہوتے کا کوئی ایسی بات. تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو پھول سونگنے سے، خوشبو سونگنے سے کام ہے، پتی چیرنے سے کام نہیں ہے. تو لکھ کے صبح بادشاہ نے دستخط کیے، تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے، تو اس نے معذرت کر دی. تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے، یعنی آپ جو حلائے عرب عرب شعرائے عرب شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحو علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعرائے جاہلیت پر, کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے, متنبی نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے, اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا. لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے, اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدح بھی ہو بیک وقت ذم بھی ہو, ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو, وعد بھی ہو وعید بھی ہو, اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک سلوب ہو ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے, جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملے. تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتا کرو, کوئی کہتا ہے شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے, تم تو بہت بڑے شاعر, اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا, خود اتنا بڑا شاعر. وہ مکے میں آ گیا, ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا, کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا, لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا, لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں, بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تم آپ سے ملتے آپ سے بات کرتے ان کی باتیں سنتے پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے, تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لے آئے, اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سنبھالو میں خود جاتا ہوں. ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی, کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں, اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں, بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا, اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرکین مکہ اس کو مارتے, کیونکہ اب ابتداء بعثت کے بعد وہ نفرتوں کا وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے, اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرت ہی نہ کرے, جو نام پوچھے اسی کو مارنا شروع کر دو. ابھی ذر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا, اب میں کیسے پوچھوں, جسے پوچھو تو مجھے مارے گا, اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے. اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں, تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا, اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں. فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی, کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا, یہاں دو بت ہوتے تھے مشرکین کے, ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ, یہ دونوں بت تھے, اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی, اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے. مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو گئی, وہ خود خدا بن گئے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی, اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا, وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا. تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم, انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو, میں نے کہا عجیب بات ہے, یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو, یہ تو خود زانی تھے, یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا, انہوں نے بدکاری کی, انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا, تو میں ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہوں, بڑی بے عقل عورتیں. تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی, میں نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ, ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے, ہمارے خداؤں کو برا کہے, ہمارے خداؤں کو برا کہے. تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی، حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیختی گئی اور یہی شور مچاتی گئی، اور آگے آنے والے کون تھے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا، بھی عورتوں کو روکو، کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہی ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا بات؟ ان پر کوئی ظلم ہوا؟ تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا، انہوں نے کہا، جی اور کی بات ہے؟ اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. انہوں نے کہا، کون سے خدا؟ انہوں نے کہا، اسراف و نائلہ کو گالیاں دے رہا. تو انہوں نے فرمایا، اچھا اچھا تم جاؤ. اور آپ نے فرمایا، ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح، پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا، کیونکہ وہ تو جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے. تو فجاء ابی بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے، اور میں اسی جگہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اسراف اور نائلہ کو برا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میں رہا تھا. آپ کون ہیں؟ فریا رسول اللہ. حضور بڑے خوش فرمائے، انا محمد رسول اللہ، میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، ادارہ آ کا کفارہ قریش نازو کا

حصہ بن گیا. تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے, ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا, فاسلم ابی ذر, ابی ذر فوراً مسلمان. حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفاء میں رکھو. اس نے کہا حضور اب اخفاء میں تو میں بھی نہیں رکھتا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں. تو حضرت ابی ذر پھر تشریف لے گئے بنی غفار میں, تقریباً 15 سال دعوت اسلام دیتے رہے, اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے, روزہ سکھایا جائے, حج سکھایا جائے, تو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے. اس وقت تو صرف درس توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے اور نبوت و رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں. اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے. ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے اور پھر دیکھیں کہ اسی ابی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے, قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا, ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی, یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر, اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر. سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی, اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا, اتنا مارا نا کہ ابو بکر قریش, حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا, یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں, اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی اور کافروں نے مارنا شروع کیا, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر. اور بڑے کمزور آدمی تھے, خفیف آدمی تھے, آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھی. تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی, اتنا شان والا ہے میرا صحابی. تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو, تم کمزور آدمی ہو, قریش تمہیں ماریں گے, کل بھی تمہیں اتنا مارا. اس نے کہا لو امرتنی رسول اللہ لقرات علیہم, اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن, ماریں گے تو ماریں گے تو کیا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھئی اب ہم تنگ آ چکے ہیں, دو باتیں چن لو, یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ پھر ہم خود نمٹ لیں گے, یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو. وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا عمی میرے چچا خدا کی قسم ہے لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ابھی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں. دوسرے دفعہ ابھی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھئی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں. تو انہوں نے نظر ابن الحارث کو پیدا کیا. نظر ابن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا, بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا. انہوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو, ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے, جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے کسے کہانی

0: شروع کر دو تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے، تقسیم ہوتے چلے جائیں گے، وہ ایک دن دو دن تین دن چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا، اتنے جھوٹے قصے سنائے اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے؟ تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی، نظر بن حارث بھی ناکام ہو گیا، اب انہوں نے ایک اور چال چلی. وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار، بعد نے اس کا نام عامر لکھا ہے، بعد نے عمار لکھا ہے، بڑا ہی خوبصورت لڑکا اور اتنا سمجھدار، اتنا ذہین، اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا. اس بچے کو لے کے ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے دو، ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤں کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے، وہ مشرک تھے، وہ جہنمی تھے، یہ ہم نہیں برداشت کرتے. تو ابی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی، تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں. یعنی تم نے ابی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو، میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی. تو حضور پاک نے ابی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو، میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو؟ تم علیحدہ ہو جاؤ، میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا، میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو، ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو، جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں، ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری اہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے. تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ، جو سب سے بڑا دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل. اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑا اور ایمان نہیں آیا. تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں، تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخزوم، وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کا تھا، قریش تھا، قریبی تھا، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر، اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا، ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں. اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مخزوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت دیں، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تم میری قوم ہو، اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی، اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی، لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں. تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا، ان میں تو عصبیت جاہلیہ ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہو، کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے، وہ ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا، وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک ہی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے والا، حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا. تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے. تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے, اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر, کوئی چھپا نہیں. تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا, اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا, مطلب اسی پتھر سے خود مر جاتا, اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا. اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. کہنے لگا واللہ بینی و بینہ فحل, میرے اور آپ کے درمیان میں فحل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو, گائے بیل جو آپ کہتے ہیں, لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو کہا جاتا ہے فحل. کہتے تم نے نہیں دیکھا, وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فحل تھا, ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا, اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا, مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی. لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی باز نہ, اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منعتک, میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو, لیکن تم نے میری بات نہیں سنی, میں نے تمہیں منع کر دیا تھا, اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرائیتک, نعوذ باللہ اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں نے اب دیکھ لیا نہ تو میں آپ کو کچل دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا. فما لبث قلیلا, ابھی ایک دن ہی گزرا تھا, دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع. اب جب عبادت شروع کی ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضور تو پھر عبادت کر رہے ہیں, کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا, اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے ہیں. تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بھڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا, کچل دوں گا. جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا, چہرہ متغیر ہو گیا, ڈر کے مارے کانپ رہا ہے. قبیلے کے لوگ آئے, پوچھا, کہتا ہے واللہ بینی و بینہ خندقا من نار, کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی, اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جھلس دیتی. اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی, خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا لقتطف الملائکہ, اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے, پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بعثت کا یعنی آپ کی دعوت کا, آپ کی تبلیغ کا, آپ کے انذار کا اور کفر کے مقابلے کا اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے, اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا, یہ ایک دن کا دور نہیں, 2 دن کا دور نہیں, 4 دن کا دور نہیں, 13 سال 13 سالہ زندگی کا دور, اور صبر محض. یعنی آپ حیران ہوں گے, لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام کیا ہے جی, ان کا تو نشانی تلواریں ہیں, بس لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں. 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں, جواب کیا تھا؟ صبر محض کے رسول, فصبر کما صبر, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس, یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر, صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا, پیپ نکلتی تھی, لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر. تم کچھ دیکھو نا جی, کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا, اگلا آدمی کیا ہے پھر جو مرضی ہے کر, لیکن حکم یہ تھا کہ پھنس پھر صبر, کچھ نہیں کہ, کوئی جواب نہیں. تو متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا. آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو, بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سکتا. تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا؟ اس نے 2 سرکش اونٹ منگوائے, بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے, ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا. یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو 2 حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, یہ کہہ دینا تو بڑا آسان, لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا. لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں, حالت طواف میں ہیں اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے, جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیں, جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے. اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی پاؤں رکھیں گے, اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چبھ جائیں, کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر, مستضعفین پر, اللہ کے نام لینے والوں پر, حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے. لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی, اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر اور آپ کی قرآت قرآن میں جو اثر آفرینی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش اور آپ کے جمال میں آپ کے کمالات میں جو جلا تھی, وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں. والسلام علیکم.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का सातवां हलका समाअत फरमाएं।
2: बिरादरान इस्लाम, साबका दुरूस में हमने सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बातें अर्ज की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरतीब यानी आपकी विलादत से कबल के वाकयात, फिर आपकी विलादत पाक, फिर आपका दौरे रिजात, फिर दौरे शबाब, तामीर काबा और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफार नबुव्वत और बेसत से कबल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से सबसे पहली वही का उतरना जबकि आप गारे हिरा में थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर कुरान की पहली पहली 5 आयात लेकर नाज़िल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आना। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वरका इब्न नौफल के पास लेकर जाना, वरका इब्न नौफल की तरफ से भी तस्दीक, फिर सैयदा का ईमान लाना, और मर्दों में से सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान लाना। ये तमाम बातें तकरीबन हम अपने दुरूस साबका में पढ़ चुके। अब बात यहां तक पहुंची थी कि अल्लाह ने जब अपने नबी पाक को हुक्म दिया कि आप अब लोगों को डराएं, डराएं का माना यह है कि जहन्नम की आग से डराएं, अल्लाह की नाफरमानी से डराएं, अल्लाह की मासीयत से डराएं, तो अब जब इंजार का हुक्म मिला और अल्लाह के नबी ने अपनी बेइज्जत के बाद अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उस इंजार पे काम शुरू फरमाया, आपने सफा पे निदा दी, आपने मक्का के पहाड़ों पे निदा दी, आपने हरम काबा में निदा दी, आपने असवाक में निदा दी, यानी कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगंबर ने, सरकार दो आलम ने अल्लाह की तौहीद की दावत न दी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, कुफारे कुरैश पे गरां गुजरी, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत को छोड़ दें और हमारे दीन की, हमारे आलिहा की, हमारे खुदाओं की, हमारे अकीदे की तरदीद और मुखालफत न करें। इस जिमन में कुरैश ने अपने सरदारों को और अपने रोसा को जमा किया और जमा करने के बाद अबी तालिब से बात की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत अव्वल जो थी वो अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जब फौत हो गए तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत जो है अबी तालिब ने कबूल की, और उस वक्त अबी तालिब जो है वो भी मक्के के सरदार थे और उसाए मक्का में थे। तो अबी जहल ने, जिसका नाम अम्र इब्न हिशाम था और कुनियत वो अबल हकम कहलाता था, लेकिन उसकी इनाद से, उसकी तअस्सुब से, उसकी मुखालफत से, हक को ठुकराने से, बातिल को अपनाने से उसकी कुनियत जो है फिर अबी जहल पड़ गई। तो वो सारे वफद को लेके अबी तालिब के पास पहुंचा और उसने कहा कि अबी तालिब, आप चूंकि हमारे बड़े हैं और सरदार हैं और कुरैश मक्का से आपका बहुत बड़ा ताल्लुक है और खानदान बनू हाशिम से आपका बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आपके भतीजे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंग कर दिया है, हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि वो हमारे खुदाओं की मुखालफत करते हैं, लात उज़्ज़ा की मुखालफत करते हैं और सफ़े अहलामना اور کان یکفر آباءنا, اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑ. ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں کیسے چھوڑ سکتا. اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ, چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, بتوں کی پوجا کرنی ہے, بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں, ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں, ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں. ان کا تو یہ ایک بات تھی, ایک دن سے نہیں تھی, آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلبلا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الالہت الہن واحدا, یہ کیسے. تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے, میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں, اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور بنو ہاشم کے چاند ہیں, محمد ابن عبداللہ ہیں, ابن عبد المطلب ہیں, آپ عالی نسب ہیں, تو آپ بالکل سردار بنے, ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار. اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے, کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان, جس گھرانے کی, جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, نکاح کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے, یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا, آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا, کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں, جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں, کیسی بات ہے کہ لات عزا منات یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے, خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے, کیسے ہو سکتا ہے. یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے, ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے, یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں مارنے والا اور ہے, پیدا کرنے والا اور ہے, بات سمجھ جا سکتی, لیکن ایک آدمی پیدا کرے, خدا ہے, اس نے خود پیدا کیا, بنایا, بنانے کے بعد اس کو مٹا دے, آسمان و زمین کو پیدا کیا, فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا, یہ سب توڑ پھوڑ دے گا. یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورا ہیں, شاید نہ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار. جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو, اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے, پہلے عبد المطلب کے پاس تھی, اب آپ کے پاس, اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے کی, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے اعتبار نسب کے, بے اعتبار حسب کے, بے اعتبار مال کے, اس سے بڑا کون ہے مکے میں, اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے, اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ. اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے, تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں, صاف رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی دعوت دیتے ہیں, وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا ہے. اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابی طالب سن لیں, اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں, اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے, تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی۔ اور ابی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے ہیں، آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے معاملہ کریں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے، آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنے بات ہو، اپنا کام ہو، آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے، آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے، اس میں تو رواداری ممکن ہے، اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا مانا ہے؟ کوئی آدمی کہے اچھا جی کیونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں، چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں، یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دین سے انحراف ہوگا، دین سے غداری۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرا دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے، اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو، کچھ تو رواداری اختیار، یار تم اتنے بد خلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، کوئی بات ہے؟ تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ، تھوڑی سی رواداری کرو، چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا، بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا، چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مالک کو تو پتا بھی نہیں چلے، میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے، مالک پوچھے گا بھی گاڑی کا، میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی، اتنا تو تم روادار بنو، یار یہ کیا رواداری ہوئی؟ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے، حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلوک کر لے؟ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے، پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنے اپنے، گلاس بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، چمچ بھی اپنا، چلو جی ٹھیک ہے، بہرحال ڈرتے ہیں بےچارے کہ بھائی جراثیم نہ ہو جائیں، بھائی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتی، جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے، بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید، تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب اپنا، کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں۔ تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا، مجھے طریقہ نہیں آتا، پورا پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے, ہمیں کیا پتا کہتے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے. اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی, ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا, میں نے وہ پلیٹ لے لیا اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی, میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے, اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں, اگر اور بھی تو کھڑے رہے, اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا, تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن, میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور میں اپنے مشن سے بھی منحرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی, سنت رسول سے غداری کی, اپنے اللہ سے غداری کی, اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے, سب بیٹھ کے کھا لیتے, تو تم پہ اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا؟ نا اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی, جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی کوئی عقل کی بات ہے, کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا, اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا. لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو, آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو, یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا, انہوں نے ایک نئی چال چلی, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا ہے, اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر, تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں, اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تہذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد. بعثت کے بعد, دعوت کے بعد, جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے, جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی, تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں, تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں. سمیہ, عمار, یاسر اور عمار, اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعزیب دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی باندی تھی, جاریہ تھی بنی معمل کی, اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعزیب دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعزیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی, کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعزیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیفیں, اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر, یعنی صبر باز, کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتا. اس لیے قرآن نے ایک ہی ہدایت کی کہ وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, بس میرے مدنی صبر. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دیں نا, بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو، پر میں بالکل صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے، آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں چاند دن قبل کیسے گرمی تھی. علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ والسکل سکل النبوۃ فکیف لا یعرق. ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راکے بہیمارن، مکے میں حضور نے ہیمار پہ گدا پہ سواری فرمائی. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو، لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے. تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے، ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد. اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے احدن احدن احد، اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احدن احدن. حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھائی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احدن احدن احدن کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو، چونکہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، کفر سے برات کا اعلان کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ برات من الکفر برات من المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سورت براء نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہوگا. ایک ہیں دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا، ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چپ ہوتا، اور اسی حال میں بلال احد احد احد کرتے کرتے بے ہوش. ایک دن امیہ نے بلال کی اماں کو مجبور کیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش، ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، سرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے. ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا امیہ. اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی میں نے، چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے، آہستہ آہستہ کہیں چلے جائیں گے، بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا. یہ اس طرح تڑپتے تڑپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی. تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے، شکست کھا گئے، آج تو مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا. تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر، ان کی طاقت جواب دے چکی ہے، ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں، اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے، لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ، میں تو گلے میں پڑ گیا، میرے تو بات ہی نہیں مانتا، تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے، آتا کا سیدنا سیدنا، یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار، اور حضرت ابو بکر بھی سردار، کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار، اتنے ظلم ہوتے، اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی، یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے، حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے، لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئی. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا، تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے، مجھے تکلیفیں منظور ہیں، میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھیں، آنکھیں پھر بحال ہو گئی، نور واپس آ گئی. اب کافر حیران کہ بھی یہ کیسے پھر آنکھوں والی ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر، ایک طرف سمیہ ہے، ساتھ یاسر ہیں، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کیا. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آئے ہوں. اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا. ہاں جی بالکل، شکر ہے اللہ کا، آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا، اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں، یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو، یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ چون طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد، کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی، میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو، کہ بیرون درچے کر دی تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے، انہی پاؤں کو لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا، زمین ادا برآمد، زمین چیخنے لگ گئی. انہوں نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو، ریا کے سجدے کر کر سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے ہو، ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو، ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی، تو مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے، اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ رہے. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی، اللہ معاف کرے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، ہمارے اعمال گندے، اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم، کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اب اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بس جیسی ہیں. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے. اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن، ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی، کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے، خباب کو تڑپایا جائے، سمیہ کو تڑپایا جائے، زریرہ کو تڑپایا جائے، نہدیہ کو تڑپایا جائے، عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے، خباب الارض کو تڑپایا جائے، حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر. کہ آل یاسر صبر، صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے، وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو، جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اس کے بعد راستہ کوئی نہیں، یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے. تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں، اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں کہ دیکھیں جی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں. یہ عجیب بات ہے. اگر ہمارے آپ کے ملک میں، آپ نے کتابوں میں، تاریخوں میں، اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں، اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے، اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے، اور ملکوں میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے، آپ یقین فرمائیں، اللہ کے حرم میں آگے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے، اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے، اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے، ہم لے جائیں؟ کہتے ہیں بھی لے جاؤ، دو دو، کوئی بات نہیں، کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا، مدینے میں بھی یاد رکھا، اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے. بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے تڑپتا کیوں ہے، یہ دہشت گرد ہے. تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار. حضور فرماتے ہیں صبرن، پتا ہے سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا، عورت عورت، مرد بھی نہیں. ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا. آج تک یہ بات ایمان سے کہیں، تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ. حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون، فرعون هذه الامه ابی جہل، فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا، جس نے دعوی خدائی کیا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہنے

سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی پدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب آ, ورنہ تو کعبے میں کون آ سکتا. قریب آنے کے بعد کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ, الا تستنصر لنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں, اللہ سے تو دعا مانگے ہمارے لیے, اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے, ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو, ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا, آرا رکھ کے چلایا گیا جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے, وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اف نہیں کی, تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں, ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا, ایک ایک دن میں اللہ کے اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے, ایک ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا, اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے. آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500-500 دین والوں کو پھانسی دی گئی, اور علماء عام مسلمان بھی نہیں, علماء کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا, یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا. حضور نے فرمایا خباب صبر کریں, ایک وقت آئے, ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب, اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعاء تک یعنی یمن کے شہر صنعاء تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ما سوا اللہ کے. یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں یہ تعذیب کا یہ عالم ہے. جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربیں آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں, اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کریں تو اس کا کوئی حل بتائیں. حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشے کی طرف چلے جائیں. میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا, تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ. تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان, حضرت عثمان ابن عفان, اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ بی بی رقیہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بیٹی حضرت عثمان. تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد, کہ ایک تو لوط علیہ السلام تھے نا جنہوں نے ہجرت کی, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, انی مہاجر الى ربی, جنہوں نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا آزر کا گھر چھوڑا, اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان, ابو حذیفہ, حضرت عثمان, تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے, مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا, اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خریدوں؟ تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے. جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی وہاں پر احابیش, احابیش کہتے ہیں عام لوگ, یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا اعلیٰ نصب ہوتا ہے, ایک عام لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں جمع تھے, اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن الدغنا. اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں, وہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا یا ابا بکر آئینا الا آئینا تریب, کہاں جا رہے؟ اب نے فرمایا کہ انی اہاجر الحبشہ, میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال. اس نے کہا ابو بکر واللہ انک لتصل الرحم, خدا کی قسم ہے تم صلہ رحمی کر لیں, خدا کی قسم ہے تم غلاموں

0: کو آزاد کرنے والے, خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو, یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ابن الدغنا, مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. اور نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں, آپ میری امان میں ہیں, میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں, آپ مہربانی کریں واپس جائیں, مکہ نہ چھوڑیں. حضرت صدیق واپس آ گئے. واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہیں بیٹھے تھے مکے میں دار الندوا میں, تو یہ ابن الدغنا جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یار او شاہ قریش انا ابا بکر فی جواری, کہ اے کفار قریش کے سردارو ابو بکر اب میری دیوار میں ہے, میری امان میں ہے, میری پناہ میں ہے, خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈال. قریش چپ ہو گئے, کہا کیا کریں یہ تو ویسے ہی آپ ہی شلوک ہیں تو ہیں ہی ایسے, ان کا تو آگا پیچھے ہے کوئی نہیں, تو کل لڑ پڑیں گے. تو وہ چپ کر کے چلا گیا اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن دغنا کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس کو, یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس. وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں. اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی جائے. آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا جی جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں آپ بالکل آرام سے یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گئے وہ ٹھیک ہے, کبھی مجا لے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہو. بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات کرے. اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا, سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کانٹے بھی برسائے, کسی نے دعائیں نہیں تو کسی نے پتھر بھی تو مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائیں اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں 15 سال ہو گئے ماشاء اللہ اور آج تک ہماری مدرسہ مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنی نہیں, تم نے بھی بد لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑھتا ہے بھائی, اس سے کون چڑھتا. بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو. اب جھگڑا شروع ہو کیوں چھوڑوں جی, آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل کلخانی کرتا تھا, میرا باپ عرس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, یہ کب کا وہابی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق باز کی دعوت نہ کہیں بالکل, حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا, کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا, جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا کسی نے جھگڑا کیا, 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری کسی نے جھگڑا کیا, جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے ابن دغنا کے پاس گئے, انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیئے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنا آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنا کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن دغنا, اے ابن دغنا میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں، پتا ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، ایک تو خفیف آدمی تھے، کمزور آدمی تھے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है
1: कि बिल्कुल सर से लेकर पांव तक कोई जगह खाली नहीं थी जहां जरब नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं और फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सबर से काम लो, कोई ये जरूरी नहीं है, अभी हमारे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि हम खुलकर अल्लाह के दीन की बात कर सकें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अपनी उसी बीमारी, उसी कमजोरी, उसी मार खाने के बावजूद कहते हैं आज नहीं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दो तो कल फिर जाके पढ़ू। यानी जज्बा देखें, इतनी मार पड़ रही है इस बात। और इसी असना में एक दिन हजरत उमर, कुफर का जमाना है अभी तो काफिर हैं और बड़े जब्बार थे, बड़ा अल्लाह ने कुव्वत ताकत जिस्मानी बदन आवाज, बड़े अपने वक्त के जबरूत लोगों में से, जब्बार लोगों में से गुजरे हैं। आप जा रहे थे कि देखा कि अंधेरे में एक औरत खड़ी है, सवारी खड़ी है, औरत खड़ी है किसी के इंतजार में। करीब गया, पूछा मन अंति कौन है? तो कालत उम्मे अब्दुल्लाह इलाइना। इस वक्त आधी रात को उसने कहा उमर क्या बातें, जब तुम मक्के में जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़ रहे हो तो अब हम लोगों को निकलने तो दो ना कम से कम, तुम्हारा जमीर तुम्हें इतना भी इजाजत नहीं देता कि चलो हम खुदा का नाम लेते हैं, तुम अपने माबूदाने बातना का नाम लेते हो, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तुम लोगों ने तोड़ डाले हैं तो अब भी हमारी निगरानी कर रहे हो कि हम निकल क्यों रहे, चलो हम छोड़ के मक्का जा रहे हैं, अब तो इत्मीनान के साथ रहो घर में, हमें जाने तो दो। इस मकाम पर जब बात पहुंची उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन चुप करके वापस आ गए, दिल को बात लगी, कहने लगे कि भाई ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है, अनही हादिह किस्सा था, मैं चाहता हूं कि अब इस किस्से को खत्म कर दूं, अन अक्तुल मुहम्मदन, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता हूं, बात ही खत्म। ये क्या मसला है कि रोज रोज लड़ाई है, कोई बाहर जा रहा है, कोई इज्जत कर रहा है, ये क्या हो सकता है, ये तो फिर बात खत्म नहीं हो। तो इसलिए हम ये क्यों ना कर लेंगे किससे ही खत्म कर लें, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा बदले में, लेकिन ये बात तो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस इरादे को, इस जज्बे को पाल के चले। आप जा रहे हैं कि नईम इब्ने अब्दुल्लाह रास्ते, उन्होंने कहा कि उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा नईम इब्ने अब्दुल्लाह क्या पूछते हो, रोज रोज का मसला है, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि या इस सरजमीन मक्का में मैं रहूंगा या फिर मोहम्मद अरबी रहे। उसने कहा अच्छा, तुम अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दो तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब ये सब खामोश हो जाएंगे, तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बदला क्या लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे बस, लेकिन ये मसला तो खत्म हो जाएगा ना, कि रात दिन जो एक मसला बन गया है कि बाप बेटे से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, बीवी खावन से जुदा हो रही है, खावन बीवी से जुदा हो रहा है, लोग मार खा रहे हैं, लोग तड़पाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते और लोग अब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए बेहतर नहीं कि उस किस्से को खत्म कर दिया जाए। तो नहीं, मैं अब्दुल्लाह तो मुसलमान हो चुके थे लेकिन उमर को पता नहीं था। वो फरमाते हैं कि जब मुझे यकीन हो गया कि उमर की नीयत बड़ी खराब है और ये अपने अज़्म पे अब इतना पक्का हो चुका है कि अब इसको कोई चीज, कोई मशवरा, कोई बात कायल नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो इसको अल्लाह के नबी से फेर के किसी और रास्ते पे डाल दूं। मैंने कहा उमर क्या बातें करते हो, बड़े जब्बार बने फिरते हो, तुम अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहते हो, तेरे घर में तो तेरी बहन फातिमा खुद मुसलमान हो चुकी है तो खाम खा के लिए तुम अल्लाह के नबी पर मुकाबला, फातिमा सब अच्छा मेरी बहन, उसने कहा हाँ तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, उसका नाम फातिमा बिनतुल खत्ताब था। तो जिंदगी बाकी, बात बाकी, अल्लाह ताला आलम। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमन में दुरूसे साबिका में आपने कुछ बातें सुनी हैं और उस सिलसिलावार सीरत के दुरूस में से हम दर्स के उस मकाम पे पहुंचे थे या सीरत तैयबा के उस हिस्से में पहुंचे थे कि जब अबी तालिब ने روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس پہ میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں، جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا، انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر۔ بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئیں، بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکارا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائیں۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الا اینۃ الا ماذا تریدین، کیا چاہتی ہو، کہاں الا این، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بیوی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئیں۔ انہوں نے کہا، عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو، کم سے آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے تو آپ کو کیا تکلیف، اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے، اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا، تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں تمہارا راستہ نہیں رکھوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن اپنے گھر میں آگے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے، اور نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا، کہ کبھی ہم عذاب دیں، کبھی لوگوں کو ماریں، کبھی لوگوں کو ستائیں، کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں، کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی، تلوار، اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے، تیر، تفنگ، زرہ، ڈھال، تلوار، سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے. چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے؟ یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی؟ تو عمر ٹھہر گیا، انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ، جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے، تفرقہ ہے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو ابی طالب ہیں، یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے، چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی لیکن ان کو برادری کا، رشتہ داری کا، قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے، تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں، میں ابن عبداللہ میں نے یہ سب سوچا ہے، میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی بہرحال تین چار خاندانوں سے تو نہیں لڑ سکتا، تو میں قتل ہو جاؤں گا. چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْكُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلا، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی، ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے؟ جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج، جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج، جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج، ہوا نکلنے کا محتاج، یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے، یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو دائی امن ہے وہ فسادی۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء، غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا، یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، ہمارے یہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان۔ تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں، پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں، راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں، یہ کیا عجیب بات ہے بھائی؟ اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدل اسلام غریبا، اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نہ کرے۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے۔ اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو، اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا، بڑی اچھی انگریزی بولتا، یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی ہے، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے، بس نہیں جی یہ تو خیر، ویسے جی ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں، بس لیکن وہی پرانے ملا مولوی نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے جی، کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا آدمی مولوی، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکی دار سے بھی گرا ہوا، چوکی دار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا، وہ اپنا مسجد میں سوئے، چونکہ اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، تو وہ اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بےچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا۔ یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق۔ کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں, وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے. آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی. عجیب. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو, کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں, آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں, تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے. تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے, پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو, محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو. یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر, ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا. تو عمر جوش میں آ گیا, کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں, میری بہن عمر کی بہن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. انہا سبا, وہ بھی صحابیہ بن گئی. انہیں کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے, اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا, وہ بھی مسلمان تھے, اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی, حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں, وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے, اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں. اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا, اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے, آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا. اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے, آواز آ رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن الارض سے کہا کہ جلدی سے تم فلا جگہ چھپ جاؤ, کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے, اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر. خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ تو بکھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے. اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی, اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو, تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے. بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات ہے, ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں. اور نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے, اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا, اپنی بہن کو مارنا. اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا. اب عمر کا سامنے کون ٹھہرے, آخر ہوتے اتنا بڑا طاقتور آدمی, اتنا بڑا جبار آدمی, کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی, ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے. اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے, شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے, عمر دونوں کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بی بی کا خون کھول اٹھا, اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا تم کر رہے ہو, یہی تمہارا مذہب ہے, ایک میں تمہاری بہن نہ صحیح ایک عورت تو ہوں, اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو, اور سن لو اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے, میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب میں دین محمد مصطفیٰ نیچو, تم جو چاہ سکتے ہو کرو, اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزم، کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم، لا اترک دین محمد ابدا، میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے طاقت ہے زور ہے آزما ڈالو اپنا زور، دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں۔ اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں، آخر کوئی وجہ ہے؟ تو عمر بیٹھ گئے، اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات تو سن۔ تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا، میں بھی سننا چاہتا ہوں، اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے، میں بھی تو پڑھوں نا، آخر میں پڑھا ہوا آدمی، حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے، یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عمر ان لوگ، بی بی فاطمہ اخت عمر، سیدنا عمر کی بہن نے کہا، اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی پلید نہیں چھو سکتا، اور ہمیں کیا پتہ ہے، تم تو کافر آدمی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے، ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو، نہا چلو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ، اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے۔ اور خباب ابن الارت بھی باہر آ گئے، سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے، وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا، اور خدا کی شان ہے، یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے، تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر، یا عمر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے، کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں، ضعفاء ہیں، غریب ہیں، وہ ان کی مقاومت نہیں کر سکتے، کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات۔ اور علماء نے، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے، دائی حق آئے، تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے، بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا، الا قلیل، بہت چند خوش نصیب، بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ، ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، آج بھی دیکھ لیں، آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے، کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں، آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے۔ یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں، اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا، کھیلا کودا، بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا، آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجد میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے، ان میں امیر کتنے، امیر آدمی جو ہے نا جی، غنی آدمی، ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم، ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو سینما پہ، کسی اپنا پب میں، یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شحفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سے، اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روب پڑے گی، یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا۔ تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن الارت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے، تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر لیا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ

0: یہاں تک پہنچے حضرت عمر فبقا عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا, اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی وجلی تو ہوتی نہیں تھی, لوگ زیادہ تر جلسے شلسے چودھویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی, کوئی تھوڑا بہت لیمپ شیمپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو انہوں اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا جس نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے, اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا, سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی, تقریر سننے کے لیے کون آئے گا؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

سے، پھر رکوع میں سبحان رب العظیم بھی زور زور سے، سمع اللہ زور سے، اسی طرح اور دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا. ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے دو رکعتیں کیسے پڑھائی؟ اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ، تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا، تو انہوں نے ظہر میں دو رکعتیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا، اور شریف آدمی نے جمعہ پڑھا تھا نا، جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا. اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو پڑھنی ہے، تو میں نے کہا پھر آپ نے جب دو پڑھنی ہے میں بھی آپ کو دو پڑھا دوں. تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا. اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیق کے ایک شہر میں گئے، تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں، کون پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے، ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا ہے، تاکہ نہ ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے، نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ وقت تبدیل ہوتا ہے اس میں، ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس، تم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رو اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے، کیا مجھے حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، وہ قبیلے کا سردار نہیں، وہ تو رحمت دو جہاں ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آ. فجاء عمر، حضرت عمر آئے، دروازے کو ناک کیا، اب اندر سے جھریوں سے دیکھا، صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے، لباس تو وہی تھا، وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں؟ اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا، جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ و اسد رسول، ام رسول اللہ، میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر. حضرت حمزہ عین شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو. اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی. کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کرتے. دروازہ کھولا، عمر تو پہلے مٹ چکے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے آئے. ایک روایت میں آتے فجذبہ بثوبہ، حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا عملان علم، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر، ما آنا وقت اسے

اسلام ہے کہ یا عمر کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے؟ ابھی حضور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ. جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور اتنی خوش ہو رہے اللہ اکبر، سب صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند، تکبیر کی دھوم ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن تمہیں پتا نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الامرین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے، محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو، اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آ کے کہا کہ آ محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو. وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو سب سے بڑا مخالف تھا، جو سب سے بڑا معارض تھا، آج وہ بھی اسلام لے آیا. تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہو عمر کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور علسنا علی الحق وهم علی الباطل. عمر ہے نا جی، اب قریب زمان ہے، یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے، دنیا مانتی ہے، تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے، اتنے بڑے جینیس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل. انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات والعزا، کہ لات و عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں، جھوٹے معبودان باطلا منات ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا، یہ تو اجر ہے، اسنام ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی عبادت جو ہے یعبد اللات والعزا فی المسجد، مسجد الحرام میں لات عزا کی عبادت تو کھل کے کی جائے، اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر، کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت امہانی میں چھپ چھپ کے کریں. یا رسول اللہ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں، آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں، مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم پہ روکے. آج بھی مہربانی کریں، ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے، ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی، توحید کی دعوت، آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ. پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں، دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں، اور سب صحابہ جو ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ.
حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو گیا. قریش بھاگ کے آ رہے ہیں, روسائے قریش ہے, ابھی جال ہے, ابھی لاب ہے, اتبا ہے, اتبا ہے, شہبہ ہے, ربیہ ہے, ولید ابن المغیرہ ہے, عقبت ابن ابی محیط ہے, امیت ابن خلف ہے, ابی ابن خلف ہے, بڑے بڑے روسائے قریش, بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آیا, آ کے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں, ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے, وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں, اللہ کا حرم گونج رہا تھا, مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے, معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں, اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو, کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر صوت, حضرت عمر بڑے بلند آواز, بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت, طاقت, قوت, صلاحیتوں سے نوازا تھا, اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے, لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, قافلہ رک گیا, اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سادائے قریش, روسائے قریش, سن لو, اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا. اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے, بچے یتیم ہو جائے, تو عمر کی تلوار کا مقابلہ تھا. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے, ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی, خباب, حضرت بلال, یاسر, عمار, بی بی سمیہ, بی بی نہدیہ, غریب, ضعیف, کمزور لوگ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑے دوفائے لوگ تھے. عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے, تو ان کے لیے تو پہلے ابھی اس حیرت سے بھی نکلے تھے, لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے, پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا, عبادت کی گئی, نمازیں پڑھی گئیں, اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ ابھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو, اب کیا خیال. دار الندوہ میں جب جمع ہوئے, بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں, اب ہمارے پاس کیا حل ہے, یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو بلایا گیا, رسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی, اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم, اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی, اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. اس نے فرمایا ٹھیک ہے, کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں, ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, صلح کر لیں, جھگڑا ختم کر. فرفض رسول اللہ, نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا حضور, اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا, چلو ایسا کر, ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں, عبادت کریں, ان پہ آپ
سلام کریں، ان پہ آ کے مسا کریں، انہیں چومیں چاٹیں، اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ دیکھو ہم آٹھ دن، آپ ایک دن۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں، ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں، آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں، چلو مسئلہ ختم کرو، جھگڑا تو نہ ہو نا۔ حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ، ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو، بندہ تو کافر ہو گیا۔ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی، ماشاء اللہ، وہ بھی باہر تابوت شاہ حسین، ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے، ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے، ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا، پھر بھی خوش ہو جاتی۔ اچھا آدمی بڑا اچھا تھا، منتظم تھا، دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کنٹرول کیسے کیا، کوئی گڑبڑ کی، ہلنے نہیں دیا کسی کو، تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو، اس پہ بھی حاضر ہیں، تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے، بارے شاہ جی کہیں گے بہت اچھی بات ہے، اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو، کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں، کوئی ایسی بات نہیں، دونوں راضی رہیں، اللہ بھی راضی رہے، شیطان سے بھی تعلق قائم رہے۔ صبح کو پی اور شام کو توبہ، رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی، ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں، وہ تو رات کو پیتے ہیں نا، دن کو تو نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کو سمجھ۔ حضور نے فرمایا ظالموں کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے قرآن کی یہ سورت جتنا کلیا

0: اللہ نے فرمایا میرے بدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا دیں؟ لا عبد ما تعبدون، میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرو، اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اور یا دستگیر، اور یا معین الدین اجمیری؟ یہ کیا تماشا، یہ کوئی دین تو نہیں ہے؟ لکم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات پہ رہیں گے، تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے۔ اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا، اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے۔ یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو، ہر وقت مسواک کرو، یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا ودو لو تدہنو فیدہنون، اللہ نے فرمایا میرا نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں۔ لو تدہنو، دہن کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے رسی نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے، اور وہ بھی تھوڑے سے نرم۔ فرمایا فلا تطع المکذبین، مدنی خبردار، کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کرو، اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں، لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاق میں، ایانت میں، اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے ہیں؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں، تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہو تو یہ الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں، بلکہ یہ ایک جھوٹی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سنو۔ انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزتی۔ اب بات اور تقابل میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

اجمعین. برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز بچوں، الحمدللہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی جامع ہے، اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان، بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکیں، کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو، جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو، تو جب دنیا ختم ہوگی، بندے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، کچھ بیان کر کے، کچھ بیان سن کے. تو ہم نے اس موضوع پر، اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بعثت کے بعد، یعنی حضور کا دور مکی، مکی زندگی جو ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے اور ایک روایت کے مطابق 63 سال ہے. دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں. بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے اور بعض نے 63 سال. اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے، 2 سال کا فرق ہے، ہم کس حدیث کو سچا مانیں اور کس کو غلط مانیں. وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ الجھن والی بات ہی نہیں ہوتی. جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ عادات عرب پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے، اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں. کیا معنی؟ مثلا 1 سال اور 4 مہینے تو 4 مہینے نہیں گنتے. جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا 110,555 روپے دینے ہوں نا، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس 110,000 چھوڑو، بس راؤنڈ فگر کی بات کرو. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو 3 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے بعض راویوں نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں، جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے. اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی، تو جب 2 سال نہ گنے جائیں تو 63 سال ہوگی، اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو 65 سال ہو گئی. حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں. تو 65 سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ 40 سال تک مکے میں تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی. اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، وحی نازل نہیں ہوئی، حکم نہیں دیا گیا. 40 سال کے بعد جب وحی اتری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری تو وہ 13 سال. جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا. اس لیے اب آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے, تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہیں, لہذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا, یہ بہت بڑے امتحان تھے. یہ اتنا بڑا امتحان تھا, اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا, تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہا جن نبوت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے عین طریقے پہ چلے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی, انذار کا کام شروع ہوا, تو وہ سارے دوست, وہ سارے رشتہ دار, وہ سارے اقارب, وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن بنے, فوراً بنے. اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا, کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا, کس طرح صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے. لیکن اللہ کی شان ہے, امتحان کی مدت طویل ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے, کوئی جواب نہیں دینا. جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبت بن ابی معیط ایک شخص تھا, اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں, کوئی راستہ نکالوں. لیکن جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو, انسان ہو, تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے. اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں, کوئی کوشش کریں, کوئی راستہ نکل آئے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا محمد الرسول اللہ, آقا انعامدار کو بھی دعوت دی, حالانکہ کافر ہے, مشرک ہے پکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے, لوگ بھی دعوت پہ آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو عقبت بن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے, آپ آگے بیٹھیں اور سالہ تو عام پہ بیٹھے کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا واللہ لا, آپ نے فرمایا قبا خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں. اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے, یہ بہت بڑی بات تھی. ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہیں نا, ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہوا بلا ٹل گئی جان چھٹی, چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں. حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا, بھونا, اس کو اٹھا کے لائے, بیوی ساتھ ہے, خود ساتھ ہیں, خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں, اور رکھا وقربہ الیہم فقال لا تاکلون, کہا بھی آؤ کھائے. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فاوجس منہم خیفۃ, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے میرے یہ دوست نہیں. تو پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم تو کھاتے ہی نہیں نا, ہم تو کھانے سے پاک ہیں, اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے, اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بٹھا دبے کر کے تشریف لے آئے. تو اب آپ کو تسلی ہوئی. تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی, اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھا رہا. تو عقبت ابن ابی معیط نے جب بڑی منتیں کی, بڑا اصرار کیا, اپنی سر توڑ کوشش کی, آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم, فرمایا عقبا اگر تم کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, تو پھر میں کھانا کھاؤں.
اللہ کے نبی کی شان ہے نا کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھانا. اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں, حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا, لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو ناک کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں مہمان آیا اور کھانا نہیں کھایا. اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں, آپ کھانا کھائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اب میں کھانا کھاتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے واپس تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ تو موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, کیف اسلم تھا. اس نے کہا کمال ہے بھائی, میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں. لیکن ابی ابن خلف وہ بھی مشرک, اس نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک تم بحث نہ کرو, یہ جانے اور میں جانوں. اس نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس طرح نہیں مانیں گے, ہم تو تب مانیں گے. اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ. تو یہ وہ اقوت ابن ابی محیط ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے, حضور کے دل پہ کیا گزری. آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں, تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں, وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہہ دیں ایک دیکھو جی میری بےزتی ہو گئی, ٹھیک ہے چھوڑو یار آئندہ ہم نہیں کریں گے, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خام خواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں. لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بدبخت آتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ ابی ابن خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے یا

بھولا کہ وہ حسرت کرے گا, تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا, اس کی بات میں نہ مانتا, میں اسلام کو نہ چھوڑتا, میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا, لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا, اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیا. اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ذہنی دلت میں ڈالے. ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں. تو ابی لہب کا گھر بالکل قریب تھا, اسی طرح اور کفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا. تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ. اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیا کی گاڑیاں آئیں گی, ملازم آئیں گے, وہ جھاڑو لگائیں گے, صفائی کریں گے, تو کوئی دور ہی نہیں تھا. ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی, اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اسے ذاتی نوکر رکھ لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نعوذ باللہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے. اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے, جبکہ دس گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا. اور پتہ ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے, جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذا حق الجوار, بس اور صرف اتنی بات حضور فرماتے کہ کیا ہم سایہ گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو. چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں, تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں, لیکن ہم سایہ گیری کے بھی تو کچھ اصول ہیں نا, اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے, اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل یوسینی فی الجار فخفت ان یورثہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو, ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو. حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی میراث میں حقدار بنائیں گے کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو. یعنی اتنا بڑا حق ہے. اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار و جار ولو جار, کہ جار جو ہے ہمسایہ ہمیشہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو چاہے ظلم بھی کیوں نہ ہو آخر ہمسایہ. اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات. تو حضور صرف اتنی بات فرماتے احاذا حق الجوار, مکے والوں یہی ہمسایہ گیری کا حق ہے جو تم کر رہے. لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا جی, وہ تو دشمن تھے, ان کا تو پروگرام ہی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جائے, اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے باز آ جائے. ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی. اس نے سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا بھی بات سنو, یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے, سب کچھ کیا ہے, راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے, کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بدبخت, لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا, تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالا جائے. چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تھے کہا بتاؤ کون ایسا کرے گا. تو یہ عقبت ابن ابی معیط اس نے کہا کہ میں کہوں. یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبح کیا. ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دمبے اور جانور ذبح کرتے تھے. انہوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا کہ زمزم کے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشغول تھے, اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ما بین الرکنین, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان زیادہ حضور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے نماز پڑھتے. اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے
کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اقصا کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جاتا تھا, نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے, لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا اور اس کا اندر کی جو آنتیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا, اس عتبت ابن ابی محیط بدبخت نے وہ وہاں سے اٹھایا, فجعل علی راسہ, سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ, حضور سجدے میں ہیں اور سر پہ رکھے, اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان ربی

0: ہے، ہر چیز سے ہر نقصان سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں، تیرہ تاریخوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا فضحکوا ضحکاً، اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں، دیکھو جی ہو، دیکھو جی اللہ کے نبی، دیکھو دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے، کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے، اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے، اور کافر خوش ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا، آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی، بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں، پھر سواریاں آتی ہیں، اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں، آرام ہوتے ہیں، تو یہ، لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا۔ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کریں تو آپ پہ کیا گزرے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، حضور اسی حالت میں ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا، کمزور تھا، اب میری طاقت تو نہیں تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں، میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا، لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے، بالکل بچپنا ہے، لیکن آپ آئیں غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے، اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روسا جو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں، تو نے کہا اللہم علیہ، یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ بھی کوئی یعنی انسانیت ہے، اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے، حضور نے بھی فرمایا اللہم علیک بعقبہ، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بالولید ابن المغیرہ، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا قہر نازل کر، ان کو اپنے قہر میں پکڑ لے۔ تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے، جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگے گی، نبی نہیں مانتے لیکن دعا، بد دعا سے ڈرتے، نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد دعا سے اتنی ڈرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکتے۔ اب انہوں نے بالکل خائف بھی ہوئے، چپ بھی کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی، آ کر کافروں سے کچھ ہی نہیں کہا، چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے، یعنی جو عبادت کا، دعوت کا، تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری۔ ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا، اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی، اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اثنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف، جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ان کا عدد جو تھا تقریباً 83 پر پہنچ چکا تھا، 80 اور 3 آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے، اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا، کسی پہ ظلم و ستم کرتا نہیں تھا، ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے، وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی، قریشی مسلمان ہو گئے، تو اب ہم حبشے میں کیوں مہاجر والی زندگی گزارے، چلو واپس اپنے ملک میں چلتے ہیں۔ حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی، یاد رکھیں کہ سورۃ النجم جب اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اس میں بھی دو روایت، ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلک الغرانیق الاولى ان شفاعتهن ترتجى. تو نے کہا کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں, تو اب جب حضور سجدے میں گئے تو کافر بھی سجدے میں چلے گئے. ایک روایت یہ بھی ہے, اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورۃ النجم پڑھی, اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب اس آیت پہ آخر میں پہنچے گیا
1: هذا نذیر من النذر الاولى عزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة.
0: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب وحی بھیجی تو اس میں تھا عزفت العازفة, قریب آ گئی وہ قریب آنے والی یعنی قیامت, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے, ڈرانا ہے, اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا, اور تمہارا حالت یہ ہے

اللہ نے حکم دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن افامن تعجبون, اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلام, اللہ کا قرآن سن کیسے لوگ, اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا, تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا, خشیت پیدا ہوتی, تم ڈرتے, تم اللہ کے ذکر سے روتے. اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا, حدیثوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیت سن کے بیمار ہو جاتے تھے, بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے, لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے, خیریت ہے, لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے لو کہ تم بیٹھے ہو اور ہنستے ہو. تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا فسجد رسول اللہ, حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں گر گئے, مسلمان بھی سجدے میں گر گئے, اور کافروں پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے. قرآن کا ایک اثر, کیسے اثر, ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ جب قاری عبد الباسط, تب تو وہ بھی فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے, وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایک علاقے میں انہیں دعوت دی گئی تلاوت قرآن کے لیے, اور وہ جب آتے تھے تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے, لاکھوں کے قرآن سننے کے لیے لوگ آتے تھے, بڑے بڑے قاریوں کے اجتماع ہوتے تھے, اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سما ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اور پوری دنیا سے ملک سے چنے ہوئے قاری آ رہے ہیں, اور ہر قاری کا پھر اپنا ایک انداز. تو وہاں پر ایک رافضی تھا, ایک شیعہ تھا جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا, اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا, اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا عہدے کا. تو وہ نہ آیا تھا, تو اسے جا کے ایک وفد ملا, انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں, چلو تقریریں ہوں, جلسے ہوں تو پھر بھی ہے, وہ اصل میں تھا رافضی شیعہ تھا, تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں کہ چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے, کہنے ہمارے بارے میں کوئی سخت لفظ کہیں گے, اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں, یہاں تو صرف تلاوت قرآن ہوگی, اور کوئی اردو کا, کوئی اپنی زبان کا, کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, لیکن سنیوں کا پروگرام ہے, اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں عربی تو آتی نہیں. وہ سیاسی آدمی تھا نا, اس نے بہانہ بنایا, کہا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں, تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کا کیا فائدہ جب آدمی سمجھ نہ سکے. انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کے بھی اللہ پاک ثواب تو دیتے ہیں, مجبور کیا لے آئے. تو وہ بھی کیونکہ اس علاقے کا ایک انتہائی اہم آدمی تھا, اسٹیج پہ بیٹھا تھا, تو سب قاری پڑھتے. اب قاری عبد الباسط کی جب باری آئی, اور قاری عبد الباسط نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا, اور وہ رنگ اور سما بنانا جی, تو وہ اتنا بے ہوش ہوا کہ وجد میں اپنی میز سے کرسی سے گر کے نیچے جا, اسے پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پڑا ہوں, کہیں ٹوپی پڑی ہے, کہیں کچھ پڑا ہے, اور جناب وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے, لوگوں نے اٹھایا کیا ہو گیا, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی عبد الباسط نے بسرا کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے, میں تو ڈر کے مارے گر گیا. تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نا, چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو, کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھائی قریش مکہ بھی سجدے میں گر گئے, حضور کے ساتھ نماز پڑھی, تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے, حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے, تو ایک وقتی بات, ایک حادثہ, اتفاق. کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو حبشے سے واپس آ گئے, لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات جو پہلے تھی, پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے, اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے. تو اب قریش کے سردار نے, ابھی جہل نے, اس نے ندوہ میں میٹنگ کی, اس نے کہا کہ بھئی اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے, اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں. بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے. مقاطعہ کا معنی سمجھتے ہیں بائی کاٹ. بھائی کیا بائی کاٹ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے, کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے, کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے, اور لا یتزوجہم ولا یزوجہم, نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے. بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مقاطع, پکا مقاطع کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ حل کوئی. اب جب مقاطع شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابی طالب کو بھی غصہ آیا. ابی طالب نے بنو عبد المطلب, بنی عبد مناف, بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی. اس نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بیکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے, تو بتاؤ تم ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے چلو, اب مسلمان نہیں تھے سارے. انہوں نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اور بنی ہاشم کو بھوکا مار دیا جائے, ہم تو ان کا ساتھ. جب ابو جہل کو پتا چلا کہ بھی بنی عبد مناف, بنی ہاشم, بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں, تو اس نے پھر میٹنگ کال کر لی. اس نے کہا بات سنو, اب ہمارا ان سب سے مقاطع ہے, ان تمام سے ہمارا مقاطع ہے. اور اس نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی, بلکہ فقط ابو صحیفتن فعلقوها فی داخل الکعبۃ المشرفہ, ایک صحیفے پر انہوں نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی ہاشم, بنی عبد مناف, بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا ملانا, کھانا پینا, بیچنا لینا دینا, نکاح رشتہ سب بند. اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا. ان کی عادت تھی کہ کوئی اگر اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا. اب جناب مقاطع شروع ہوا تو ابی طالب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں, اس کا ہم کب تک مقابلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ مکے سے اٹھ کے باہر وادی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا. ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے, لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی. یہ بھی ابی طالب کا چونکہ جگہ تھی اس لیے یہ بھی شیب ابی طالب کہلاتا. آپ اگر مروہ کی جانب سے نکلے تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں حضور پیدا ہوئے, اب وہاں مکتبہ ہے, حرم کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی, اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ

0: نہیں ہوں گے تو دو تو ناراض ضرور ہوں. جب مقاطعہ کی اتنی بڑی صورت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمر ابن ہشام ایک شخص تھے, اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں سودے لیں اور پھر ابو جال کیا کرتا کہ باہر سے کوئی قافلہ تجارتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی یہ کتنے کی ہے بوری, اس نے کہا 100 ریال, اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دینی, اس طرح خرید لیتا اسٹاک کر لیتا. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود, اس تنگی کے باوجود, اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ اپنے مشن پہ قائم. مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت میں تھوڑا سا کمزوری آئی. اس نے سوچا, اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ آیا پھر حکیم ابن حزام کے پاس, اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا وہ صحیفہ جو انہیں لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا, اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں بھی ختم کرو, یہ کیا غلط معاہدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم دو آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ہیں, ادھر تو قبیلہ ہیں, اتنے بڑے قبیلے ہیں, ہم دو آدمی کے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی, ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے. تو وہ زہیر کے پاس آئے, اس سے بات کی, اس نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو اب ہم تین آدمی تو ہو گئے. لیکن شام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا, وہ کہنے لگا یار تین آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی, کیوں نہ ہم ابل بختری سے بات کریں, ابل بختری کے پاس ہے. اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی, یہ تو واقعی زیادتی کی بات. ابل بختری نے کہا کہ عبداللہ ابن اسود سے بھی بات کر, اس کے پاس. انہوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی, یہ تو واقعی زیادتی ہے کہ بھئی ایک مقاطعہ کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے, ان کو خوراک نہ جانے دی جائے. تو اب یہ پانچ آدمی آئے, اور جب مکے کے سردار دار الندوہ میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریش مکہ کے سرداروں بات سن لو, اسلام لاؤ نہ لاؤ, دین نبی قبول کرو نہ کرو, لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مقاطعہ کرے اور ان کے ساتھ بائیک آٹ کر دے اور حصار اقتصادی کر دے کہ دانا بند, کھانا بند, ہر چیز بند, یہ کیا ظلم ہے؟ ابو جہل اٹھا, اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دبانا چاہا, اتنے میں دوسرا کھڑا ہو گیا, اس نے بھی وہی شور کیا. تو ابو جہل کے بھی ایک دو ساتھی کھڑے ہوئے تھے, اس کا تیسرا کھڑا ہو گیا, اس کا ایک اور ساتھی کھڑا ہوا تھا, ادھر سے ابل بختری کھڑا ہو گیا. جب یہ پانچ آدمی کھڑے ہوئے تو اب وہ بھی ڈر گئے کہ آخر بھی یہ بھی تو پانچ آدمی ہیں اور یہ بھی تو قبیلے والے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قریش مکہ دیکھ لو, ابھی ہم کعبہ شریف کے اندر جا رہے ہیں اور جو تم نے وہ صحیفہ لکھ کے لٹکایا ہے, وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا, ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے, جرات ہے تو پھر ہمارا بھی مقابلہ کرو. ابو جہل بھی سمجھدار تھا, اس نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ بڑھ جائے, یہ تو بائیکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی, اور اگر ایسی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پانچ قبیلے مفت میں مل گئے امدادی. تو وہ چپ رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو تو دیمک کھا چکی ہے, صحیفے میں کوئی لفظ ہی باقی نہیں, آخری کونے کاغذ کے باقی ہیں. اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ باقی نہ رہے. اور وہ باہر لے کے آئے اور انہیں آ کے قریش کو دکھلایا, انہوں نے کہا ظالموں جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کعبۃ اللہ میں دیمک کیسے آ گئی, اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسے اس نے ہضم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کعبہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کبھی قائم نہیں رہے. تو اب وہ مقاطعہ تھوڑا سا ختم ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, اور اس وقت تک تقریباً 70 آدمی جو تھے وہ اسلام لا چکے, 83 آدمی حبشے میں موجود تھے اور 70 آدمی جو تھے وہ مکے میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے. بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے حضرت عمر کی طرح, لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے, جرت کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے, یہ وہی سال ہے کہ جس میں پھر ابی طالب فوت ہو. اب ابی طالب حضور کا سب سے بڑا معاون, سب سے بڑا خیر خواہ, سب سے بڑا ہمدرد, غم گسار, کے جس نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں, گویا کہ قید کی زندگی تھی نا کہ اسی شیب ابی طالب میں ہی رہنا ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا رہا. اور حالانکہ قریش نے اس کے ساتھ تو بائیکاٹ نہیں کیا, اگر وہ وہاں نہ جاتے, حضور کی اعانت نہ کرتے تو مکے والے تو کچھ نہ کہتے ان کو. لیکن اس نے کہا کہ نہیں اگر حضور سے بائیکاٹ تو میں بھی حضور کے ساتھ. لیکن خدا کی شان ہے ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. کوئی ناز یہ نہ کرے کہ میں سید ہوں, میں عالم ہوں, عالم کا بیٹا ہوں. اللہ چاہے تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دیں, اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی کا چچا ہے ابھی طالب, موت قریب ہے اور حضور تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا قل کلمۃ احاج بها عند اللہ یا امی قل کلمۃ, میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو. قیامت والے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچے نے چلو کسی حال میں صحیح کلمہ پڑھا تو تھا, میرا اللہ مہربانی کر دے. اور ابھی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتا ہے واللہ انی احب ان اقرا عینک, کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں, لیکن یعیرونی قومی, میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی. کہ ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا, اور ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا, لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا. انا علی دین عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں, میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا. اور اسی پہ اس کو موت آ گئی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے, اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی ولكن الله يهدي من يشاء, کہ میرا بدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے, میری مرضی. میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں, میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں, اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں, یہ تو میری مرضی ہے, یہ تو میرا نظام ہے, اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولادیں جاہل, کتنے لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ بالکل الف جاہل لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کا نظام ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ, اور دوسری طرف جو معاون, ایک معاون تھا مکے میں, وہ بھی مر گیا. کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ. اور ابھی دو تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو, تین مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام, حضور کی سب سے پہلی بیوی, حضور کی تمام اولاد کی ماں, اور سب سے بڑی محسنہ جس نے اپنا مال, اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا, وہ بھی فوت ہو گئی. اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن. یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی, اس لیے اس کو عام الحزن, عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم. لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک, اپنی بات پہ قائم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا, وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے, جیسے ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, عتبا عتیبہ تھا, ولید ابن المغیرہ تھا, ابی ابن خلف تھا, عقبت ابن ابی معیط تھا, یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے. لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے. لیکن جب ابھی طالب فوت ہو گئے, اب تو ہر بندہ شیر ہو, اب تو صفحاء مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تو نعوذ باللہ گالیاں, حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے, حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے, تو اس کا کوئی حل سوچوں, کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں, کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آوان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے, چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا. اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے کر, آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں, ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا، مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکہ شریف میں رہتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا، عبادت کر لی، شاید ہمارے کو مراتب بلند ہو گئے. اللہ کے بندے ہیں آپ، دیکھیں ذرا، تصور تو کریں نا، مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا. یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب ایک عرب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں. یہ اسلام، اللہ کے نبی اکیلے ہیں، 70 مسلمان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر، یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تین آدمی، عبدی، علین، حبیب اور مسعود، یہ تین آدمی وہاں بیٹھے اور یہ سردار تھے طائف کے، یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے، بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ قادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ گئے، ان کو پتہ تو نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اہلن، بیٹھے آپ، فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن سنایا، تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں. تو عبدی علیہ غصے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واللہ لا اؤمن بک یا محمد، کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا، تم کیسے نبی ہو. دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، سب نے چیخنا شروع کر دیا لا اؤمن بک، لا اؤمن بک، لا اصدق بکلامک، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم ایمان نہیں لے آتے. اتنا شور کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا اللہ کے راستے میں. میں حیران ہوں کہ میرا مولا، کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا، طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلے، یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو، عقل والے ہو، چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن مجھے روکو تو نہیں، میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں. انہوں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانا، آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں، اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے. حضور قرآن پڑھتے ہیں، وہ تاڑیاں پیٹتے ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائے، آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہو، آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آمادہ نہیں کیا ہوگا، اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا، لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہاں طائف ہے، پیدل چل کے پہاڑیوں میں، اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے، پھر بھی محمد بدری کی زبان پہ اللہ کا قرآن. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا، لب بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے. اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن، آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف کی اتنے ظالموں نے پتھر برسائے، سفہائے طائف نے، بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا، اور نعوذ باللہ سب و شتم. لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے مدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو، بہت گھبرا گئے ہو، تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو پچھل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت. تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں، فرمایا بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو، ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
0: اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، حضرت عثمان کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، فاسلم عثمان، حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت طلحہ کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے، اور پھر فقراء میں سے، ضعفاء میں سے حضرت عمار، یاسر، سمیہ، صہیب، خباب، یہ سب اسلام لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر، اب تو لوگوں کو ڈرائے، اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے۔ آپ تو جانتے ہیں یہ مکہ کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے وا صباحا۔ اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ۔ نبی نہیں مانتے تھے، کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے۔ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں، قریشیوں، مکے والوں، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لے، یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ بھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے، ما جربنا کا الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹھی بات سنی نہیں، کیسے نہیں مانیں؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں، صرف عرب نہیں عرب تو معمولی سی بات. قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سر نگوں ہو جائے گا. نکال لمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو. انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے. حضور نے کہا بالکل. انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ. انہوں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا. کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب. تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ. تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابھی لہب نے کی. کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا. کہنے لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن. تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی، ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہے کہ آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی تو روز توحید کی بات کر رہا ہے. کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا، عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامنے، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی دیں گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بن کہا ظالمو بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ؟ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں، اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل۔ اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی، تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی، اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا، اور اتنی تحدید کی، اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا، اور حضور صبر کر کے سنتے رہے۔ حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت حمزہ نے وہ اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر، اور پوچھا آئینہ ابھی جہل، ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوہ میں بیٹھا ہے۔ تو دار ندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے۔ انہوں نے کہا تو سب محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو، اصل تو قریش تھے۔ تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا، لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی۔ اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی، تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں۔ تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا۔ حضور چپ۔ تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا، یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے۔ فشهد وقال فسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں۔ اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفیو احلامنا وانہ یصفیو اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ معاف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، نات عزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہیں کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کہ کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے، یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو، دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری کا طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو، اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے، تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کرو، تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، کہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں، مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، انا الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا میں. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. پھر میں بتاؤ کیا بات، اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے؟ جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر، وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں صبا صبا ولید، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبو تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ اس نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ اس نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی، وان علیہ لتلاوت وان اعلاہ لمخبر وان اسفلہ لمغدق، وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا اچھا اچھا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر ابو جہل، جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں ہے تو کیا حد سے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب ابتلاءات امتحانات آئے، کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے ان کی وفات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو سالی غم ہی غم ہے۔ اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے، روسائے قریش تھے، سردار تھے، بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے۔ لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا، پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ اور اسی دور میں بعین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں، مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے، ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں۔ کفار قریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا، اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب معلومات کیے گئے کہ بھی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسحما، اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند۔ تو اب جناب کفار قریش نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا، صنعاء سے آیا ہوا، مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں، اور بڑی اعلیٰ قسم کی نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے، اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے، ضرور بنتے تھے، یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے، پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے، اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں، اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی، بڑی خوبصورت چیزیں بنتی تھیں، سرانے بنتے تھے، تخیے بنتے تھے، سب چمڑے کا کام ہوتا۔ تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لیں اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمر بن العاص نے کی، اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے، اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطارقہ بطریق تھے، بطریق کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے، ان سے ملے، ان کو بھی ہدایہ دیے اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے، نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں، ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے، چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا، تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ یہ تمہارے دین پر ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے، اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر عیسائیت پر وہ بھی غلط ہے، تو یہی بس حق پر ہیں، ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ سے ملیں، ملاقات کا ٹائم لے کے دیا، انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے۔ لہذا قریش کا وفد پہنچا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی، اور جو بطارقہ تھے بطریق تھے انہوں نے بھی تائید کی، انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت بات تو ٹھیک ہے، جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے، لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگا ہے۔ لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے, تو آنکھ بھی نکلی ہوئی سامنے موجود ہے, یعنی کیس بڑا واضح ہے, لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے, خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں, اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد, ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا, میں تو پہلے ان کو بلاؤں. انہوں نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہیں بلایا. تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی. حضرت جعفر یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی, جعفر ابن ابی طالب. جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں, اور میرے جو بطارقہ ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو, آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اور جو تم کہتے ہو کہ ایک, تو حضرت جعفر بن طالب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے, اندھیرے میں تھے, فسق و فجور میں تھے, شرک و بت پرستی میں تھے, آلیہا کو بتوں کو سجدہ کرنے والے, خنزیر کھانے والے, شرابیں پینے والے, ظلم و ستم کرنے والے, لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے, ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے, ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من علینا وبعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو, اور وہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ زنا نہ کرو, چوری نہ کرو, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, ڈاکہ نہ مارو, غیبت نہ کرو, کسی کو نہ ستاؤ, اور اسلام پہ رہو, نمازیں پڑھو, دین کے کام کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے. وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے. تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب

دیا. جب حضرت جعفر نے پڑھی, اور پھر حضرت جعفر قریشی تھے, اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نازل کیا تھا, جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متاثر ہوا نجاشی, اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے بتارگاہ سے اور اپنے وزرا سے کہا, کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے, ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. کیا ہے کسی کو, وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستاؤ, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, تو بڑی اچھی باتیں ہیں. یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں, تم پر کوئی ظلم و تشدد نہیں ہو. چلے گئے. اب قریش نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے, ہم نے ہدایہ بھی دیے, سب کچھ کیا, ہم تو ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے. انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا, انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ان سے پوچھی نہیں, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں, کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا. جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں ہے, اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل, تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال. میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا, لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں, اگر واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں, میں ان کو سزا کیوں نہ دوں. ان نے پھر بلا لیا. جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے کہ یا جعفر هل باك شيء في عيسى, تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے بارے میں ہو, اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی, وذکر فی الکتاب مریم.

کہ بی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں, تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں, تم جوان ہو, ادھر کیسے آ رہے؟ تو اب سیدنا جبریل نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک, بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو, میں کوئی بندہ نہیں, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے. بی بی کہنے لگی کمال کی بات کرتے ہو, کیسے ہو پاکیزہ بچہ, مجھے بچہ دیں؟

لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا چھپانا ضروری ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا نا آپ نے شریعت اسلامی کا, ابھی تو بل آ رہا ہے 51 سال کے بعد, تو ابھی بل آیا ہے, خدا جانے کب یہ بل ہے یا بیل ہے, پتہ نہیں کب منڈے چڑھے گی, اللہ عالم. تو بہرحال جب بھی کسی کو اپنا خوف لاحق ہو پھر اسلام بڑا یاد آتا ہے. جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنازے کے لیے. ویسے تو مولوی بڑی حقیر جانور ہے نا, کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ کیوں, ان کو تو پتہ نہیں کہ ابا جی کو غسل کیسے دینا, ان نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے, تو لازمی بیچارہ مولوی ہی دے گا. ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے. لیکن باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا, تو مرنے کے بعد کب قریب جائے گا. بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی اور دور رکھو جی, خام خواہ ایسا نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ لے, میت کے قریب ہی نہ جائے. تو یہ میں نے کہنے کا مقصد, شور آ رہا ہے ہر طرف کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا, اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی, اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی, اسلام آ گیا تو چار شادیاں ہو جائیں گی. پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی کو تین تین عورتیں دیں گے. کیا تہذیب ہے, کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مطابق. اور اعتراض کرنے والے کون ہیں جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ پڑھی, لارڈ مکالے کا قانون پڑھا ہے اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفعہ جو ہے اسلام سے ٹکراتی ہے. یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ مکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو, اس دفعہ کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا. یعنی جو بندو نے بنائے ہے آئین وہ تو نہ ٹوٹے, اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو. اب ہمارے فیشن میں سگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے, اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آ رہا, ورنہ ساڑی کیا ہوئی, باندھنے کا کیا فائدہ ہوا. ابھی اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کہ بھی آدھا پیٹ نظر آئے, پیچھے آدھی پشت نظر آئے, پورے سر کے بال نظر آئیں, تب ہی تو ماں جی یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی. اور یہ انہوں نے پتہ نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھیں, سیدہ فاطمہ باندھتی تھیں, سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں, اصحاب رسول کی بیگواد باندھتی تھی, کہاں سے آئی ہے, کیا یہ کہیں ہندوؤں کی ایجاد تو نہیں. اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے, لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے. ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹتی ہیں, بڑی خیراتیں ہوتی ہیں, بڑی شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں, لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب کیوں بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں, آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنے گی. یہ تو پھر بی بی مریم تھی نا جناب, کہ جس کو اپنی عفت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑی کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ, میں کوئی گناہ گار ہوں, میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے. اللہ اکبر. جبریل نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی حین,

تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بی بی نے اشارہ کیا عیسا بول پڑے وہاں لحد میں, یعنی ابھی جھولے میں ہیں, اور بول پڑے کہ انی عبداللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے, اللہ کی عبادت کرنے والا, نمازیں قائم کرنے والا, والدین کی فرما بردار. اب حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی رو رہا. جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی, اس کہتے ہیں ارجون, ارجون کہتے ہیں باریک سی شاخ, جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج جب چاند آخر میں پہنچتا ہے کل ارجون القدیم, پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کی ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے, اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے. اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر, اے جعفر خدا کی قسم ہے جو تم نے کہا ہے, جو تمہاری کتاب میں ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام. اب تو اور بتا رہے کا پریشان ہو گیا, ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا, اور نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو, کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. بطارکہ نے جناب شور کر دیا, اور نتیجہ یہ نکلا, اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی. اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں, جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا, اور وہ تو مسلمان ہو گیا. یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں, جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا. اسی نے حق المہر دی, اسی نے سارے اخراجات ادا کیے, اور اسی نے بی بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے, خادم دے کے, ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا, وہ مسلمان ہو گیا. اب بطارکہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا, مسلمان ہو گیا. بطارکہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے, بڑے بڑے پنڈت تھے, رائب تھے, سب کو اکٹھا کیا, وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں, یا ہماری بات مانے اور یا پھر شہنشاہی چھوڑے ہم اس کے مخالف. تو بادشاہ سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں, تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورت مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا, اندر کی جیب میں رکھ لیا, اور بیٹھ گیا اور بطارکہ سے کہا کہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے, اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو بادشاہ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں, میں تو اس کو مانتا ہوں کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں, میرا تو ایمان ہے اس, حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس میں ایمان ہے, جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا. اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ اچھا اسی پہ ایمان, کہا جی زندہ باد زندہ باد. بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا, مرضی میں زندہ باد, مرضی میں مرد آباد, قوم کا کیا. ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے, کہیں گے ٹھیک ہے چلو اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات, اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے, کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار, واقعی نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا. قوم کا کیا, ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے, پڑھ لو نہ پڑھو نہ پڑھو کیا فرق, کیا پڑھو. تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہو گئے, لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ بھئی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تھا, روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف, اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا. مسلمان ایک دریا تھا, دریا کی دوسری طرف آبادی تھی, اس میں رہتے تھے, اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا. نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو میں مسلمان ہوں, جو لڑتا ہے لڑے. اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا, کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی, وہ مسلمان ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو باریں گے, پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا اور وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اس پریشانیوں میں مبتلا تھے, انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جا, زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے. اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی, مخالفین شکست کھا گئے,
واپس آیا تو نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا, اس کی سلطنت بھی بچ گئی. یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مات اخیکم النجاشی, کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے, چلو اس پہ ہم صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی مابہل اختلاف ہے, یاد رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے, تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی, یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کرام کے نزدیک مابہل اختلاف. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے, اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا کسی ملک میں ہندوستان میں مر گیا, پاکستان میں مر گیا, بنگلہ دیش میں مر گیا, اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبانہ پڑے تو کہتے ہیں بھی جائے. ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ تو مکے میں پڑھا, وہاں تو نہیں پڑھا, مدینہ منورہ میں. تو کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ, تو مگنا ہی ہے کہ صلاۃ الغائب. ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو. وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا حبشہ میں؟ وہاں تو اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا, مسلمانوں کو تو خود پتہ نہیں تھا جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے. وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی, جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا, اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنازہ پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص واقعہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے, حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اگر غائبانہ جنازہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی؟ بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج تھے. تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, وہ بیمار ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے, کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں. اور جب وہ صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس بی بی کا کیا حال ہے, وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماتت, وہ تو فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ اعظم تو منی, تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی, میں نے تو پابند کیا تھا. انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی, آپ آرام میں تھے, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے, اور جنازے میں بھی لا وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو. حضور نے فرمایا دلونی علی قبرہ, اس کی قبر پر مجھے لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فصلی علی قبرہ, حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ. تو اب امام منیفہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنازہ ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہو. حضور فرماتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازہ, پھر قبر پہ آنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل ہیں, اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا دور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, آپ طائف تشریف لے گئے, طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے, آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا, آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا, اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے, کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. وہ باغ جو ہے وہ تھا عتبا اور شیبہ کا, یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام, تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبا اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں, انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا, قوم کا, کچھ روایات کا, عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں, پانی ہے, لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو. کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے, لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے ہیں. قریش میں, عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا, آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں, ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا. وہ انگور لایا, پانی لایا, حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا, اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے, اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا, وہ انگور سامنے رکھ کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام, اس کا نام تھا عداس, فتحیر حیران ہو, اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو مکے کے قریش والے, کفار قریش, رسائے قریش, وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہم, یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے. یہ تو قریش کے سردار ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن پڑھ رہے ہیں؟ تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا, تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا من نینوا یا رسول اللہ, میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف, اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فیہا یونس ابن متی, جس میں حضرت یونس ابن متی تھے. اب تو عداس اور حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متی کو؟ آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں, انہو اخی وانہو نبی من انبیاء اللہ, وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور جو بات یونس ابن متی کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں. اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں, ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. پا ہم قبل راس رسول اللہ, عداس تو جی بس گر پڑا, حضور کے ماتھے کو بوسا دے رہا ہے, حضور کو چوم رہا ہے, اور عتبہ شیبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دے, تمہارا تو غلام بھی گیا. واپس آیا غلام, انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں چوم رہتے ہو؟ اس نے کہا بات سنو کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں, لیکن واللہ انہ رسول, یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا, جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں, تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں, میرا یقین ہے. کہا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو, بس تم ایسی بات میں نہ پڑھو, تم پھر نہ جانا ان کے پاس. اور چونکہ نوکر تھا, ملازم تھا, اس کو ذرا ڈانٹ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے, پکے کے قریب آئے لیکن حضور رک گئے. حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے, کیف ادخل مکہ, کیسے مکے میں داخل ہوں؟ مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی, باہر کوئی ساتھی ملیں گے, باہر کوئی نصرت ملے گی, لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا. اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفحہ مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو, اس کا نام تھا اخنس ابن شریق. اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس ابن شریق تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو,
کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ، مانو نہ مانو، لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا، میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ؟ اس نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے، میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیل ابن عمر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا، کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ، یہی سہیل ابن عمر تھا دستخط کرنے والا اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے، اور ویسے بھی بڑا حلم والا، حوصلے والا، بڑا نرم دل آدمی تھا، کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو، جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے، معاملہ سہل ہی رہے گا، سختی نہیں ہوگی. سہیل ابن عمر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر بھی جوار کبھی مکہ، تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا یا رسول، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان، اور اسی اثناء اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ عالم، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا پہ سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے. وارسل معي ملك ملك من الملائكه يسمى ملك الجبال، اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان ربك يقرئك السلام، تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نطبق الاخشبين على اهل الطائف، وہ جو پہاڑ ہے نا اخشبین، ایک ادھر اور ایک ادھر، اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے. یعنی ایک طرف یہ سختی ہے، ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے، لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، وہ جانتے نہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگے، فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا. فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے، ان کی اولادوں سے، ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر. اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے. ابو سفیان اسلام لائے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بطل من نبتال الاسلام بنا، ولید ابن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمن بنا. بالکل عین حضور کی وہ تمنا، وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے. آپ دیکھتے ہیں کہ خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکتا. دیکھو نا مسلمان ہم نہتے ہیں، کمزور ہیں. آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام اسلام اسلام اسلام، کیا بلا ان کو کھا گئی؟ ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہیں، ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے، جب یہ جاگ گیا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں، بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے، لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں، لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا، پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا، پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگا رہے ہیں نا، اور کیا کر. پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے تھے، یہ تو اس وقت. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ انا کنا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستبی الان یجد له شهاب الرصد، کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے، لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے ہیں.
وہ شہاب رصد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں جی تارا ٹوٹا؟ تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے، لیکن جی رات دن یعنی کوئی دنیا میں، کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو، ہمارا جہاز گر گیا، وہ بدبخت ہو جہاز تمہارا گر گیا، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں، چلو دعا پھونک نہیں ماری ہوگی نا، کھڑے ہو کے دعا کی قنوت ناظرہ پڑی ہو، بھئی ہاں بالکل ٹھیک ہے ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے، تم 25 مارو گے خدا رہو اس سے زیادہ تمہارے بات ہے، گنتے جاؤ، ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کا یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارا تو اب بھی ایمان، ہمارا تو عقیدہ ہے، اسلام آئے گا ابھرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اب دیکھیں نا جی کہاں اسلام ہے، آپ کا ہندو چیخ پڑا، او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے، وہ اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے، کہتے ہیں پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے، اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتا ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر، وہ پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں، یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا، آج تک صلیبیوں کو ایوب بھولا ہوا ہے، صلاح الدین بھولا ہوا ہے، مغیرہ بھولا ہوا ہے، آج تک کفر کو سیدنا عمر اور خالد بھولے ہوئے ہیں، ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا، ہماری قوم کے پاس سائنائیڈ ایک زہر ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا، جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا، اتنی خطرناک وہ زہر ہے، خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، کہیں دشمن زہر نہ ملا دے، تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے، تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی، اس نے کہا دیکھ یہ، انہوں نے اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو، اس کو تو زبان لگ جائے تو بس دندہ بھر جائے، تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کہا ڈالو تو صحیح، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور صاحب نے گلاس پی گیا، وہ حقہ بکا دیکھ رہا، اب گرا، انہوں نے کہا کیا گرا، انہوں نے کہا تمہیں کچھ ہی نہیں، ہونے کہا کیا مطلب، جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پی ہے، اس نے مجھے، تو اس قوم سے کون نہ ڈرے میرا بھائی، یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں ہے جانتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کیا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متہم ابن عدی کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو، آخر متہم ابن عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ انزل فی جوار، چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور آپ بالکل تشریف لائیں، اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر، حضور نے خبر دی، متہم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو، 6 بیٹے تھے اس کے، حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو، تیار ہو جاؤ، اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، حضور نے فرمایا میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے، جا تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے متہم ابن عدی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں، اور قریش کھڑے ہیں، یہ کیا ہوگا، اس نے کہا خبردار، ابو سفیان دوڑا، اس نے کہا متہم یہ کیا ہو، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے، کہ نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا، لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری، اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں، لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے، انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے، کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے، لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا معارضہ نہ کریں، اسی اثناء میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کوئی صحابہ حبشے میں ہیں، کوئی صحابہ مستضعفین ہیں، کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں، اللہ پاک نے خبر دی
کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں, آپ ذرا آگے آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی, اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے.

0: اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا, ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے, اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں, لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے, اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیبین کے جن نے, ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رک گیا ہے. انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا, ہمیں تو پتا کوئی نہیں, پہلے ہم باتیں سنتے تھے, ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے, لیکن سب پہرے لگ گئے, ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے, لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں. حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی, محمد مصطفیٰ لا تحزن, غم نہ کریں فکر نہ کریں, اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے, میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود, اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا, ہم اور قوم بھیج دیں. اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے, اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے, پریشانیوں میں گزر رہا ہے, تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے, اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے, اور اللہ کی تقدیر نے اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا, کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے, جس کا پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ, وما علینا الا البلاغ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو، وسری بھی اہلک، کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ چل پڑے. تو ایک تو یاد رکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ معراج ہے اس کے دو حصے، ایک حصے کا نام ہے اسراء اور ایک حصے کا نام ہے معراج. اسراء کا معنی یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک، یعنی مکہ سے شام تک بیت المقدس تک، یہ اسراء. پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ معراج ہے. اسراء سیر سے ہے اور معراج جو ہے وہ عروج سے. عروج کا معنی بلندی، بلندیوں پر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے معراج. ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائے زمانے سے لے کر، یعنی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلف ہی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ جب اس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو برے ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو برا نہیں کہنا، کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سچے ہیں، صدوق ہیں، عدول ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی. تو جب انہوں نے حضور سے سنی ہوگی بات ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو نا جی، یہ تو اصل میں بڑی کم ظرفی اور تنگ نظری، یا جسے آپ یوں کہیں کہ کم علمی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی ایک نے آمین زور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی تو لڑائی ہو گئی، ایک نے رفع دین کر دیا، ایک نے نہ کیا تو لڑائی ہو گئی. تو یہ حالانکہ علمی لوگ ایسی باتوں سے بڑا دور ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسائل جو ہیں کوئی لڑائی کے ہیں، بلکہ یہ تو علمی مسائل ہیں، علمی تحقیقات کے تقاضا رکھتے ہیں. تابعین میں بھی یہ قول رہے، صحابہ میں بھی یہ جماعتیں رہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک جو زندہ رکھنا ہے تو اللہ نے کچھ ہر عمل کے لیے ایک جماعت پیدا کر دی جو حضور کی سنت کو قائم کر کے چلی جا رہی ہے اور قیامت تک چلی جائے. یعنی حضور پاک نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے والی بھی جماعت قیامت تک موجود. حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھی جن کا امام ہے امام کا پڑھنا کافی ہے، وہ بھی لوگ موجود ہیں، اس حدیث پر بھی عمل ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدین فرمایا اور نی بھی فرمایا، تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں. یہ تو وسعت تھی دین میں، آسانی تھی دین میں، یسر تھا دین میں، کہ جس کو جو بات پہنچ گئی بھی الحمدللہ، قصور کی بات تو ہے نہیں، پر وہی باتیں ہیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں، لڑائی کا کیا ضرورت. یہ تو بڑی فراخ دلی والی بولا، لیکن افسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے. وہ ایک دفعہ پرانے دور میں برٹش کے زمانے میں ایک مسجد پہ لڑائی ہو گئی اسی آمین کے مسئلے پہ، کچھ لوگ کہیں ایستا کہو، کچھ کہیں زور سے کہو، لڑائی ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، کیس ہوا، مقدمہ ہوا. بہرحال وہ جب جج کے پاس گیا، وہ جج نے دونوں وہ جھگڑنے والے جو تھے نا دونوں کو سزا دے دی، اور اس میں لکھا اس نے کہ بھائی فریقین کے دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام دین اسلام میں آمین جو ہے بسر بھی ہے بالجہر بھی ہے، یعنی آمین ایستا کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے، لیکن آمین بشر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے، اس لیے میں ان دونوں کو سزا دیتا. تو اصل بات ٹھیک تھی، حالانکہ وہ کافر تھا انگریز، اس نے کہا بھی آمین بالجہر آمین بسر تو ہے، لیکن آمین بشر کہاں سے نکل آئی کہ آدمی آمین پہ آ کے لڑائی شروع کر دے، لڑنا شروع، تم نے کیوں زور سے کہی اور کہ تم نے کیوں نہیں کہی. اسی طرح معراج کے مسئلے میں بھی یاد رکھیں ہمیشہ
کہ اس میں بھی دو قول ہیں جو بڑے بڑے قول ہیں اور دونوں طرف صحابہ ہیں, دونوں طرف تابعین ہیں, دونوں طرف ائمہ محدثین ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں, اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی برائی کا خیال نہ لیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا خاتمہ ٹھیک ہی رہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بنا دے, وہ بس سارا دن پھر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کیوں کہا اور فلاں. تو اس لیے ایک بات کو سمجھ, حالانکہ دیکھیں پہلے کتنا رواداری تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے اور اتفاقاً انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ قبر ہے, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں دفن. تو امام شافعی خود امام ہے, یعنی کوئی چھوٹا آدمی نہیں, کوئی عام مولوی عالم نہیں, امام وقت ہے. لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس دن رفع دین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا زور سے, حالانکہ یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے, رفع دین کرنا اور آمین زور سے کہنا اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا چاہے آگے امام ہو نہ ہو, اسی حال میں بھی یہ تو امام شافعی کا مسلک. لیکن اس دن آپ نے چپ کر کے رفع دین بھی نہ کی اور آمین بھی زور سے نہ کہی, ہاتھ بھی اوپر نہ باندھے, ہاتھ بھی نیچے باندھ لیے اور نماز پڑھ لی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا جی ہمارے امام استاد کو کیا ہو گیا, امام نے تو اپنا مسلک چھوڑ دیا. تو سارے جناب دوڑتے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا, آپ نے کیا کیا, ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفع دین کرو, آمین کہو زور سے, اور آج آپ نے آمین بھی چھوڑ دی, رفع دین بھی چھوڑ دی, اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے, ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں, یہ کیا ہو گیا. نے فرمایا استحیی تو من صاحب ہذا القبر, اس قبر والے بندے سے مجھے حیا کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو لہذا اگر آج میں اس کے قول پہ عمل کر لوں تو کیا ہو جائے, اگر اس کے پاس بھی تو حدیث رسول اللہ, وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا, وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تو حدیث رسول اللہ سے کہہ رہا ہے, صرف فہم افہام و تفہیم کا فرق ہے نا, کہ ہم نے اس کے معنی کو یوں سمجھا اور اس نے اس کے معنی کو یوں سمجھا, تو افہام و تفہیم میں تو فرق ہو سکتا ہے. چار آدمی ہم بیٹھے ایک عبارت کا ترجمہ کریں, لازمی بات ہے ہر آدمی الگ ترجمہ کرے گا. یعنی آپ ایک اردو کا جملہ لکھ کر کسی کو دے دیں, اس کو کہیں گے جی اس کی تشریح کرو, چار آدمی کو دے دیں چار آدمی الگ تشریح کریں. اگر مقصود ایک ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا لیکن لفظ اور طریق جو ہے وہ الگ الگ ہو. تو یہ ادب تھا, یہ احترام تھا, اور ان کا ایک بہت بڑا مشہور قصیدہ ہے جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھا تھا کہ فلعنت ربنا اعداد رمل, انہوں نے کہا کہ اللہ اس بندے پر جتنے اس کے ریت کے ذرے ہیں نا اتنی لعنتیں بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹھکرا دے. یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کرتا, میرے نزدیک دوسرا قول راجی ہے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ کہتے کہ وہ غلط تھے اور وہ نعوذ باللہ کوفے کے قصائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں تھے, ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام مان لیا. تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں, کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں پر یہ مسائل بڑے سوار ہیں, ان کو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کیا کریں کہ آدمی چار جماعتیں پڑھ لیتے ہیں بےچارے, دو دین کی کتابیں پڑھ لیں اور دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں عالم ہو گیا, میں مولوی ہو گیا پھر, اور جب آدمی صحیح معنوں میں عالم نہ ہو تو پھر دین ملا فی سبیل اللہ فساد, پھر مولوی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چپ نہ کرے, کوئی نہ کوئی بات کہتا صحیح ہو یا غلط. تو اس لیے یاد رکھیں کہ معراج میں اور اسراء میں بھی دو قول, ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسراء معراج سب حق ہے لیکن ہے یہ خواب, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب, یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں گیا اور یہاں گیا اور یہاں. ایک دوسرے علماء کرام صحابہ عزام سلف صالحین کا یہ قول ہے, وہ کہتے ہیں نا یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے,
اور صرف روح کو یہ سفر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اسراء بھی اور معراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا, یہ خواب نہیں. اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے, قرآن کہتا ہے وبا

ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا، یہ کیا مانتے ہیں؟ اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے؟ تو لفظ ہے رویا، رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ، قرآن میں لفظ رویا ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں، سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی احد، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے، رویا سے مراد خواب ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا، کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجدہ کر رہے. اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں، اور اس وقت آپ نے اپنے بیٹے، بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا، بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دیا ابھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد ہے، ہم خاموش رہ لیں اور باتوں کا شوق ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات کرتے رہیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا قرآن؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا، ابا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا. اب اس کی تعبیر تمہاری رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں، تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں. بہرحال میرا خواب. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے، ارا ہے، جس کا مادہ رویا سے ایک ہے تو معنی خواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا الذی ارینا، یہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے، یہ رویا ہے، حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ، اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما فقدت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا، یعنی حضور بستر پہ موجود تھے. وہ کہتے کہ جب بیوی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمانوں پہ کیسے تشریف لے گئے؟ وہ خواب تھا، خواب میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے.

اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب، سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں کھول کے دیکھو، سارے قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں کہ جہاں جہاں لفظ عبد آئے، عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبدنا ایوب، اور اسی طرح عباد المکرمون، اور اسی طرح انی عبد اللہ، اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا انہ لما قام عبد اللہ، فرمایا و اوحینا الی عبدہ ما اوحا، جہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے، تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسرا بعبد ہی تو بات ختم ہو گئی، یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا معراج ہے اور روح کا اسرا ہے اور خواب ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بعین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس تشریف لے گئے، اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسرا بعبدہی لینن، ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ رات میں، تو کہتے ہیں کہ جب خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی، خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے، سوئے میں دیکھے رات کو دیکھے، اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی کے بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی، تو یہ دلیل ہے کہ کوئی سیر کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ یا رات میں تھی، ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لیلن کہنے کی کوئی ضرورت، دوسری دلیل ان کی یہ، اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت تھی، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے دنیا کا آدمی، خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھ رہا ہوں، یہ تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے، واپس اپنے ملک آ جائے، ادھر چلا جائے، روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں، وہ تو کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جہل اور سارے شور مچائیں، دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، خواب کی بات ہے، خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، اس میں مخالفت یا اس میں اعتراض کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو جب کافر نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی، خواب میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں، مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا، کیسے بیت المقدس پہنچ گئے، خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے، اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن، آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف گیا، اتنے ظالموں نے پتھر برسائے، سفہائے طائف نے، بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا، اور نعوذ باللہ سب کو شتم، لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے مدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو، بہت گھبرا گئے ہو، تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت، تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں، فرمایا بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو جائے،

0: ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: कैसे बैतुल मक़द्दस पहुंच गए? ख्वाब में तो वो भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये ख्वाब होता तो फिर कभी अबू जहल और उसकी बिरादरी हजूर से आके ये तो ना पूछते कि अच्छा हजूर हमें बैतुल मक़द्दस की निशानियां बताओ, हमें आप ये बतलाएं कि रास्ते में आपने हमारा कोई काफिला देखा था। ये ख्वाब वाले से कोई पूछता है? ये तो उसी से पूछा जाता है जो ये कहे कि जनाब मैं आज जद्दे गया था और मैं अभी अभी जद्दे से वापस आ रहा हूं, तो उससे आप पूछेंगे कि भाई रास्ते में मेरी एक गाड़ी खराब थी, वो फलां जगह वो आपने देखी थी? वो कहेगा पता नहीं यार, मैंने शायद देखी थी या मैंने देखी थी, या कहेगा पता नहीं मैंने ख्याल नहीं किया मैं गुजर गया। जब गया हो आया हो तो पूछेंगे ना। अगर वो कहे मैंने ख्वाब में जिद्दा देखा है तो उससे आप पूछेंगे कि रास्ते में मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो देखी थी आपने? वो कहता है मैंने ख्वाब देखा है, आप रास्ते की बात पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये ख्वाब होता तो फिर किसी किस्म का आगे शोर ना हो, दो बातें। और तीसरी दलील उनकी ये है, वो कहते हैं कि बीबी आयशा की हदीस जो है, इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना कि जब भी किसी इमाम का कौल पढ़ें फौरी तौर पर उसके बारे में राय ना दिया करें। या तो आपको अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया हो कि आप उस इमाम से भी बड़े हो, फिर तो उसके इल्म पर बहस करें ना। और अगर हम प्राइमरी के तालिबुल इल्म भी न हों और एमए के सवालात हल करने शुरू कर दें तो फिर जो नतीजा निकलेगा वो जाहिर है। जैसे आजकल माशाल्लाह एक रिवाज हो गया ना, किसी से आप कहें वो कहता जी छोड़ो जी, दीन को हम अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया को नहीं समझते बेचारे। उसमें पूछते हैं अच्छा जितना मैं दुकान कर रहा हूं, जरा कोई तरीका तो बताओ। उसमें बेचारे हर वक्त मोहताज हैं सीखने के, लेकिन दीन में माशाल्लाह सबसे ताकत। तो बहरहाल वो कहती हैं कि जनाब बात यह है कि समझें कि बीबी आयशा ने जो हदीस बयान फरमाई है, बीबी आयशा सच कहती हैं और सैयदना मुआविया ने जो हदीस बयान फरमाई वो भी सच कहते हैं, क्योंकि ना बीबी आयशा झूठ बोल सकती है ना सैयदना मुआविया झूठ बोल सकती, वो भी दोनों सच्चे। क्या मतलब? तुमने कहा पहले ये देखो कि बीबी आयशा की हदीस के अल्फाज ये हैं कि मैंने अपने बिस्तर से हजूर को जुदा नहीं पाया। तो पहले बीबी आयशा हजूर के घर भी तो आए ना, बीवी तो बने, तभी बिस्तर पे हजूर लेटेंगे ना। तो उसकी शादी भी हुई है हिजरत के बाद और मेराज हुआ हिजरत से पहले, समझ आ रही है बात के नहीं? बीबी आयशा की शादी हुई मदीना मुनव्वरा में और मेरे आका का मेराज है मक्का मुकर्रमा में हिजरत से 1.5 साल पहले। तो बीबी आयशा का ये कहना इसका मतलब है वो किसी और मेराज की बात कर रही है। हजूर को मदीने मुनवरा में भी कोई मेराज हुए हैं रूहानी, जिसके बारे में बीबी आयशा कह रही है कि भाई हजूर का बदन मुबारक तो मेरे बिस्तर पे था, वो सच कह रही है, लेकिन ये कोई और मेराज है। ये मेराज नहीं जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है, ये तो हिजरत से पहले का मेराज है और उस वक्त तो बीबी आयशा बीवी नहीं, तो वो कैसे कह सकती है कि हजूर मेरे बिस्तर पर नहीं थे। और इसी तरह हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम लाए हैं जब मक्का फतह हो गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम में उस वक्त तशरीफ लाए जब मक्का फतह हो गया, यानी हिजरत के बाद। फिर हजूर वापस आए, काफिरों ने रोक दिया, फिर उमरे से वापस तशरीफ ले गए, फिर उमरतुल कजा में आए, यानी कुछ 10 साल बाद जाके मक्का फतह हुआ। और मेराज होता है हिजरत से कबल, तो उस बात का पता हजरत मुआविया को कैसे हो सकता है? तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बात कह रहे हैं मालूम हुआ वो भी किसी और मेराज की बात है, क्योंकि हजूर को एक मेराज नहीं हुआ बल्कि मुतअद्दद मेराज हुए, लेकिन वो जो बाब के वजूद मसूद के साथ मेराज है वो एक है। बाकी तो रूहानी तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह आलम कितने दफा मेराज हुए हो, कितने दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ताकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने जलवे दिखलाए होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर की तो शान ये होती है कि जब तक वही नहीं आई थी तो हजूर ख्वाब देखते थे। वही आने से पहले सिलसिला जो था वो ख्वाबों का सिलसिला था, और फिर नबी का ख्वाब ऐसे होता है जैसे वही हो, उसमें कभी झूठ होता नहीं, नबी का वही गलत हो नहीं सकता। نبی کے تو وحی کا بھی عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی کا. ان کی ایک دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں, سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں, اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعلنا الرؤیا التی رینا کا, وہ بھی سچے ہیں, لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے, اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی. تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کہ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے. تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے, اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ, وجود مبارک کے ساتھ, اور عین عالم بیداری میں. کوئی خواب نہیں تھا, کوئی نیند نہیں تھی, کوئی اس میں کسی قسم کا. اب دیکھیں نا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ قیصر روم, جسے ہرقل کہا جاتا ہے, جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل قیصر, جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون, اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی, پارس کے بادشاہوں کو کسرا, یہ لقب جیسے امپراتور عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو, بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا, اور خط لے کے جانے والے تھے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں, اور یہ اتنی خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے مبادا کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, اتنا جمال تھا, اتنا اللہ نے حسن دیا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی دہیا کی شکل میں آتے, ان کو بھی حضرت دہیا قلبی کی شکل مبارک پسند تھا. اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا مٹھائی لاؤ, مٹھائی لاؤ, کھجورے لاؤ. تو حضور نے فرمایا ماں ماں ماں ماں حسن کیا کر رہے ہو, یہ تو جبریل ہے. انہوں نے سمجھا دہیا, انہوں نے سمجھایا کہ دہیا قلبی بیٹھے ہیں, کیونکہ جب دہیا آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے, کوئی مٹھائی لے آئے, کوئی کھجور کے دو دانے لے آئے کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے. تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا, انہوں نے سمجھا دہیا, ان کو کیا پتا کہ جبریل ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو جبریل ہے, یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا, یہ کھاتا ہی نہیں, کھلاتا بھی نہیں, آپ اس کو نہ چھیڑو. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم قیصر روم کی طرف, اور وہ خط پہنچ گیا. جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار اور خط پڑا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت کا طریقہ یہ ہے, ہمارے ہاں تو 786 چلتا ہے نا, آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا, دین بھی ٹیڈی بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ, کہیں 786 کہیں 99 کہیں کچھ اعداد پر یعنی گزارا ہے, ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں. صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال لیا. وہاں اب یہ دین کو بھی مختصر کر, میرے خیال میں تو نماز 5 نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکال رہے ہیں, ایک آدھی بچے. جدید دور ہے نا جی, آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے. دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو. جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں, وہ کیسے آئے گا؟ پہلے بات کو تو سمجھو نا. لانا ہم نے اسلام کو ہے, طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئے اندر. اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا کوئی وقت ہے؟ پارلیمنٹ ہے جی, کس بات کی پر بھائی تم نے؟ وہ جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. آئین کون سا؟ وہی جو آپ نے پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے, انسانوں کا بنا ہوا آئین. اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو؟ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی, کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس سے بڑے یعنی رونے کی بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے. آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کے اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے، جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں شبہ ہے بھائی. ملک مسلمانوں کا، ممبر مسلمان، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو، پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا. او جی طریقہ صحیح نہیں، اور جی وہ کان یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا. بھائی یوں پکڑو یا اچھا جی، اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت. وہ کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو، چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا نا. چلو ہم کہتے ہیں مر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی تھی اس لیے وہ شریعت. اسی شکل میں لے تو آئے نا، ان کو قبول کرو. اور جب شریعت ہو جی، یہ تو خود چور ہیں، کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. اب آنے تو دو شریعت کو، جب شریعت نافذ ہو جائے گی یہ چور ہیں، ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے. حضور نے نہیں فرمایا تھا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں. تو یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا کن سے ہے؟ کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے. جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ، یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں. میرے پاس آپ کبھی بھی، جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آئے مسئلہ پوچھنے کے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے، حل نہیں ہو رہا. مولانا آپ اچھے مولوی ہیں، مہربانی کریں. تم وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑھے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا. تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے، علماء سے پوچھو گے، دین والوں سے پوچھو گے، جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے. ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی، ان سے پوچھو گے اسلام قبول ہے، وہ کیا کہیں؟ ان کو تو پتا ہے اسلام قبول کریں تو کوڑے نہ کہیں گے شام کو، پاگل ہیں وہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کو تو پتا ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے، اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا نہیں طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا. اب آج کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں، بڑے سخت بھائی، سخت ہیں نرم ہیں؟ آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں، لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ 80% علاقہ ان کے پاس ہے. جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر آئے. کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے، میں جا رہے کہ کوئی بری نظر سے دیکھ لے. اور لوگ بڑے سخت سیخ پا ہیں جی، انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے. نہ جی، ڈاکٹر فرشتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا. ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں، بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا. انا للہ وانا الیہ، یعنی جرم دیکھو. جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے، محرم کے ساتھ بھیجو، عورت ہے، عورت کو دکھائے، سیدھی سی بات، مجبوری ہے، ڈاکٹر بھی دیکھے گا. لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلا ایک انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو، بس وہی چیز دیکھو، باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے. انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے، ڈریس بنائے، دیکھا نہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر کرو؟ یعنی کافر کو احساس ہے. آپ دیکھ لیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، میں تو نہیں جانتا ان چیزوں. یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تھا کہ کھولی جائے بھائی، کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے کوئی، ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا. پھر آپریشن تھیٹر ہے، موت ہے، اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا ہے. اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا؟ وہ جب مجبوری ہو. ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے، ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کش ہو رہی ہے، سینہ کھولو، کپڑا کھولو، ڈاکٹر صاحبان نے تو جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ باتیں، اصل میں اصل بات دیکھنا چاہیے. خلاصہ، ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے جی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں. تو مرحوم کو تو پتا تھا، ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا، اللہ نے اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا. تو وہ سارے اعداد و شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ سوالات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں، میں پورے برطانیہ کے نہیں پوچھتا کہ صرف آپ کے لندن کے اعداد و شمار ہیں کہ ایک سال میں کتنے زنا ہوئے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی چوریاں ہوئیں، کتنی ناجائز حمل گرائے گئے، کتنی حرام کے بچے ملے، یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے اعداد ہیں اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے اعداد و شمار ہیں، آپ گن لیں کون سا قانون اچھا. آپ مجھے بتائیں، سخت نرم کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں پہ پانچ لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں 11 سال سے 13 سال کی عمر تک، وہ قانون اچھا ہے یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ ہو؟ سال ہا سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا، انسان دنیا میں واقعات ہوتے. تو اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو 786 ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو یہ اسلام میں ناجائز ہیں. باقی یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے، پاؤں میں آتی ہیں اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں، تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں، اللہ کا نام بھی تو سلام ہے، پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا. سلام مسنون آپ لکھتے ہیں، برحمت اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں، قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے، پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے؟ تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا، جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا، ایک اصولی سی بات. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیائے قلبی خط لے کے گئے تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى قیصر الروم والسلام علی من اتبع الہدا. اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے. وہ بیچارہ آخری صفحے تک نہ اپنا ٹینشن میں رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، شاید دیکھو نیچے دیکھو، اچھا پڑھوں کہ نیچے دیکھوں، اور چار صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے. تو اس لیے ہمیشہ قید ہے، اب دیکھ لیا اچھا بھی کس کا ہے، محمد بکی کا ہے، میں سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا، نہیں تو اچھا بھی بات میں دیکھ لوں گا، مجھے پتا ہے ہاں تم نے لکھا ہوگا فلاں بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا جیسے یہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، پیڈ چھپے ہوتے ہیں، آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے، ٹھیک آگے آپ خط شروع کر دیں. تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے بتریک بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی خط نہ پڑھو، خط نہ پڑھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا ہے، ہماری توہین ہو گئی. تو قیصر روم نے کہا، اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی توہین نہیں، ہر ملک کے اپنے آداب ہیں، ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں، تم اس پہ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ خیر وہ چپ ہو گئے. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بتاریخ سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے، وہ نکالو، اس میں ہم دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے. اب وہ جو تھے نا اس کے متارکہ، یعنی اس کے اس دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس کتاب کو تو نہ کھولیں. ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے، اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اگر حق دکھا دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے مٹ جائے. تو انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو بھائی، اس نے کہا دیکھیں نا خط آیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر میں بادشاہ ہوں، میں ایسے جواب دے دوں بغیر تحقیق. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں کتاب نہ کھولیں، کتاب کھولے گی تو وصیت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھلی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا، حکومت نہیں رہے گی، تخت تاج لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پتا کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں، قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے، اگر وہاں کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا، ان سے کوئی تحقیق تو کریں نا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابی سفیان کی قیادت میں. ابی سفیان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی. جب قافلہ آ گیا بیٹھ گیا، بادشاہ نے پوچھا ایکم اقرب نسبا، تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب میں کون قریب ہے؟ فقام ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا انا اقرب نسبا، میں آپ کے نسب کے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے؟ انہوں نے کہا جی بڑے اعلیٰ خاندان. اس نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی، وہ تو سارے مزدور غلام عبد، بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے، ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں، حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے، حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا الا قلیل. اچھا اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اصل میں جادوگر ہے نا جی. ہوتے ہیں نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگر ہے یا نہیں، جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب. اس نے کہا جی بہرحال چھوڑتے نہیں. اس نے کہا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو. اس نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے. اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے، اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، ایک سپر پاور مسلمان ہو گئی. اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا، فارس اور روم. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے. یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے سنے، میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اقصا ایلیا، اور مسجد اقصا میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی، پھر میں آسمانوں پہ گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر میں واپس آیا بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ، تو ابھی رات نہیں گزری تھی. حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ بادشاہ ہیں، بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے، وہ ایک رات میں کیسے آگے واپس چلے گئے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اسی لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا، یہ کوئی بات عقل میں آنے والی. تو بادشاہ نے فوراً اپنے بطارقہ جتنے اس کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے نا ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھئی تم بتاؤ یہ کیا بات. ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارہ کا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے، اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد رسول اللہ یہاں تشریف لائے. کہا تم کیسے جانتے؟ کیف علمت من اين علمت من اين علمت ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں، مسجد اقصا میں اس زمانے میں خادم تھا، امام تھا، خطیب تھا، اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں، کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا، مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں جو، اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پہ بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے. تو میں نے ایک رات میں، فلاں رات تھی، فلاں مہینہ تھا، فلاں سال تھا، میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا. میں نے بڑا زور لگایا، میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا، ابھی دروازہ بند نہیں ہو رہا، سب نے زور لگایا، دروازہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں؟ بھئی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، روز ہم دروازہ بند کرتے تھے، آج دروازہ بند نہیں ہوتا. انہوں نے بھی آگے زور لگایا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات تو بند نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی, تو وہ وزن اتنا پڑ گیا ہے اس کی وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا, اسی طرح رہے گا. صبح کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور دروازہ ٹھیک کریں گے, لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی اب کیا کروں, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ چلے جائیں, میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا ہوں, میری تو ذمہ داری ہے. میں دروازے کے قریب سو گیا, فقال بنی نو, مجھے تو نیند آ گئی, پھر مجھے کوئی پتہ نہیں. لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا, میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقص آیا تھا. میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا تو دروازہ بند ہو گیا جیسے روز بند ہوتا تھا. نہ بوجھ ہے, نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے, نہ دروازے میں کوئی چیز ہے. میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا, اور دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا, کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا تھا, کوئی ایک آدمی نہیں تھا. تو میں جب دوڑا تو سامنے جو صخرہ ہے بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے, تو اس پتھر میں سوراخ ہیں. یہ سوراخ علامت ہیں کہ جو نبی کبھی یہاں آئے تو انہیں اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ پایا گیا, اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے براق کو باندھا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچ کہتے. تو اب جناب ہرقل نے کہا کہ بالکل, اس نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ھذا النبی الذی بشر علی لسان عیسیٰ, یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا. انہوں نے کہا یہ وہی نبی, اور کہنے لگا واللہ, بادشاہ قیصر کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہیں تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں, میں تو ان کا خادم بن جاؤں, میں تو ان کا غلام بن جاؤں. بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیبنٹ میں شور ہو گیا. انہوں نے سمجھا بادشاہ تو گیا, بادشاہ تو ہاتھ سے گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی, آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پرائے سارے مخالف ہو گئے ہیں تو بادشاہ سمجھدار تھا, نے کہا کیا کر رہے ہو, میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو, میں تو تمہارا امتحان کر رہا, یہ تھوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں تو صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو. انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا غلطی ہو گئی. بخر و سجدن, سب سجدے میں گر گئے اور بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں, ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو. انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, تو نے سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا, ورنہ یہ سارے متارکہ اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی. لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا معراج حقیقی تھا, سیر حقیقی تھی اور حضور براق پہ تشریف لے گئے. اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی, نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی, نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی. روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے, آپ مکان بند کر لیں بندہ مر جائے تو روح تو جاتی ہے نکل جائے, اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, روح تو اتنی لطیف تھی. اس لیے اب راجے قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے, معراج بھی حق ہے, اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے, جاگتے ہوئے خواب میں. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی, واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. برادران اسلام, محترم بھائیو, عزیز نوجوانوں, جیسا الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ دروس جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے.

زمانه ولادت، زمانه رضاعت، زمانه یاد ہوگا اور اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک جو ہے یہ روحانی ہے یعنی یہ خواب تھا، یا یہ جسمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں مال جسد کے ساتھ اسراء بھی اور معراج بھی کیے تھے. انا کی حدیث عرض کی تھی فقول اور اس کے جمہور کے نظر مبارک جو ہے وہ جسمانی ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، تو رؤیا سے مراد رؤیا منام نہیں بلکہ رؤیا سے مراد رؤیا العین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے وجود مبارک کے ساتھ یہ سارا سفر طے فرمایا، اور یہ عظیم معجزہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ کے معجزات کی قسمیں ہیں، بعض معجزات علوی ہیں، بعض معجزات جو ہیں وہ عالم سماوات سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض ارضی ہیں جو عالم ارض سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بات تو اب ہم نے محقق پڑھ لی، اتنی بحث سابقہ درس میں ہو گئی کہ اب اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا معراج جو ہے معراج جسمانی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے دو حصے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. یہ عام طور پر ہمارے بھائی بوجہ کم علمی کہہ دیتے ہیں حضور کو معراج ہوا، حضور کو معراج ہوا، مکے سے معراج ہوا، یوں بات نہیں ہے. اصل تو مکہ سے جو سفر ہے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے، اور معراج کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے شروع. اب اسراء کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے لے جایا گیا تو آپ کہاں تھے؟ تو ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ آپ بیت امہانی میں تھے، اور ایک روایت مبارک یہ ہے کہ عند بئر زمزم، کہ آپ زمزم کے کنویں کے قریب لیٹے ہوئے تھے، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ عند الحطیم، یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے حطیم جسے کہتے ہیں، آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے، تو یہ حطیم کے اندر تھے، اور یہی سے پھر ابتدا ہوتی ہے سیر کی. لیکن اللہ کے قرآن نے اس میں ایک ایسی جامع بات کہہ دی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی چھوٹی موٹی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہہ دی کہ صبح

0: اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اپنے عبد کو، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ مسجد الحرام سے. بس یاد رکھیں، اس کا اطلاق صرف اس چھوٹی سی مسجد پہ نہیں ہوتا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. حضور کے زمانے میں تھی بہت چھوٹی سی جگہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب جو مطاف ہے جہاں طواف ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، اس کا دسواں حصہ تھا. اتنی چھوٹی سی مسجد، صرف کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کی چھوٹی سی جگہ، اور اس کے بعد باقی کنکریاں بچھی ہوئی. تو مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں، علماء کی تحقیق کے مطابق حد حرم ہے وہ ساری مسجد الحرام. مسجد الحرام صرف اس مسجد کا نام نہیں ہے، یعنی اگر آپ مدینے کے راستے پہ جائیں تو اسی طرح اگر آپ جدہ کے راستے پہ جائیں تو آج کل جسے شکر یہ مقام حدیبیہ ہے، یہ حد حرم. اگر آپ عرفات کی طرف جائیں تو عرفات سے نالے سے بالکل تھوڑا سا پہلے وہاں تک حد حرم. طائف کے راستے سے جائیں تو جرانہ جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے. لیز کے راستے میں جائیں تو وہاں سے 25 کلومیٹر پر حد حرم ہے. تو یہ سارا حد حرم جو ہے یہ ساری مسجد الحرام، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے کہ فولی وجہ کا شطر الکعبہ، کہ محمد مصطفیٰ اب نماز جو ہے کعبے کی طرف پڑھو، حالانکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ ہم نے نماز تو کعبے کی طرف پڑھنی، لیکن اللہ نے لفظ کعبہ نہیں فرمایا، فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ میرے نبی اپنا چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے، لیکن جو ہم باہر کھڑے ہیں تو اس طرف کافی ہے. اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ہمارا رخ یعنی کعبہ، تو کعبہ اس پورے حرم کے حد کے کسی طرف بھی ہو جائے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہمیں شطر المسجد الحرام کا حکم دیا ہے، شطر الکعبہ کا حکم نہیں دیا. عین کعبہ اس وقت ضروری ہے جب ہم نماز کعبے کے اندر پڑھ رہے ہوں، اسی لیے یہاں تو صفیں گول بنتی ہیں تاکہ ہر آدمی کا جسم جو ہے وہ عین کعبے کے اندر، اگر ذرا کعبے سے ادھر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ کعبہ شریف ہے اور آپ نماز میں ذرا یہاں رخ کر رہے تو نماز نہیں ہوگی، بالکل عین کعبے میں ہونا ضروری ہے کہ ہر طرف سے آدمی کا رخ جو ہے، بدن جو ہے، بالکل عین کعبے میں ہے. لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں پھر جہت کافی، یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر والوں کے لیے کعبہ مسجد ہے، شہر والوں کے لیے کعبہ یہ پوری مسجد الحرام ہے، اور باہر والوں کے لیے یہ پورا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اکرام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں جا کے ذبح کرو. اب کون کعبے میں ذبح کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور آپ منا میں ذبح کریں، قربانی کا جانور آپ مسلخ میں ذبح کریں گے، آپ مکے کی کسی آخری کونے میں، کسی پہلے کونے میں ذبح کریں گے، کعبے میں کون ذبح کرتا ہے؟ لیکن مانا یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے جیسے اللہ نے اس کو حرمن آمنا کہا، اسی طرح اس کا نام کعبہ بھی ہے اور اسی طرح اس کا نام مسجد الحرام بھی. یہی وجہ ہے جو آج تک روافض نے، شیعہ حضرات نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی مولود خانہ کعبہ، مولود خانہ کعبہ، مولود خانہ کعبہ. وہ شریف آج تک یہ نہیں سمجھے کہ کعبے سے مراد حرم ہے، کعبے سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے. ورنہ یہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ کے ہاں اگر ولادت ہو رہی ہو تو عورتیں مسجد جاتی ہیں، اسپتال جاتی ہیں؟ یعنی آپ کی عورتوں کو اتنی عقل ہے اور حضرت علی کی والدہ اتنا عقل بھی نہیں رکھتی تھی کہ جب ان کا وقت ولادت قریب آیا تو کعبے شریف کے اندر چلی گئی. کوئی عقل کی بات ہے؟ یعنی عقل و نقل کے خلاف ایک بات. اصل میں کیا ہے کہ کتابوں میں آیا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے مراد تو یہی کعبہ شریف ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر پیدا ہوئے. پھر انہوں نے روایات ڈھونڈی، اچھا حضرت زید کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت زید بھی اور حضرت علی بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور پھر وہ دلیل خلافت بنا لی کہ ابو بکر عمر عثمان تو چونکہ کعبے کے باہر پیدا ہوئے، حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لہذا خلیفہ حضرت علی ہوئے، یہ باہر والے کیسے خلیفہ بن گئے؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے فرشتوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا, اور حضور فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا دل جاگ رہا تھا اور میری آنکھیں نیند کر رہی تھیں. چونکہ انبیاء علیہ الصلات والتسلیم کی نیند جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ, ان کی آنکھوں میں تو نیند آتی ہے لیکن دل میں نیند نہیں ہوتی. دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہمیشہ قائم ہے, اور یہ ہر نبی کی صفت ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ مجھے اٹھا کے زمزم کے قریب لائے, اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے مبارک کو میرے حلق سے لے کر الی لبتہ یہاں تک پورا میرا سینہ مبارک کھول, فجاء بتست من ذہب, ایک سونے کا بڑا تست تھا, وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھا. اب یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سونے کا تست دنیا میں نہیں استعمال ہو رہا ہے, جنت سے آئی ہوئی چیز, ورنہ دنیا میں تو سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے, وہ اللہ کے نبی کے لیے کیسے استعمال. سونے کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے, سونے کی گھڑی پہننا حرام ہے, سونے کے انگوٹھی پہننا حرام ہے, سونے کی عینک پہننا, پین لگانا, اسٹڈ وغیرہ بنانا اور چیزیں بنانا. چونکہ حضور نے فرما دیا کہ ہذان حرامان علی ذکور امتی, حضور نے ایک ہاتھ میں سونا لے لیا, ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لے لیا, اور فرما دیا کہ دونوں چیزیں نہیں میری امت کے بردوں پر حرام. تو حضور کے لیے بھی سونے کا تست کیسے لائے گا؟ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ سونے کی حلت و حرمت کے احکام بھی شروع نہیں ہوئے, مکی زندگی میں تو کوئی شریعت کا حکم آیا ہی نہیں نا. تمام احکام جو ہے وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, مکی زندگی میں تو صرف نبوت, اس بات نبوت اور دعوی توحید پر درائل. اب جب وہ لایا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قلب مبارک کو نکال کر مائے زمزم سے تین دفعہ دھویا گیا. اور یاد رکھیں یہ دوسرا شک کے صدر ہے, ایک پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے, زمانے رضاعت میں تھے, بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے, قبیلہ بنو سعد میں تھے, تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا تھا. اور یہ شک صدر جو ہے دوسرا شک صدر ہے, اور یہ شک صدر ہے شرح صدر ہے. ایک بات یاد رکھیں, شرح صدر علیحدہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے سینے کو بات سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں, اور ایک آدمی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اسی لیے جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک نور ایمان میں آ جاتا ہے, ہر چیز جیسے نور میں روشن ہو جاتی ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں, ہر بات اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہے. اللہ کی توحید ہو, انبیاء کی نبوت و رسالت ہو, مسئلہ معاد ہو, یوم آخرت ہو, جزا و سزا ہو, بالکل ایسے واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز جو ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے. وہ ہے شرح صدر, اور یہ ہے شق صدر. شق صدر کا معنی کہ باقاعدہ جیسے آپریشن کیا جاتا ہے. چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت اثر المخیط علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس سلائی کے ٹانکے کے جو نشان تھے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر. یعنی جیسے سلائی کر دی جاتی ہے ٹانکے کا نشان باقی رہ جاتا ہے, کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے, اور انہیں یہ موقع اور یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا. اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نشان بھی یاد, کہ وہ نشان کہاں کہاں تھے اور کتنے فاصلے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل مبارک کو مائے زمزم مبارک سے دھویا, اور اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ ملعو فی قلبی ایمانا و حکمتا, کہ ایمان اور حکمت کوئی ایک ایسی معنوی چیز تھی جس کو اللہ نے جوہر بنا دی. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو

جوہر بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھرا گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات میرے حلقے مبارک تک بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ مبارک جو تھا اسی اسی سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محدثین کرام اور فقہاء عظام اصل میں یہی کام ہوتا ہے فقہاء کہ وہ حدیث مبارک سے، محدثین کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو جمع کر، اس لیے ایک بہت بڑے امام کی، بہت بڑے محدث زمان کی بات ہے کہ جب ان کے سامنے مسائل رکھے گئے، امام حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل رکھے، اور وہ خدا کی شان ہے کہ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ناراض رہتے تھے، شدید ناراض ہوتے تھے، امام صاحب کا نام آتا تو غصے میں آئے، تو عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ کچھ دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم پڑھا حاصل کیا، تو آپ نے ان کے مسائل جو تھے وہ لکھے ہوئے کچھ کاغذوں پر، متفرق کاغذوں پر، وہ اپنے ساتھ تھے، اور اپنے حدیث کے استاد کی خدمت میں جب آئے تو ان کو یہ تو نہ بتلایا کہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، کہا کہ حضرت میں ایک عالم کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے کچھ مسائل پر یہ تحقیق لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ، آپ نے وہ کاغذ ان کو دے دیے، انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں رات ان کا مطالعہ کروں، تو حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں استاد کی خدمت میں آیا تو نے کہا کہ الزم حاضر رجل، الزم حاضر رجل، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ مسئلے لکھے ہیں نا اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اس کے ساتھ رہو اگر تم نے دین سیکھا، عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں میں ہنس پڑا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے تم کیوں ہنستے ہو، انہوں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کے لکھے ہوئے ہیں جن کو آپ برا سمجھتے تھے آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کے پاس رہیں، کہا اچھا یہ امام ابو حنیفہ لکھے، تو نے کہا، فرمایا کہ ہاں کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ نحن السیادلا وہم الاطباء، کہ بھی ہم محدثین تو ایسے ہیں جیسے ایک سیدلی ہوتا ہے فارمیسی میں کہ دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیتا ہے، اب دوا دینا جو ہے طبیب کا کام ہے، طبیب فقیہ ہوتا ہے، فقیہ جو ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے اطباء والا، ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم نے حدیث سے رسول مبارک جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دی، لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ فقیہ کا کام، یہ ہمارا کام، تو اب مسئلہ تو صرف اتنا تھا نا جی، اگر ایک عام آدمی ایک میرے جیسا طالب علم حدیث پڑھتا تو وہ تو یہی پڑھتا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا، بس حدیث میں تو اتنا، لیکن یہ ان علماء اور فقہا کا کمال تھا کہ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ماء زمزم افضل من ماء الجنہ، کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے، انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ورنہ جبریل علیہ السلام جب سارا سامان جنت سے لے آئے ہیں تو حوض کوثر سے پانی لانے میں جبریل تھک جاتا، یا جبریل علیہ السلام کو وہاں انہاریں اربع جو ہیں جنت کے اندر چار نہریں اس میں سے کسی نہر کے پانی لانے میں کوئی تکلیف تھی، تو وہاں سے پانی نہ لے آنا اور زمزم سے پانی لے کر دھونا دلیل تھی اس بات کی کہ چونکہ حضور کا دل مبارک تمام دنیا کے دلوں سے افضل تھا تو اس پانی سے غسل دینا ضروری ٹھہرایا گیا جو سب سے افضل، تو اب یہ مسائل جو ہیں یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ حدیث تو آپ نے بھی پڑھی میں نے بھی پڑھی، لیکن اس حدیث سے ما یستفاد منہ، کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوا، کیا کیا مسائل نکلے، وہ مسائل انہوں نے نکال لی، اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے سلائی کر دی اور اپنا ہاتھ پھیرا تو بالکل مجھے محسوس ہوا کہ بالکل گویا کہ میں جس طرح تھا اسی طرح ہوں، ثم اتیت بالبراق، فرماتے ہیں اس کے بعد میرے لیے ایک سواری لائی گئی، وہی طویلۃ، آپ نے فرمایا کہ لمبی لمبا قسم کا جانور تھا، اور فرمایا کہ گدا سے اونچا تھا لیکن خچر سے کچھ نیچے تھا، یعنی بڑا خچر ہو تو اس سے تو کچھ قد میں نیچے تھا لیکن گدا سے اونچا تھا،
اور ویسے طویل تھا، دیکھنے میں لمبا تھا اور وسیع الظہر تھا، یعنی اس کی پشت جو ہے وہ بھی چوڑی تھی، اور وہ لایا گیا جس کا نام براق ہے. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ کان ابیض و سفید تھا. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے، جیسے قرآن میں ہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ خداوند قدوس جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا. علماء نے فرمایا گویا موت بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ موت اگر عدم محض ہوتی تو پیدا کرنے کا کیا معنی؟ پیدا تو کسی شے کو کرو گے نا، جو ہو ہی نہ شے، تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا نا. جب کوئی چیز ہوگی تو اسی کو پیدا کیا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل موت جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت جو ہے ان اللہ خلق فی صورت کبش، کہ ایک جیسے یعنی دمبا ہوتا ہے، اس نر دمبے کی شکل میں اللہ نے موت کو پیدا کیا. وخلق الحیات فی صورت فرسا فرس انسا، اور اللہ نے حیات کو جو ہے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جب شکل دی گئی تو ایک کو شکل دی گئی کبش کی، دمبے کی. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے، جو مومن تھے ان کو اللہ نے جنت دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام فرمائیں گے اہل جنت پر اور فرمائیں گے کہ الوجدتم ما وعد ربکم حقا، اے جنت والو جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پورا مل گیا کہ نہیں؟ کہیں گے مولا بالکل، الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، ہمیں تو جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ ہمارے عقل سے بھی بالا ہیں، ہمارے فکر و نظر سے بھی. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب دیکھو، اب تمہارے سامنے ہم فیصلہ کرتے ہیں. ثم یجاؤ بالموت، پھر موت کو لایا جائے گا فی صورت کبش، کہ وہ اسی مینڈے کی شکل میں ہوگی. اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس موت کو اب ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے اب جنت والوں کو کہہ دو کہ لا موت بعدہ، اب کوئی موت نہیں، ہم نے موت کو ذبح کر دیا، ختم، اب پھر موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے. حیات لا موت بعدہ، جس کے بعد کوئی موت نہیں، جہنم والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ ان پہ موت آئے گی، نہ مریں گے نہ جیئیں گے، لیکن مریں گے نہیں، کیوں؟ موت تو مر گئی. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حیات جو ہے جس کو اللہ نے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا، اچھا اس کی صفت یہ تھی کہ لا یرکبہا الا الانبیاء او جبرائیل، کہ اس جانور پہ ماں سوا نبی کے یا جبریل کے کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا. وہ حیات جس کو حیات کو شکل دی گئی تھی، اس پر اگر سواری کر سکتے تھے تو صرف انبیاء علیہ السلام یا جبریل. اور اس کی شان کیا تھی کہ ما وطعت علی شیئن الا احییت، کہ وہ سواری، وہ جانور کی صفت یہ تھی کہ جس جگہ پر اس کا قدم آتا تھا وہ نیچے والی چیز اسی وقت زندہ ہو جاتی تھی. کوئی بوٹی ہے، کوئی گھاس ہے، کوئی چیز ہے، بس اس جانور نے قدم رکھا اور وہ فرض، کیونکہ وہ تو حیات ہے، تو حیات جہاں آئے گی لازمی بات ہے کہ وہاں زندگی آئے گی. اور یہی وہ جانور تھا جس پہ جبریل آتے تھے سامری کو پالنے کے لیے، اور سامری دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جبریل جب چلے گئے تو اس جانور کے پاؤں کے نشان جو تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے محفوظ کر لی. اور جب اس نے بعد میں وہ بت بنایا، وہ بچڑا بنایا سونے چاندی کو گلا کر، تو وہی مٹی اس کے اندر ڈال لی، فاوہی یا وہ زندہ ہو گیا، وہ تو آواز دینے لگ گیا. تو اب اس نے قوم کو دھوکہ دیا، انہوں نے کہا یہ کیا سونے کی چیز اور اندر سے آواز آتی ہے، کہا ذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ادھر ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بھول کے اسے طور پہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو یہاں ہمارے پاس آیا ہوا.
اب قوم جناب حیران ہو گئی, کیونکہ قوم کو جب کوئی آدمی شعبدہ بازی دکھا دے نا, اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ پیروں کے چکر میں زیادہ آ جاتے ہیں. علماء کی بات چاہے 10 سال سنتے رہیں, زیادہ سے زیادہ مہربانی کریں تو کہہ دیں گے کہ اچھا یار مولوی آدمی ہے, بڑا لکھا لگتا ہے. اور مرشد جو ہے وہ بالکل الحمدللہ جاہل ہو, جاہل مطلق ہو بلکہ قودن ہو, تو پھر بھی کہیں گے جی آخر مرشد ہے نا, مرشد زیادہ ہے. ان کے بڑے حضرت ہمارے مرشد تھے, ہمارے والدین کے بھی پیر تھے. اب دیکھیں نا آخر ہمارے خاندان ان کا بری چلایا تو ان کے آگے حضرت نیاز تو کرنی ہے, نظر نیاز تو پیش کرنی ہے, کیونکہ ہمارے خاندانی مرشد ہیں. بھئی یہ تو بالکل جاہل, انہوں نے کہا جی ان جاہل ہو کچھ ہو کوئی بات نہیں, لیکن ہے تو بڑے بزرگوں کی اولاد نا. وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی گیا لکھنؤ, آپ لکھنؤ کو تو جانتے ہیں, اس میں شیعہ بڑے ہوتے تھے, اب بھی ہوتے ہوں. تو وہاں جناب اس کو ایک آدمی ٹرین میں جو کٹھے ہو گئے تو آپس میں تعارف ہوا, اس نے پوچھا کہ سرکار آپ کیس میں گرا ہوئے, نے کہا جی پاکسار کو تو قلب علی کہتے ہیں. لکھنوی لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں نا, بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کیلا کھانے سے میرے دانت ہیلے جاتے ہیں, وہ ایسی نازک اللہ کی مخلوق ہے. ہم تو جاتے ہیں نا, ہمارے تو خیر دوست ہیں ساتھی ہیں بیچارے, اللہ انہیں خوش رکھے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا اس میں کہا, انہوں نے کہا خاکسار کو قلب علی کہتے ہیں. حیران ہو گیا ابھی قلب علی یعنی علی کا کتا, وہاں تو بڑے بڑے نواب گزرے ہیں نا, قلب علی بڑے بڑے نواب بھی گزرے ہیں. اور اب جناب اس نے پوچھا, اس نے کہا نواب صاحب مجھے آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بڑے اچھے خاصے آدمی لگ رہے ہیں, یہ آپ نے نام کیسے رکھ لیا قلب علی؟ انہوں نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو, اعمال تو اچھے ہیں نہیں, ہم نے کہا علی کے کتے بن کے ہی شاید جنت مل جائے, اس لیے ہم نے خاک ساری میں ہمارے ماں باپ نے نام جو ہے وہ قلب علی رکھ لیا. انہوں نے کہا حضرت وہاں تو اللہ کا کتا بھی جنت میں نہیں جاتا, علی کا کتا کہاں جائے گا؟ اللہ میاں کا قانون وہاں اتنا سخت ہے کہ اللہ میاں اپنے کتے کو بھی وہاں جنت میں نہیں آنے دیتے جو اللہ نے خود پیدا کیا ہے, تو علی کا کتا کیسے جنت میں جائے گا جب خدا کا کتا باہر کھڑا ہوا ہوگا. تو خیر اس بات کے بعد اب نواب صاحب کو خیال آیا کہ میں نے تو شریف سے نام نہیں پوچھا, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا اس میں گرامی, نے کہا جی مجھے خنزیر اللہ کہتے ہیں. نے کہا جی یہ کیسا نام ہوا؟ نے کہا جی جیسے قلب علی ہوا. اب کتے کا علاج تو خنزیر ہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے, میں کیا نام رکھوں آپ کا؟ یا تو آپ اپنا نام تبدیل فرمائیں, اگر آپ قلب علی رہیں گے تو مقابلے پہ تو خنزیر ہی آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال ایسی یعنی کہنے کی باتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی بس پیر ہے, پیر جو مرضی آئے کہتا چلا جائے, حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. حقائق حقائق ہوتے ہیں, ان کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا, ان کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا. ضروری صرف یہ بات ہوتی ہے, اب یہ علماء اور فقہا کا کام ہے کہ جیسے ایک غواص دریا میں غوطہ لگانے کے بعد اندر سے موتی نکالتا ہے, وہ جب قرآن پڑھتے ہیں, وہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے موتی چنتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات جاگتے رہے, آنکھیں سوج گئیں, صبح شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے, فرمایا رات ایک آیت قرآن پہ ساری رات میں جاگتا رہا, لیکن الحمدللہ الحمدللہ صبح کی اذان تک میں نے اس اللہ کی قرآن کی ایک آیت سے 360 مسئلہ سمجھا ہے. آپ سارا دن قرآن پڑھتے رہے, مجھے بتائیں کتنے مسئلے سمجھے ہیں جو پہلے سمجھے, انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا ہی نہیں نا, ہم نے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ایک وظیفہ سمجھا ہے. منزل پڑھنی ہے کہتے ہیں برکت ہوتی ہے, یا کوئی بندہ شندہ مر جائے تو چلو بھائی مولوی صاحب کو 2-4-5-10 روپے مل جاتے ہیں, پرانے کپڑے مل جاتے ہیں, مردے کی جوتیاں مل جاتے ہیں, وہ مردے کے اوپر پھرا کے بےچارا گھر چلا جاتا ہے. چلو روٹی تو بن رہی ہے نا اس کی, پڑا ہوا تو ہوتا نہیں بےچارا کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے, اس نے اسی صدقے کہانی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے غریب نے. یا قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو بھی قرآن اٹھاؤ, رکھو سر پہ قرآن, تم سچ کہہ رہے ہو, یا میں پیسے رکھتا ہوں قرآن پہ اٹھا لو, قرآن صرف اسی لیے آیا تھا اس دنیا. تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا جامع لفظ,
اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی جو جانور جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا وہی جانور بھیجا گیا معراج میں, اور جو صحیح حدیثوں میں ہے اس میں لفظ ہے براق, اتیت بالبراق فکانت ابیض طویل. حضور نے فرمایا میرے لیے براق لائی گئی, لمبے قسم کا جانور تھا, سفید تھا. براق کو براق کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں, بعض علماء کہتے ہیں من البرق, کہ براق اس لیے کہتی ہیں کہ جیسے بجلی برق چمکتی ہے, اور سب سے زیادہ دنیا میں تیز رفتار چیز کیا ہے, نور ہے, روشنی. تو وہ بھی برق تھی گویا کہ جہاں قدم پڑتا تھا وہیں پر اس کے, جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم, اس لیے اس کا نام براق. اور بعد میں فرمایا کہ من اللمعان, کہ براق اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بدن جو ایسا روشن تھا, چمکتا تھا, سفید رنگ کی تھی لیکن ایسی روشن تھی کہ جیسے لائٹیں نکل رہی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں باتیں تھی, کہ سفید بھی تھی اور روشن بھی تھی, اور وہ برق کی طرح تیز بھی تھی, کہ اللہ نے اس کی صفت رکھی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں وہ قدم رکھے. اب حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھے لائے سوار ہونے کے لیے, فشخصت, کہ براق جو تھی نا اس نے کان کھڑے کیا, ذرا سرکوشی سرکشی کرنے لگی, تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مارا کی بالی کی قبل مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ براق یہ کیا کر رہی, تمہارے اوپر تو آج تک محمد مصطفیٰ جیسا سوار ہی نہیں ہو, آپ پر بڑے بڑے لوگ سوار ہوئے ہیں لیکن محمد مدنی جیسی شان والا کوئی سوار نہیں ہوا ہے, یہ تم کیا شوخی کر رہی ہو. حضور فرماتے ہیں فعارے کر, اس جانور کو پسینہ آ گیا, وہ پسینہ پسینہ ہو گئی اور گردن ڈال کے کھڑی ہو گئی, اور جبریل علیہ السلام نے مجھے اس براق پر بٹھا دیا. اب بعض روایات میں ہے کہ جبریل بھی حضور کے ساتھ اسی براق پہ بیٹھ گئے, یعنی حضور آگے بیٹھ گئے اور جبریل پیچھے, اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل الگ سواری پہ تھے, لیکن زیادہ قول علماء کے نزدیک یہی محقق ہیں کہ ایک ہی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بموضع فامرنی, میں ایک جگہ سے گزرا, جبریل نے مجھے کہا کہ حضور اتریں, میں اترا, فصل رکعتین, میں نے کہا حضور یہاں دو رکعت, میں نے دو رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد میں پھر سوار ہو گیا, اس کے بعد پھر ہم آگے پہنچے, فامرنی فنزلت فصليت رکعتين, اس نے پھر کہا حضور یہاں بھی اترے اور دو رکعت پڑھے, میں نے دو رکعت پڑھے. پھر ہم ایک اور جگہ پہ آئے, وہاں آنے کے بعد بھی جبریل نے مجھے کہا کہ حضور یہاں اترے اور دو رکعت پڑھنے, میں نے اتر کے دو رکعت پڑھنی. اب میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا مقام ہے کہ ہر جگہ مجھے کہتے اترو, وقال اول الطیبہ, وہ جو پہلی پہلی جگہ تھی میرا مدنی اس کا نام طیبہ ہے, طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ, اور یہ مقام ہجرت ہی کا یا محمد, یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو معلوم ہوا کہ اسراء کا سفر جو تھا وہ طریق یہی تھی, طریق الہجرہ بھی یہی تھی اور طریق المعراج بھی یہی تھی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے ہیں تو پہلے مدینہ اور مدینہ منورہ. اچھا خدا کی شان دیکھو آج تک راستہ بھی وہی, آج تک بھی جو اچھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے شام کو جانے کا, تو وہ لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں سے مدینہ جائیں گے, مدینہ سے پھر تبوک اور بدائن اور خیبر ہوتے ہوئے شام نکل جائیں گے, یعنی آج بھی وہی راستہ آسان سمجھا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے طائف جائیں, طائف سے ریاض جائیں, اس کے بجائے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اور اسی میں دو حکمتیں ہو گئی, ایک وہ کہتے ہیں کہ راستہ آسان بھی ہے, مختصر بھی ہے, اور دوسرا طریق اسراء رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے اور واپسی پہ مدینہ منورہ کا عمرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے, تو ایک سفر میں کئی نعمتیں. تو میں نے کہا اچھا جبریل وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دوسری جگہ کون سی تھی؟ فقال ہوا جبل الذی کلم اللہ به موسیٰ, وہ پہاڑ تھا جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا, تور سینا,
نے کہا اچھا ٹھیک ہے جبریل، لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نماز پڑھی؟ فقال بیت اللحم الذي ولد فيها عيسى عليه السلام، انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھیں، آپ طور سینا بھی دیکھیں، آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں. حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فمررت فإذا موسى قائم يصلي في قبره، اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں، عند الكثيب الاحمر، کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلا ہے، اس کے قریب ہی قبر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے. چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہریں ٹھہریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریں ٹھہریں ٹھہریں. جبریل نے کہا چلیں حضور چلیں، حضور توجہ نہ کریں، تو حضور چل پڑے. تھوڑی دیر گزری، حضور فرماتے ہیں کہ بائیں سے آواز ہے، یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل نے کہا حضور ام سے چلیں چلیں چلیں چلیں آگے. حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امرات حسنا، ایک بڑی خوبصورت عورت ہے، اتنا جمال کہ کسی کی مجال ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے، لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی. اور جبریل نے کہا حمزہ یا رسول اللہ حمزہ، چلے چلے چلے چلے آگے. میں نے کہا جبریل آخر یہ کون تھے پکارنے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے نا، وہ یہود تھے، تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت میں کھو جاتی، اگر آپ بائیں کی بات سن لیتے تو آپ کی امت نصرانیت میں غرق ہو. اور سامنے جو عورت تھی اس کی مثال دنیا ہے، کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کشش ہے کہ آدمی اپنے والدین کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر کو، وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ پیسہ. ورنہ عبادت کا شوق ہوتا تو آج سے 30 سال پہلے لوگ آ جاتے. یعنی آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ بات دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے آئے تھے وہ تو واقعی مکہ مدینہ کے لیے آئے تھے، لیکن جو 30 سال کے بعد آئے ہیں نا، وہ الحمدللہ ڈالر کے لیے، پٹرول کے لیے، دولت کے لیے، گاڑیاں، کاریں، ایئر کنڈیشن، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے اب بھی ہوں گے جن کا مقصد اللہ کا حرم ہوگا، ورنہ غالب اکثریت جو ہے. ورنہ حضرت کون باتیں سہتا ہے بھلا کسی کی، صرف یہی دولت ہے نا جس نے آدمی کو جھکایا ہوا، مجبور کیا ہوا. اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اب ان کا پٹرول ختم ہو گیا، اب یہ مقروض ہو گئے، اب یہ ڈوب گئے. اللہ کی شان ہے ابھی ایک نیا فیصلہ ہوا کہ ان کی ریت بکے گی. ریت، یہ پورا سارا اعظم جو پڑا ہے نا جی، اس کی پتہ ہے کتنا قیمت طے ہوئی ہے؟ اس کی قیمت تقریباً ہو رہی ہے کوئی سودا شاید جو ہے 3 خرب ٹریلین ڈالرز میں سودا ہوگا. اللہ نے کہا تم قرآن نہ چھوڑو، فکر نہ کرو، ہم ریت کو سونا بنا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کون لوٹ سکتا ہے؟ تم نے جب تک میرے قرآن کو نہ چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کبھی پٹرول نکل آئے گا، کبھی سونا نکل آئے گا، کبھی چلو تکلیف ہی نہ کرو، ریت بیچ دو، لوگ ریت اٹھا کے لے جائیں، تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو. وہ ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سے مٹی نہیں نکل آئے گی. تو اللہ کی شان دیکھ. تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے، چونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے. مقصود اگر ہمارا میرے بھائی حرمین شریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں، شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی چینج آیا؟ دیکھو نا، آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں یورپ پڑھنے کے لیے، وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے.
آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا لیکن عملی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے. اس کا سوٹ دیکھیں, بات کرنے کا انداز دیکھیں, بیٹھنے کا, چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا. گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں کہ بندر ہے ہمارا بیٹا ہے, لیکن وہ جناب دکھائے گا اپنی ساری حرکتیں, کیونکہ یورپ کے اثرات دکھائے گا. تم جب مکے مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات, کوئی کعبے کے اثرات, کوئی قرآن کے اثرات, کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے؟ یا جیسے گھر گئے تھے بدو واپس اسی طرح گھر کو آ گئے, پیسے لے کے چلے گئے, سیمسونائیڈ کا بریف کیس ہاتھ میں پکڑ لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اثرات جو ہیں اب حضور کے, یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے نہ یہودیوں کی سنی نہ نصرانیوں کی سنی, نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے, میں نے دیکھا کہ امراۃً عجوزا ارمسا, ایک عورت ہے بڑھیا ہے بالکل بد شکل ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے, بالکل ایسے کبڑ چکی ہے. میں نے کہا جبریل ما ہاتھ یہ کیا بلا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے, اب اتنی یہ باقی رہ گئی, وہ جوانی جوانی تو مک گئی ختم ہو گئی, اب یہ باقی ہے اتنا کہ جوانی کا پورا حصہ دنیا کا زیادہ گزر چکا ہے, اب یہ بڑھاپے کا تھوڑا سا حصہ ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے. اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دکھلایا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور ان کے سامنے ایک اعلی قسم کا لذیذ شہی رائحتن طیبہ عجیب بہترین خوشبو والا طعام موجود ہے اور انواع و اقسام کے طعام ہے, اور ایک طرف ایسا طعام ہے فرمایا خبیثت الرائحہ بدبودار ہے گندا ہے, شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے, لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل بن آؤ یہ کون پاگل ہو کہ اتنی اچھی نعمت ہے اتنا اچھا طعام اس کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ خبیث طعام کو کھا رہے ہیں جس کی بدبو اتنی دور تک ہمیں ستا رہی ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ ہا اولا ازنات قومک, میرا مدنی یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کہ گھر میں پاک عورت ہے متقی عورت ہے بیوی ہے جس کی شرافت پر اسے خود یقین, لیکن اس کو چھوڑ کے بازار میں گندی عورتوں فیشنیبل عورتوں ایڈز زدہ عورتیں بیماری والی عورتیں مریض عورتیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے دولت خرچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح گندگی کھاتے رہو اور حلال دیکھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس سے آگے کے دیکھا کہ ایک قوم ہے ان کے بڑے بڑے پیٹ اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا, اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے لے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے. میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ کیا بلا اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل؟ فقال ہؤلاء اکلۃ الربا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے عذاب سے پہلے ان کو برزخ کے عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسئلہ چکھو, اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بقوم, پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا, میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریض کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں, کہ مقراض لے کر ہونٹوں کو کاٹتے ہیں پھر ہونٹی کو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں. میں نے کہا من آؤ؟ فقال ہؤلاء خطباء امتک, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ خطیب وہ مولوی وہ وائز وہ مقرر ہیں جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا, جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا اپنے مفادات کے لیے بات کی, لوگوں کو خوش کرنا چاہا کہ یار ایسی بات کرو گے لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں, سچی بات کرو گے تو کوئی بھاگ جائے گا کوئی نہیں آئے گا کسی کو تکلیف ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں, اللہ نے ان کو سزا دی ہے, یہ زبان یہ لسان یہ تو میں نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس سے حق بیان کرو, تم نے حق کو چھپایا ہے تو آج تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہارے وہ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں,
اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت المقدس کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بن نادل بی جبرائیل, جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اس براق سے اترے, بدہب الى الصخرہ, ایک بہت بڑا صخرہ بہت بڑا پتھر تھا, اس کے قریب گئے جبریل علیہ السلام, فجعل باصبعه, اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا, تو انہوں نے اس براق کی رسی کو سوراخ میں ڈال کے اس پتھر سے باندھ دیا. اب یہاں پھر علماء نے مسئلے کا استنباط کیا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ پہ توکل ہے, اللہ ہمیں دیں گے اور ہم کھائیں گے, نا, توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو, اونٹ کے رسی بھی باندھو, اس کے گھٹنے بھی باندھو, پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ معنی نہیں ہے کہ سواری کو جنگل میں چھوڑ دو, بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑ دو اور کہو جی بس اللہ حافظ ہے, جی اللہ کا توکل ہے, جی موجی فکر نہ کریں, جی مجھے بیوی پہ بڑا اعتماد. یہ بات نہیں, اسلام کے خلاف, ورنہ آپ بتائیں کہ کیا برا کی طاقت تھی کہ جبریل سے بھاگ جاتا. یعنی وہ جبریل کہ ایک صفا صاحب نے پوچھا کہ حضور 500 سال کا تو سفر ہے آسمان, تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یدا قدمہ علی السماء والثانیۃ فی الثانیۃ, کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ دوسرا دوسرے آسمان. یعنی جیسے ہم سٹپ بناتے ہیں اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ. تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو, اسی طرح بعض روایات کتب متقدمہ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم کتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی, موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے تو اس وقت میں ساتویں آسمان پہ تھا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو, تو یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے, میں پہلے پہنچ گیا. جس کی سرعت کا یہ عالم ہو, کیونکہ سب سے, اب تو خیر آپ کی جدید تحقیق بھی کہتی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی ہے, 80,000 80 لاکھ میل پتہ نہیں سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے, اور جبریل تو مخلوق ہی نور سے ہے, اس کی رفتار کتنی ہوگی, وہ تو ہے ہی نور. تو اس قسم کے جبریل سے, اور پھر وہ جبریل کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل, شدید القوا. تو اس قسم کے جبریل سے, اور پھر وہ جبریل کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل, شدید القوا, اس سے کہاں بھاگ جاتا جناب براق. لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا, حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھئی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید, یعنی کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ, بس جی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتیت, اس کے بعد میرے پاس

کہ اللہ نے گردش و لیل و نہار کو روک دیا, بریک لگ گئے, بس ٹھہر جاؤ کہ اب میرے مدنی معراج پہ چلے ہیں, آپ جہاں ہیں وہی رکی رہیں بس. تو جب سارا نظام ہی رک گیا, سارے نظام عالم کو روک دیا گیا, اور یہ بھی اللہ کے آگے بعید نہیں, اللہ کے ایک پیغمبر یوشع ابن نون جب جہاد کر رہے تھے بیت المقدس پر, تو وہ جمعہ کا دن تھا اور جہاد اتنی طویل ہو گیا کہ بالکل سورج جو تھا وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا, قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے, اور صبح ہفتہ تھا اور ہفتے کے دن قتال ہو نہیں سکتی, ان کے نزدیک بند تھی اس زمانے میں کہ یوم سب جو ہے قتال نہیں. اب حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اتنی جہاد کے بعد, اتنی محنت کے بعد اب ہم بالکل فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور اگر آج کا دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اور کمک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے ہمارے حالات اور اچھے نہ رہیں. تو حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انک مامورۃ وانا مامور, دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو, اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں. اللہم حبسھا, میرا اللہ اس کو روک دو, یہ رک جائے تاکہ وقت لمبا ہو جائے اور ہم جہاد میں کامیاب ہو جائیں. سورج رک گیا, آپ نے جہاد کیا, فتح ہو گئی, پھر بھی سورج کھڑا ہے اور آرام سے آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی. تو اگر ایک پیغمبر کے کہنے سے سورج رک سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں رک سکتا, اس کے روکنے میں کیا اشکال. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا, اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اسراء و معراج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے اذان دی, یعنی یہ اذان جو ہے یہ بھی لیلۃ المعراج سے چلی. ایک بندے نے, ایک ملک نے اذان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, وقال اللہ صدق عبدی صدق عبدی. جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, میں ہی بڑا ہوں, مجھ سے بڑا کون. جب اس نے کہا اشہد

اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. قال صدق عبدی انا ارسلته وانا استفیته وانا ائتمنته. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے سچ کہا, محمد مصطفیٰ کو میں نے رسالت دی ہے, میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے, میں نے آپ کو اپنے وحی کا امین بنایا ہے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو یہ اذان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ اذان دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا, وہ بھی وعید نے, کبھی معراج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو اور ایک صحابی کو خواب بھی دکھلا دیا گیا ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے. یا ایک واقعہ یہاں پیش آیا ہے, ایک واقعہ کسی اور جگہ پیش آیا. تو اب جناب علماء فرماتے ہیں کہ اذان جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے, خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے ملے گی. آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ انا ابو البشر, کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں, مجھ سے زیادہ کون آج بلا مستحق ہو سکتا. نوح علیہ السلام کا خیال ہے کہ انا اول رسول ارسل الى اہل الارض, ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوں جس کو بھیجا گیا, تو میرا زیادہ حق. ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے. لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ اے معاشر الانبیاء, تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو, لیکن خدا کی

समय मारा आई तुम इसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद मदनी जैसा शान किसी का नहीं देखा। फलिया था कदम या मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा आप आगे आ जाएं, आज आप इमाम होंगे और अंबिया मुक्तदी होंगे, ताकि वो इमाम उल मुरसलीन इमाम नबीन का लकब जो है वो सच्चा हो जाए। यानी आप अंदाजा करें इमामत अंबिया कोई मामूली सी बात, इमाम अल-अंबिया वल-मुरसलीन। और इमाम उसको बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला हो। मालूम हुआ कि अल्लाह ने सारे अंबिया से ज्यादा इल्म जो है वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने जो मुझसे पहले गुजरे उनका भी मुझे इल्म दिया, जो मेरे बाद आएंगे लोग उनका भी मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है। इल्म अव्वलीन वल आखिर। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी मस्जिद मुबारक में थे, खुतबा फरमा रहे थे और जलाल में आके हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने आज मेरे लिए सब कुछ रोशन कर दिया है, जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो सवाल। अब देखो बड़ा दाती किस्म का सवाल है। एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी मेरा बाप कौन। वजह यह थी कि लोग उन पर तान करते, इसलिए उन्होंने खड़े होकर सवाल किया ताकि मेरी सफाई हो जाए। हजूर ने फरमाया अबू का उकाशा, तुम्हारा बाप उकाशा है। वो बड़ा खुश हो गया, तो उकाशा के तो बेटा था, बहुत खुश हुआ। एक और आदमी खड़ा हुआ, हजूर मेरा भी एक सवाल है। आपने फरमाया बस सबक का उकाशा, वो वक्त खत्म हो गया। मैंने तो कहा था तुम लोग ने उस वक्त पूछा नहीं। माना यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म में भी आपको सबसे ज्यादा अफजल बनाया, इसीलिए तो इमामत अंबिया का शर्फ नसीब। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुम्मा उरी जबील समा, फिर मुझे आसमानों की तरफ चढ़ाया गया। वफुज़ियतिल मीराज वलसखरती, फरमाया एक सीढ़ी थी जो बैतुल मक़दस में सखरा है उस पर रखी गई और जिसका ताल्लुक आसमान से था। मेराज इसीलिए, मेराज कहते इसी चीज को है, सीढ़ी है उरूज से। इसीलिए आपने देखा ना कि जब कोई लंगड़ा आदमी चलता है तो यूं करके चलता है बेचारा, उसको भी कहते हैं आरज। इसी तरह सीढ़ी को भी क्यों कहा जाता है कि आदमी एक पांव ऊंचे रखेगा, एक नीचे रखेगा, एक यूं रखेगा, इसीलिए उसका नाम भी मेराज हुआ। और पहले दौर में तो ये मसाइल बड़े मुश्किल लगते थे कि भाई मेराज और इतना बड़ा आसमानों का सफर है और उसके बाद एक सीढ़ी पर तय किया जा रहा है। लेकिन आज आप देखें कि अगर इंसानों की बनाई हुई चीजें जो हैं, आप जाके शिकागो में देखें तकरीबन मेरे ख्याल में 124 मंजिला इमारत है और उसमें आप खड़े हों तो आपको वो यानी कुछ ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट में या 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देती है लिफ्टें। तो अगर इंसान की बनाई हुई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि इतनी अजीम इमारत के आदमी उसकी छत पे खड़ा हो जाए तो गाड़ियां नीचे ऐसे नजर आती हैं जैसे कुछ चीते से कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। अच्छा खुदा की शान देखो, मजबूर है बेचारे, काफिर भी मजबूर है ना। वो बिल्डिंग जो है जो सबसे बड़ी बेतबार बिल्डिंगों की सबसे बड़ी है, अब शायद मलेशिया में या कहीं और बन रही है जो उससे भी शायद सबकत कर जाए, नंबर ले जाए। लेकिन वो बनाने वाला कौन है? मुसलमान आर्किटेक्ट जो है मुसलमान, उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है फजल रहमान, यानी खुदा की शान दे। ये हमारे लिए एजाज, ये तो अफसोस है ना कि हम लोगों ने सब कुछ अपना भुला दिया। वरना मैं बहसियत एक तालिबुल इल्म के, अल्लाह के घर में मस्जिद अल्लाह का घर है, पूरी जिम्मेदारी से आपको यह कह रहा हूं कि आज यूरोप की जितनी जदीद तरक्की है ये सब मुसलमानों की मरहून मिन्नत है, सब मुसलमानों का फलसफा है, सब मुसलमानों की थ्योरीज हैं, सब मुसलमानों की मेहनतें हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमने कुरान को इस्तेमाल किया तावीज लिखने के लिए, झोल झोल के पिलाने के लिए, कोई बीमार हो जाए तो ऊपर फिराने के लिए, किसी की शादी हो जाए तो बेगम और दूल्हा दुल्हन को कुरान के नीचे से गुजारो, जिसने सारी जिंदगी कुरान को हाथ ही लगाया, ताकि आज पहली रात से अल्लाह का कुरान इन पे लानत करनी शुरू करे। कुरान की अमान किस बात की अमान? तुम ताजा कुरान की मुखालफत करके कुरान के नीचे से गुजर रहे, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा सिंगार, तुम्हारा लिबास,
تمہارا تمدن، تمہاری دعوت، تمہاری پارٹی، تمہارے یہ پھول، تمہارے یہ سہرے، تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس، تمہاری افراح کے اندر پارٹیاں، دعوتیں، غیروں کے سامنے فلموں کا بننا، یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو کہ بڑی حرمت والی بی بی ہے، اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بیچاری، کیا تماشا، کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا گیا؟ اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا، بی بی فاطمہ الزہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا، ہماری بیٹیاں اس سے بھی بڑا مرتبہ لے گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے، ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا، ان کی بیٹیوں سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے، حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن، صاحب شریعت ہے، جس میں اللہ کا وحی اتری ہے، یاد رکھو قرآن سایہ کرتا ہے، سایہ رحمت ہے، لیکن کب جب قرآن پہ عمل کرو گے، ورنہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ ہو کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے، یہ تیرے بندے ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقتاً یہ ہے کہ ایک دعویٰ یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے. آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلاں فلاں، سب سے پہلے یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا، کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ارسل علیہم طیرن ابابیر ترمیہم بحجارت، کہ ایک پرندہ آتا ہے، اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور تباہی کر دیتا. ان قوموں نے ریسرچ کی، ساری دنیا آج تک اسی ارسطو، اسی ابن سینا، اسی کے محتاج، ساری دنیا آج تک، یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد، یعنی عام دعوے سے کہہ سکتے ہیں، آپ ہندوستان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں، جن کے آثار سابقہ موجود ہیں، وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکے، یعنی آج بھی وہ ضرب المثل ہے. آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. مسلمانوں کو تو اللہ نے باعتبار زمان کے، باعتبار مکان کے، باعتبار وسائل کے، باعتبار علم کے، یعنی ایسے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر قہر نہیں کرے گا تو کیا کریں. اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کرے، اتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت آگے ہیں، ہم ان سے کیا بات کریں گے، جو کل تمہارے غلام تھے، جنہوں نے تم سے علم حاصل کیا، جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں، اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں اس لیے تمہاری کتابیں غرناطہ میں جلا دی تھیں کہ دریا جو تھے وہ سیاہی کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے، کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کرش کر دو، ختم کر دو. آج بھی آپ دیکھ لیں جناب ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے، آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی اور متعصب ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی مسلمان. آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہوں، کیسی قوم ہے آپ، کرکٹ نہیں جیت سکتے. اور نخرا اور تازہ روب یہ ہے، ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو، کہیں بم مروا دو، کہیں کچھ کر، یہ کو بہادری نہیں. بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے، بہادری تو تب ہوتی کہ محمد ابن قاسم جہاں گیا، جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ، بس میں جا رہا ہوں. جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس، کہاں واپس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو
اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی, کوئی کشش تھی, کوئی چاشنی تھی, تو اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا. یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں, مسلمان ہوں, دلت ہوں, شدر ہوں, ماں سوائے برہمن کے کون ہے جو تم پر خوش ہو, تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے. لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو مسئلے سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے, تو نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ, بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں, تمہارے ذمہ کھڑا ہونا ہے, ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں. حضور فرماتے ہیں ثم اورج بی للسماء الدنیا, پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا. یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں. یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے ہی نہیں, آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگون فضا فضا ہے, اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں, آسمان نہیں. یہ جھوٹے ہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں, الذی خلق سبع سماوات طباقا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائے ہیں طبق, اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موج مکفوف, اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضا, اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا, چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا, پانچواں جو ہے وہ فضا سے بنایا گیا, اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا, اور ساتواں جو ہے وہ یاقوت احمر سے بنایا گیا. ہر آسمان اپنی اپنی جنسی الگ, لیکن خدا کی شان دیکھو زمین کی جنس ایک, زمینیں بھی ساتھ ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں, لیکن زمین کی جنس ایک ہے, زمین مختلف نہیں. یعنی ساتوں طبقات اس کے جو ہیں ان کی, اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا صیغہ آئے گا, زمین کا مفرد کا صیغہ آئے گا, کیونکہ زمین وہاں مراد, الارض سے جنس الارض مراد. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبع سماوات طباقا, ایک جگہ نہیں فرمایا, کئی مقامات پہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وين السماء كيف رفعت, اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے. کئی فرماتے ہیں والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون, کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا. آسمان, اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں. قرآن کہتا ہے ففتح

کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا تو ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کھول تو دروازے کا اوپر سے بھی پانی برساؤ. یاد رکھو پانی کے خزانے جو ہیں بعض آسمانوں میں ہیں اور بعض بادلوں میں ہیں, بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنائے ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور وہ اتنی ایسی چیز جامد کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ اثر ہی نہیں کر سکتا, کوئی چیز قریب جائے خود ٹھنڈے سے مر جائے اور محفوظ. اچھا ایک دن میں دھوپ میں پڑے تو پگھل جائے, ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ کا ایک ایسا نظام. اور پھر بادلوں یعنی پہاڑوں کے عروق ہیں رگے ہیں, ان رگوں کے ذریعے کچھ پانی تو بالکل زمین کے نیچے چلا جاتا جس کو تم پھر اپنا کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو جس میں تم اپنا, اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین کی سطح پہ گرتا ہے جس کو تم نہروں کے اندر قید کرتے ہو, دریاؤں کے اندر قید کرتے ہو, ڈیم بنا کے پابند کرتے ہو, اور کچھ آسمانوں کے اوپر دریا ہے. اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ عرش جو ہے وہ دریا پر ہے, پانی پر ہے, کیونکہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے رحمت. تو اللہ چاہتے ہیں تو کبھی وہاں سے پانی برسا دیتے ہیں اور کبھی چاہتے ہیں تو بادل نیچے سے پانی کے قطرات لے کے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پانی برستا ہے. اس لیے قرآن نے دونوں جگہ ذکر کیا. اسی جگہ پر ہم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, اور کہیں فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, کیا ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو؟ کہتے ہیں نا جی وہ زمین کا سکل کشش کا جا درجہ تھا, وہ زمین میں وہ درجہ کس نے پیدا کیا؟ سیدھی بات کرو, کیوں کان کو یوں گما کے پکڑتے ہو؟ زمین تم نے بنائی ہے, ہوائیں تم نے بنائی ہیں, دریا تم نے بنائے, جب خدا نے بنایا سیدھی بات کرو گے. اللہ باغ بارش دیتے ہیں جب چاہتے ہیں, نہیں چاہتے نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو؟ کہا جبرائیل, میں جبریل ہوں. کہا من ما کا, تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفیٰ ہے. قال هل بعث الیہ, کہ آپ کو دعوت بھیج دی گئی معراج کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. ثم یفتح لہ, فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان کی سیر کر رہا تھا, اب جناب بڑے بڑے اشکال لوگوں نے کتاب لکھے ہیں جی کہ اللہ نبی آسمانوں پہ کیسے چلے گئے, راستے میں قرائے زمحریر ہے اور راستے میں کئی قرات ہیں, ان کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے, وہ کیسے اس سے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے کچھ دیکھو, اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزے دیے ہیں نا, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام تک جتنے معجزے ملے ہیں, اللہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان معجزات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ میں یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی, ہم کیسے مانتے. تو آج اگر تمہارے سواریخ, آج اگر تمہارے بنائے ہوئے اپنے مکوک فضائی جو ہیں وہ چاند پہ جا سکتے ہیں اور وہ یہ سارے کرے کراس کر دیتے ہیں, تو اللہ کا نبی اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبریل ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا مشکل ہو گئی؟ اور پھر اگر جن جو ہیں وہ آسمانوں کے قریب جا سکتے ہیں. کہ ہم نے اپنے سننے کے لیے وہاں ٹھکانے بنا رکھے تھے, اگر جن وہاں جا سکتے ہیں تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان دنیا پہ پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا لمبا قد ہے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی اتنا بڑا قد,
اور اس کی ایک کیفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانب یمین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، مسکرا دیتا ہے، اور جب جانب یسار دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے. متعجب تو میں حیران ہوا، میں نے کہا جبریل من نہا یہ کون؟ میں نے کہا حضرت ابو کا آدم، یہ تو آپ کا ابا آدم ہے، چلے آپ سلام کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے بھی جواب دیا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. کیونکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ لمبا تھا. بڑے بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں نا. اب اسی حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال لکھا کہ جی آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا، تو ہاتھ آدم کے تھے یا ہمارے تھے؟ دیکھا نا جی قوم کی سوچ ہے نا، ماشاء اللہ بڑی باریک بین قوم ہے ہماری ماشاء اللہ. وہ محاورہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں، یہ وہی قومیں ہیں ماشاء اللہ. اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. تو حالانکہ بڑی واضح سی بات تھی، میں نے کہا اللہ کے بندے جب ہم نے آدم دیکھا ہی نہیں تو آدم کے ہاتھوں کا ہمیں کیا پتا بھائی؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سمجھا رہے ہیں، جو ہاتھ ہم نے دیکھا نہیں اسے سمجھانے کا کیا معنی؟ میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ اس جیسا ہے، کون کس جیسا؟ یہ کو بات ہوئی؟ میں کہوں گا کہ اس جیسا، تو آپ کو سمجھنے میں تب آسانی ہوگی. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں 60 ہاتھ، تو 60 ہاتھ کہنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ، آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا؟ ایک بات ایسی بات ہے. لیکن ایک تو اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو، اچھا ہے مفت کا، اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کہا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے، مولوی صاحب چپ ہو گئے. میں نے سوال پوچھا تھا نا، مولوی صاحب جواب نہیں دے سکتے. آپ سے جتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ دے دیں گے جواب؟ نہیں، اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں. صرف مشکل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہو، اللہ کے دین پہ چلتا ہو، وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے. اسی لیے وہ تھا نا کہ رقیب انہیں رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو آج کل تو اللہ کا نام لینا اور دین کا کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ آدمی جناب پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے، کیا کریں، قوم سے گزارا تو کرنا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد بدری جب ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اولاد کے وہ عالم دکھلاتے ہیں ارواح کا، جو مومن ہیں جو جنت پہ جانے والے ہیں، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ میری اولاد میں اتنی جنت پہ جائیں گے. اور جب شمال دیکھتے ہیں تو وہ دکھلائے جاتے ہیں جنہیں جہنم میں جانا. تو آخر باپ ہے، اولاد کتنی گندی ہو باپ کو تو تکلیف ہوگی. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم ذهبت الى ارجت الى السماء الثانيه، پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا. فاذا بابنی خالا، میں نے وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی. اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں، اتنا ان کے چہرے پہ جمال ہے، داڑھی مبارک سینے تک ہے. اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ بالکل ان کی شکل جو تھی میری شکل سے ملتی تھی. تو میں نے پوچھا کہ جبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ فرمایا ابو کا ابراہیم، آپ کا ابا ابراہیم ہے. تو میں نے کہا جبریل یہ گھر کیا ہے؟ فرمایا بیت المعمور، یہ آسمان والوں کا کعبہ ہے، جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے. اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. اور کل یوم سبعون الف ملک، 70,000 فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے. اور جبریل نے کہا کہ محمد عربی اسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا.
70,000 طواف روز کرتے ہیں اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے، پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا، ایک درخت ہے بیری کا، اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں، اور نیچے سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہی تک پہنچتے ہیں، منتہا بس انتہا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا، فرماتے ہیں وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت، فَإِذَا أَوْرَاقُهَا كَأَذَانِ الْفِيلَةِ، اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. تو اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھلایا، تبھی تو حضور نے تشبیہ دی. اور فرمایا فَإِذَا ثَمَرُهَا، اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے نا، جو بیر لگے ہوئے تھے، وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، فرمایا کلال حجر، جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ایسے بڑے بڑے بیر تھے اس کے. اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھانپ لیا، جس کو قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ

0: جب ڈھانپ لیا, ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سدرہ کے درخت کو, اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بالکل حقیقت ہے, نہ تو آنکھوں کو دھوکہ لگائے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا, بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ثم غشیا نورن, پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس میں ایک ایسا نور چھا جاتا ہے. فرمایا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا. فرمایا لمن آتا, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح اللسان افصح الانسانیہ شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کس کی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں, اب یاد رکھیں کہ اس میں اکثر محدثین کرام اور بخاری و مسلم اور صحیح احادیث سے مبارک سے صرف جو ہمیں ثبوت ملتا ہے معراج کا وہ سدرۃ المنتہا تک ہے, لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر رف رف آئے. اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا, رف رف کی پوزیشن یوں تھی, یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک قالین بچھا دیا جائے اور قالین پہ کوئی کھڑا ہو. اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل تو کھڑے ہو گئے, جبریل جو تھے وہ کھڑے تھے. تو میں نے کہا جبریل تم کیوں رک گئے, تم تو میرے ساتھ آئے ہو, تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بالکل نہیں جا سکتا, اگر میں ذرا بھی تجاوز کروں تب مجھے جلا دیا جائے گا, میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلیات کو برداشت کر سکوں. اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے, اس نے کہا کہ جہاں جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی, وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید معراج کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح یعنی بڑا ایک شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر, تو قادیانیوں سے مقابلہ تھا, تو اس میں ایک بریلوی علماء کی طرف سے ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی, ایک تو آج کل ہیں ہمارے نورانی صاحب, ایک اس زمانے ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی لگتا تھا. خیر بہرحال تو وہ جناب اتحاد بنا کہ بھائی قادیانیت کے خلاف ویجیٹیشن اور تحریکیں اور فلاں. اب جناب ہر صورت یہ ہے کہ پھر ان کا زور تھا, اب تحریکوں میں تو پھر مار کھانی پڑتی ہے, جیلیں اور تشدد اور سب کچھ. تو وہ جو نورانی صاحب تھے وہ انہوں نے اس کے بعد بائیک آؤٹ کر دیا کہ بھی میرا اس اتحاد سے کوئی تعلق, بائیک آؤٹ ہو. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب خطیب تھے اور بڑی اچھی عجیب ان کی مزاح ہوتی تھی. تقریب فرما رہے تھے کہ کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے, تو شاہ جی مسکرائے, انہوں نے کہا بھائی ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گیا سدرۃ المنتہا. انہوں نے کہا ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ راستے میں ہی چھوڑ جائے, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں. اس نے کہا وہ نوری تھا نا اس لیے چھوڑ گیا, میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو جل جاتا, لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا, لیکن نوری تھا جل گیا. تو یہ بھی نوری لوگ ہیں, ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے, ہم کیا. تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا, اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا اور موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب بخشا اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا, جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو, یہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ فرضت علی امت خمسون صلاۃ, کہ 50 نمازیں ہم نے آپ کی امت میں فرض کر. پہلے احکام بڑے سخت ہیں. اچھا اگر جنابت ہو جائے مثلا 7 دفعہ غسل, اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو, پھر حکم ملا کہ سات دفعہ دھلو گے دھو گے تو تب پاک, اور نمازیں بھی 50 ہوئی. 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث عظیمہ لے کے آئے, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبرین لے کے آئے ہیں, ایک نماز ہے جو خود میرا بدنی محمد مصطفیٰ لے. ہر حکم نبی جتنا ہے, رمضان کے روزے ہیں, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے, نکاح ہے, طلاق ہے, میراث ہے, احکام ہے, سب لانے والا جبریل ہے. ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول. اور جیسے ملی کب؟ معراج کی رات میں. اسی بھی یہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا معراج, کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھو کانک ترا کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو, ابھی اس مقام پہ تمہارا گزر نہیں ہوا, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تو آپ کو دیکھ رہا. کم از کم یہ تو تصور کر لو. یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دور سے دیکھا جائے, معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں, کوئی رومال بنا رہا ہے, کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے, کوئی جناب ماشاء اللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں, کبھی پیسے نکال کے اس جیب میں ڈال دیے, کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا, کبھی اس کو ادھر کر دیا, نماز نہ ہوئی تماشا ہوا. اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جی جائز ہے, بالکل جائز ہے, ضرورت کے لیے تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو. ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے, لیکن جب ضرورت ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے, پھر دو قدم پیچھے, تو نفل نماز پڑھ رہے تھے, فرض میں تو کبھی نہیں. نفل نماز میں تو توسو ہوتا. تو بہرحال خیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے, حتیٰ کہ پتہ ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں, یوں تھوڑا سا کجا انسان ہے, کچھ بھی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خشوع ہوتا, کبھی نہیں ہلتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں, اس کے دل میں ڈر ہو وہ ہلے گا تھوڑا, یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں, دیکھیں کیا حال. ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوں, دیکھیں آپ کیا حال. اپنے متعلقہ آفیسر اور امیجیٹ باس کے سامنے کھڑے ہوں, دیکھیں آپ کا کیا حال ہے. لیکن خدا کی دربار میں جو چاہ مرضی. اور جی سر ننگا بھی نماز ہو جاتی؟ ہاں جی بالکل ہو جاتی, کون کہتا نہیں ہوتی, بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے. جب وہ اتارتے ہو قمیض بھی اتار دیا کرو, کیا فرق پڑتا ہے, نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی, بغیر قمیض کے بھی نماز ہو جاتی. صرف آدمی کے سرا سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باقی بدن پہ کپڑا نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی. تو پھر جب آپ آتے ہیں, آج کل گرمی کا موسم اچھا ہے کہ بات تو بھی لٹکا دیا, نماز پڑھ کے پھر جب واپس گئے تو پہن لی. تو تماشا ہوا, کوئی عبادت تو نہ ہوئی نا جی. کہ جو آدمی جو چاہے, جس کی مرضی آئے, جو چاہے, خود فلسفہ, خود حکم, خود قاضی, خود منصف, خود گواہ, خود شاہد, خود بیان کر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ جب میرے لیے نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو. اچھی طرح لباس ہو, کپڑے اچھے ہوں, خوشبو لگی ہوئی ہو, وضو کر کے آؤ اور بالکل خشوع خضوع کے ساتھ, قلب و قالب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. جب اللہ اکبر کرو, اللہ حضور نے فرمایا کہ جب تم نے نظر ذرا ادھر ہٹا دی تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت ہٹا دے. اللہ کا نبی تو نظر نہیں ہٹانے دیتے اور ہم کھیلتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازیں فرض ہوئی اور 50 نمازیں لے کر آپ واپس آئے, تو جب آپ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو آپ کو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماذا فرض علیک یا محمد, کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اتنی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے لیے احکام بھی نافذ فرماتے ہیں. کیا فرض ہوا؟ حضور نے فرمایا فرض علی امتی 50 صلواتن، میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فصلح التخفیف، یا محمد مصطفیٰ مہربانی کرو واپس جاؤ اللہ سے تخفیف مانگو، کہاں 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی؟ میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے، وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے. آپ کی امت تو ماشاءاللہ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 50 فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے 24 گھنٹے بھی، لیکن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. فلم دیکھے نا ماشاءاللہ جناب، 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو بالکل نظر ہلتی نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہاں رک گئی ہے اور جام ہو گئی ہے پتلی. اور اللہ کے کعبے میں آئے تو کبھی ادھر رخ ہے، کبھی ادھر رخ ہے، پتہ نہیں کیا قوم ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکتا. بلکہ ایک میرا دوست ہے، مر گیا بےچارے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بالکل بوڑھے آدمی، 70 سال سے بھی عمر زیادہ تھی میرے خیال میں، اور بڑی ماشاءاللہ بےچارے بوڑھے ہو گئے تھے، عینک شینک بھی لگاتے تھے. تو ایک دن میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی خبر گیری کرنے کے لیے، تو ایک دن میں گیا تو بیٹھے تھے اپنے کمرے میں، بڑی مشکل سے بےچارے اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، دروازہ کھولا اور بیٹھ گئے. جب تو اپنا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے تو ٹی وی شیوی چل رہا ہے، میں نے کہا تھا اس کو تھوڑا سا بند کر دیں گے، میں کر دوں آپس میں باتیں کرنے کے لیے. میں نے کہا میں ایسا کوئی نیک آدمی نہیں کہ نیکی کے لیے بند کر رہا ہوں، میں نے آپ سے باتیں کرنی. تو خیر میں نے اس کو بند کر دیا. تو اس کے بعد وہ رو کے جناب سنن لگے کہ ابھی ابھی مجھے ایسے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی، ابھی ابھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، ابھی ابھی تشریف لائے تھے. میں نے کہا حضرت فلم چل رہی تھی یا اس وقت بند تھی جب حضرت ابو بکر آئے تھے تمہارے کمرے میں؟ بدبخت فلم چل رہی تھی اور حضرت صدیق بھی یہاں آئے تھے. میں نے کہا مجھے بھائی پاگل بناتے ہو یار، کسی اور بے وقوف الو کو مرید بناؤ، میں اتنا جلدی نہیں بے وقوف بنتا تمہارے آگے، اور تمہارے یہاں فلم چل رہی اور کہتے ہو ابھی ابھی سیدنا صدیق آئے تھے، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو کہ جہاں یہ منکرات ہوں وہاں تو کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا، جی جائے کہ سیدنا ابو بکر آ جائے. نہیں جی نہیں، اصل میں وہ میں نیند کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا اچھی نیند کی بات کر رہے ہو، فلم چل رہی ہے، 80 سال کی تمہاری عمر ہے، تمہیں نیند ہے، اس کو تو بند کر دو، اس کو کیوں نہیں بند کیا؟ چلو تمہیں تو نیند ہے، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ یعنی جب ہمارے بوڑھوں کا یہ حال ہوگا تو ان بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں، ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ تو پیدا بےچارے فلمی دور میں ہوئے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے کہ کسی ایکٹر کی شکل بنائیں، کسی کے بال بنائیں، کسی کی کاپی کریں، جین پہن کے؟ جانتے ایک تو خیر ہماری جان چھٹی ہے جب سے نے جین پہننی شروع کیا، نہ یہ غلطی ہے نہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے. والدین کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا، اور اتنا کہ 2 سال پیشاب کرتے رہو سارا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، ایسا عذاب کا کپڑا اللہ نے ان کے گلے میں ڈالا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو ان کو کہ والدین خرچے سے چھوٹ گئے. اور جوں جوں پرانی ہوتی جائے فیشن بنتا جاتا، اور جتنے سوراخ زیادہ ہو جائیں اتنے آپ ماڈرن ہو گئے. عجیب عذاب ہے اللہ کا ان قوموں پر، اور بڑے فخر سے چلتے ہیں. اب تو لڑکیاں پہنتی ہیں ماشاءاللہ جی، اب تو ہم اور زیادہ ترقی کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ 50 نمازیں کہاں پڑھیں گے آپ جائیں؟ حضور واپس گئے، اللہ نے فرمایا اچھا 10 معاف. پھر آئے کہ بھئی اب تو 40 ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں حضور ارجع الی ربک، پھر معافی مانگے، 40 بھی ادا نہیں ہو سکتا. اب علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ 5 دفعہ حضور گئے، 5 دفعہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی دفعہ کہہ دیتے، یا حضور ہی ایک دفعہ معافی مانگ لیتے اور اللہ بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک معراج نہیں، ایک معراج میں 5 دفعہ پھر معراج پہ، ایک دفعہ تو بیت المقدس سے ہو اور ایک دفعہ پھر سدرۃ المنتہی سے ہو اللہ کی طرف. اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ رب ارنی انظر الی، کہ میں نے تو اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، اللہ نے قبول نہ کی، میں خدا کو تو نہ دیکھ سکا لیکن جو آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہیں میں ان کو تو دیکھتا رہوں بار بار، کم سے کم یہ آنکھیں خدا کو دیکھ چکی ہیں. چلو میں خدا کو نہ دیکھ سکا تو محمد مدنی کی آنکھوں کی زیارت تو کرتا رہا، ورنہ تو ایک دفعہ میں بھی معافی ہو سکتی. آخر جب پانچ نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی پانچ لیکن لکھیں گے ہم پچاس, کہ لا یبدل القول لدی, کہ میرے مدنی ہمارے ہاں فیصلے نہیں بدلے کرتے, لیکن اب یہ ہے کہ امت آپ کی نماز تو پانچ پڑھے گی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, لیکن ثواب جو ہے ہم ان کو پچاس کریں. واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور پھر جا انی استحییت ربی, اب مجھے بار بار درخواست کرنے سے حیا, اب اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے مجھے قبول ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

نہیں جاتا. جیسے آپ مکے میں ہیں, آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روزہ رکھ لیں, ایک دن کا روزہ ہے, کون سا مشکل ہے. لیکن جو آدمی حج پہ جا رہا ہے اس کے لیے چونکہ محنت ہے, اس نے دھوپ میں جانا ہے, عرفات میں کھڑا ہونا ہے, گاڑی نہیں مل رہی, خیمہ نہیں مل رہا, بسیں نہیں مل رہی, وقت پہ انتظام نہیں ہو رہا, غسل کا پانی نہیں مل رہا, اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے, پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء, اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف, یہاں سے حضور کا معراج ہوا. مکہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسراء, یہ معراج نہیں ہے, یا نہیں گویا ایک تمہید ہے معراج, لیکن یہ معراج نہیں. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں تھیں کہ پہلے مکے میں شق صدر ہوا, آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ آگے جن قرات سے میرے آقا نے محمد پاک نے گزرنا ہے وہ قرات آپ پہ اثر نہ کر سکے. اور دوسرا ایک ایسی سواری پر سوار کیا گیا کہ جس کا نام براق برق, کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا. اور اس کے بعد پھر لقاء انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے, حضور کی اور اشتیاق بڑھ گیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معراج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بیت المقدس سے ہوئی ہے, اور بیت المقدس مسجد اقصی میں ایک جگہ ہے سخرہ, اس کو کہتے ہیں سخرہ تھا بیت المقدس, ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتھر, وہاں پر سیڑھی رکھی گئی. تو اب جب پہلے دور میں ہم چھوٹے سے ابتدائی دور میں کب کتابیں پڑھتے تھے تو بڑی عجیب سی حیرت ہوتی تھی کہ بھئی سیڑھی پر آسمانوں کی طرف چڑھایا جانا ایک بڑا مشقت والا کام ہے, کہ جب آسمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے, یعنی اگر آدمی پیدل چلے تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی کا آخر کیوں انتظام فرمایا گیا؟ تو اب جناب یہ ہے کہ اب جب اس دور میں سائنس سے ہمارے سامنے جدید جدید ایجادات کا ذریعہ بنی اور جدید وسائل کا ذریعہ بنی, تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں نا بحرم شریف میں بھی ماشاءاللہ ایکسیلیٹر لگے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور سیڑھی خود بخود چل رہی ہے, آپ کچھ نہیں چل رہے, آپ کو کوئی مشقت نہیں ہو رہی. یہاں تو خیر بڑے تھوڑے سے فاصلے کے ہیں, ابھی ہم ہانگ کانگ میں جب ختم نبوت کے دورے پہ پچھلے ہفتے میں وہاں گیا تھا تو وہاں اسٹینلے کی ایک مسجد ہے جو ہانگ کانگ کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے, جو جس پہ کم از کم 200 صدیاں بیت چکی ہیں, 200 سال بیت چکے ہیں اس مسجد کو, اور آج بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ مسجد قائم و دائم ہے اور آباد ہے. اور اب تو خیر وہاں کے مسلمانوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اس کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہوا ہے, لیکن بس وہ کچھ کورٹ پرابلمز ہیں کہ لوگ اس کی جائیداد پہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس پہ قابض ہیں, ان کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس مسجد کے لیے ہم گئے ماشاءاللہ تو کئی میل تک ان سیڑھیوں سے ایکسیلیٹر سے جانا پڑتا ہے کہ بھئی وہ اتنی اونچائی پہ ہے کہ بس آپ ایک پہ کھڑے ہو گئے, پھر اس پر آپ نے کچھ سفر طے کیا, پھر آپ تھوڑا سا پیدل چلے, پھر ایک اور ایکسیلیٹر آ گیا, پھر ایک اور آ گیا, تو میلوں تک کا سفر جو ہے وہ سارا اسی ذریعے سے طے ہوتا ہے اور آدمی کو کوئی تھکن نہیں, کوئی احساس نہیں, کہ آپ نے قدم رکھا ہے آپ کھڑے, آپ کوئی حرکت نہیں کر رہے, آپ تو نہیں چل رہے. تو اگر عقول انسانی ایسی آسان چیزیں بنا سکتی ہے تو جو عقول انسانی کا خالق ہے اس کے لیے ایسی سیڑھی بنانی کیا مشکل تھی کہ سیڑھی پہ حضور کھڑے ہوں اور بس آسمان پہ پہنچ گئی, کون سا مشکل ہو جائے گا؟ جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے عقل انسانی کو پیدا کیا. اسی لیے ایک حدیث پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم ثم خلق الدوات, یعنی خلق النون ثم خلق العقل. اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی, اس کے بعد دوات پیدا فرمائی, اور اس کے بعد عقل پیدا فرمائی, اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الجبار.

0: اللہ فرماتی ہیں کہ اعجب الخلق الی العقل، کہ میری مخلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی لأکملنک من احببت ولأنکسنک من ابغضت. اللہ نے فرمایا کہ اے عقل، میں نے تمہیں یہ پیدا کیا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا، اور جس سے مجھے ناراضگی ہوگی میں اس کا عقل چھین لوں. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکملہم عقلا اطوعہم للہ، کہ سب سے کامل عقل کی نشانی کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہے، مانا اس کا عقل سب سے زیادہ. اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا عقل نہیں ہوتا. آپ کے لیے تو خیر یہ نئی بات ہوگی، کیونکہ آپ نے تو سب کچھ علمی کافروں سے پڑھا ہے، آپ کہیں گے ان کا کیسے عقل نہیں ہوتا، آپ کی تو ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نص قطعی ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملائکہ کہیں گے کہ بدبختوں تم جہنم میں جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. تو کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی یا کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. تو لہذا جو جہنمی ہے، جو کافر ہے، وہ عقل والا کیسے ہو سکتا؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: اب آپ اس مبارک سلسلے کا 12 حلقہ سماعت فرمائیں.
0: تو لہذا جو جہنمی ہے، جو کافر ہے، وہ عقل والا کیسے ہو سکتا؟ عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے، ایٹم بم بنا لے. عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے. جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل؟ سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا الہ کون ہے. جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات؟ وہ تو کوئی عقل نہیں. دیکھیں نا جی، آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو، وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بڑے بے وقوف آدمی. وہ کہے جی آپ کا مال ہے، میں تو صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں، سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، پانی بھر کے. انہوں نے کہا بدبخت تم میرے ملازم ہو، میرے کام تو کرتے نہیں ہو، محلے والوں کا کام کرتا ہوں. یہ عجیب آدمی کہیں گے پاگل ہے. تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے؟ علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا، انہوں نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے، جو عقل والے ہیں تو جائیداد کس کو دینی ہوگی؟ فقہا نے ایک مسئلہ نکالا. یہی تو فقہا کا کام ہوتا ہے نا، کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے محروم کیا ہے وہ فقہا پہ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا. اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو کیا سمجھے گا؟ وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سراخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے. وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب کی تعریف. انہوں نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی، وزیر ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے، یہ جگہ ہی ایسی بابرکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی منسٹر سے کم نہیں ہوتا. تو اب وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے، یہ میری منسٹری پہ طنز کر رہا ہے، تو یہ طنز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے، انہوں نے کہا تم اچھے وزیر ہو گئے، کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے. اب وزیر صاحب شرمندہ ہوئے، حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا. ڈاکٹر بیچارہ اشارے کرتا رہا، لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی. تو پٹ سے فوراً جناب ہاتھ دے، جب ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے، اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں. اور ہاتھ اگر وزیر صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا، وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں. اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے، اس نے کہا جی ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ان سے دور سے دیکھیں آپ، ان سے بات زیادہ نہ کریں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، یہ بےچارے بگڑی ہوئی عقل ہے، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، حالات ہو سکتے ہیں، کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. یہ تو نظام عالم ہے، نظام دنیا ہے، کائنات ہے. لیکن اس نے کہا اچھا، اس نے کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑے. اس نے کہا دیکھو تم وزیر ہو، سمجھدار آدمی ہو، قسمت سے تم یہاں آئے ہو، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری دو آنکھیں بنائی ہیں، اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا؟ اب وزیر صاحب پریشان. اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا نا تو یہاں لگا دیتا تھا کہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں. اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں، جس نے تمہیں وزیر بنایا، یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں، پھر پیچھے ایک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے، یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے، یہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیسے وزیر بن گئے پاگل؟ اس نے کہا ابھی اب اس کو کیا بتا. تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو، اس سے کہو کہ تم بتاؤ، میں نہیں جانتا. ڈاکٹر تو بےچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا، ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. ڈاکٹر بڑے سمجھدار، مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاء اللہ ڈاکٹروں سے. میں یہاں ایک دن نماز پڑھتا رہا، کسی نے سلام لایا، سب نے دیکھا. اب چونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں، ورنہ حقیقت میں میرا جی نہیں چاہتا یہاں آ کر پڑھانے. جن لوگوں میں اتنی تکریم بھی نہ ہو، اتنا احترام بھی نہ ہو، اتنا عزت و احساس نفس بھی نہ ہو، ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھو لیں. جب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو. لیکن میں دل میں ڈر گیا، میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، چلو یہ نہ کریں، میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دے نہ بنوں، اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں. یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں. ان کا کام ہے، ان کو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال بڑے تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے، اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں کہ تم بتاؤ. تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں، تم سمجھدار آدمی ہے، تم بتاؤ گے تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی. انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات. اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی. وزیر صاحب کہا، اس نے کہا ہاں دیکھو اب بتاؤ، ایسے کھاؤں گا تمہیں وزیر بنا دیا، مجھے وزیر بنا دے، دیکھو میں کیا کرتا. اس نے کہا اگر اللہ میاں تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا گلا دیکھنا اندر دے دی، ناک دیکھنا یوں کر، یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا. تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید ٹارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی. دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کر. انہوں نے کہا ہاں بھائی واقعی تم. تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل، اگر کوئی وصیت، اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی، وہ خود عقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھے بےچارا. امام شافی نے یہ کیا، اور امام مالک نے یہ کیا، اور امام احمد بن حنبل نے یہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا، اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا، اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام تو امام مسلمان بھی ہوگا. کوئی عقل تو کرے نا آدمی، لیکن اللہ عقل بھی تو دے. یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا راستہ تو چھڑوا دیا، اپنا راستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا. یہ عجیب آدمی. اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے عقول جو ہیں، اپنے عقل ناقص. عقل ہو تو آدمی سمجھے نا. اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے، میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے، مجھے کیا پتا ہے کیا بلا ہے. اگر آپ وہی چیز جوہری کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے، تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری، کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو، جوہر کا پتہ اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی، جس نے جوہر کو پہچانا ہو، جس کے ساتھ کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بےچارا مٹی کا قدر کرے گا. تو اب فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں، تو کس کو جائیداد ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء العاملین، ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، کہ اصل عقل والے ہو. اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے کہ اولو الالباب، اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے اولو النہا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلینی اولو النہا، لیلینی منکم اولو النہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نماز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، پھر ان سے دوسرے نمبر پر، پھر ان سے تیسرے نمبر پر، تاکہ عقل ہوگا میری نماز سیکھیں گے تو دنیا کو پہنچائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو تھی وہ اللہ نے عقل پیدا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اعجب الخلق الیہ، سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق میں، لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرما بردار. کیوں، اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالی کے ہم پر فضل و کرم اور عنایات ایسی ہیں کہ جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عد و حساب کر سکتے ہیں. تو جو خالق عقل ہے، کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے، اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں گی؟ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہاں مسجد الحرام، کہاں مسجد اقصی، کہاں سماوات سبا، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں امامت انبیاء، کہاں نکاح انبیاء، اور پھر بھی رات ختم نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ادر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہیں تھم جاؤ، اب میرے بدری کی سواری آ رہی، بس رک، سورج رک جاؤ، اپنی حرکت کرنی، اب میرا نبی گزرے، چاند تارے روشنی ہر چیز تھم جائے، اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جائے، نظام جام کر دیا کیونکہ اب محمد مصطفیٰ گزر صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رک گئیں تو وقت گزرنے کا تو کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا نا، ہر چیز رکی ہوئی چل ہی نہیں رہی. آپ کی گھڑی بند ہو جائے اسی جگہ کھڑی رہے گی. مثلا ابھی 9 بجے پر ہم گھڑی کو روک دیں تو آپ کل بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں، آپ 10 دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں گے، چونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے ایک مقام پر، آپ نے اس کو جام کر. تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آسمانوں کے لیے چلایا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور سیڑھی آسمان پہ پہنچی اور جبریل میرے ساتھ ہیں، تو جبریل نے آسمان کے دروازوں پہ ناک کی، جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں. ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ تو بس ایسے ایک فضا نہیں لگوں ہے، کیونکہ فضا خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے. نہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان بھی ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر طوفان بھیجا تھا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ پانی برسے، اور اسی طرح

اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں، جیسے کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا محال ہے اور ان کے لیے جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے آواز دی تو پوچھا گیا من کون؟ فقال انا جبرائیل، اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ فقیل من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیل هل بعث الیہ، میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا کیا حضور کو بعثت یعنی آپ کو بلاوا بھیجا گیا، آپ کو معراج کی دعوت بھیجی گئی؟ فقلت نعم ففتح لی ابواب السماء، حضور فرماتی ہیں آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے۔ اور جب چیزیں میں نے دیکھی، فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے اور داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فسألت من ہوا، فقال ابوک آدم، جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نے کہا یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کو کہ جن کو جنت میں جانا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میں یہ جہنم میں جائیں گے تو رونا لگ جاتے ہیں، کیونکہ اولاد تو آخر اولاد ہے نا، اچھی ہو یا بری۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے سامنے دو قسم کے طعام ہیں، ایک طعام بلا لذیذ ہے شہی ہے اور بہت ہی اچھا، اور دوسری طرف جو طعام ہے بڑا بدبودار ہے اور گندا ہے اور بڑی بدبوئیں آ رہی ہیں، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اس گندے طعام کو کھا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا ہا اولا ازنات امت کے یا رسول اللہ، یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے منہ کالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے، اس دریا کے اندر ہیں وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور جب وہ کنارے کے قریب آتی ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں ان کے منہ میں، اور اسی پتھروں سے پیٹ بھرنا وہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منظر دکھلائے گئے۔ حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، فَإِذَا بِابْنِ خَالَتِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، کہ دوسرے آسمان پہ پھر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات کروائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فَأَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ حضور فرماتی ہیں کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا، کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور 50% جو ہے وہ تو پوری دنیا پہ تقسیم کر دو، انسانوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، طیور میں، اشجار میں، نباتات میں، موسم میں، گلزاروں میں، اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے، تو یوسف کا جمال کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا، ہر آج یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اب ہر ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچے اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم، اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی بیان۔ جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچتی تھی،
اتنی لمبی داڑھی مبارک تھی حضرت ہارون علیہ السلام. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ساتویں آسمان پہ پہنچا, جب ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوٹھا مبارک ہے, ایک کمرہ مبارک ہے, ایک گھر مبارک ہے, اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی مبارک بھی سینے تک بھری ہوئی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ہذا یا جبریل, یہ کون؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہیں آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے, بیت المعمور ہے, یہ تو اللہ کا کعبہ ہے. ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے. اور جبریل نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے, اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے. اب اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے. کہ وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے ملک تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی اس کا عدد اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور کو اللہ چاہیں اور زمین پہ اتار دیں تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے. اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے. اسی لیے تو ہے نا کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے نماز پڑھ لیں, ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کعبہ ہے. اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, یا جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے بدروم ہیں اس میں آپ چلے تو گویا آپ تو کعبے سے نیچے چلے گئے. لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض تخوم الارض یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے وہاں سے لے کر سات آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے, کیونکہ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے. اب بعض فقہا اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں, مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی, مسجد محتاج نہیں رہے گی, کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں. ہم اپنے گھر کی مینٹین تو کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر برباد ہو جائے گا. سوچ ہے اپنی اپنی. جب ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاؤ مسجدیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تو تحت سرا تک ہے اور اوپر آسمانوں تک ہے. تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں؟ ہاں البتہ فقہا نے ایک راستہ نکالا, وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہم ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے, تو اب حکم اس کا پھر اوپر سے شروع ہوگا, کیونکہ اب آپ کی نیت جو تھی وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کی چھتوں پر بنانے کی. تو اگر آپ نے نیت میں پہلے مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا. بہرحال وہ بھی ایک ہیلا ہے, گنجائش ہے, ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائے نہ اوپر کچھ بنائے, مسجد مسجد ہے, خدا کا گھر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں ساتویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا

اذ یغشا السدرۃ ما یغشا. اللہ کے نبی فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا درخت دیکھا, وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا, سدرا کہتے ہیں سدر سے, سدر کہتے ہیں بیر. لیکن فرمایا فاذا اوراقها كاذان الفيلۃ وثمرها كثمر القلال. آپ نے فرمایا وہ ثمر اس کا, پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستی کلال کے مٹکے ہوتے ہیں, اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے. لیکن فرماتی ہیں کہ سدرا کیا تھی, اس کو فراش من ذہب, کہ فراش جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں, شمع جلائیں تو اڑتے ہیں, فرمایا وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا, اور اللہ کے ملائکہ وہاں سجدہ ریز تھے, اور ایسا جمال اور کمال کا منظر تھا. حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ نیلا اسف, میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے با جمال تھی. اچھا یاد رکھیں کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے, کہ جو نیچے سے بندے کے اعمال جاتے ہیں یہ بھی وہیں پہنچتے ہیں, بس اس کے آگے نہیں جاتے, اور جو عرش علا سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی سدرا پہ آتا ہے, اس کے بعد پھر ملائکہ کو تقسیم ہوتا ہے, یعنی وہاں ہر چیز کی انتہا ہو گئی. جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتہا ہو گئی, جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتہا ہو گئی, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دو دفعہ دکھلایا. ایک دفعہ جب کہ جبریل افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے, اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے بالا قدرا نزلۃ اخرى, اب دوبارہ دکھلایا, دوبارہ دکھلایا گیا جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں, اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں. اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاست کی, یاد رکھیں کہ حضور کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاست کی حدیثوں سے ثابت ہے. اب اگلا سفر جو ہے وہ سیاح نے ذکر نہیں کیا, لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف رف لایا گیا. پہلے تو آپ کا سفر براق پہ تھا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے معراج, یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں رف رف رف رف کا معنی یوں کیا ہے اور ہمارے کہ یوں سمجھے جیسے قالین بچھا دیں اور اس قالین پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قالین اڑ جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں, تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی, کیونکہ وما منا الا له مقام معلوم. ہم میں سے ہر آدمی کا, ہر فرشتے کا ایک مقام ہے, اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے, بس میری حد ہو گئی ہے. اسی کو مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے نا کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر تو میں خود جل جاؤں, آگے تو پھر اللہ کے نور کے جلوے ہیں وہ جبریل کہاں برداشت کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا عرش کے قریب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے رویت نصیب ہوئی, اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرمائیں, اور اللہ نے مجھے خواتیم سورۃ البقرہ عطا فرمائیں. اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات, جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی, اپنی خشوع, اپنی خضوع, اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا. آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا انڈو پاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیک کا خطاب ہے, کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے,
معنی یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ معراج کے اس منظر کو دہرایا گیا ہے کہ نبی نے کیا کہا اور میرے اللہ نے کیا کہا، ان لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. ورنہ یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے خطاب فرمایا، ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اب اس کا معنی یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو اس کلام کو نقل کر رہا ہوں، کہنے والا تو وہ نمرود تھا. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلاتا بھی، تو کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. یا جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے، ورنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے ہو. اب کاف خطاب کا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں نہ فرعون بدبخت موجود ہے، لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویت مبارک، اپنا دیدار مبارک، اپنا شرف زیارت نصیب فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. جب حضور واپس آئے چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ معراج میں اللہ نے کوئی احکام، کوئی عوامر، کوئی شرائع فرمایا؟ فرضت علی و علی امتی 50 صلاۃ، میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ ارجع الیہ، میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی، فصلح التخفیف، اللہ سے معافی مانگیں، 50 نمازیں بہت پیار. اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے، نا جی اب کیا کریں، عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق پھر مسئلے نکالو. کہنے دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا نا، یہ دیکھو وہابی کہتے ہیں کہ نبی مدد نہیں کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر. اور دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، تو کہہ رہے ہیں نا بھی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، معافی مانگو. اپنے اپنے مسئلے ہیں، اپنے اپنے عقل ہیں، اپنے اپنے فکر ہیں، اللہ کے قرآن کو چاہے بدلنا پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے، بس لوگوں میں تو اپنی واہ واہ کرانی ہے نا، اپنا مسلک اپنی پارٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے. حالانکہ یاد رکھیں صحیح حدیثوں میں موجود ہے کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، میری امت میں تو 3 نمازیں فرض تھیں، وہ تو 3 نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ یہ تو تجربے کی بات. جہاں تک امداد کا تعلق ہے یا اعانت کا تعلق ہے یا مشورے کا تعلق ہے، تو زندگی میں حیات میں مشورہ دینا تو منع ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، حضور کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. تو آج بھی اگر آپ کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے جا کے مشورہ لیں، یا انہیں کہیں میرے لیے دعا کریں، میری مدد کریں، میرے اعانت کریں، کوئی منع نہیں. بات تو ہے بادل وفات، ان کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر ان سے استعانت طلب کرنا وہ شرک ہے. یہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو سب کو زندہ کر کے حضور کے لیے کھڑا کیا، اور ویسے بھی انبیاء زندہ ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، فرمایا کہ اچھا میرے نبی، ہم نے ایسا کیا ہے کہ آپ کی امت سے 50 کے بجائے چلو 10 معاف. واپس آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ پھر جائیں. تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ نے پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازیں 5 ہیں، لیکن وہ ادا تو 5 کریں گے، ہم لکھیں گے 50،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ ایک نیکی کا 10 گنا دینا جو ہے یہ تو میرا فیصلہ ہے, اور لا یبدل القول لدی, میرے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. ہم نے جو 50 کا فیصلہ کیا وہ 50 کا فیصلہ برقرار ہے, لیکن آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھیں گے ہم 50. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب کتنی معافی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا 5 رہ گئی. نے کہا حضور ارجع فصل التخوا, پھر جائیں معافی مانگے, 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ کو. حضور نے فرمایا انی استحییت, اب تو مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا. اسی پر علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے, انہوں نے کہا معراج عروج کا نام ہے. انہوں نے کہا اگر حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو پھر حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ اسی معراج میں 5 دفعہ معراج ہوا, کہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں, یہ ایک معراج تو نہیں. اور بار بار موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں, اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں موسیٰ بھی تو کلیم اللہ تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے. انہوں نے جب کوہ طور پہ سوال کیا تھا رب ارنی انظر الیک, کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں, تو اللہ نے منع فرما دیا کہ لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے ہو, ولیکن انظر الی الجبل, اس پہاڑ پہ نظر جماؤ, فان استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے.

0: قال سبحانك تبت اليك. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی تجلی داری تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب وہ ریزہ ریزہ ہو. تو اب اصل میں علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ دیدار ربی نہیں ہوا تھا, رویت ربی نہیں ہوئی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رویت نصیب کی, حضور پاک نے اپنے رب کا دیدار دیکھا, تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا مدنی میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہوں. اس لیے وہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائیں پھر آئیں, اوپر جائیں پھر آئیں. وہ جتنی دفعہ اپنے رب کا دیدار کریں گے میں اتنی دفعہ کم از کم دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تو کر دوں گا, مجھے کم از کم یہ تو نصیب ہو جائے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس میں اتارا گیا, اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا, پھر اس کے لیے میرے لیے براق لائی گئی. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پھر مجھے براق پہ بٹھا کے ہم مکہ مکرمہ میں آئے, اور ابھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صبح ہوئی حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اسراء و معراج کرایا ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہوتا ہے دراصل مقام نبی, یاد رکھو کہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں پھر حکمتوں کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے, ماحول موافق ہے, حالات اجازت دے رہے ہیں, یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی اپنے اللہ کے فیصلے کے پابند ہیں کہ جو حق ہے حق ہے, کہنا ہے چاہے کوئی مانے کوئی نہ مانے. حضور نے جب اعلان فرمایا تو قوم تو سیخ پا ہو گئے, انہوں نے کہا عجیب بات, یہ کوئی عقل کی بات. اب جناب قوم کو تو ایک موقع مل گیا, مکے والوں نے تو جناب وہ پورے مکے کو سر پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں, ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں, ہم نہیں کہتے تھے کہ بھی جنون آپ کو کچھ ہے. یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد الحرام سے مسجد اقصا ایک مہینے کا سفر ہے, اگر آدمی اونٹوں پہ سفر کرے, گھوڑوں پہ سفر کرے, قافلوں کے ساتھ سفر کرے تو ایک مہینے میں پہنچتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا, پھر آسمان دنیا پہ, پھر ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا, اس کے بعد دیدار رب تبارک و تعالی, پھر پانچ دفعہ آنا, پانچ دفعہ جانا, پھر بیت المقدس میں اترنا, پھر یہ سارا عالم جنت دیکھنا, اس کے بعد جو ہے جنت کی سیر کرنا, جہنم کے مناظر کا دیکھنا, یہ ساری چیزیں ہو گئی اور رات بھی ختم نہیں ہوئی. یہ کیسے ہوئی؟ سارے مکے میں شور. اور یاد رکھو یہی وہ دلیل ہے جو علماء نے دی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا روحانی نہیں تھا, کہ اگر روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو پھر کافروں کو شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا, خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ سکتا. خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات مدینہ منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں جناب وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور کعبہ شریف. خواب تو خواب ہے, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا. پھر کافروں کو اعتراض کس بات کا تھا, خواب میں آنا جانا کو مشکل ہوتا ہے. اصل بات یہ تھی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا اور جسد مبارک کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں تھا, نیند میں بھی نہیں تھا, اس لیے کافروں کو اعتراض ہوا. اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور کہنے لگا اخرج الینا یا ابی بکر, باہر آؤ باہر آؤ, بکر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اما سمیت اما قال صاحب کا, تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون ہے, ہماری بات ٹھیک تھی. ان کا کیا بات؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں, اور رات بھی ابھی پوری نہیں گزری کہ میں مسجد اقصا گیا. اور میں ابو جہل نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پوچھی, اس نے کہا ابی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے, جو باتیں تم نقل کر رہے ہو, حل قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہیں تم نے سنی ہو؟ کہا کمال کرتے ہو بھائی, چل کے پوچھ لو, نے کہا صدق رسول اللہ. اس نے کہا اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جہل سن لو کہ پھر میرے مدینے سچ فرمائی. انہوں نے کہا بکر تمہارا بھی دماغ چل گیا کیسے سچ فرمائی؟ اس نے کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں جب وہ ہمیں روز خبر دیتے ہیں کہ جبریل ابھی آسمان سے آیا ابھی آسمان پہ گیا. تو جب جبریل کا آنا جانا آسمان سے اور وحی ہم مان سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جانا کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ میرے مدنی نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ. نے کہا کمال کی بات یہ کوئی سچ ہو سکتا؟ اب جناب قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نئی بات ہو گئی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. دیکھو نا جی دشمن کو تو موقع مل گیا. یہ ایک ایسی بات جو کسی انسان کے عقل میں نہ آئے. وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ اور چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں بتلائیں. جب نشانیاں نہیں بتلا سکیں گے تو پوری دنیا میں وعدے ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ حضور پاک نے غلط فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں بیٹھا تھا کہ سارے مکے کے سردار بڑے بڑے اکٹھے ہو کے آ گئے اور مجھے آ کے کہنے لگے حضور ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک تو آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ مسجد اقصی کی علامات کیا ہیں, دروازے کتنی ہیں, کس دروازے سے آپ داخل ہوئے, کس دروازے سے آپ خارج ہوئے, کس جگہ سے آپ اوپر تشریف لے گئے, ایک بات. اور دوسری بات یہ بتلائیں کہ ہمارا ایک قافلہ تجارت کا قافلہ جو ہے وہ شام گیا تھا اور شام سے روانہ ہوا ہے واپس مکے کے لیے, کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا؟ وہ بھی کہیں راستے میں آپ کو ملا تھا؟ اور اگر ملا تھا تو کہاں ملا تھا اور کون سی جگہ تھی اور اندازہ کیا ہے آپ کا کہ وہ مکے میں کب پہنچے گا؟ اگر یہ باتیں آپ بتا دیں پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا. حضور فرماتے ہیں انی قربت قربتن ما قربت قط, فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی. کیوں دیکھیں جی اب آپ عمرہ کرنے آئے ہیں, اچھا آپ ماشاءاللہ یہاں نوکری کر رہے ہیں ڈپٹی کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے مکہ شریف میں جاتے ہیں نوازے پڑھتے ہیں, آپ نے کبھی دروازے گنے؟ یار آپ نوازے پڑھنے جاتے ہیں دروازے گننے جاتے ہیں؟ یہ آدمی مسجد میں گیا نماز پڑھی واپس آ گیا, وہ دروازے تھوڑے گنتا رہتا ہے کہ دروازے کتنے. حضور اگر مسجد اقصی میں گیا دروازے گننے گئے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ دروازے کتنے ہیں اور کیسے ہیں؟ لیکن دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا, بہت اداس ہوا, بہت غمگین ہوا, لیکن اللہ نے جبریل بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی غم کیوں کرتے ہو, اداس کیوں ہوتے ہو, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ابھی بیت المقدس اٹھا کے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں, کافروں سے کہو پوچھو کیا پوچھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس حطیم میں اللہ کی دیوار کے سامنے گویا کہ پورا ماڈل جو تھا نا بیت المقدس کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا. میں نے کہا پوچھو کیا پوچھے ہو؟ جو پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں. اب جناب وہ بول نہیں سکتے, اب جو بھی سوال کر رہے ہیں جواب تو صحیح مل رہا ہے, تو اب کیا جواب دیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا حضور آپ نے یہ تو بتا دیا ہے لیکن قافلے کی بات آپ نے نہیں بتائی. آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا قافلہ جو ہے فلاں جگہ پہ تھا اور جب میری سواری براق گزری تو آپ کے قافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگا اور بھاگ گا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی گر گیا, اور ایک اونٹ ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر دو قسم کے اپنا چادریں پڑی ہوئی تھی, ایک سفید اور ایک سیاہ, اور وہ قافلہ جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور فلاں دن جو ہے وہ مکے میں پہنچ جائے گا. اب وہ حیران پریشان نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بھی اس وقت تک خاموش رہو جب تک کہ قافلہ آتا ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا قافلہ واقعی اسی دن پہنچتا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری سواری گزری تو قافلے سے ایک اونٹ بھاگ پڑا ڈر کے مارے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, یہ تو بڑی بات ہی علامت ہے. اور جناب مکے والے سارے نکل کے اس دن مکہ شریف سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے رستے پر کہ دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے نہیں آتا.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

نبی کا کوئی حکمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا، اور یہ تو ایک بہت بڑا عظیم مسئلہ تھا، سرزمین حرم کو چھوڑنا، مکہ شریف کو چھوڑنا، کعبۃ اللہ کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ افضل وقعت فی العالم، پوری کائنات میں سب سے افضل زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، حتیٰ کہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض واحب الی اللہ، حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کا کعبہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ محبوب قطعہ جو ہے اللہ کو تیرا تو ہی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما خرجت منک، مجھے اگر میری قوم نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو اللہ کے کعبے کو چھوڑنا، سرزمین حرم کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے رو رہے ہیں۔ یہ تو اصل میں ایک مسئلہ ہے نا جی، کہ قدر جوہر، جوہر بدادن بدانند، کہ جوہر کا پتہ جوہری کو لگتا ہے، ایک عام آدمی کے سامنے ڈائمنڈ یا ایک پتھر میں کیا فرق، لیکن جوہر ہی اس کی قیمت کا اندازہ کرتا ہے۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا پتہ بھی ان لوگوں کو تھا جو اصحاب رسول تھے، ان لوگوں کو تھا جو اللہ کے نبی تھے، ان لوگوں کو تھا جو ائمہ محدثین و فقہاء اور اولیاء اللہ اور عباد صالحین تھے، کہ اس گھر میں اور اس حرم میں یعنی ایک لمحہ جو ہے آدمی کے لیے، ایک سا جو ہے آدمی کے لیے، ساری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو مادیات کا شکار ہو کر یہاں آتے ہیں اور پھر ان معاملات میں اتنی کھو جاتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، ہمیں پکنک کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، واک کرنے کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، لیکن حرم میں حاضر ہونے کو ٹائم نہیں ملتا۔ اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ اللہ اتنا قریب رکھ کر بھی اپنے بندے کو اندر نہیں آنا، تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کو کیا ضرورت۔ اللہ راضی ہوتے ہیں تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے آتے ہیں عمرے پر، اور بعد دن حرم میں پڑے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں بد نصیب کے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، ملازمت ہے، نوکری ہے، جگہ ہے، رہائش ہے، گاڑی ہے، کار ہے، وسائل ہے، لیکن پھر بھی حرم میں نماز نصیب نہیں ہوتی، طواف نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا تحسر، دنیا میں تو خیر کسی کو کیا محسوس ہوگا، اللہ والوں کو تو محسوس ہوتا ہے، ورنہ پھر ہر آدمی کو اس کا آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت کا کس انداز سے ناشکری۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا فیصلہ فرما لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کار ایسے کی کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تمہارے ذمہ تو یہ ہوگا کہ تم میرے بستر پہ، میرے فراش پہ، میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ گے، تاکہ اگر دشمن دیکھنے کی کوشش کریں تو انہیں اطمینان ہو کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں ہیں اور ہمیں کچھ فاصلہ کرنے کا موقع ملے۔ اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ابو بکر کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن اس انداز میں ہم نے چلنا ہے کہ اپنا ایک وقت معین ہوگا اور ہم فاصلے سے چلیں گے کہ میں آگے ہوں گا، آپ مجھ سے کچھ دور، اور آپ کا جو غلام ہے عامر ابن فہیرہ اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ جو راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے اس پر وہ اپنے مویشی، جانور، بکریاں، گائے،
اور اونٹنیاں لائے گا۔

تاکہ وہ پاؤں جو ہیں ہمارے چھپ جائیں. اور عبداللہ ابن ابی بکر کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ کے معلومات جو ہے وہ پہنچائے گا کہ آج کیا ہوا، آج مکے میں کیا ہو رہا ہے. اور بی بی اسماء کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ تم نے ہمیں طعام پہنچانا ہے. یہ ساری تخطیط جو تھی، یہ ساری تنظیم جو تھی، یہ خود حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اول فدائی جو ہے میرے مدنی پاک کا اعتبار جان فدا کرنے کے، اس اعتبار سے وہ حضرت علی ہیں کہ اس موقف کو جانتے ہو کہ کافر کتنے دشمن. پھر بستر پہ لیٹ جانا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی اللہ کے نبی سے محبت کی انتہا تھی کہ آپ نے جان داؤ پہ لگا دی. اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ امانت نبوت کو لے کے ساتھ چل رہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خطر اس وقت تک ہے جب تک کہ کافروں کو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے وہ حملہ کر دیں، لیکن ہو جائے گی تو بات ختم ہو گئی کہ بھئی اللہ کے نبی تو چلے گئی ہے تو حضرت علی. لیکن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطرہ ہے وہ تو سارا سفر میں ہے جب تک کہ حضور مدینے نہ پہنچ جائے، ان کے لیے تو پورا سفر قربانی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے سیدنا ابی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو دو اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی اور انہیں بڑا کھلایا ہے پلایا ہے، بڑی تر و تازہ، بڑی موٹی ہیں، ماشاءاللہ بڑی ہمت سے سفر کریں گی اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، راستے میں سواری نہیں بدلنی پڑے گی. حضور نے فرمایا تم نے کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ، ایک تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سفر جو ہے اکٹھے کر رہے ہیں، اور دوسرا مجھے یقین تھا کہ جب میں اجازت مانگتا ہوں ہجرت کی، مکے سے جانے کی، تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ صبر کرو، سب کو تو اجازت مل رہی ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا، لیکن میں تمہیں ایک اونٹنی کے پیسے ادا کروں گا. تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ، میں نے تو اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے، تو اب ایک اونٹنی کے پیسے لے کے میں نے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر، یہ بات نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ہجرت کے ثواب کو ناقص نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کا پورے کا پورا ثواب جو ہے وہ مجھے حاصل. اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ عبادت پہ جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر ساتھی اپنا حصہ ڈالے تاکہ اس کے ثواب میں کیوں کمی آئے. آج کل کے دور میں یہ بات جو ہے صرف ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، چونکہ کبھی جانے کا اتفاق تو ہوا نہیں. تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں بڑی پابندی کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات، شریعت کا حکم، اللہ رسول کا حکم ہے، سنت محمد مصطفیٰ، سنت کے عمل میں، قرآن کے عمل میں بڑی طاقت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. بڑی مشکل یہ ہے ہماری، چونکہ ہماری آنکھوں پہ مادیت کی ایسی پٹی چڑھ گئی ہے، ہماری آنکھوں پر کفر نے اسباب ظاہرہ کی ایسی پٹی بٹھا دی ہے کہ ہماری آنکھوں میں صرف یہ اسباب ہی رہ گئے ہیں، مسبب الاسباب تک ہماری نظر ہی نہیں جاتی. اب آپ دیکھیں نا جی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کافروں کے علاقے پہ حملہ کرنا تھا، تو کافروں نے اپنی فون نے بھیجا کچھ لوگوں کو جاسوس بنا کر کہ مسلمانوں کا پتہ کرو بھی کتنی تعداد ہے، کتنی عدد ہے، کتنا لشکر ہے، ان کے پاس کتنے اونٹ ہیں، کتنا گھوڑے ہیں، کتنے ہتھیار ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جاسوس ایسے وقت میں آیا کہ نماز کا وقت تھا، ندی کے کنارے پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے، اور سب مسواک کر رہے، مسواک ایک سنت، دانت صاف کر. وہ جاسوس بڑے غور سے، چونکہ وہ تو دور سے دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے واپس جب گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اس نے کہا کہ بھئی عدد تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کتنا ہے، بہت تھوڑا سا عدد لگتا ہے،
کوئی اونٹ گھوڑے بھی اتنے نہیں لگتے, لیکن یہ تو کوئی عجیب قوم ہے, خدا رحمت کرے, پتہ نہیں یہ آدم خور تو نہیں ہو, تو دانت تیز کر رہے. اچھا دیکھو نا, اگر ایک آدمی کا دانت خراب ہو سکتا ہے, سب کے کیسے خراب تھے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پر ایک ہی کنارے پہ بیٹھ کے اور سارے ایک ہی لکڑی اور ایک ہی طرز پہ استعمال کر رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں. تو اللہ کی قدرت دیکھیں, اسے ایک سنت کا ایسا روب کافروں کے دل میں پڑا کہ وہ قلعہ چھوڑ کے بھاگ. انہوں نے کہا کہ بھی پھر آدم خور مخلوق سے کون لڑ سکتا, یہ تو اچھی بات ہے. ایک بات اور لوگوں کو سنائیں تو ان کے لیے ایک تصدیق ہوگی, ذوق ہو. ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی چند دنوں کے پہلے سے ابھی واقعہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں ایران افغانستان کی جنگ کا. دعا کریں اللہ محفوظ رکھے, اللہ دونوں کو نقصان سے بچائے. اور وہ تو اتنا بڑا پھر نقصان ہوگا کہ عالم اسلام پتہ نہیں کہاں پھر 100 سال کے لیے پیچھے جا پڑے گا, اور یہی تو کافر چاہتے. اب جناب وہ فوجیں اور یہ اور وہ اور جب آ گئیں, اب 3 لاکھ بارڈر پہ ایک منظم فورس پڑی ہو, اور مقابلہ کن سے ہے, مدرسوں کے لڑکوں سے جو جنہوں نے کبھی نہ جنگ لڑی ہے نہ ٹریننگ ہے نہ کچھ ہے. کیا مقابلہ, اب سوچیں کیا مقابلہ. تو ان کے جو امیر تھے نا ان لڑکوں کے, انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے علماء ہیں اکٹھے کرو. تو تقریباً جو ہمیں سنایا گیا آیا معلوم ہوا آیا اخباروں میں پڑھا کہ تقریباً کوئی 6,000 کے قریب علماء اکٹھے ہوئے. اس نے کہا کہ مجھے یہ فتویٰ دو کہ یہ جو ہماری جنگ ہونے والی ہے اور 3 لاکھ فوج ہمارے ہمسائے نے ہمارے خلاف لگا دی ہے, کیا وہ کافر ہے شیعہ؟ اگر تو کافر ہے پھر تو ہمیں جنگ لڑنی ہے, اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے, مسلمان اسے کیسے لڑیں؟ پھر تو یہ ہوگا ہمارا فیصلہ کہ ہم نہیں پہلی گولی چلائیں گے اور نہ ہم ان کے علاقے میں قدم رکھیں گے. اگر انہوں نے ہمارے اوپر گولی چلائی اور قدم رکھا تو ہم ڈیفنس کریں گے جس کی ہمیں شریعت اجازت, پھر ہم دفاعی جنگ تو لڑیں گے لیکن کسی مسلمان کے ساتھ ہم لڑ تو نہیں سکتے کہ ابتدا کریں. اس پہ علماء کا بورڈ بیٹھا, اللہ نے مہربانی کی, ان کو فوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ جی ہم نہیں لڑتے. ان کے لیے تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اگر 6,000 علماء متفق ہو کر کفر کا فتویٰ جاری کر دیں تو جنگ تو اپنی جگہ رہی, ہم تو ویسے جنگ ہار گئے. اور اگر وہ کفر کا فتویٰ جاری نہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو لڑتے نہیں, ہم تو مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے, اسلام کے خلاف کون لڑ سکتا ہے. تو ایک سنت پر عمل کرنے کا جو اللہ کے نبی کا حکم ہے, اس کا کتنا بہتر ہوئی کہ دونوں الحمدللہ ذرا تھم گئے, اور اللہ پاک کرے کہ دونوں کو اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہم اس لڑائیوں کے جھگڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے, امت اسلام کو ابھی اتنا وقت نہیں فرصت. تو خیر یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو کافر آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے, حضور پاک نے مٹی لی, سورۃ یاسین کی آیات مبارک پڑھی,

0: شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ پڑھ کے حضور نے پھینکا, اللہ نے وہ مٹی جو تھی تمام کافروں کی آنکھوں میں سروں میں ڈالی, وہ سب کے سب غنودگی کا شکار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ اب آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اب محلہ مصطلح ہے, یہ حرم کے سامنے مکہ کمپلیکس ہے, یہ سارا راستہ جو یہ مسیال کہلاتا ہے, اور یہی آگے جا کے شارع ابی بکر صدیق ہے, شارع ابراہیم الخلیل ہے, اور یہی راستہ پھر جا کے کدائی سے ہوتا ہوا غار ثور کی طرف, جس کو آج کل مخطط دار الحجرہ کہتے ہیں, اصل یہی طریقہ الحجرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف روانہ ہوئے, اور کافروں نے جب کافی دیر ہو گئی صبح کا وقت قریب آ گیا, وہ حیران ہو گئے کہ حسب عادت آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. وہ ایک نے کہا کہ چلو ابھی دیکھتے ہیں. وہ دیوار پہ چڑھ کے اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ بھائی حضور تو سو رہے, چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, کپڑا پہنا ہوا. اب دیکھیں کہ 60 نوجوان جنگجو قبائل کے آدمی اور بڑے معروف جنگی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن دشمن کے گھر میں داخل نہیں ہوتے, بھی اندر کود جاؤ. علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ عرب میں آر تھی کہ جس گھر میں بچے ہوں عورتیں ہوں اس گھر میں داخل کیسے. کہتے ٹھیک ہے دشمنی ہے, جب مرد نکلے گا قتل کر دیں, لیکن جس گھر میں کوئی عورت ہو کوئی خاتون ہو اس گھر میں ہم رات کو کیسے داخل ہو جائیں, یہ تو بے حرمتی ہے, یہ تو کسی دوسرے کی عزت کی توہین ہے. یعنی کافروں کو یہ خیال تھا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج مسلمانوں کو بھی کیا یہ خیال ہے. آج تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, بیٹے اپنے ماؤں کے قاتل. کئی دفعہ اخبار میں آتا ہے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, بھائی نے بہن کو قتل, بھائی نے بہن کو بیچ دیا. ہم تو اس دور میں گزر رہے ہیں. اب ان نے دیکھا, تھوڑی دیر گزری, انہوں نے کہا بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی لمبی دیر اور اس وقت تک حضور لیٹے رہے. تو انہوں نے کہا بھی کوئی خاتون کوئی بچہ, اب چونکہ صبح بھی قریب آنے لگ گئی, انہوں نے کہا نہیں اندر کوئی خاتون کوئی بچہ کوئی عورت تو نظر نہیں. انہوں نے کہا پھر ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں بھائی, چلو اندر. سب نے جناب جب اندر آئے تو حضرت علی اٹھے, کپڑا ہٹایا چہرے سے, فقال فائدہ ہوا علی, نے کہا یہ تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. تو انہیں حضرت علی سے پوچھا کہ اینا رسول اللہ, محمد مصطفیٰ کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے. بات اس کی ٹھیک تھی, حضرت علی نے جھوٹ تو نہیں بولا, کیوں اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ کبھی جھوٹ تھوڑا بولتے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جن نے دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی, انگریزوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے اور انگریز ان کو سزا موت دینا چاہتے تھے. تو دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور کفر کی طاقت ہے, انگریز کی حکومت ہے, اور وہ اندر کے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آپ کو سزا موت دینا چاہتے ہیں, آپ مہربانی کر کے چھپ جائیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دوستوں کے مشورے کے بعد, علماء کے مشورے کے بعد چھپ گئے. 3 دن کے بعد دوستوں نے دیکھا کہ وہ تو پھر مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ساتھی اکٹھے ہونے کا, واہ مولانا کمال کر دیا, آپ بھی بڑی مدت چھپے بھائی, اور 3 دن کے بعد ہی اگر باہر نکل آنا تھا تو پھر چھپنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے فرمایا کہ حضور غار میں ہجرت کے ہوئے 3 راتیں رہے تھے, تو غار میں یہ 3 راتوں سے زیادہ میرا محبوب نہیں رہا, تو میں نے سمجھا کہ سنت کے خلاف, اس لیے جب جان چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا, لیکن محبوب کی سنت جو ہے اس کی مخالفت. اچھا خدا کی شان دوست احباب یہ کہہ کے چلے گئے, اور دشمن بھی تو تلاش میں تھا. فوراً جناب ایک کلیکٹر کے عہدے کا افسر انگریز وہ مدرسے میں گھس آیا اور آ کے مولانا قاسم سے ہی پوچھتا ہے کہ مسٹر مولانا قاسم کدھر ہے, کیونکہ اس کو یہ تو پتا تھا کہ مولانا قاسم کو پکڑنا ہے لیکن شکل نہیں جانتا. تو مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ نانوتی رحمت اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے 2 قدم ذرا پیچھے ہٹ کے فرمایا بھی ابھی تو یہیں تھے, فرمایا بھی ابھی تو یہیں تھے. اس نے سمجھا اس کا مطلب ہے کہ اب تو نہیں ہے یہاں, تو چلا گیا, تو جھوٹ بھی نہیں بولا, واقعی بات ہے کہ ابھی تو یہیں تھے, اس میں کون سا جھوٹ تھا. تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں توریہ. یہ باقاعدہ ایک علم ہے, ایک فن ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جو زوبانہ ہو اور جس سے دونوں پہلو نکلیں. اور یہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرعون کے گھر میں آئی, دیکھا کہ موسیٰ رو رہے ہیں, دودھ نہیں پیتے. اب بہن ہے, بہن کا دل کیسے برداشت کرے کہ بھائی رو رہا ہو.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: نبی. FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
1: بہن تو نہیں برداشت کر سکتی, تم بھی جلدی جلدی دوڑی اور اس کا کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے بچہ یہ؟ اب یہ بتا بھی نہیں سکتی بیچاری, ڈر کے مارے کہ میرا بھائی ہے تو کیوں رو رہا ہے. انہوں نے کہا دودھ نہیں پیتا, دیکھو اس عورت کا دودھ دیا نہیں پیتا, اس کا دیا نہیں پیتا, اس کا دیا نہیں پیتا, اس کا دیا. اس کا اچھا ایسا

بیوی نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ میں تمہیں ایک گھرانہ کیوں نہ بتلاؤں. ایک گھر ہے اس میں ایک بیوی ہے بڑی پاک بڑی نیک بڑی صالحہ اور بالکل ابھی اس کا بچہ بھی ہوا ہے اس کا دودھ یہ ضرور پیے گا. وہ بڑی پاک عورت. اب جب فرعون آیا نا جی تو قرآن میں ہے مفسرین لکھا ہے کہ جب بیوی نے یہ کہا نا کہ وہم لہ ناصحون اور وہ گھرانے والے وہ عورت جو ہے دودھ پلانے والی اس بچے کی خیر خواہ بھی ہے اس کی ہمدرد بھی ہے. تو فرعون کو فوراً سوجی اور کہا بن ادھر آؤ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ عورت اس بچے کی خیر خواہ ہے. اس کو کھٹکا کہ کہیں وہ عورت حقیقتاً تو اس کی ماں نہیں اور یہ بچی جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ موسیٰ یہ بچہ کون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جس بچے سے ڈر رہا ہوں کہ یہ وہ بچہ تو نہیں ہے. تو فرعون کی تو آنکھیں سرخ ہو گئی. تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اس کی خیر خواہ ہے. اس نے کہا فرعون تو نے سمجھا نہیں لہو ناصحون میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہے تیری خیر خواہ ہے. اب ضمیر کا مرجع ادھر بھی ہو سکتا تھا ادھر بھی ہو سکتا تھا کہ لہو اس کے لیے یا اس کے لیے. میں نے تو کہا تمہاری خیر خواہ ہے یعنی تمہاری مخالف نہیں تم نے ڈرو وہ تمہارے ماننے والی عورت ہے. اور اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو فرعون مطمئن ہو گیا تو تمہیں میری خیر خواہ ہے نا بچے کی خیر خواہ تو نہیں ہے. تو اس لیے اس کو کلام عرب میں کہا جاتا ہے توریا کہ دشمن کے سامنے آدمی ایک ایسی بات کہے کہ آدمی اپنی جان بھی بچ جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو واقعتاً جھوٹ بھی نہ ہو اور جان کے بچانے کے لیے اس قسم کے کلمات کہنے جو ہیں اس کی اجازت. اب جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو اللہ کے نبی نہیں ہے. فوراً ابو جہل نے کہا دیکھو دوڑو. اس نے کہا فوراً دوڑو جلدی کرو اور جلدی پہنچو بس اگر نبی اپنے گھر میں نہیں ہے نا تو پھر وہ ابو بکر کے گھر میں چھپے ہوں. یعنی ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی اپنے گھر کے بعد اگر کوئی مقام ہو سکتا ہے تو ابو بکر کا. دشمنی اپنی جگہ. دوڑے دوڑے جب آئے اور حضرت صدیق کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹایا ابو جہل ہے ساتھی ہیں جوان ہیں تو اندر سے بی بی اسما نکلی. یہ بی بی اسما جو ہیں یہ سیدہ عائشہ کی بہن. ماں کا فرق ہے باپ کے. بی بی عائشہ کی ماں الگ ہے بی بی اسما کی ماں الگ ہیں لیکن باپ دونوں کے ابو بکر ہیں اور دونوں باپ کی طرف سے بہنیں ہیں. اور یہ وہ بی بی اسما ہیں جو عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہے. اور یہ وہ بی بی اسما ہیں کہ جن کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جن کو اللہ نے اتنی بہادری دی تھی کہ یہ 8 سال کی بچی تھی جب حضور کا کھانا لے کے غار میں پہنچانے جاتی تھی. تم آپ تو ایک دن ذرا غار میں چڑھ کے دیکھیں بلکہ مکے کے لوگ جو بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں خبراء ہیں پرانے علم والے پرانے زندگی گزارنے والے وہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ غار ثور میں آج بھی جس کے دل میں ابو بکر کی دشمنی ہو وہ غار ثور پہ نہیں چڑھ سکتا. وہ کہتے ہیں شرط لگا لیں کسی دشمن کو لے آئیں اس کو کہیں کہ اس پہاڑ پہ چڑھ وہ کبھی نہیں پہنچے گا غار تک. اللہ اسے پہنچنے ہی نہیں دیتے وہاں. کہ جب تم منکر ابو بکر ہو تو پھر وہاں جانے کا کیا مطلب. تو سیدہ اسما جو ہیں یہ اتنی بہادر بچی ہے کہ 8 سال کی عمر ہے. 8 سال کی عمر کیا ہوتی. ہمارے بچے بھی تو ہیں نا 8 سال کے آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں البتہ ٹی وی شی وی وی سی آر یہ چلا لیتے ہیں اس میں ماہر ہیں. اس میں خاصی ترقی کی ہے ہماری نسل نے ماشاءاللہ بہت آگے جا رہی ہے. اور اب تو ایسی ترقی کر گئے ہیں کہ فلمیں جو دیکھتے ہیں نا اپنے گھروں سے چھلانگ لگا کے کئی بچے مر گئے. اور ان بچوں کے لباس اور کپڑوں کو دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس خطے کی مخلوق ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھتا ہوں نا ٹوپیاں رنگ برنگی کپڑے پلاسٹک کے اور بوٹ اتنے بڑے کہ بچے سے بھاری. اتنے بڑے بڑے بوٹ باندھنے کے لیے 3 آدمی آ جائیں ایک دفعہ بن جائے تو 3 گھنٹے نہیں کھلتے. اللہ کا عذاب ہے مستقل. کیا ہے نقل کرنی ہے. ایک انگریز پہنتا ہے تو ہمارے بچے کیسے نہ پہنے. نہ آرام مقصود ہے نہ عزت مقصود ہے نقل. وہ
وہ بدبخت اگر آج بھویں اور بال سب صاف کرا دیں نہیں دیکھ لیں گے آپ چار دن کے بعد ہی سب صاف ہے، بد قسم کی ہے، لیکن آٹھ سال کی بچی ہے دیکھو باہر نکلی تو ابو جہل جیسا آدمی، ابو جہل چھ فٹ سے بھی لمبا آدمی اور بڑا قداور بڑا زوردار بڑا ڈیل ڈال، اس نے کہا کہ اسما اینا ابو کی، تمہارا باپ کہاں ہے، وہ اینا رسول اللہ اور محمد مصطفیٰ کہاں ہے، اس نے کہا ابو جہل مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، تو ابو جہل نے غصے میں آ کر بدبخت نے سیدہ اسما کے چہرے پہ تھپڑ ڈالا، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں رخسار پہ سیدہ اسما کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی وہ کان سے ٹوٹ کے ایک فرلانگ دور جا پڑی، اتنا زور سے اس ظالم نے مارا، لیکن بی بی سہ گئی اور راز نبوت نہیں کھولا، مجھے نہیں پتا کہاں، اب شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے ایک بچی پہ ہاتھ اٹھایا، اب سب عرب دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بدبخت ہے لڑکیوں کو مارتا ہے، فوراً شرمندہ ہوا واپس آیا دار الندوہ میں پہنچا اور فوراً میٹنگ کال کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی تو چلے گئے لیکن اگر وہ ہم سے نکل گئے اور کسی بھی طرح وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، اس لیے ہمیں فوراً ہر ممکن تلاش کرنی چاہیے، اور 100 اونٹنی کا اعلان کیا ابو جہل نے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی خبر لائے گا میں اس کو 100 اونٹنی انعام دوں، اب جناب کفار قریش دوڑ پڑے اور ادھر میرے بدنی آگے آگے جا رہے ہیں، سیدنا صدیق پیچھے جا رہے ہیں، اور جب غار کے پہاڑ کے قریب پہنچے حضور تھوڑے سے اوپر چڑھے تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی انگلیاں مبارک میں خون بھر گیا، ان کے نازک بدن تھا، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسا ریشم و کم خواب بھی نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی تلیاں مبارک نرم تھی، تو حضرت صدیق سے نہ رہا گیا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارکب علی کتفی، حضور میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھے پہ سوار، حضرت فرمایا ابو بکر کیا کرنے کا، حضور میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، ان پتھروں پہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں، آپ کا جسم، آپ کا جسد مبارک ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے، ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پہ بیٹھے اور ابو بکر اٹھا کے چلے، اسی لیے ایک آدمی نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ من اعلم الناس، کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون تھا، قال ابی بکر ابو بکر، انہوں نے کہا عجیب بات ہے ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا حضور نے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، اگر ابو بکر سے بڑا عالم کوئی ہوتا تو حضور اس کو مسلح پہ کھڑا کرتے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ فلیؤمکم اعلمکم، تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم، اب اس نے سوچا اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سیدنا علی کہ حضرت ابو بکر سے یا حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، کیونکہ حضرت علی بہت بہادر، تو حضرت علی نے پتا کیا کہا، اس نے کہا ابو بکر سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر، کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، عجیب بات ہے کہ خدا نے کے کعبے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر، تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ علی تم ایسے نیچے ہو جاؤ میں تمہارے کندھے کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر ان بتوں کو مٹا دوں، تو ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ، بس بس بس یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ جائے گی، میں حضور کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا، تو بہادر تو ابو بکر جو کندھے پہ بٹھا کے 3 میل اوپر چڑھ گیا، بہادر تو پھر ابو بکر ہے الذی حملہ الی الغار، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دل میں جب بغض ہو نا جی تو پھر باتیں بغض والی سوجتی ہیں، محبت ہو تو محبت والی سوجتی ہیں، یعنی اگر آپ سبز عینک لگائیں گے تو ماحول سبز نظر آئے گا اور سرخ شیشے ہوں سرخ نظر آئے گا، ایک عالم دین تقریر فرما رہے تھے یہی واقعہ غار کا ہجرت کا، کہ سیدنا ابو بکر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے گئے، تو یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی کہ اس نے کبھی حضور کو اٹھایا ہو کندھوں،
تو ایک منکر صدیق نے، ایک شقی نے، ایک بدبخت نے یہ لکھا. اس نے کہا کہ جی یہ کون سی فضیلت ہے کہ ابو بکر کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے؟ تو حدیث میں موجود ہے کہ رکب علی حمار، حضور تو گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں، اگر ابو بکر پہ سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ کون سی فضیلت ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت اس بات کو بھی فضیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندھے پہ بیٹھے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے پہ بھی بیٹھے ہیں، اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں، گدھے پہ بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر پہ بھی بیٹھ گئے، نعوذ باللہ، تو کیا ہو گیا؟ یعنی مقصد اعتراض. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تم نے اصل بات کو سمجھا نہیں ہے. حضور اونٹنی پہ بھی بیٹھے، براق پہ بھی بیٹھے، حضور گھوڑے پہ بھی بیٹھے، حضور گدا پہ بھی بیٹھے، حضور خچر پہ بھی بیٹھے، حضور دلدل پہ بھی بیٹھے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے جس اونٹ پہ حضور بیٹھے ہیں وہ اونٹ ساری دنیا کے اونٹوں سے افضل ہے، اور جس گدا پہ حضور بیٹھے ہیں وہ گدا ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے، اور جس بندے پہ نبی بیٹھا ہے وہ بندہ ساری دنیا کے بندوں سے افضل ہے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اسی کو تو ہم بیان کرتے ہیں. ہم منکر تو نہیں ہے کہ حضور نہیں بیٹھے. فلما دنا الى الغار، جب حضور غار کے قریب پہنچے، اس نے کہا یا رسول اللہ کیف یا رسول اللہ، حضور آپ اتریں، ٹھہر جائیں، ٹھہر. حضور فرمایا نماز ہے آپ؟ کہنے کہا حضور مدتوں کی پہاڑوں میں غار ہے، خدا جانے اندر کوئی جانور ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی پہاڑی بچھو ہو، اور کوئی موزی اشیاء اندر ہوں، تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ پہلے میرا محبوب اندر جائے، پہلے مجھے جانے دے، میں صاف کروں، اطمینان کروں، پھر میرا محبوب اندر آئے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے اور کپڑے سے پوری غار کو صاف کیا، اور دیکھا کہ کہیں سوراخ ہے، کہیں کوئی چیز ہے، کہیں کوئی چیز ہے. غاریں پرانی سی غاریں تھیں، تو کہیں کپڑا پھاڑ کے اس میں دے دیا، کہیں کوئی چیز دے دی. بند کر کے اطمینان کرنے کے بعد اس نے عرض کیا فادخل یا رسول اللہ، اب حضور آپ اندر تشریف لائیے. تو علماء نے اس عمل سے ایک مسئلہ استنباط کیا. انہوں نے کہا کہ جب مکے کے جبل ثور کی غار میں پہلے ابو بکر داخل نہ ہوں تو نبی داخل نہیں ہوتے، تو مسلمان کے دل والی غار میں بھی جب تک حب ابو بکر نہیں ہوگی تو حب رسول کبھی داخل ہو ہی نہیں. یہ اللہ کی حکمت، جو ابو بکر کا منکر ہے وہ رسول کا منکر. کہ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں، وہ میری محبت ہے، جو میرے صحابہ اس لیے محبت ہے نا. ومن ابغضهم، اور جن کو صحابہ سے بغض ہے، فببغضی ابغضهم، ان کو دراصل محمد الرسول اللہ سے بغض ہے، صحابہ کا تو بہانہ کرتے ہیں، اصل تو اللہ کے نبی سے بغض. اب جناب کفار قریش کے جو بہت گروپ بن گئے، تم ادھر بھاگو ادھر بھاگو، تلاش کرو تلاش کرو، اور جناب جہاں جاتے ہیں کوئی نشانی نہیں ملتا، کیونکہ وہ تنظیم ایسی تھی نا کہ جب صبح ہونے سے پہلے پہلے تو عامر ابن فوائرہ مال لے گئے، اور جہاں جہاں حضور پاک کے قدم تھے، ابو بکر کے قدم تھے، اوپر مال چلا گیا، خلاص نشان مٹ گئے. لیکن ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گروپ جو ہے وہ عین غار ثور پہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا وہ گروپ، اب کتابوں میں مختلف باتیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک عنکبوت نے، عنکبوت کہتے ہیں بکڑی، یہ آپ نے دیکھا نا بکڑی گھروں میں جالا تن دیتی ہے، کوئی گھر ویران پڑا رہے اس کی چھتوں کے ساتھ ایسے جالا سا بنا لیتی ہے، یہ اس کو مکڑی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں عنکبوت. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عنکبوت کو حکم دیا کہ یہاں جالا شرا بنا دو، اور ایک کبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے انڈوں پہ، کہ جو آ کے دیکھے گا وہ کہے گا کمال ہے بھائی، اگر اس غار میں کوئی داخل ہو تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹے نا، اور غار میں داخل ہو تو یہ آرام سے پرندہ کیسے بیٹھا رہے انڈوں پہ، کم سے کم یہ اڑ جائے، پریشان ہو، کچھ اس میں اضطراب کی حرکات ہوں،
ادھر تو کوئی نہیں معلوم ہوتا، لیکن یہ روایات کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی، البتہ بعض روایات میں ہیں جو روایات ضعیف ہو سکتا ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کون سی مشکل بات. اللہ تبارک و تعالی اگر ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا کام لے سکتے ہیں، تو کیا کسی اور پرندے سے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام نہیں لیا جا سکتا؟ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بہرحال یہ واقعہ کسی حدیث صحیح میں ہمیں ملتا یا کسی صحیح حدیث مبارک میں ملے. البتہ یہ بات جو ہے یہ بخاری و مسلم میں اور سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ جب وہ گروہ آیا تو وہ بالکل عین دروازے کے قریب آ گئے، اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں. اب اس میں بھی دو روایات ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ دروازے پر تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہاڑ کے اوپر تھی، یہ تو غار تھی نا، اوپر تو پہاڑ تھا نا، تو اوپر جو تھے تو اس میں کوئی ایک دراڑ تھی جس سے وہ نظر آتے تھے. لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ وہ دروازے پر تھے، یعنی یوں اگر مڑ کے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر گھبرائے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، میرا مدنی اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے پاؤں کے نیچے بھی غور کر کے دیکھا تو نیچے تو ہم بیٹھے ہیں، نظر آ جائیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، حضور نے فرمایا ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو؟ ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اسی کو قرآن نے اتارا، قرآن اللہ کا جبریل لایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ.

کے دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی. کب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے مدنی کو اور ابو بکر کو نکالا. اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرا. اللہ نے یہ نہیں

سے دوسرا یعنی قرب نبی کا، صحبت نبی کا، تقرب رسول کا اتنا رنگ چڑھا ہے کہ اب ابو بکر بھی گویا نبی کے برابر آ کے دوسرا بن گیا. ورنہ کہتے اللہ پاک فرماتے ایک نبی اور ایک ابو بکر،

کہ جب اللہ کے حکم سے مدنی مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کہ لا تحزن غم نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, اللہ کی معیت جب ہمارے ساتھ ہے تو دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے صحابی کے لفظ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, مگر ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ ابو بکر کو تو اللہ نے قرآن میں صاحب کہا ہے نا, تو اللہ کے قرآن کے تو ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے اور ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے اور سارے قرآن کا منکر بھی کافر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ, اور خدا کی شان ہے کسی میدان کا بھی واقعہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ صاحب سے مراد یہ تھے یہ نہیں تھے یہ تھے یہ نہیں تھے, کیونکہ غار میں یا محمد ہیں یا ابو بکر ہیں اور ہے کوئی نہیں, تو کوئی اور تو صاحب بن ہی نہیں سکتا نا.

0: ابو بکر کی شان ہے اور ایک میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شان ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا کہ دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اللہ اکبر مصر سے نکل کے جا رہی تھی اور پیچھے فرعون لشکر لے کے آ گیا تو قوم گھبرا گئی, ڈر گئے. پہلے بھی تو بڑے کچلے ہوئے لوگ تھے, مظلوم, کیونکہ جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہے نا کہ مسلمانوں کی زندگی وہاں کیسے. یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جہاں حکومت دی انہوں نے کبھی اقلیات پہ کبھی کافروں پہ ظلم نہیں کی, لیکن جب کافروں کو طاقت ملی ابا استغفر. آج بھی اسپانیہ اور غرناطہ کی مسجدیں گواہ ہیں کہ کفر کیا کرتے ہیں. آج بھی تاریخ ہے, حقائق ہیں, موجود ہیں, آپ کو صفوں میں دیکھ لیں, آپ سربیا کے احوال پڑھیں, آپ کشمیر کے احوال پڑھیں, آپ دیکھیں کیا کیا نہیں ہو ظلم کی وہ کون سی قسم ہے جو مسلمانوں پہ آزمائی نہیں جاتی. وہ ظلم کا کون سا ایسا نیا طریقہ ہے؟ میرے خیال میں اگر آج اللہ تاتاریوں کو, ہلاکو کو, چنگیز کو, ان بدبختوں کو بھی زندہ کر دے نا, ان کو بھی یہ طریقے ظلم کے نہیں آتے جو مسلمانوں کے خلاف آزمائے جا رہے. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کفر پہ, کبھی کسی کافر اقلیت پہ ظلم نہیں کیا, ان کا تحفظ کیا, ان کے معابد کا, ان کے مندروں کا, ان کے گرجاؤں کا, ان کے کلیساؤں کا, ان کی حفاظت کی. بلکہ حضور حکم فرماتے تھے کہ کبھی جنگ میں دوسرے مذہب کے کسی پادری کو, کسی راہب کو قتل نہ کیا کرو جب تک کہ وہ خود تلوار نہ ہو. اب یہ شان دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو قوم گھبرا گئی. انہوں نے کہا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, اور لشکر کے بھی تھوڑا سا نہیں ہے, یعنی 600,000 فوج لے کے فرعون تعاقب کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مارے گئے, آگے جاتے ہیں, دریا ہے, دریا پہ کوئی پل نہیں, کوئی کشتی نہیں, کوئی قصہ نہیں, اور اگر ٹھہرتے ہیں تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, 600,000 کی فوج آ رہی ہے فرعون کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟
1: قالت اللہ ان معی ربی سیہدین.
0: فرمایا قوم مت ڈرو, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے راستہ دکھائے. انہوں نے کہا یہی فرق ہے موسیٰ اور محمد مصطفیٰ کا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے, لیکن یہ شان کرم ہے محمد پاک کا. انہوں نے فرمایا ان اللہ مانا ابو بکر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے. تو یہ شان رحمت کی علامت. اب جب حضور نے تسلی دی تو ابو بکر کو تسلی آئی کہ جب اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اللہ کا نبی تو کوئی بات ایسے نہیں کہتے جب تک اللہ واہی نہ بھیجے, اللہ خبر نہ کرے. لیکن افسوس ہے, بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حقائق کو مسخ کر ڈالا. انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دراصل ابو بکر نے شور کر دیا, رونے لگ گیا. بظاہر تو وہ نبی کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہا تھا کہ میں آپ کی محبت میں, آپ کے غم میں رو رہا ہوں, اور اندر سے ابو بکر کا مقصد یہ تھا کہ دشمن جو باہر کھڑے ہیں وہ میرے رونے کی آواز کو سنے اور اندر آ کر اللہ کے نبی کو پکڑ لے. اسے تو شور مچایا تھا. لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ 1400 سال گزر گئے. اس وقت تو وہ شور کافروں نے نہیں سنا, اگر سنتے تو چھوڑ دیتے بھلا, لیکن انہوں نے نہیں سنا. ان نے 1400 سال کے بعد ان کے ذاکروں نے شور سن لیا. مکے والوں نے جو غار کے اوپر کھڑے تھے وہ تو نہیں سن پائے. اگر انہوں نے رونا شور تھا اور وہ شور سن لیا ہو تو وہ کب چھوڑ دیتے تھے. اور اسی لیے خدا کی شان دیکھیں, وہ تو اللہ الغیوب ہے نا, علیم بذات صدور ہے. اللہ نے فرمایا لا تحزن, یاد رکھو دو لفظ ہیں قرآن میں, ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا تحزن. ایک ہے ڈرو نہیں, ایک ہے غم نہ کرو. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جب آدمی کو اپنا ڈر ہو تو وہاں ہوتا ہے کہ بھی مت ڈرو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ میاں لکڑی. فرما گراؤ, پھینکو, پھینک کے سوام پڑ گیا, بھاگے موسیٰ علیہ السلام. اللہ فرمایا خذھا ولا تخف, موسیٰ علیہ السلام پکڑو لکڑی، ڈرو شرو نہیں، خیر ہے، یہ تو معجزہ ہے، ہم نے سانپ بنایا، ابھی لکڑی ہم بنا دیتے ہیں. تو موسیٰ کو اپنا ڈر تھا، تو اللہ نے فرمایا لا تخف. اور اللہ نے اسی موسیٰ کی اما کو فرمایا کہ جب دشمنوں کو پتہ چل جائے تیرے بچے کا.
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ

0: اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی اماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے ڈرونی دریا میں ڈال لو, لا تخافی, تم اپنا بھی کوئی ڈر نہ کرنا, تمہاری بھی ہم حفاظت کریں گے, ولا تحزنی, اور موسیٰ کا بھی ڈر نہ کر, غم نہ کر, اس کا بھی کوئی فکر نہیں, انا رادوہ الیک, ہم موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹائیں گے, وجاعلوہ من المرسلین, اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو مقام رسالت بھی عطا فرمائیں گے. تو اللہ نے یہاں بھی کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, میرا مدنی اپنے سنگی کو, ساتھی کو, صاحب کو کہہ دے کہ وہ تیرا غم نہ کرے. وہاں بھی ابو بکر کو غم تھا تو محمد مصطفیٰ کا تھا, نہ اپنا فکر تھا نہ غم تھا. اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تحزن کا لفظ فرما کر ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا منہ بند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور پوری کفر کی طاقت جو ہے نا جناب وہ تلاش میں ہے, لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایسا نظم ہے اور یہ سعادت ملی تو صرف صدیق کے گھرانے کو ملی ہے کہ غار کا ساتھی ہے تو ابو بکر ہے, اور سارے دشمنوں کی خبریں لانے والا ہے تو عبداللہ ابن ابی بکر ہے, ابو بکر کا بیٹا ہے, اور نقش مٹانے والا ہے تو ابو بکر کا غلام عامر ابن فہیرہ ہے, اور طعام پہنچانے والی ہے تو ابو بکر کی بیٹی ہے, اور راز نبوت کے لیے مار کھانے والی ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی ہے. جس کو اللہ اتنی نعمتیں دے اس کی شان میں کون کمی کر سکتا, یہ تو ہماری کم عقلی ہے, ہمارے ان دوستوں کی کم عقلی ہے کہ جن کو آج تک اصحاب رسول کی عظمت اور مقام جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتا. روزانہ باقاعدہ تنظیم سے عبداللہ ابن ابی بکر جا کے حال پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کافروں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. عامر ابن فہیرہ مال چراتے چراتے نقصان مٹاتے ہیں اور ساتھ بکریوں کا دودھ پہنچا دیتے ہیں, بی بی اسما کھانا پہنچا دیتی ہیں عامر ابن فہیرہ کو, اور عامر ابن فہیرہ آگے کھانا پہنچا دیتے ہیں, اور ایک دلیل ہے راستہ دکھلانے والا وہ یہودی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر اللہ چاہتے تو جو خداوند قدوس معراج کی رات میں بیت المقدس کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے کر سکتے ہیں تو کیا مدینے کا راستہ نہیں دکھلا سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کا راستہ کھول دینا کوئی مشکل بات ہی, سارا مدینہ سامنے کر دو. لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ اگر کوئی راستے کے امور میں, کسی جہاد رانی میں, کسی راستے کی سفر کی معلومات کے لیے, دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر یہودی نصرانی کافروں سے معاملہ کیا جائے تو کوئی منع نہیں. اس لیے جو دلیل تھا جس کے ذمے تھا کہ تم نے ہمیں خفیہ راستے سے مدینہ منورہ پہنچانا ہے وہ کافر تھا. اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ کافر بھی اتنا پکا تھا کہ اس نے آخر وقت تک غداری نہیں. آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو بڑا اعلیٰ سودا کرتا ابو جہل سے, کیونکہ آج کل تو مسلمان ماشاءاللہ مانا یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ کمیشن, ہر بات پہ سودا, تو اس نے بھی غداری نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, تین راتیں رہنے کے بعد غار سے, اب کافر تو تھک گئے, تین راتیں کو مذاق تو نہیں ہوتی نا کہ تین دن اور تین رات پورے مکے کے راستے سارے جو ہیں کنگال ڈالو اور کہیں سے کوئی خبر نہ ملے, تو ذرا وہ تھمے اور حضور اپنے اونٹنیوں پر سیدنا ابو بکر کے ساتھ ایک خالص خفیہ طریق سے, خفیہ راستے سے غار سے نکل کے آپ نے سفر اختیار فرمایا. اور صحیح حدیثوں میں واقع آتا ہے کہ یہ سفر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آج بھی آپ اگر مکے سے مدینہ منورہ جائیں نا اپنی گاڑیوں پر بھائی روڈ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہی روڈ جو ہے طریق الہجرہ یا طریق المدینہ لے کے نکلیں تو آگے رابق سے پہلے پہلے جدے سے راستہ آتا ہے اور وہاں یہ مکے والا راستہ بھی جا کے مل جاتے ہیں, پھر آگے جا کے ایک راستہ یوں آ رہا ہے اور ایک یوں جا رہا ہے, یوں آگے جا کے مل گئے. حضور پاک تو پہاڑوں سے آ رہے تھے, یہ جو راستے میں وادیاں ہیں جیسے وادی عصفان ہے، وادی قدید ہے، یہ ساری وادیوں کے قریب قریب پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہے، وہ کاریں ہیلی کاپٹر تو نہیں تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ پہنچے جو راستہ سیدھا مکے سے آ رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رونے لگ گئے، آنسو مبارک آ گئے داڑھی مبارک پہ. حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں اداس، کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیں. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر انی اتذکر مکہ، یہ مکے کی سڑک دیکھ کر مجھے مکہ یاد آ گیا. حقیقت ہے، عجیب بات ہے، آپ نے پتہ نہیں کبھی سوچا ہوگا نہیں سوچا ہوگا، خدا کی شان ہے آدمی جب باہر جاتا ہے نا کبھی اپنے وطن میں پاکستان یا ہندوستان یا اپنے ملک میں یا باہر، یقین کریں کہ ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا تو میں نے ساتھی سے کہا کہ میں نے کہا یار کوئی ریڈیو شیڈیو لگاؤ، سفر کر رہے ہیں نیند کا اثر ہے. تو ریڈیو لگایا نا جی، تو مکے کی قدرت سے وہ اسٹیشن لگا، محطہ لگا تو اذان آ رہی تھی حرم کی. میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے، جلسے ولسے چھوڑو، مجھے تو ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ، بس ٹھیک، میں جس پہلی فلائٹ سے واپس بھیج. کہا کمال کرتے ہیں، ہم اتنے اعلان کر چکے ہیں، اشتہار دے چکے ہیں، اللہ کی مخلوق تو انشاءاللہ آپ تو خیر مکہ شریف پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں تو جمرۃ العقبہ بنا دیں گے، اتنے پتھر ماریں گے جتنے حاجی نہیں مارتے شیطان، ہمارا کیا گناہ ہے. میں نے کہا یار آپ کا گناہ تو خیر کوئی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اذان سن کر وہ جو منظر ہے اللہ کے گھر کا، وہ جو نماز، وہ جو کعبۃ اللہ کے حضور حاضری، کہ ہم جیسے گندے لوگ ہوں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوں، وہ منظر جب آدمی کو یاد آتا ہے نا، خدا جانتا ہے پھر وہ مزہ نہیں آتا دوسری جگہ نمازوں. یہ تو ہم گناہگاروں کی کیفیت ہے، اللہ والوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیتیں جو اہل اللہ ہوں گے. تو حضور پاک پہ کیا گزری ہوگی جب مکے کی سڑک آئی، تو کیسے نہ روئیں مکے کو یاد کر کے. اللہ نے جبریل بھیجا اور فرمایا کہ جا کے فوراً میرے نبی سے کہہ دو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ میرا مدنی جس ذات نے تجھ پہ قرآن نازل کیا ہے اس کا وعدہ ہے کہ ہم تجھے پھر لوٹائیں گے مکہ میں. غم نہ کریں آپ، حضور آپ غم نہ کریں، آپ اداس نہ ہوں. اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، یہاں قرآن کے ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی، بس یہ فرما دیتے کہ ہم آپ کو مکہ لوٹائیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ ذات جس نے قرآن فرض کیا، وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا، تو قرآن شریف کے ذکر کی کیا ضرورت ہے. علماء نے لکھا اس میں اشارہ تھا کہ میرا مدنی جب ہم نے قرآن اتارنا چاہا اور جبریل میرا قرآن لے کے آیا تو کوئی دشمن روک سکا؟ ہم نے چاہا تو غار حرا میں بھی تو قرآن پہنچا دیا، ہم نے چاہا تو غار ثور میں بھی تو قرآن پہنچا دیا. تو جب ہم اتارنا چاہتے ہیں نا قرآن، اور ہمارے فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا، جب ہم اپنے نبی کو مکے میں لانا چاہیں گے تو میرے نبی کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو میری حکمتیں ہیں کہ کب لاؤں گا کب نہیں لاؤں گا، ورنہ تو جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر میرے فیصلے کے آگے کون ٹھہر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ نبوت، یہ قافلہ رسالت اور قافلہ صداقت اور یہ قافلہ ہجرت جو ہے وہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دیں. وما علینا الا البلاغ.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی

0: نہیں ہوا, دولت ایمان نہیں ملی, تو جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک, اور وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے, اسی اسی جگہ پہ اللہ نے روشنی کر دی, ظاہری بھی اور باطنی. یعنی اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو اس وقت بھیجا ہے کہ جب قوم ضلال مبین, جب قوم ظلمات میں تھی, شرک و کفر کے اندھیروں میں غلطاں و پیچاں تھی, تو اس وقت ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ انہیں اس سے نکالے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے ہیں اللہ نے اس راستے کو بھی آباد, اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے اللہ نے اس راستے کو کبھی آباد ہی نہیں. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کا نظام. ورنہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں بھائی, اسی مکے میں دیکھ لو کو پہاڑوں کی کمی ہے, تو مکہ ہے ہی پہاڑوں کا شہر. لیکن جس جس پہاڑ سے حضور کو نسبت ہوئی کہ غار حرا میں عبادت فرمائی, جبریل آیا, وحی آئی, آج تک وہ غار حرا تاریخ کا حصہ بنا. غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی راتوں میں تین راتیں قیام فرمایا, تو غار ثور تاریخ کا حصہ بن گئی. قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے غار ثور اور غار حرا کا نام قائم. اور دیکھیں کہ یہ تخطیط کون کر رہا تھا؟ آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر ہیں, بڑے بڑے وسائل ہیں, آپ کے پاس بڑی بڑی دوربین ہیں, آپ کوئی نقشہ بناتے ہیں, کوئی لائننگ کرتے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن لے جاتے ہیں. لیکن ذرا آپ غور کریں کہ 1400 سال پہلے یہ کون سے وسائل تھے, کون سے ذرائع تھے, کون سے اسباب تھے کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پاک تو غار حرا میں, اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو غار ثور میں, اور آج بھی ان غاروں پہ کھڑے ہو جائیں اور راستے میں یہ مکان رکاوٹ نہ ہو تو سیدھا کعبہ نظر آتا ہے. یعنی اس غار سے نکل کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کعبہ شریف نظر آئے. یہ تختیت آخر کس نے, کیسے ہو گیا؟ اتفاق ہے. جیسے بعض کے ہم نے دہری یہ منکرین خدا کہتے ہیں دنیا حادثہ ہے جی, ایک حادثہ ہوا اور اتفاق سے بن گئی, ایک اور حادثہ ہوگا بٹ جائے گی. عجیب حادثہ ہے کہ ابھی قالین کا اپنی جگہ بچ گیا, کرسی اپنی جگہ چلی گئی, ٹیبل اپنی جگہ لگ گئے. یہ عجیب حادثہ ہے. ایسے حادثے تو پھر روز ہونے چاہیے کہ آدمی کو کام کرنے سے جان چوک جائے, ہر چیز خود بخود اپنی جگہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا زمین نیچے چلی گئی, الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ جاتا اور زمین اوپر چلی جاتی. یہ عجیب حادثہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے اور سیارات کا اپنا مدار ہے, کواکب کا اپنا مدار ہے. تو اصل میں یہ بات نہیں ہے, یہ جہل ہے. جب آدمی تھوڑا سا پردہ دل سے ہٹا لے تو سمجھ آتی ہے کہ اس خالق کائنات نے اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تخطیط کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے, یوں بیٹھنا ہے, یوں اٹھنا ہے, اور یہ واقعات پیش آئے. اسی لیے تو زراحب نے جب دیکھا تھا نا تو ابی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ نہ لے جاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اذا راؤ فاقتلوا, اگر ان کو روم والوں نے دیکھ لیا تو نہیں چھوڑیں گے, قتل کر دیں گے. اس نے کہا ولیما دا, اس نے کہا تمہاری آنکھوں پہ ابو طالب پٹی پڑی ہوئی ہے, مکے سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ جہاں نبی چلتے ہیں اوپر بادل سایہ کر لے, جس درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں لوگ سائے میں بیٹھے ہیں, حضور دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو درخت اپنا سایہ ادھر ڈال دیتا ہے, سائے والے دھوپ میں بیٹھے ہیں اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم طرف سایہ چلا جا رہا ہے. دیکھا یہ تم نہیں دیکھ رہے, میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا, اور تم مکے سے ساتھ چل کے آ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں چچا ہوں, لیکن تم نے ان خصائص پہ غور نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی سرسری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے, احادیث رسول سے, تاریخ اسلام سے, کہ ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائجسٹ پڑھا جاتا ہے. اچھا جی نیند نہیں آ رہی, چلو کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو یار جلدی نیند آ جائے گی. آج کل تو ہم نے اللہ کے قرآن کو سلیپنگ پلز کے قائم مقام رکھا ہوا ہے نا, کہ تفسیر لے لو, دینی کتاب لے لو, اس کے ساتھ فوراً نیند آ جائے گی, کیونکہ وہ شیطان نہیں کرنے دیتا کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں, وہ سلا دیتا بڑے سکون سے. اور اس کے علاوہ اگر آپ جناب کوئی ناول لے لیں, کوئی ڈائجسٹ لے لیں, کوئی اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ 100% جھوٹ ہے, پھر بھی آپ ساری رات بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں گے کہ جناب یہ کہانی بڑی دلچسپ, بڑا اس میں سسپنس ہے, بڑے اس میں زگزیگ ہیں, بڑے اس میں گہرائیاں ہیں, گہرائیاں ہیں, اور جانتا ہے جھوٹ, پڑھنے والا بھی جانتا ہے, لکھنے والا بھی جانتا ہے میں جھوٹ لکھ رہا ہوں. تو یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے فیصلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے, تین راتیں رہے, تین راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جب آپ اصل طریقے مکہ پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ گیا, حضور رونے, یہ تو ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی مکے کی قدر نہیں کرتے, ہمیں اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نصیب, ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب نہیں کر رہی ہے, ہم آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے. عرب میں نے ایک دفعہ سفر کیا, اپنے میں آ رہا تھا تقریباً الخبر سے بیروت, تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے کرایہ پہ کار لی, اصل میں پاکستان سے الخبر آیا پھر میں بیروت آ گیا, تو جس گاڑی وہ گاڑی چلانے والا بدو تھا, خالص عربی, خالص عرب, اور بڑا اچھا آدمی, بڑا اچھے خلق والا آدمی, تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزرو گے تو یہ سیل کا طریق اختیار کرو گے یا اندر سے گزرو گے. اس نے کہا کہ نہیں اندر تو پھر ہم بہت شہر میں الجھ جائیں گے, بعد یہ سیل والا راستہ. تو میں نے کہا ابھی جب میقات آئے تو ذرا گاڑی روک رہے ہیں, ہم نے تو احرام باندھ لیا, تو پاکستان سے آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب وہ جناب طائف کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتا میقات کیا ہوتا ہے اب, لیکن اب آپ خود ذرا ہوشیار رہیں, مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک دوں گا. خیر میقات پہ آ گئے. میں نے اسے کہا کہ تم میقات نہیں جانتے ہو, تم یہ مکے آتے ہو یا اتفاق سے؟ انہوں نے کہا نہیں, مہینے میں کم از کم دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ تو ہمیں مکے میں, کبھی دو دفعہ, کبھی چار دفعہ, کبھی ایک دفعہ آنا ہوتا ہے, ٹیکسی ڈرائیور ہیں, بڑی سواری مل جاتی ہے, آ جاتے. تو میں نے کہا تمہیں میقات کو سکتا, مجھے تو نہیں پتا میقات کیا ہوتا. اس نے کہا اللہ میقات کی بڑی بات ہے, مجھے تو یہ نہیں پتا کعبہ کیا ہے. نے کہا میں نے تو کعبہ نہیں دیکھا. اب عرب ہیں, عرب میں رہنے والا اسی ملک کا باشندہ ہے, وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کعبہ کیا ہے. اللہ کے بندے تو مکہ, نے کہا مکے آتے ہیں, سواری اتاری, بس کہیں تھکے ہوئے ہوئے تو جا کے کسی گاوے شاوے پہ سو گئے, اٹھے دوسری سواری پہ چلے گئے, ہمیں تو نہیں پتا کعبہ کیا ہے. میں نے کہا کہ یار چلو آج ہمت ہی کر لو, آج ہی احرام باندھ لو. انہوں نے کہا احرام کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم تمہیں بدوا دیں گے. خیر ہم نے احرام خریدا اس بیچارے کے لیے, اس کو سمجھایا, اس نے مہربانی کی, اسی تمہارے پر بڑا خوش ہو گیا کہ چلو الحمدللہ میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا تھا. تو کعبہ شریف میں آیا, اسے نہیں پتا کہ حج رسول کیا ہے, طواف کہاں سے شروع ہونا ہے. تو یہ ہمارے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا, اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کیسے جائیں. وہ اپنے گھر میں نہ آنے, اتنا قریب رکھ کر بھی نہ آنے, سامنے بٹھا کے بھی نہ آنے. دیکھ کتنے لوگ ہیں بستے لگا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, اذان ہو رہی نماز نہیں پڑھتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں, بستے بچھے ہوئے ہیں, کپڑے بچھے ہوئے ہیں, چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کب ختم ہو اور اب جگہ بھر جائیں, ہمارا وہ جگہ جو ہے قبضے میں نہ آ جائے. حضور کے روضے کے نیچے کھڑے ہیں, کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, سگریٹ ہاتھ میں ہے, انہیں کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی سانس ہی. اچھا اور اللہ کے کعبے میں جا رہے ہیں, جوتے پاؤں میں ہیں, بوٹ پہنے ہوئے ہیں, ٹک ٹک آواز آ رہی ہے, عورتیں ہیں, میک اپ ہے, سنگار ہے, پورا بدن نظر آ رہا ہے, نئے سے نئے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے, جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں, شملے کی سیر پہ آئی ہوئی ہوں. بات نہیں, ویسی بات نہیں, بس احرام میں سفید کپڑا باندھ لیا, اس کے بعد جناب کچھ نہیں. یہ اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے نعمتوں سے محروم رکھا ہے. تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فبقا رسول اللہ, حضور رب سیدنا صدیق نے فرمایا, عرض کیا کہ ماذا یبکی کہ یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا کہ مکے کا راستہ دیکھ کے مجھے مکہ یاد, کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. مکہ چھوڑ کے جانا کوئی معمولی سی بات تو نہیں. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت, کہ جب تک اللہ مکے میں رہنا نصیب کرے اس کو سعادت سمجھ, اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی علامت. اس لیے حکم ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہ. اللہ نہ رکھے نوکری ہے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے, معذوری ہے مجبوری ہے, لیکن اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا, اللہ نے قرآن نازل کیا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو پھر لے آئیں گے مکہ, اداس نہ ہو. اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے, رابق کے قریب پہنچے. اب تو آپ جب خط ہجرہ سے جاتے ہیں تو رابق تھوڑا ایک طریق پہ رہ جاتا ہے, لیکن پرانے راستے سے جائیں تو وہ گزرتا ہی رابق کے اندر سے, بدر کے اندر سے, رابق کے اندر سے, مستورہ کے اندر سے. اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے ہجرت کے, ہجرت کرا, کیونکہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں گئے تھے نا, چھپ چھپ کے گئے تھے. اس لیے یہ وادی قدید ہے, وادی عصفان ہے, اسی طرح وادی خلیص ہے, اسی طرح آگے جا کے بیر استراحہ ہے, بدر صغرا ہے, بدر کبرا ہے, وادی تیمہ ہے, علی تیمہ ہے. یہ سب چیزوں کا ذکر جو ہے کتابوں میں موجود ہے, جو حضور کے زمانے میں یہ وادی اسی نام سے, بالکل اسی نام سے آج تک وہ حدیث میں کتاب میں نام موجود ہیں. اسی طرح وادی صرف ہے, یہاں بی بی میمونہ کا مزار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے ہمارے تعاقب میں, کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے, بلا آدمی جب جنگل میں ہو, سارا میں ہو, تو اکیلا کیوں گھوڑا دوڑاتا پھرے, ایک آرام سے چلتا ہے نا, ایک رفتار سے میں سفر کروں. لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, کوئی ہمارے تعاقب میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, اس کے بعد حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ ماذنک باسنین اللہ ثالثہما, ابو بکر تمہیں کیا غم ہے, جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر, اللہ جو ہمارے ساتھ. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیزہ پھینکتا نا تو ہمیں مار سکتا تھا. تو میں نے پھر عرض کیا, میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے, ہمارا مخالف دشمن. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کرتے ہو, ماذنو کا بے اسنین اللہ ثالث, اللہ جو ہمارے ساتھ ہے غم کا کیا مطلب. بس اتنی دیر گزری کہ سراقہ کہتے ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور میں گر گیا. کہتے ہیں واللہ ما سکت تو انفرس بھی حیات, مجھے خدا کی قسم ہے تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا, میں تو شاہ سوار آدمی. عرب کے لوگ تو گھوڑے کے شاہ سوار ہیں, گھوڑا اونٹ شکار باز شکرا یہ سب ان چیزوں کے بادشاہ ہیں, کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں, تلوار نیزہ تیر اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے. ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا تلوار سے تھا خنجروں سے, یہ تو اب ہے نا ماشاء اللہ کہ وہ کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلموں سے کھیلتا ہے. آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس رباب, اب ہماری انتہا اس پر. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن سکتا. تو آج وہ بچہ جو کبھی تلوار کی جھنکار پہ سوتا تھا، آج وہ مغنیہ کے گانے کی آواز پہ سوتا. اس لیے شورش کاشمیری، اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے، تو ان کا ایک عجیب سا جملہ ہے، وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم ہے، عرب یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ام اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا ام کلثوم پہ ہو گئی، یہ وہی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی اما سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئیں، زمزم نکلا، یہاں عرب آباد ہوئے، اور انتہا ان کی کیا کہ بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر جائے 10,000 آدمی جنازے میں نہیں آتا. مغنیہ مر گئی، لوگ مر گئے، لوگ مر گئے جنازے میں. حیرت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم، کس طرح قومیں اس طرح مسخ ہو جائیں گی قومیں کہ ایک فاسقہ فاجرہ زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، ایک غیر محرم اب مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں داد عیش دے رہی ہے، مرد یہ 20 لاکھ آدمی سڑک پہ کھڑا. کیا ہو گیا ہے قوم کو، کیوں ہم سب میراثی بن گئے، ہمیں کیا ہو گیا، ہماری میراث تو یہ نہیں تھی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والا سراقہ یہ رابق کا سردار تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو 100 اونٹنی انعام میں ملے گی. وہ 100 اونٹنی کے لیے دوڑ رہا تھا کہ 100 اونٹنی کے زمانے میں کوئی معمولی قیمت تو نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا، اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے، وہ تو کنکر والی زمین. میں حیران ہوا، خیر گرا، اٹھا، کپڑے جھاڑے، اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا، مہمیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے، پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا، پھر میں نے گھوڑا دوڑایا، جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھسے، میں پھر گر گیا. وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میری کمزوری نہیں ہوں، یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں، جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کر رہی. فنادى بأعلى صوت الأمان يا محمد، زور سے چیخا، کہنے لگا محمد مصطفیٰ بس اب مجھے امان، ڈر گیا. تو نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں. حضور پاک نے اپنی مونٹری روک لی، سواری روک لی، سراخا قریب آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے امان دیا. امان ہے، کوئی بات، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سراخا. کیوں آئے تھے؟ تعاقب کے لیے، آپ کو پکڑنے کے لیے. تو انور میں اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ جائیں مدینے تک آرام سے سفر کریں، اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا. اب دیکھیں کہ وہ آدمی، وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمنوں سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے، دشمن جس کی تلاش میں ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اب سراقہ ایک بات میں تمہیں بتاؤں. اس نے کہا حضور بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں وہ دن کیسا لگے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. سراقہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھ رہا. میں نے کہا عجیب بات کہ ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہو، اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرا کی، اور ان کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے، اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدو، ایک عرابی، ایک رابق میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے. کہاں کسرا، ہم نے تو کبھی مکے پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائے کہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں، آج آخر آپ نے, میں نے آپ سے امان مانگی ہے, آپ نے کہا کہ امان ہے, تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جماعت مجھے امان دے. آپ نے فرمایا ابو بکر فاکتب, لکھ دو. حضرت ابو بکر نے کاغذ پہ لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے, اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی اس کو امان دے. اب خدا کی شان دیکھ کہ جب مکہ فتح ہو گیا, سرکار دو عالم حنین میں تشریف فرما ہیں, طائف فتح ہو گیا, تو یہ سراقہ قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا, اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ رسول اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر جائیں, جب سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آگے رکھا کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے. آپ نے فرمایا الیوم یوم بر ووفا یا سراقہ, آج وفا کا دن ہے, آج بھلائیوں کا دن ہے, جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے, بالکل اب اپنی زبان پہ قائم. اس نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں جاؤ, تو جانے والے دن گزر گئے, اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم, سرکار دو جہاں نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں, کسرا فتح ہو گیا, اسلام کا پرچم لہرا گیا, سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی, نہ کسرا رہا نہ کیسر رہا, لا کسرا بعدہ ولا کیسر بعدہ, حضور نے فرمایا ختم ہو جائے. اور بادشاہ بھاگ گیا, اس کے وہی کنگن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش. حضرت عمر نے جب دیکھا انہوں نے فرمایا اینا سراقہ, سراقہ کہاں ہے بھائی, اس کو تلاش کر. سراقہ آ گیا, حضرت نے فرمایا کہ سراقہ حل تذکر ما قال بک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سراقہ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا رابق راستے میں؟ نے کہا یاد ہے ابھی المؤمنین. انہوں نے فرمایا تھا کہ کسرا کے جو سوارئی کسرا اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے, تو میں نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں تاکہ میرے مدنی کی بات پوری ہو جائے, اور تم سارے صحابہ میں چل کے ان کو یہ دکھاؤ اور بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا. یعنی اندازہ فرمائیں صداقت رسول کا, اندازہ فرمائیں علم نبی کا, اندازہ فرمائے اللہ کے وحی سے اللہ کے نبی کے تعلق کا, کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے سفر کرتے ہوئے, تو راستے میں ایک جگہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی, پانی ختم ہو گیا, اور اونٹنیوں کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا, رات دن کا سفر, متواتر سفر, اور کوئی خوراک نہیں, کوئی غذا نہیں. دور ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس خیمے میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے ہم کچھ دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے, کوئی پانی مل جائے, کوئی کھانے کی چیزیں مل جائیں, کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں نا جی, کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے, ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے. اب تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی, خیموں میں ادھر جاتی. تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, حدیثوں میں اس کا نام ہے ام معبد. حضور پاک نے سلام کیا, فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ کے خیمے میں کچھ دیر آرام کروں؟ انہوں نے کہا حلن سار, عرب تھے اور سخاوت ضیافت تو ان کو گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. عرب ہو اور سخی نہ ہو سمجھے پھر وہ عرب نہیں ہوگا, وہ کہ آپ کی ہماری نسل ہوگی, تبدیل ہوئی ہوئی دس سال بیس سال پچاس سال سو سال سے. عرب یقیناً کریم, یہ ناممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیل ہو اور شہی ہو اور وہ بیچارہ ہر وقت نڑنوے کی مار میں ہو گن رہا ہو کیا نڑنوے ہو گئے سو کا بھوں. یہ عرب ایسی انہوں نے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا, ہوگا جو ہوگا نہیں پتا ہے, ضروری ہے کہ ہم زندہ رہیں گے, کل آج کیوں خرابی کے ساتھ بھوکے گزارے. حضور نے کہا آلن و سالن, بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اماں جان بوڑھی اماں تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ اگر کوئی چیز، اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں میرے مہمان ہیں، اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا، یہ تو عیب ہے رب. اسی لیے قرآن نے سیدنا ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراً بعد، اور اس وقت واپس آئے کہ ایک بچھڑا ذبح کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا. فقربہ الیہم فقال الا تاکلون، آؤ بھائی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی تھے. اچھا پوچھ لیتے پہلے، پہلے ذرا تفصیل ہو جاتی تو نہ بچھڑا ذبح کرنا پڑتا، نہ کسی تکلیف کرنی پڑتی، نہ گوشت پکانا پڑتا. لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام، سخی اور کریموں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے، یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نا، پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کیا پیئیں گے؟ پاک شریف آدمی کہے گا کچھ نہیں، ڈھیٹ ہے تو کہہ دے گا کوئی گرم چائے ہے لا دو بھائی. اگر شریف آدمی ایک کریم آدمی ہے تو اس سے جب پوچھا جائے تو اس کی تو بڑی توبیزتی ہے، توہین ہے، آداب اسلام کے خلاف ہے. یہ تو انگریزوں کا کوئی طریقہ ہوگا. اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے، پانی ہے، چائے ہے، کچھ ہے، پیش کر دو، بس ٹھیک ہے یہ لو، اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیئے پیئے، نہ پیئے نہ پیئے، پوچھنے کا کیا مانا. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پوچھنے کے بھی بڑے انداز ہو گئے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں او جی ماشاءاللہ آپ کب آئے؟ جی کل آیا تھا. او جی آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں گے، ہم غریبوں کے پاس کب آتے ہیں؟ آپ یہ آپ تو بادشاہ ماشاء اللہ کہاں ٹھہرے ہوئے؟ مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ ہو، نہ دفع ہو، جان چھوڑو. یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلیں گے ابھی میں آپ کو، چلو دیکھیں جی اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے، ہوٹل میں میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں، خدمت کر دیتا. ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے، آپ کو ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ دعوت ہے یا عداوت؟ اسلام ان باتوں کا قائل نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑو. ہم تمہارے گھر میں پانی ہے، پانی لے آؤ، لسی ہے، لسی لے آؤ، تمہارے گھر میں شربت ہے، شربت لے آؤ، چائے ہے، چائے لے آؤ، میٹھا نہیں ہے، نمک ڈال دو، کوئی چیز جو تمہارے گھر میں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں کھجور نہ. کیوں کہ جب آیا کوئی مہمان، چلو چار چیزیں اب ایک پلیٹ میں رکھے، چار دانے آگے رکھ دو، بات ختم ہو گئی. اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ کھجور، زیتون، یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتی. کیوں؟ یہ ایسی چیز ہے کہ جب آؤ تیار ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا. زیتون نکالا، چار دانے رکھے اور روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا، پیش کر دیا. ضروری تو نہیں کہ آپ ہمارے لیے یا کسی مہمان کے لیے. تو تکلفات جو ہیں یہ تو خیر ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے گھر میں کچھ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ میں جی آپ کو مانگنا پڑتا. آپ نے فرمایا اچھا یہ جو دور بکری بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا حضور یہ تو بیمار ہے بیچاری، یہ تو ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں گئی، میرا خاون جو ہے وہ مال مویشی لے کے چلانے گیا، یہ تو چل نہیں سکتی، کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے، تمہاری اجازت ہے کہ ہم دودھ نکال لیں؟ وہ بوڑھی ہنسنے لگی، کیا کہہ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے اور پیاسا. اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آ گئے ہیں، لیکن دودھ دینے والا تو ہے نا. اور اس کے بعد حضرت بکر فرماتے ہیں کہ حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضور تو بکری کا دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ دودھ نکالنا جو ہے بکری کا، گائے کا، یہ فن ہے نا. ہمارے بچے تو خیر بیچارے کیا سیکھیں گے، ان کا گزارا تو مرائی پہ ہے، علی پہ سعودیہ پہ، ان کو کیا پتا دودھ بھی کبھی نکالا جاتا. ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے، بڑے انجائے کریں گے اگر دیکھیں کہ کیسے جانور کا دودھ نکالا جاتا. وہ بیچاروں نے کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. تو خیر بہرحال تو حضور نے بڑے آرام سے یوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے اس کو کھینچا. تو وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے اتنی زور زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھی جیسے ماشاء اللہ کوئی تندرست بکری بھی اتنا دودھ نہ دے، برتن بھر گیا تو میں اور لے آؤ اور برتن بھر گیا تو میں اور لے آؤ اور برتن. جس جتنے خیمے میں برتن تھے جتنی ہمارے ساتھ سب بھر. اب وہ عورت دیکھ رہے کیا ہو, حضور نے خود پیا, آپ کے ساتھی نے پیا, دلیل نے پیا, ام معبد نے پیا. حضور نے فرمایا اب بکر کو تھوڑا سا ساتھ رکھ لو, باقی سب ام معبد کو دے دو, یہ اپنے گھر میں رکھ لے. اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ اچھا ماں تمہارا بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کی چھت کے نیچے وقت گزارا ہے, سائے کے نیچے بیٹھے ہیں, ہم نے تمہارے برتن استعمال کیے ہیں, ہم نے تمہاری بکری سے دودھ لیا ہے, ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں, اور کبھی تمہیں حاجت ہو مدینے میں کبھی گزرو تو وہاں آنا اور ہمیں ملنا. میرا نام محمد بن عبداللہ ہے, محمد رسول اللہ ہے. کہہ کے حضور چلے گئے. بعض روایات میں ہے کہ حضور نے نام نہیں بتایا, بس حضور نے خیریت پوچھی, کہا اور اس کا شکریہ ادا کیا, چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تو ام معبد کا خاوند آیا گھر میں, دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. دیکھا ام معبد میں ملا ہی رہا تھا, یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا بیٹھو, انہوں نے کہا بیٹھو ابو معبد بیٹھو, آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے, خدا کی قسم میں نے ایسے تو کبھی زندگی میں نہیں. اور محدثین, تمام دنیا کے محدثین علماء جو ہیں, ام معبد نے جو حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا, جو حضور کا جمال کمال صفت خلق سیرت صورت بیان کی ہے, دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں کر سکتا. اس عورت نے, اس بدو عورت جنگل میں رہنے والی ہو, کیا ہے لو تمہارے ہمارے دھیان لحاظ سے بیک ورڈ, بالکل جاہل, لیکن جو اس نے حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی, اس نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے, بلا بالطویل البائن, ان کا قد کوئی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے عیب والا لگے, کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے, وہ حسن نہیں رہتا. بلا بالقصیر, اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ, بلکہ درمیان میں, اور اتنے اعتدال والا اور طول کی طرف ابھرتا ہوا. بلا بالابیض الامحت, اور نہ حضور کا رنگ ایسا تھا کہ بالکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو. بلا بالاسمر, اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم ساملا کہہ سکے, بلکہ الابیض مائل الی الحمرۃ, کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ایک جھلک ہو آمیزش. انہوں نے کہا جب ایسا حلیہ بیان کیا, اور نے کہا اور اسی نے یہ بکری پہ ہاتھ رکھا, تو اس کے خاوند نے کہا کہ ام معبد معلوم ہوتا ہے یہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکے والے ڈھونڈ رہے, یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا, ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد بدری اترے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا, اور مدینے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ آقا انعامدار آنے والے ہیں, لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ کب چلے ہیں, مکے سے کب آئیں گے. ٹیلی فون تو تھا نہیں, کوئی ٹیلی فون پہ بتا دیتا. اب مکے والے کیا کرتے جناب, مدینے منورہ والے کے بوڑھے, عورتیں, بچے, حتیٰ کہ یہودی, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, ان کے بڑے بڑے راہب, ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے. وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع, آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے سنیہ. اسی لیے شاہ فہد نے اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبوی کے لیے ایئر کنڈیشن, جو انہوں نے سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کا جو سب سے بڑا وہاں انہوں نے لگانا تھا فیکٹری, اس کا پلانٹ لگانا تھا, تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے. تو خادم الحرمین نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں بالکل اس جگہ مت لگائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں اور کوئی پٹرول کی بو اور ڈیزل کی بوئیں کھینچیں اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ مل کے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں چلی جائے, یہ ادب کے خلاف ہوگا, اس کو آپ دور لے جائیں اور اسی مقام پہ لے جائیں جہاں سے حضور آئے تھے, تاکہ وہیں سے ٹھنڈی ہوا آئے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इस अकीदत को कभी हमने भी सोचा है जिन्हें हम वहाबी कहते हैं, हमारे नजदीक ये वहाबी लोग हैं ना, नबी को मानते ही नहीं। नबी को तो सिर्फ हम इंडो पाक वाले मानते हैं जिनका गुजारा ही माशाल्लाह कवालियों पे है या मुजरे पे। बाल रसूलुल्लाह जिन्हें कभी नसीब ही नहीं होता। हमने तो यही देखा है जब, या पता नहीं हमारी को बदकिस्मती होगी, मैं तो एक दफा गया वहां मुइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे भी फातिहा पढ़ लूं, राजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे फातिहा पढ़ लूं, इसी तरह अपना और बुजुर्गों के मजारात पे वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। हम तो जब गए वहां, या कवालियां हैं या ढोल हैं या धमाल हैं, या हमारी बदकिस्मती उस दिन कोई खास मुसीबत हो ताकि हम जलते हुए जाएं। तो अब जनाब ये मदीने वाले लोग जो थे तो ये सारे निकल के उसी सनियत अलवदा के पहाड़ पे आके चढ़ के दूर दूर देखते बेचारे, जब धूप शदीद हो जाती लौट जाते, जब आज तो ना। और देखे खुदा की कुदरत है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सबसे पहली नजर जो है एक यहूदी दूर से, उसने कहा या हलल मदीनत हाजा मतलूबकुम, वो जिसके लिए तुम खड़े हो ना वो आ रहा। तो मदीने वाले जनाब ऐसे खुश हुए। इसलिए एक सही हदीस मुबारक में है, सहाबी फरमाता है कि वल्लाहि, कहता है खुदा की कसम है, मार आईना अजवा यौमिन, हमने इतना रोशन दिन कभी नहीं देखा, वो दिन जिस दिन मोहम्मद पाक मदीने में तशरीफ लाए, ऐसा रोशन दिन हमने नहीं देखा कि मालूम यह होता था कि आज दो सूरज उतरे। ऐसी रोशन, ऐसा मदीने पे चमक, ऐसा मदीने की फिजा में नूर। इसीलिए अरब लड़कियां बच्चियां जो थीं और वो हुजूर के इस्तकबाल में, हत्ता के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी नकल किया है कि खड़ी कह रही हैं तलाल बद्र अलैना मिन सनियत अलबदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह दाई, कि तलाल बद्र अलैना, आज चौदहवीं का चांद आ गया। लेकिन अरब की बच्चियां हैं ना, ये नहीं कहा तलाल हिलाल तलाल कमर, क्योंकि वो तो नाकिस होता है। चांद कब मुकम्मल होता है? जब चौदहवीं की रात में पूरा हो तो फिर बद्र कहलाता है। उन्होंने हजूर को बद्र से तशबीह दी, कमर से नहीं तशबीह दी, हिलाल से नहीं तशबीह दी, कि जैसे बद्र कामिल है मेरे बदनी की नबुव्वत भी कामिल है कि आपके बाद नबी कोई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मकामे कुबा, जैसा आज भी यहां मस्जिद कुबा है, ये सबसे पहला हजूर का क्याम है जहां हजूर पाक ने क्याम फरमाया, तो ये मस्जिद कुबा जहां बनी हुई है बिल्कुल ऐन इसी जगह बैठे, और बैठने के बाद जो पहला हुक्म दिया वो यही था कि फौरन मस्जिद लमस्जिद तक्वा मिन अव्वल यौम अहक अन तकूम फीह रिजाल यहिब्बून अन यततहहरू। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा मदनी वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवे पे रखी गई पहले दिन से। तो इस मस्जिद का हुक्म देने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मस्जिद जनाब ये तो कोई लेंटर वगैरह तो नहीं डालने थे, तो सादी सी मस्जिद थी ना जी, बस छोटी सी दीवार और उसके बाद छड़ियां खजूर के सतून और ऊपर छड़ियां डाल के, तो सब सहाबा लगे हुए हैं और दो दिन में मस्जिद बन गई। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार मंगल बुध खमीस चार दिन आपने कुबा में क़याम फरमाया, उसके बाद हजूर पाक ने मदीने के लिए रवाना किया। जिस दिन हजूर रवाना हुए वो जुमा का दिन, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीने मुनव्वरा में नहीं पहुंचे थे, रास्ते में थे, बनी आमर इब्ने औफ में या बनी सालिम इब्ने औफ, एक ही बात। तो वहां जुमा का वक्त हो गया, तो सबसे पहला जुमा जो है, पहला खुतबा जो हजूर ने दिया है वो इसी जगह में है, कुबा और मदीने के दरमियान बनी सालिम इब्ने औफ। अच्छा, वैसे हजूर के आने से पहले भी जुमा शुरू हो गया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی اسد ابن زرارہ کے ہاں لوگ جمع ہوتے تھے. اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لعی ابن کعب حضور کے دادا گزرے ہیں ان نے زمانہ جاہلیت میں رکھا تھا, ورنہ اس کا نام یوم العروبہ تھا, اس کا نام یوم الجمعہ نہیں تھا, کہ جمعہ کا نام انہوں نے رکھا. اور پہلا جمعہ مدینے میں پڑھایا تو اسد ابن زرارہ نے, اور پھر سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھا ہے بنی سالم ابن عوف میں, اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہو. اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے تو لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی, کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی اونٹنی کو چمٹ رہے ہیں, یا رسول اللہ اندل بنا اندل بنا اندل بنا, حضور ہمارے پاس ہو, خدا کے لیے ہمارے پاس, نفدی امبارنا وا اولادنا وا بنانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہم اپنے بچے جان مال اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے, واللہ اندل بنا یا محمد ہمارے پاس اترے. سب مدینے والے جناب سب لوگ, اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ, حتیٰ کہ وہ مکے سے بھی افضل سمجھ. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جہاں اور دلائل ہیں وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے, ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا, صرف مدینہ, جہاں کوئی تلوار نہیں چلی, بلکہ حضور کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا, اس سمے ابن عمیر پہنچ چکے تھے اور سینکڑوں لوگ اسلام لا چکے, 83 آدمی تو مدینے سے چل کے حضور کی بیعت کر چکے تھے, بیعت العقبہ. حضور پاک نے جب دیکھا کہ بھئی اب سب کا اتنا ذوق اتنا شوق ہے, اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو, اب حضور نے فرمایا دیکھ بس فترکوها انها مامورۃ, میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے, کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے, یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے, یہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی, اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا میں مہمان خود بخود بن جاؤں گا, تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں, روکنے کی کوشش نہ کریں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ. اب حکم ہو گیا تو اب جناب سب ہٹ کے کھڑے ہو, اب حضور کی اونٹنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گزر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آسیں ٹوٹ جائیں, اگلا امید میں لگ جائے, چلتے چلتے چلتے چلتے ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں, یوں سمجھیں گے جہاں آج مسجد رسول پاک جو مسجد نبی ہے جہاں آج آپ نماز پڑھتے ہیں, یوں سمجھیں بالکل یہی جگہ, یہ اصل میں علاقہ تھا دیار بنی نجار کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال تھے, اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی, یہیں آگے اونٹنی بیٹھ گئی, اور ساتھ ہی حضرت ابی ایوب کا گھر تھا. جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوشش, انہوں نے دعوہا چھوڑ دو, انہا مامورتن, میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھتی, اللہ کا حکم ہے بس, اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ گئی. حضور نے فرمایا لمن ہذا الارض, یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی زمین, اب نے فرمایا ان کو بلاؤ آگے, اب نے فرمایا یہ زمین بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہی الگ ہے یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کمال ہے, ہم یتیم ہیں غریب ہیں لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں, وہاں سب کچھ آپ پہ قربان ہے, یہ سب آپ کا ہے, خریدنے کا کیا مطلب؟ میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور وہ زمین میں کسی کی ایسے نہیں لینا چاہتا, میں قیمت سے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ارض مقصوبہ اگر کسی کی زمین زبردستی چھین لی جائے یا اپنے اقتدار کی وجہ سے آپ کسی سے مانگیں اور وہ بندہ بےچارا کیا انکار کرے, آپ بڑے آدمی ہو ڈرتا ہے نہیں دوں گا تو یہ ویسے ہی لے سکتے ہیں, کہا جی آپ بالکل حاضر ہیں, تم نے کہا ایسے مقامات پہ نماز نہیں ہو, یا وہ زمین کسی حرام کے پیسے سے خریدی جائے, سود کے پیسے سے رشوت کے پیسے سے. میں ایک دفعہ گیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ہمارے ضلع کے, اب پتہ نہیں ہے نہیں ہے اللہ عالم, تو وہ بیچارے مجھے ملنے آئے, ان کی بڑی مہربانی رافت, کہ وہ جب ملنے آئے تو اس کے بعد نے کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے ڈی سی آفس کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ, تو اس میں آپ جو ہے مہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں, ہمارے آپ چیز لے کے رہنے والے, ہمارا بھی کچھ حق ہے. میں نے کہا نہیں بالکل اس میں تو کوئی فرق نہیں. میں نے کہا ڈی صاحب آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد, تنخواہ سے؟ کہتے ہیں جی تنخواہ ہماری اتنا کہاں ہوتی ہے کہ مسجدیں بنا سکے. اصل بات یہ تھی کہ بس کوئی ذمہ دار کام کرانے کے لیے آیا, کوئی جگیردار, کوئی صنعت کار, کوئی کاروباری, کوئی بزنس مین, تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھی یہ مسجد بنا رہا ہوں, کام تمہارا تب کروں گا کہ اتنے پیسے پہلے مسجد کے لیے دیا. انہوں نے کہا تھا اس میں تو پھر نماز پڑھنی ناجائز ہے, اس میں تو کسی اور مولوی سے افتتاح کروا لیں. یہاں بہت سارے مولوی ہیں ماشاء اللہ بینکوں کا افتتاح کراتے ہیں, تمہاری مسجد کا بھی کر دیں گے. مرزائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں تو مسجد کے افتتاح کون سی بات ہے, معمولی سی بات. ہر قسم کا مولوی مل جاتا ہے, سرکاری بھی ہوتے ہیں, درباری بھی ہوتے ہیں, علماء سو بھی ہوتے ہیں, علماء حق بھی ہوتے ہیں, اللہ والے بھی ہوتے ہیں. کہا جی حرام. نے کہا بالکل حرام ہے, وہ تو آپ کو ڈپٹی کمشنر سمجھ گیا, اگر ڈر کے مارے پیسے دیے ہیں خوشی سے کو دے کے گیا ہے. تو اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسے طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص خالص, بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطیب اپنی تقریر سے متاثر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر لے, وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈاکے میں شامل. ایک آدمی زبردستی ڈاکہ مارتا ہے, ایک آدمی تقریر کے ذریعے سحر کر رہا ہے, حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی جیب سے اس نے نکلوا دیا ہے. تو نے کہا اس نے طیب نفس سے تو نہیں دیا نا, شرمندگی سے دیا ہے. کبھی لوگ کیا کہیں گے, اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا یار اس نے کچھ بھی نہیں دیا, حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا دینا. انہوں نے کہا کہ علماء کا یہ کام ہے کہ اپنے مساجد مدارس کی کیفیت جو ہے وہ رکھ دیں لوگوں کے سامنے کہ بھئی مسجد کے یہ ضروریات ہیں, مدرسے کی یہ ضروریات ہیں, اللہ جس کو توفیق دے دے دیں. لیکن آج کل مشکل تو یہ ہے نا جی, آگے لوگ بھی تو ایسے ہیں نا, ماشاء اللہ کرے کیا. انہوں نے کہیں سینما بنانی ہو, کلب بنانا ہو, دیکھیں جناب ماشاءاللہ سال کی تنخواہ لگا دیں گے, مسجد کے لیے کہو تو ایک مہینے کی دینے کے لیے تیار ہیں. پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ ایسے ہی ٹکرتے ہیں اللہ کی رحمت, آخر انہوں نے بھی وصول تو کرنا ہے. تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین, اب حکم دیا فوراً مسجد بناؤ اور اپنا فرمایا ابو ایوب ہم مہمان تمہارے, کیونکہ گھر تمہارا قریب, یہ تمہارا نصیب ہے کہ اونٹنی یہاں بیٹھ. حضرت ابی ایوب انصاری کا گھر جو تھا حدیث میں آتا ہے طابقین, دو منزلہ تھا, یعنی دو کمرے نیچے ایک دو کمرے اوپر تھے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو, ہم رہیں گے نیچے تم رہو اوپر, کیونکہ ہمیں تو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے اور جب آئیں تو اوپر چڑھیں اور اتریں اور اوپر چڑھیں اور اتریں, تمہارے لیے بھی مشکل, ملنے والوں کے لیے بھی مشکل, ہمارے لیے بھی مشکل, لہذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے تم اوپر رہو. ٹھیک. حضرت ابی ایوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سنو, اگر ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں, ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم حضور سے اعلیٰ ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے, اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں پتہ نہیں یہی عین نیچے حضور بیٹھے ہوں, اس لیے دیوار کے ساتھ لگ کے سو جاؤ. دیوار کے ساتھ لگ کے سو گئے. اچھا خدا کی شان ہے ان کا ذرا جرہ, ان کے گھر میں ایک مٹکا تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا, تو وہ ٹوٹا. وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو اب پانی کیسے روکیں جی, پہلے والے کو یہاں والے سسٹم تو نہیں تھے نا, آج کل باقاعدہ مواصل لگے ہوئے تھے اور نفایات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا, وہ تو سادے سوتے سے گھر ہوتے تھے, مٹکے بھر کے لاتے تھے, مشکی کے کندھے پہ رکھ کے بھرا کرتے تھے, ان کے پاس ایک ہی لحاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے. تو جلدی سے ابھی ایوب نے وہ لحاف اٹھا کے اسی پانی پہ ڈال دی کہ پانی اگر نیچے بہتا ہے تو کہیں حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو, اور اس کے سوا کوئی لحاف نہیں تھا, اور مدینے کی سردی پر آپ جانتے, اسی طرح سردی میں رات گزار دی بغیر لحاف کے, لیکن حضور کے آرام کا خیال رکھا. صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں ہے کہ ابو ایوب نے کہا اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکے. انہوں نے کہا حضور بات تو بالکل ٹھیک ہے, ہم ادب سے کیسے سوئیں, آپ مہربانی فرمائیں آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما کے نیچے رہنے دیں, وہ آنے جانے والی تکلیف تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ کیسے برداشت کریں گے ہم یقین اعلی اعلی رسول اللہ ہم آپ سے اوپر رہیں. یہ عشق کی بات ہوتی ہے, یہ محبت و ادب کی بات ہے, اور صحابہ میں جتنی ادب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ حل

اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں. آج تو ادب سے ہم محروم ہو گئے ہیں نا, آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے رشتے دار کا نام لے رہے ہیں. اتنی گستاخی, اتنی بے ادبی کہ, اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ورنہ جامی کہتا ہے یا رسول اللہ ہزار دفعہ اگر میں اپنے اس منہ کو ار کے گلاب سے دھو کے تمہارا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے نام محمد مصطفیٰ کیسے لوں. یہ عشق کی بات, ورنہ نام تو لیتے تھے صحابہ بھی پڑھتے تھے. یہ مقام عشق تھا, یہ مقام ادب تھا, یہ مقام محبت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کیسے رہیں بھی. حالانکہ حکم تو حضور کا تھا, آپ نے فرمایا کہ اوپر چلے جاؤ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد مسجد قباء, اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ مسجد بھی کیا تھی, کچی دیوار اور کچی اینٹیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبنہ, اما عمار فانہ یحمل لبنتین لبنتین, کہ حضرت عمار جو تھے وہ دو دو اینٹیں اٹھا. جب حضور نے دیکھا نا ان کی اینٹیں تو آپ نے فرمایا عمار, آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لکا, اور اس کے بعد کہا عمار لیکن بات یہ ہے عمار تقتلہ فئت الباغ, تمہیں ایک باغی جماعت قتل. یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے, ایک طرف دعا بھی, اور فرمایا نے کہا اسی میں یہ بھی دعا تھی نا حضور, اس کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں کہ, اور شہادت کا مرتبہ وہ کتنا عظیم مرتبہ. اور دوسرا حضور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کی, کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری خیانت کرنے والے حق پہ ہوں گے, کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے ذوق شوق سے لگے ہوئے ہو نا, اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے الفارق بین الحق والباطل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, اور اس کے ستون کیا تھے کھجور, چھت کیا تھی کھجور کی چھڑیاں, اور ممبر کیا تھا ایک جز و نخل کھجور کا ایک تنا, ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا, اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے. یہ ممبر تھا, بیٹھنے کی تو جگہ نہیں, بس کھڑے بیٹھنے کے لیے تو کوئی جگہ نہیں. حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انا اندی نجارن, میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے, اگر اجازت دو تو آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیں, کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں کچھ تو استراحت ہو, اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے. تو آپ نے اجازت دے دی تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لیے بنایا گیا. تو اس عورت نے بنایا, وہ لکڑی کا تھا اور اس کے تین درجات. ویسے خیر الحمدللہ یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے, ہر مسجد میں انڈو پاک میں ممبر بنائے جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں, اور بعض بعض مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے مولوی چھوٹا, عمل ہے نا جی. اور آسا اتنا رنگین اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا رہے خطبہ ہی اس کو بھول جائے. میں نے تو ایسے ایسے آسے دیکھے ہیں مساجد میں جہاں جہاں میں گیا ہوں ماشاءاللہ. ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگوں, لیکن حضور کے دندان شہید کرنے والی سنت وہ یا دعا, اس کے لیے دعا. بھئی حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا, پیٹ پہ دو پتھر بھی باندھے تھے, آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا, آپ نے ہجرت بھی کی تھی, غاروں میں بھی چھپے تھے, وہ سننا بس یہ دعا, اس کے لیے دعا. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک, آسا تھا, پگڑی تھی, حلوہ مبارک پسند تھا, گوشت کی چوڑیاں پسند تھی, یہ ماشاءاللہ سب کو حدیث ازبر یاد ہے. بما سنت بما بطن بما رواق بما احوال اسماء الرجال, یہ تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, پیروں کا بھی ہو جائے گا.

0: آئے گا وقت, ایک دن انصاف کا تو آنا ہے نا. یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے. اسی لیے تو خدا کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے, اعمال صالحہ کرنے والے, فساد مچانے والے, کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے قیامت میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار, کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے, حق کے لیے مرنے والوں کو, حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو, اور اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکہ دے کے حلوہ کھانے والے قیامت میں کو برابر ہو جائے گے؟ وہ بات ہے, یہ اللہ کا عدل ہے, وہاں تو انصاف ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے, اس نئے ممبر پہ بیٹھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فسمعنا صوت البقاء تحنین الناقة, ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا, آوازیں آتی ہیں ایسے اندر رونے کی, اس درخت سے, خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر, حضور منبر سے اترے, فزمہا, آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا, ماں باپ بچے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو, بچے روتا روتا آہستہ آہستہ چپ کرتا ہے, تو وہ درخت بھی اسی طرح آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ چپ کرتا گیا, حتیٰ سکھنا, حتیٰ کہ سکون آ گیا. اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی پھر آ کے رسول اللہ کا یہ اثر ہے. ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے فراق پر, ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے, ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے, ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو, کوئی سنت کا پہلو یاد آیا ہو, اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہوں کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھر تھے, جبادات تھے, نباتات تھے, ہر بات میں, یعنی اللہ نے جب تمیز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ چلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے, اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احکامات جاری فرمانے شروع فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, भाइयों, साथियों, हमने अपने सिलसिले दर्स में, जैसे आपको मालूम है, सीरत नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से और उसके रहम व करम से, इनायत से, हमने सीरत मुबारक के इब्तदा से लेकर तकरीबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का फरमाना, सरजमीन मक्का मुकर्रमा से हिजरत और मदीने मुनव्वरा के वरूद तक का बयान तकरीबन इख्तसार से हम कर चुके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में पहुंच गए तो मेरे मदनी की जिंदगी, मदनी जिंदगी, इस्लाम की रफात, सरबुलंदी, इस्लाम की अजमत, तकमील, यानि जिस दीन की इब्तदा मक्के से हुई थी उसकी तकमील मदीना में। मक्की जिंदगी में जो हुजूर का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल गुजरे हैं, उस 13 साल दौर में कोई अहकाम, कोई शरीयत के बारे में अवामिर, नवाही, अहकाम, हुदूद, या आसान मसाइल समझ लें, नमाज, रोजा, हज, जकात, ये कोई हुक्म नहीं उतरा। 13 साल जिंदगी जो है वो सिर्फ दावत की और इस बात दावत की, जो मसाइल मुहिम्मा थे, अल्लाह की तौहीद, नबुव्वत और रिसालत और इस बात क़यामत, बस इन 3 मसाइल पर मेरे आका ने 13 साल अपनी जिंदगी के सर फरमाए। क्योंकि एक कायदा होता है कि जब कोई दाई किसी दावत को लेकर आता है तो सबसे पहले तो वो कौम के सामने अपना दावा रखता है ना, कि मेरा मुद्दा क्या है, मैं क्या कहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। और फिर लाजमी बात है कि जब कोई दावत आती है तो उसकी मुआफकत भी होती है, मुखालफत भी होती है, फिर उन मुखालफत का दलाइल के साथ रद्द किया जाता है। तो बेअैन ही इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी पाक पे जब कुरान नाजिल किया, हुक्म दिया जी आप इनको इंतजार फरमाएं, डराएं, लेकिन हर चीज बर्दाश्त, सब्र के साथ। और आज भी किसी मुल्क में, किसी दुनिया के इस्लामी मुल्कों में, याद रखें, कोई तहरीक, कोई जमात, कोई नज्म कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो फिर उसी मिनहाज नबुव्वत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक न चले। इस्लाम का उसूल है, इस्लाम का इनकलाब कोई इनकलाब फ्रांस नहीं है, इस्लाम का इनकलाब कोई इनकलाब रूस नहीं है, इस्लाम का इनकलाब कोई जुजवी इनकलाब नहीं है कि चलो माशी मसले में एक इनकलाब बर्पा कर दिया बस उसके बाद तो उनके पल्ले में कुछ नहीं। इस्लाम तो एक ऐसा जामे कामिल माने मुकम्मल मजहब है कि वो तमाम सरापा चीजों पे इनकलाब लाता है, कि अकीदे में इनकलाब, अमल में इनकलाब, शक्ल में इनकलाब, इक्तसादियात में इनकलाब, नज़्म हुकूमत में इनकलाब, यानी पूरे निजाम, पूरे ढांचे को बदल देता है। ये नहीं होता कि आधा उसको भी चलने दो, आधा इसको भी चलने दो, ना। इस्लाम एक कामिल चीज। तो आज भी अगर दुनिया में कहीं कोई फिक्री, कोई तहरीक, कोई जमात कामयाबी से हमकिनार तब हो सकती है कि वो हुजूर की सीरत को अपनाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी दावत को लेके उठे और दावत के रास्ते में जितनी तकलीफें आए उस पर सबर, और उस सबर के बाद जब वो दावत फैलती है तो उससे फिर खुद ब खुद एक जमात वजूद में आती है। جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اکیلا چلا تھا جانے پہ منزل، مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اب میرے مدنی پاک بھی تو اکیلے تھے، یعنی زمانے ہجرت میں نظر ڈالیں تو حضور کے ساتھ تو ماسیوائے سیدنا ابو بکر کے اور آدمی نہیں، تیسرا تو راستہ دکھانے والا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی 83 آدمی، یہ کل سرمایہ ہے رسول کہ 83 افراد کی ایک جماعت کو لے کے آپ مدینے پہنچے ہیں، لیکن وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ کندن تھے، وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالیوں سے گزر چکے تھے، اب خالص سونا تھے، اب ان میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں تھا۔ تو اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی، جس سے اسلام کو تابانی ملی، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو عظمت ملی، اسلام کو غلبہ ملا۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ جمہور ائمہ کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ جو ہے سب سے افضل، حالانکہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے، جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں، مثلا 2 صحابی ایک طرف ہیں، 10 صحابہ ایک طرف ہیں، صاف بات ہے کہ جمہور سے مراد 10 صحابہ ہیں۔ 4 ائمہ میں سے 3 امام ایک طرف ہوں اور ایک ایک طرف ہو، تو بات یہ ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف، اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا۔ تو اب جمہور کا مسلک تو یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اجمعین کے مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں مدینہ افضل۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہر جو ہیں وہ تلوار سے قابو آتے ہیں، تلوار سے فتح ہوتے ہیں، ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح۔ تو اب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی وہ ایک خالی چٹیل سی جگہ تھی، میدان تھی۔ آپ نے فرمایا لمن ھذا الارض، زمین کس کی؟ انہوں نے کہا حضور یہاں 2 یتیم بچے ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، ان کی یہ زمین ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلائیں، تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیچ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگتا بھی اللہ کے لیے ہو، تو ہم نے اس سے اور کیا قیمت لینی ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے؟ حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھنی ہوگی، میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خالصتاً خرید کر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک، جیسے آپ راضی ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دے دو۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، یہ سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس طرح تو مسجد قباء تھی، لیکن بے اعتبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی۔ اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا کے آپ صرف نماز پڑھ لیں، بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، وہی جناب جی ایچ کیو تھا، سب کچھ مسجد۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی ایک ملک کے کسی لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ مسجد پہ ذرا غور کرو کہ اس کے مینار، اس کا قبا، یہ تو ہمارے لیے ہیلمٹ ہے، اور مینار جو ہیں دیکھیں یہ ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم میزائل ہیں جو کفر کی قوتوں کو دیکھنے سے پاش پاش کر دیتے ہیں، چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس پہ اس کو سزا بھی دی ہے کہ تم نے پھر مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوئی ہوئی چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کرو، پھر جگا رہے ہو۔ اب تو مسجد جو ہے نا جی بس ایک ہے کہ چلو عبادت کی جگہ ہے، وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے۔ اچھا بعض لوگ تو مسجد کو یہ بھی سمجھتے ہیں نماز بھی ہو جائے گی, اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیں گے اور جگہ ذرا اچھی نہیں ملتی. ورنہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے. صحیح حدیث مبارک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواکب کی طرح, اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمانوں پہ ہیں ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے تارے زمین پہ چمک رہے ہیں, ان کو بھی مسجدیں نظر آتی ہیں. یہ تو منارہ نور ہیں, یہ تو منارہ اسلام ہے, یہ تو اساس اسلام ہے اور یہ مراکز اسلام ہیں. سب سے پہلے حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو مقام صفہ پر اصحاب صفہ, جو وہ لوگ تھے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا ذریعہ ماوا ملجا ٹھکانے کا کوئی سبب ہی نہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کی مسجد میں مدرسہ قائم کیا. اسی لیے آج تک اہل حق کے جو علماء ہیں ان کا وہی تصور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی ہیں, اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور مشکاۃ شریف اور لوگوں کو کافی عناب پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ کتنے بےچارے کم عقل لوگ ہیں مولوی, اب بھی دیکھو وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہی مسجد کا مصلی, وہی مسجد کا مینار, وہی مسجد کا حجرا. حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں. جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ تو پھر اسی جداد کو لے کے چلیں گے نا جو حضور سے ہمیں ملی ہے. حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے, حضور سے ہمیں کوئی کانوینٹ سکول نہیں ملے, کوئی چیفس کالج نہیں ملے, کوئی اپنا جو ہمیں پرائمری سکول نہیں ملے, ہمیں تو یہ ملا یا مسجد ملی یا دین کا مدرسہ ملا. تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی مدرسہ بھی بنایا, تو وارث تو وہی چیز دے کے چلے گا نا جو اس کو مورث سے جائیداد بھی ملی ہے. کسی کو باغ ملا, کسی کو زمین ملی, کسی کو جائیداد ملی. اب جن لوگوں کے مقدر میں ہے ہی مسجد اور مدرسہ تو اور کیا جائیداد دے کے غریب آگے جائیں. آپ ان کو برا کہیں, آپ ان کو دیکھی انوسی کہیں, آپ ان کو پرانے خیالات کا آدمی کہیں, آپ کی جو مرضی ہے, لیکن ان کے پلے میں تو یہی میراث ہے. اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آ گیا تو پھر تو کل کوئی دہریہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ان کا خدا بھی بہت پرانا ہو گیا, ہزاروں سال گزر گئے تو خدا بھی نہیں ڈھونڈے, اور ان کا نبی بھی بہت پرانا ہو گیا, 1400 سال گزر گئے ابھی تک ایک لیڈر پہ کھڑے. وہ تو یہ بھی کہے گا بھائی ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا, وہ تو زمین پیدا ہوئی تو کعبہ آ گیا. تو پھر اگر آپ نے پرانی پرانی چیزیں ساری چھوڑنی ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, ورنہ ہم تو مجبور ہیں, ہمارے دامن میں میراث رسول کے علاوہ اور کچھ چیز ہم کریں تو کیا کریں, ہم مجبور ہیں. آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے. لیکن ہر آدمی کوئی لارڈ مکالے کا وارث ہے اس کا قانون لے کے چل رہا ہے, اسی طرح کوئی شیکسپیئر کا وارث ہے اس کے پاس آپ کو شیکسپیئر کی نظمیں ہی ملیں گی نا, اسی طرح کوئی سٹالن کا, کوئی لینن کا, کوئی کسی کا, کوئی ماؤ کا, کوئی چاؤ کا. تو ہمارے پلے میں تو محمد مدنی کی سیرت ہے, ہم کہاں جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور نے مسجد بنائی, مدرسہ جاری کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو بلائیں. آخا بین المہاجرین والانصار, فرمایا کہ بھی آؤ آج اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں ایک فیصلہ کرے. انصار حاضر ہو کے انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں, اخرجوا من دیارہم واموالہم, ان کو تو ان کے مال بھی چھین لیے گئے اور حویلیاں گھر دیار بچے سب کچھ, یہ لٹ پٹ کے 3 کپڑوں میں آئے. لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو تو گھر دیا ہے, آپ جو ہیں گھر والے ہیں, یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں, ایمان والے ہیں, اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے مدنی سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی بنا دیں. انصار نے کہا منڈا یا رسول اللہ بالکل ہم تو حاضر ہیں. نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ کا حکم ہے, بالکل ہم بالکل بقلبنا قلوبنا ہم اپنے دل سے راضی ہیں. اب حضور نے اس کو کہتے ہیں مواخات، یعنی آپ نے مہاجر و انصار کے درمیان میں مواخات قائم کی. ایمان سے کہیں، کیا اس میں درس نہیں تھا کہ ہم آج تک بھی مہاجر مہاجر ہے اور انصار انصار ہے، ہمارے درمیان میں یہ جو دیواریں کھڑی ہیں کیوں ہیں؟ ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے نا کہ مہاجروں کے پاس کچھ نہیں ہے، میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو، تو کیا مشکل تھی؟ اب اگر اس سرزمین سے پٹرول نکل سکتا ہے، سونا نکل سکتا ہے، اور بڑی بڑی معدنیات نکل سکتی ہیں، اب اس ملک کی ریت کو بھی اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے، تو کیا آپ اللہ اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے؟ لیکن امت کو تعلیم دینی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر مہاجر ہوگا، انصار انصار. جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ہندوستانی ہوگا، کوئی پاکستانی ہوگا، کوئی افغان ہوگا، کوئی سید ہوگا، کوئی پشتون ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی تاجک ہوگا، کوئی ازبک ہوگا، کوئی پشتو بولنے والا، اردو بولنے والا، پھر یہ سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریق کو مٹا ڈالو، ان کو بھائی بناؤ. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی زندگی میں اوس و خزرج بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے، پھر صاحب کے سب الحمدللہ اسلام میں آ گئے، یہ بہت بڑے قبیلے تھے. ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک اوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو، خزرج والے نے پکارا اپنے قبیلے کو. پرانے دور میں تو یہی تھی نا، ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا. تو دونوں جناب تلواریں لے کے نکل آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور گئے، آپ نے فرمایا ما بال فیکم الجاہلیہ، کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے. دعوہا انہا منتنتن، چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو، یہ تو بدبودار نعرے ہوتے. کہیں لسانیت کا جھگڑا، یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ ہے، یہ کون ہے جی بنگلہ سپیکنگ ہے، یہ کون ہے جی یہ جناب امبلاواری ہے، یہ کون ہے جی یہ کیرالا کا ہے. لسانیات پہ جھگڑا، قومیتوں پہ جھگڑا، رنگ پہ جھگڑا. وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی قوت جو تھی وہ کمزور ہوگی. اب یہ دیکھیں اسلام کا تقاضا کہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا، سب بھائی بن گئے. اچھا ایک روایت میں خدا کی شان ہے کہ سیدنا علی بچ گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا، اب سر میں اما ترزا، تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرا بھائی بن جا، میں تیرا بھائی بن جاتا. تو حضرت علی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: کیوں نہ ہو باہر لمحہ

ஒப்புமில்லை. حکم یہ تھا کہ میرے مدنی کم اللہ اللہ قلیلن, رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو, تھوڑا سا آرام کر لو, تھوڑا سا حصہ. اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی. اللہ نے فرمایا

عبادت آدھی رات آرام, یا پھر ایسا کریں چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کر لو, زیادہ حصہ آرام کر لو. سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ رات تہجد کی نماز تھی, قیام اللیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور قیام اللیل اتنا جامع لفظ ہے, یاد رکھیں اس میں تہجد بھی آ جاتی ہے, اس میں تراویح بھی آ جاتی ہے, اس میں صلاۃ الفطر بھی آ جاتی ہے. یہ بڑا جامع معنی لفظ ہے, چونکہ رات کی نماز ہے نا, رات میں پڑھی جانے والی نماز. عشاء بھی آپ رات میں پڑھیں گے, تراویح بھی رات میں پڑھیں گے, وطر بھی رات میں پڑھیں گے, تہجد بھی رات میں پڑھیں گے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوسرا حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک پر تو تہجد فرض رہی, لیکن آپ کی امت پہ تہجد فرض نہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صلاۃ تہجد فرض رہی, اسی لیے حضور نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی الا لیلۃ المزدلفہ, مگر صرف مزدلفہ کی رات میں جب حضور حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے تہجد نہیں پڑھی. کیوں؟ شفقتن علی امتہ, اپنی امت پہ شفقت فرمانے کے لیے کہ بھئی 10 تاریخ کو تو میری امت کو بڑے کام ہیں, کنکریاں مارنی ہیں, قربانی کرنی ہے, بال کٹانے ہیں, احرام کھولنا ہے, پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے, صفا مروہ دوڑنی ہے, تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح بیچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے. تو حضور نے تہجد نہیں پڑھی, ورنہ کبھی زندگی میں سفر میں حضر میں حضور نے کبھی تہجد نہیں پڑھی. اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا جی, دعا کریں اللہ آپ کو بھی اللہ مجھے بھی نصیب کرے. تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہیں جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا. دیکھیں نا جی, اب اس میں چاہے تو میں پتہ نہیں سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھیں گے نہیں بتلا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے, کیسی ہے, کیونکہ ظاہر. تو اسی طرح بعض چیزوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے اندر آدمی نہ آئے اس کو سمجھ نہیں آتا. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہو کے بڑے مزے, جو آئے سو چکھ لے. یہ کہنے والے نہیں, بتانے والے نہیں, آپ ذرا اللہ میں آئیں, ذکر میں آئیں, فکر میں آئیں, پھر تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں. تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتہ کہ قارے سمندر میں کیا ہوتا ہے. ساحل پہ کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو, جو مرضی آئے کہتے رہو. اس لیے قرآن کہتا ہے ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئا وَأَقْوَمُ مُقِيلًا. میرا مدنی, رات کی نماز جو ہے نا نفس امارہ کے کچلنے میں اس سے بڑی کوئی چیز. یہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے نا, جو بڑائی ہے, جو اکڑ ہے, جو غرور ہے, جو انا پرستی ہے, اس کو کچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نماز ہے کہ آرام ہے, اسی چل رہا ہے, بڑا اہم سکون ہے, اور بہترین قسم کے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہے. اس وقت ان سب کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی. آدمی اپنے جذبات کو کچلتا, اپنے خواہشات کو مٹا دیتا, اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی یہ رات کی نماز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان جو ہے موافقت ہوتی ہے ان میں, کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں, شور نہیں, توجہ نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں, آپ اکیلے ہیں, آپ ہیں اور رب ہے. وہ جو تنہائی ہے نا جی, اسی لیے نبوت سے پہلے حضور کو حبب الخلوہ, حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی. آپ جا کے پورا پورا مہینہ غار حرا میں بیٹھے رہتے. اسی لیے اب بھی علماء اولیاء اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء کرام ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والے, اب بھی وہ اسی لیے اپنے تلامذہ کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو, خلوت سے بچو, الگ بیٹھو, ذکر کرو, مراقبہ کرو, اپنے اعمال پہ توجہ کرو, اپنے نفس پہ توجہ کرو, اپنے دل پہ توجہ کرو, روز جو کچھ آپ نے آج کے دن میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو. تو اسی لیے وہ لوگ اسے کاٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں, اور جب تم جلوت میں ہوتے ہو تو لوگوں کے اثرات سے وہ باتیں خاموش ہو جاتی, وہ بتی جلتی نہیں. جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے.
یہ باتیں چونکہ کسی کو سمجھائی ہی نہیں جا سکتی اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کے، کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ صلاۃ تہجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، امت پر بھی، پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی، حضور کے ذمہ رہی۔ اچھا پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی آدھی رات آرام آدھی رات نماز، وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری اب اجازت ہے آپ کی امت کو جتنا پڑھ سکے نا بس پڑھ، کیوں اللہ جانتا ہے تم بیمار ہوں گے، تم میں مجاہد ہوں گے، تم میں کاروباری لوگ ہوں گے، صبح اس نے جا کے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور پھر بیچارہ رات کو ساری رات اگر تہجد میں جاگتا رہے تو پھر کیسے جا سکے گا، تو لہذا اب اس کے لیے راحت ہے آرام ہے جتنی پڑھ سکے بس، باقی سب اللہ نے معاف کر دیا۔ تو نماز کی پہلی سٹیج یہ تھی۔ دوسری سٹیج نماز کی یہ تھی کہ اللہ نے 50 فرض کی معراج کی رات کہ 50 نمازیں پڑھیں۔ وہ ایک دفعہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے پریزیڈنٹ سے مخالفت تھی، تقابل تھا، تو اس نے ایک مجلس میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ میاں وہ 50 نمازیں ہی رکھتے، کم از کم آپ مولوی اسی میں تو مصروف رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا۔ انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی، اس نے کہا ہم تو لگے رہتے نا فارغ تھے، ہم نے تو کوئی نماز نہ ایک پڑھنی ہے نہ 50 پڑھنی ہے نہ 5 پڑھنی ہے، لیکن اگر 50 نمازیں ہوتی تو کم از کم 24 گھنٹے آپ 50 نمازوں میں لگے رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا، ہمارے خلاف الگ ایجیٹیشن ہے، مظاہرے ہیں، تقریریں ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ تم تو ابھی 5 نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو، جب ہم 50 پڑھتے اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے، پھر تو تم ایک گھنٹہ بھی نہ ٹھہرتے، ابھی تو ہمیں اتنے دن لگ گئے ہیں تمہیں ہٹانے میں، اس لیے کہ ابھی نمازیں ہماری کم ہیں، اگر وہ اللہ ہمیں روحانی قوت عطا فرما دیتے 50 نمازیں پڑھنے کی تو پھر وہ نورانیت، وہ قوت، وہ ایمان جو ہوتا تو تم اس کا مقابلہ پھر کر سکتے، تم تو پھر ایک دن بھی نہ ٹھہرتے۔ تو بہرحال 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر اللہ نے معاف فرما دی، اور 5 جب 5 رہ گئیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ فرما دیا کہ میرا مدنی ہم نے آپ سے رعایت بھی کر دی ہے، اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا، اور اسی اپنے فیصلے کو ہم نے ایک عظمت بھی دے دی ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، یہ کوئی انسانی کورٹیں نہیں ہیں، یہ کوئی انسانی پارلیمنٹیں نہیں ہیں کہ جب چاہا بدل دیا، میرا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے 50 والا، امت آپ کی 5 پڑے گی لیکن لکھیں گے ہم 50، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ۔ اچھا اس قرآن کی آیت کو مرزا قادیانی پتہ ہے اس نے کیسے سمجھا؟ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے 50 جلد ہوں گے، اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائیں۔ لوگوں نے پیسے جمع کرانے شروع کر دیے، پیسے جمع ہو گئے، اب پیسے تو جمع ہو گئے، اس بدبخت نے لکھی 5 جلدیں، 50 نہ لکھ سکا۔ اب لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں بڑے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو جھوٹ بولتا ہو، بھئی نبی ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، نبی تو پاک ہوتے۔ اس نے کہا 50 جلدیں، آج 2 سال گزر گئے، پیسے لے لیے، ابھی تک 5 جلدیں میدان میں آئی ہیں، تو مرزا صاحب نے اپنے الہامات سے الہام منتخب کر کے الفضل رسالے میں جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں، اللہ نے بھی تو 5 کو 50 کہا تھا، تم بھی 5 کو 50 سمجھ لو، اللہ نے بھی تو نبی سے یہی کہا تھا نا کہ نماز 5 پڑھو گے لیکن لکھیں گے ہم 50، تو 5 کو انہوں نے بھی تو 50، تو آپ بھی میری 5 جلدوں کو 50 سمجھ کے پڑھ لو، بس ٹھیک ہو گیا، جھوٹ تو میں نے نہیں بولا، دیکھیں نا منطق کیسی ہے الٹی۔ تو اب دوسری سٹیج یہ تھی کہ 5 فرض ہو گئے۔ اچھا لیکن 5 فرض ہونے کے بعد مکے میں کبھی ترتیب سے پڑھے نہیں گئے، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی 5 فرض یوں نہیں پڑھے گئے جیسے آپ پڑھتے ہیں، 5 نمازیں تو پڑھی جاتی تھی لیکن 2-2 رکعت کر کے،
ہر نماز دو رکعت، فجر ظہر عصر مغرب عشاء سب دو دو رکعت. اس کے بعد پھر حکم آیا جس میں اضافہ کیا گیا نمازوں کا کہ سفر میں تو نماز دو رکعت رکھی گئی جو اصل تھی، لیکن حضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا کہ ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، مغرب کی 3.

ہے نظر نہیں آئے. کوئی بیچارہ دیوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا, کوئی نہ سمجھ سکا, یہ تو بڑا مشکل. اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اچھا پھر دو آدمی جائیں جی بلاؤ سب کو نماز نماز نماز, چلو کوئی گھر ہے کوئی نہیں, کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی, تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. ایک صحابی نے کہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں, آگ کی روشنی دیں کہ سمجھے مسجد کے قریب سے آگ کی روشنی اٹھے. تو انہیں کہا, انہوں نے فرمایا بھائی یہ آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے, اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے, اس کو جلاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہیں, مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں, اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو معبد ہیں ان میں آگ جلتی ہے, آگ بجھنی نہیں چاہیے, کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تھے نہیں. انہوں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس جو ہے, ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں, سینگ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں پاکستان میں ہمارے ملکوں میں یہ مرضیں موجود ہیں نا, وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں, آواز دیتے ہیں بھیک مانگتے رہتے ہیں, جوگی ووگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھائے ہوتے ہیں اس میں آواز مارتے ہیں, بچے خوش ہو گئے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے بھیک مانگ لی, انہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر لیے, تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں. تو نصارہ جو تھے یہ بھی اپنے من اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں, اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوس بجایا, لوگ سمجھ گیا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا, سب کو یہ تجویز پسند آئی. حضور پاک بھی چپ ہو گئے, لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی لیکن حل کوئی نہیں. اچھا جی اب ناقوس کہاں سے ڈھونڈے, مسلمانوں کے پاس تو ناقوس تھا نہیں نا بجانے والا, آج کے مسلمان ہوتے تو خیر سب کچھ مل جاتا, سی آر تک پہنچ جاتا. اس وقت تو صرف ناقوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا, آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقی کی پوری رینج ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ایک آدھا ہو, معلوم ہوتا ہے کہ نسلن وراثی تھے. اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے جس کے گھر میں گٹار ہو, سٹار ہو, سرمنڈل ہو, طبلہ ہو, کیا کیا بلائیں ہوں پتہ نہیں, اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے, کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں, بڑا تو ہوا نا. اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے بھی. ہاں آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے نواب پیدا کہاں ہوتے تھے, اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہیں. اللہ تبارک و تعالی بس معاف کرے, قدرت ہر چیز سے انتقام لے. جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے, جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے, پر تمہاری بچیاں بھی انہی جگہوں پہ بیٹھی. یعنی آپ حیران ہوں گے, میں جس شوری صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں, اور بڑا زبردست یعنی صاحب قلم تھا, اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنیہ جو ہے اور رقاصہ جو ہے اور ڈانسر جو ہے اور فلم ایکٹریس جو ہے کس کس کی بیٹی ہے. او جناب پوری دنیا ہل گئی نا, بڑے بڑے گدی نشین, بڑے بڑے پردہ نشین, بڑے بڑے سجادگان, بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے صنعتکار, ساہوکار, سرمایہ دار, جناب ہل گئے. رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے, انہوں نے کہا خدا کے لیے شورش کرو, اگر یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان, کتنا بڑا ملک ہے پاکستان, دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے. آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا پورے. آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں, 50 سال گزرے ہیں تو عورت کتنا عرصہ رہی, اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی. ہمارے ہاں بھی عورت, بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت, ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت. مرد تو ویسے ختم ہو گئے, اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں. کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے کہ تم اسلام میں جس صنف

0: کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے. اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو جو کچلی ہوئی قوم ہے, جو دو کو ایک کے برابر کیا گیا, جس کی گواہی آدھی کر دی گئی, جس کا میراث آدھا کر دیا گیا, دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں, بھیانک باتیں ہیں, اللہ معاف کرے. تو بہرحال ناقوس کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناقوس تلاش کرو. کہاں تلاش کرو بھائی, لازمی بات ہے کہ عیسائی سے خریدو, مسلمانوں کے گھر میں ناقوس کا کیا کام. ابھی وہ ناقوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ, وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے, یا رسول اللہ انی رأیت رؤیا, رأیت رؤیا, رأیت رؤیا یا محمد, حضور میں نے ایک خواب دیکھا. فرمایا کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور میں ہی بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں, ایسے ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا کہ تم ناقوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز کے اعلان کے لیے. انہوں نے کہا کمال کرتے ہو, مسلمانوں کا ناقوس سے کیا کام ہے, اور میں تمہیں سکھاتا ہوں. یا رسول اللہ وقام وقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پوری اذان. اور یا رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری, اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے, لہذا اسی کو ہم ثابت کرتے ہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی اذان دی جائے, لیکن علم بلالن تم بلال کو سکھا دو. فجاء عمر فقال يا رسول اني رايت الرؤيا, حضرت عمر آئے, انہوں نے کہا رسول میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے اذان دکھائی گئی سنائی گئی. انہوں نے کہا تم نے کیا سنا؟ حضرت عمر نے وہی سنا دی, حالانکہ پہلے تو اذان تھی نہیں. فاقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا. اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلاً کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر لے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے, اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے فوراً. یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنت, حضور کا فرما دینا خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے, اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت ہے. اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک دیں گے, حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے. تو حضور پاک نے اذان کو ثابت کر دیا. اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے بعد مؤذن ہوئے, اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن ہے. حضور پاک رمضان میں دونوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بلال اذان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کر دیں, عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے بند کر دیں, بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے, اور اسی طرح ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد الرسول اللہ کے, لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنایا. ابی محذورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں, اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابی محذورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے نوجوان, حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو ان نے اذان دی, تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے, تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی. جب بلال گئے اللہ اکبر, ہم بھی کہا اللہ اکبر, ہم بھی چھیڑے چلانا. حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا, صحابہ بھاگے پکڑ لیا, تو بچے کھیل رہے تھے. جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟ ابھی معذورہ کہتے ہیں میں ڈر گیا چونکہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے, میں تو خیر چپ کر گیا, لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا جیسے بچے پکڑ لیا نا, وہ کہتا اس نے مارا تھا, میں نے تھوڑا مارا اس نے مارا تھا. حضرت نے کہا اچھا تم سب جاؤ تم رہے بیٹھے رہو. یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں, یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے کیوں؟ آپ نے فرمایا چلے ادھر قریب آئے قریب. آپ نے فرمایا اب جو میں کہتا ہوں تم اسی طرح کہو. اللہ اکبر کہو. وہ کہے بےچارا اللہ, آپ نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے اب ایسا ایسا کہتے ہو, زور سے کہو. آپ وہ ڈر کے مارے زور سے کہے. جب اذان ختم ہو گئی تو انہوں نے فرمایا جاؤ. اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں، اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں، بس اذان تو اندر داخل ہو گئی. اللہ کے نبی کا القاء کرنا کو مذاق تھی، اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا، وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا ہے. جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پھر کون بھول سکتا. اتنی دیر کی صحبت، حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا، حضور کا خود اس کو پڑھانا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا. اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ ہر مومن مومن نہیں ہوتا. تو اب جناب ابھی مہدورہ کو حضور نے مؤذن بکے کا بنا دیا، تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی، وہ کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ سے. اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا؟ مدینہ منورہ سے. اچھا، اور خدا کی شان ہے کہ اسی اثنا میں ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے. یعنی عجیب بات، یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ چار مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں، پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا، لڑکی ہو جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے. اچھا، پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور نہیں کیا، بھائی ایسے ہو سکتا ہے، اتفاق ہے. اب دوسرا مہینہ گزرا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو گیا ہو، بھائی ویدر چینج ہو گیا ہے، مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی، یہاں کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہو گیا ہوگا، اتفاق کی بات ہے. اچھا، اب تیسرا مہینہ گزرا، پھر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ پڑنا شروع ہوا. پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے، اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا. انہوں نے کہا سحرنا المسلمون، ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، خلاص ان کی نسل ہم نے بند کر دی ہے، اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ مر گئے، بات ختم ہو گئی. جب اولاد ہی نہیں ہوگی، نسل ہی نہیں ہوگی، تو ان کے بعد ان کا نام کون لے؟ تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو، اس قید کو، اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا. بی بی اسماء ہجرت کر کے پہنچی، اور بی بی اسماء کون ہے؟ اخت عائشہ بنت ابی بکر، بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہیں، لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے. بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی، بی بی اسماء کی ماں الگ تھی. بی بی اسماء آئی مکے سے ہجرت کر کے، اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا. پتا ہے اس بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ. اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے. فہنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کھجور لے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی نرم کی، جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ ابن زبیر کے تالو سے لگایا. اس کو کہتے ہیں تحنیق. تو اول ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو عبداللہ ابن زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لواب تھا. اچھا جی، ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، چار دن گزر گئے، دس دن گزر گئے، عبداللہ ابن زبیر زندہ ہے، بچے پہ موت نہیں آئی، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، ماں بھی زندہ ہے، بچہ بھی زندہ ہے. تو لوگوں نے پتا ہی کیا کیا، عبداللہ ابن زبیر جو چھوٹے سے تھے نا، ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی، جادو کر دیا جادو کر دیا، یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کیا عجیب اتفاق ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی. لیکن پیدائش میں نعرے لگانے والے خیر من ہؤلاء، وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے تھے. عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے، اور یہ بی بی اسماء وہ بی بی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے. کہہ دینا بڑا آسان ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے. بی بی اسماء جب وہاں سے گزری تو رک گئی، دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا. یعنی اتنی جرأت، بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے. کہتی ہے اچھا ابھی تک میرا سوال گھوڑے پہ بیٹھے. اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ رحم اللہ عبداللہ ابن الزبیر ولعن من صلبہ. اللہ عبداللہ ابن الزبیر تجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لعنت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے. حجاج کو پتا چلا گیا تو کروڑوں لعنتیں برس گئے. جلدی کرو اتارو بس دفن کرنے دو. یہ تو جتنی دیر کھڑا رہے گا اتنی لعنتیں بڑھتی چلی جائیں گی. میرے مقدر میں تو لعنتیں ہی لکھی ہیں. تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رس میں بد کو توڑنے والا, یہ بھی مدینہ کی ہجرت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ کے بعد پیش آیا. اور سب سے پہلا سریہ, سریہ اس کو کہتے ہیں, یاد رکھیں دو لفظ, ایک ہے سریہ ایک ہے غزوہ. آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریہ اور یہ رکھیں گے غزوات. تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے ہوں, وہ غزوہ ہے. اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا حضور نے امر تو فرمایا, حکم تو دیا, لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے, وہ سرایا. سب سے پہلا سریہ جو حضور نے ترتیب دیا اس کا امیر کون بنا؟ حمزہ ابن عبد المطلب. اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ, راستے میں قافلہ جا رہا ہے قریش کا, ان پہ حملہ کرو. لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا, اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارج ہو گیا. اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑنے, قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے, یہاں سے تو گزرنے دو, جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یا حملہ کرو. تو اس وجہ سے وہ قافلہ نکل گیا. حضرت حمزہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے. لیکن سریات و غزوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی. اور جوں جوں اب دن گزرتے گئے, او جیسے کہ کسی نے کیا بات کی, اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں, چھا جانے. باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے لیے آئے اور چلے گئے, نبوت ختم, زمانہ ختم. لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَاللَّهُ تَعَالَى عَلِمَ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह के सिलसिले दुरूस में सीरत पाक, सीरत हबीब कबरिया सैयदना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करने का अल्लाह ने हमें मौका बख्शा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा से लेकर इख्तसार के साथ और अपनी कम इल्मी के साथ हमने जो वाकया पढ़े हैं, हम उस मकाम पे पहुंचे थे कि हुजूर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाने के बाद मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आपका क़याम अव्वल मस्जिद कुबा और क़याम सानी जो है वो मदीना मुनव्वरा अबी अय्यूब अंसारी के घर में हुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इस्तक़रार फरमाया और सबसे पहला काम तामीर मस्जिद नबी और उसके बाद हुजूर ने कुछ अहकाम दिए। इन अहकाम में एक हुक्म तो ये था कि कुरैश को किसी शक्ल में पनाह नहीं दी जाए और नंबर दो ये हुक्म था कि अब अगर कोई मुआहदे होंगे बाहर के कबाइल से तो वो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाएंगे और किसी को हक नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला मदरसा जो कुरान पाक का मदरसा था, इसे आप तालीम कुरान भी कह लें, तहफीज कुरान भी कह लें, उसी मस्जिद नबी में आपने जारी फरमाया कि जो अस्हाबे रसूल उस मस्जिद में रहते थे तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का कुरान सुन के याद किया करते थे। तो मस्जिद और मदरसे की इब्तदा, और उसके साथ साथ ये भी आप जहन में रख लें कि जितनी जिंदगी मेरे मदनी सरकार ने मक्का में गुजारी तो आपके मुखालिफ मुशरिकीन काफिर थे, मुशरिक थे, वसनी थे, बुतपरस्त थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो काफिर तो खैर पहले ही मुखालिफ होता है चाहे वो कहीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिद, कुफ्र पूरी दुनिया में मशरिक में हो, मगरिब में हो, शिमाल में हो, जनूब में हो, वो एक मिल्लत। यानी आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे भाई पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी अखबारात पर, जराइद पर, दुनिया के जदीद उलूम पर नजर है, आप देखें कि यहूद और नसारा में जो दुश्मनी है उसकी दुश्मनी का तो कोई कायनात में और मिसाल नहीं मिली। यानी यहूद और नसारा आपस में दुश्मन, और दुश्मनी का ये आलम है कि जब एक दूसरे को मौका मिला है तो उन्होंने उनका ऐसा कत्लेआम किया है कि जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिली। यानी जब नसारा को तसल्लत मिला बैतुल मक़दस का तो उन्होंने यहूदियों का कत्लेआम कर, यानी आप तारीख उठा के देखें कि मुख्त नसर के दौर में 6 लाख यहूदी जो थे एक दिन में कत्ल किए गए, इसी तरह जलावतन किए गए, उनको जलील किया गया। अच्छा, यहूदियों को जब मौका मिला नसारा से इंतकाम लेने का तो उनने भी इंतकाम, उनने भी कोई कमी नहीं की और आज तक ले रहे, यानी जो उन पे हुआ है वो भूले नहीं है, सिर्फ अब उनके इंतकाम के तरीके बदल गए हैं, कुछ इक्तसादी तौर पर इंतकाम ले लेते हैं, क्योंकि जितनी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं यानी वो सब गोया के यूं समझ लें कि इस वक्त पूरा आलम जो है वो पंजा यहूद में है, और जब चाहे, अभी आपने देखा था कि वो चाहे तो किसी मुल्क के इतने बड़े ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट को एक लड़की की वजह से पूरी दुनिया में जलील कर, उनकी लड़की, और इसी मकासद के लिए उनको भेजा गया। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद यह था कि सबसे बड़े दुश्मन तो काफिर है, वो दुश्मन है, लेकिन एक बात ये मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये थी कि जब इस्लाम का मुकाबला करना पड़े फिर यहूद और नसारा भी इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने अभी आपने कुछ अरसा कबल पोप जो है ईसाइयत का सबसे बड़ा उनका जो बाबा है ने कहा कि अच्छा वो यहूदियों ने जो हमसे किया हमने माफ किया, हमने उनको माफी खलास हम अब एक। तो जहां जहां इस्लाम का मुकाबला करना पड़े, मुकाबले पर इस्लाम हो तो फिर कुफर एक, वो कुफर यहूद का हो वो कुफर हनूद का हो, मस्जिद अक्सा तोड़नी हो या बाबरी तोड़नी हो, बात एक, मस्जिद तो मस्जिद है। कहीं भी बैठ के कुफर फैसला एक करता है इस्लाम, जो आपस में चाहे कितने दुश्मन हो लेकिन तुम्हारे लिए सब एक। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो जहां को मक्के में मुशरिकों से मुकाबला करना पड़ा, और जब हजूर मदीने बाग में तशरीफ ले आए तो अब मुखालिफीन भी बदले काफिर, तो पहले मुखालिफ थे फिर यहूद में इजाफा हुआ कि यहूद के बड़े कबीले जो थे, सबसे बड़ा कबीला जो था उनका बनी नजीर था, उसके बाद बनी कुरैजा थे, उसके बाद बनी कैनका, ये सब के सब मदीने मुनव्वरा में आबाद थे और इनकी बड़ी कुव्वत ताकत, इनके अपने महल्लात किले और बड़े बड़े हुसून, बड़ी बड़ी दीवारें, और पूरे मदीने की आबादी को लेकर खैबर तक और यम्बो तक और राबुक तक और सबको अपने सूदी निजाम में जकड़ा हुआ था, सब लोग मकरूज थे उनके हाथ में। और वो ये ख्वाब देख रहे थे कि भाई अब सियादत और क़यादत जो है हमें मिलेगी, और एक नबी जब पैदा होंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे, हम उस नबी का साथ देंगे और पूरी दुनिया में हमारा गलबा होगा। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बुल्द इस्माइल से हुई तो वो बदबख्त हसद में मुब्तला। अब उन यहूद में से फिर दो गिराह बन गए, एक तो वो थे जो खुले दुश्मन काफिर, और कुछ यहूद में ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना मुसलमान बन जाएं और मुसलमानों के साथ मिल जाएं और मुसलमानों से फायदा उठाएं, और फिर जब मौका मिलेगा तो यहूदी तो हैं ही है ना, ये तो असल तो हमारा वही यहूद है, लेकिन दायर में हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मुसलमानों के साथ मिल जाते हैं, ये मुनाफे। इसको शरीयत की इस्तलाह में, कुरान की इस्तलाह में कहा जाता है मुनाफिक, के जाहिर कुछ करता हो और बातिन में कुछ रखता हो, इसी का नाम निफाक है। और ये एक एतकादी मुनाफिक थे, अमल के मुनाफिक नहीं, यानी अकीदे में भी मुनाफिक, के जाहिरन कहते थे कि या रसूलल्लाह हम आपको रसूल पाक मानते हैं लेकिन अंदर से नहीं मानते। और ये मुनाफिकीन का जो गिराव था वैसे बेतबार जाहिर के मुसलमानों के साथ मिलता उठता बैठता, नमाज आना जाना मसाजिद में सब कुछ, लेकिन अंदर से दुश्मनी। तो अब हजूर के सामने मुहाज बन गए, यानी एक मुशरकीन का, एक यहूद का, और एक उन मुनाफिकीन का जो जाहिर में दोस्त बने हुए हैं अंदर से सबसे बड़े दुश्मन। और इसी असना में ये बनी नजीर बनी कुरैजा जो है मदीने में बैठी, इस इंतजार में थे हकीकतन कि हजूर आएंगे अब इस्लाम लाएंगे। उसी ज़मन में सैयदना सलमान अल फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजूर के बहुत बड़े जलील अल कदर सहाबी हैं और जिनका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है कि जिनको हजूर ने यह फरमा दिया हो कि सलमान मिन्ना मिन आल अल बैत, के भी सलमान तो हमारे घर का आदमी है, अल बैत में से है। तो ये हजरत सलमान अल फारसी जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी बेचारे फारस से इसीलिए मदीने पहुंचे थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी में, इनको अल्लाह ने ख्याल दे दिया, इन्होंने दुनिया छोड़ दी और दीन की तरफ रागिब हो गए। और ये जाकर मुख्तलिफ राहिबों के पास, मुख्तलिफ उनके अहबार के पास, रोहबान के पास, नसारा के बड़े बड़े उलमा के पास, उनके कलीसाओं में जाकर रहे, उनकी खिदमत की। अच्छा, खुदा की कुदरत है, अल्लाह की तरफ से हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। बहुत बड़ा ईसाई आलिम था, मसीही आलिम था, उनके पास रहे आप और काफी अरसा उनकी खिदमत की, उनसे बड़ा दीन सीखा, बड़ा अल्लाह अल्लाह की बातें सीखी। लेकिन उसकी मौत का जब वक्त आ गया, उसने कहा कि सलमान अब मेरी मौत का वक्त आ गया है, और इस वक्त खित्ते अरब में صرف ایک آدمی ہے فلا جس کے بارے میں میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے, تم میرے مرنے کے بعد پھر وہیں چلے جاؤ. حضرت سلمان اس کے پاس. اچھا خدا کی شان ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا, اس کی بھی موت قریب آ گئی. تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب مجھے تو پھر کوئی نصیحت فرمائے نا کہ اب میں کہاں جاؤں, آپ کے بعد میں کہاں جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں احبار میں سے روحبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا. اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری قسم کے پیر مولوی ہیں, کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا. اب اگر تم نجات چاہتے ہو, نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے, آخرت سنور جائے, تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو, ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بس ان پر ایمان لے آؤ. اور اس نے بتلایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی, اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوگی, اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے, اور ما بین کتفی خاتم النبوت, آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم بہر نبوت. اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے, اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے, اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے, بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا, معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا ہے. اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے, اور ایک لاکھ آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ اونچے نظر آئیں گے, اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں, اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قوت سے رکھیں گے, یہ نہیں کہ ایسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں, پوری قوت سے جما کے رکھیں گے, اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرم ما, آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں, بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو, جو عین جبال ہوتا ہے, یعنی چہرہ لمبوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں, اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل 100% گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالہ ہے, تو وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے. یعنی تدویر اما, ایسا گول کہ ہلکا سا کتابی ہونے کی طرف مائل, اور حضور کا رنگ مبارک جو ابیض اللین ابیض اللون مشرب بالحمرۃ, حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلک, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل العینین, اور اسی طرح اکحل العینین, کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیع
2: اللہ غزالی آنکھیں جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہے اکحل العینین.
1: اکحل العینین کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو محسوس ہو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں, سرما آلود آنکھیں, حالانکہ آپ نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا, قدرتی تھی. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما کنگھی اور مسواک یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا. آپ تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئے ہیں, آپ کے ہاں تو سرما پہننا منع ہے, ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے, کیا کریں, جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے. ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں سرما بالکل اس میں سیسا ہوتا ہے, آدمی اندھا ہو جاتا ہے, پہلے جو 100 سال سے پہن رہے ہیں وہ سارے اندھے ہو گئے تھے, صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاءاللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا, سب ٹھیک. اس وقت سے سب کی روشنیاں بحال ہیں اللہ کی رحمت. بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ظالم ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے, وہی اس نے تمہیں پڑھا پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دی. ورنہ آپ حیران ہوں گے, آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے, ممیرا مذکر ہے اور ممیری مونس ہے, یہاں ممیرا تو ملتا ہے لیکن ممیری مونس جو ہے وہ نہیں ملتی, بوٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو مل جائے آپ 8 دن اس کو پہنے, اگر آپ کی نظر 4 نمبر کی ہے نا, کو ہفتے میں اگر آپ 0 پہ نہ آ جائیں جو مجھے آئے سزا دیں آپ آرام میں بیٹھے ہوئے, 4 نمبر کی این کو والے لوگوں نے پہنا اور 0 بالکل بس یہ اتار کے پھینک دی. مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی, اب بنانے والے نہیں ہیں, کون محنت کرے, کون رگڑے, کہاں سے وہ کھرل لے آئیں. اب کھرل ایسے ملتے ہیں جس میں پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں تو آدمی اندھا ہونا ہے. ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء, اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا, ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے, ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا, ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے. ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھی کہ جیسے سرما آلو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے یہ قوی, یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ قوی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے قوی, اور صحابی چاہلیا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فجأۃً آبہ, اگر کوئی آدمی ایسے اچانک دیکھتا نا تو اس پر حضور کی حیبت چھا, اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ بھول جاتا, پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا, اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ جو حیبت تھی, وہ ڈر تھا, وہ خوف تھا, وہ سب بھول جاتا کہ آپ تو اتنے قریب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا, متبسمن تبسمن مسکرانا, ہلکا سی مسکرانا, یہ 3 مراحل ہوتے ہیں, تبسم, دیکھ اور کہا کہا. ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آدمی تھوڑا سا مسکراتا, اس کے بعد پھر ہنستا ہے, اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہہ کہے لگا دے. وہ کہا, اب چونکہ حضور کو کہہ کہا پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہہ کہا لگاؤ پھیپڑے کبھی زور زور سے ہنسو پاگلوں کی طرح. کیوں قرآن کی مخالفت کرنی ہے, نبی کی مخالفت کرنی ہے, ورنہ پھیپڑے کو ہوا دینے کی اور بھی طرح. آپ لمبے لمبے سانس لیں تب بھی تو پھیپڑے کو ہوا مل جائے گی, ضروری ہے کہ کہہ کہا لگائیں. آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں. آپ لمبی دوڑ لگا لیں خود بخود سانس چڑھ جائے گی, پھول جائے گی, نکلے گی, سارا کام خود بخود ہو جائے گا. تو بہرحال تو حضور کا ایسا حلیہ کھینچا نا کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حلیہ دماغ میں بٹھا دیا. اچھا وہ عالم بھی مر گیا, بوڑھا آدمی تھا, موت آئی بھی. اور خدا کی شان ہے اچھے لوگ تو ویسے مرتا تو ہر کوئی وقت پر ہے, لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں. محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ میاں ابھی تو اچھوں کو بلاتے ہیں, حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت مقرر ہے, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلدی مریں گے, علماء کی موت آئے گی, کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء, علم کیسے قبض کیا جائے گا, علماء کو. پھر کیا ہے, پھر پروفیسر بچ جائیں گے ماشاءاللہ, ڈاکٹر بچ جائیں گے, اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ آپریشن کرتے ہیں قرآن حدیث, جیسے آپ کے ڈاکٹروں کا اعضاء کے ڈاکٹر ہیں نا جی, آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے تو ماشاءاللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا, پیٹ کا ڈاکٹر تو آنکھ کان کا نہیں جانتا, کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا. اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں بھی اجزاء کر دی ہیں, یہ تفسیر میں ڈاکٹر ہے, یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے, اور یہ جناب ترتیب قراءات میں ڈاکٹر ہے، اور یہ جناب ربط میں بین الآیات میں ڈاکٹر ہے، اس بیچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کی راہ. اسی دن سے علم ختم، تقسیم ہو گیا نا جی. آپ ایک جز جانتے ہیں، باقی تو آپ نہیں جانتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک علماء 16 علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کریں، خدا نہ خواستہ کوئی نحوی غلطی ہو جائے، کوئی صرفی غلطی ہو جائے، معانی کی غلطی ہو جائے، لغت کی غلطی ہو جائے، قواعد میں غلطی ہو جائے، محاورات میں غلطی ہو جائے، اس کے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ چلے، محکمات متشابہات کا پتہ نہ چلے، ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے. آج تو ہر آدمی اردو پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ کہتے یسرنا القرآن، اللہ نے قرآن آسان کر دیا ماشاءاللہ، قرآن کی جس طرح چاہو تعویل کر. اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسرنا للذکر، یسرنا جو ہے للاستنباط و احکام لیے نہیں ہے، آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے. کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے، وہ تو خاص پابندی. اور للذکر یا للحفظ، قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے، اور کتاب حفظ ہوتے قرآن حفظ ہو جاتا. یہ معنی نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استنباطات کرتے رہو. اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا، ڈاکٹر جیلانی برق پیدا ہوا، انہوں نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑے بڑے لوگ، علامہ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا، سر سید کے بڑے خدمات ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کر دے، بہت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں پر رحمت. ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو قادیانی نے، حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا، کتنے اس کے خدمات. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جب سارا چیزیں نقشہ ذہن میں آ گیا، عرب کی طرف چل پڑے. خدا کی قدرت ہے، راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، اس زمانے میں سفر مشکل تھے، انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا، خوبصورت لڑکا ہے نوجوان، نے پکڑ لیا، پکڑ کے ساتھ لے آئے مدینہ منورہ میں آگے بیچ دی کہ یہ غلام ہے. اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں گی اللہ کے بندے، میں تو فارس کے بڑے خاندان کا لڑکا ہوں، میں کوئی غلام شلام نہیں، لیکن کون میری بات سنے. انہوں نے بیچ دیا، اور بیچا بھی یہودی کے پاس، کیونکہ پیسہ یہود کے پاس، خریدے گا تو وہی نا جس کے بلے میں پیسہ ہو. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قدم رسول اللہ ہے، کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے ہر کے مدینہ میں. آپ کہتے ہیں میں جناب مرشد پر صبر نہ ہو سکا نا، کہ میرے تو دل میں اصل انتظار، میرا مقصد جو تھا، مقدم جو تھا مدینہ منورہ کا، وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا، میں بک گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لی اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی خدمت میں میں نے وہ کھجوریں پیش کی. کھجوریں پیش جب میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے، میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، خیرات کی صدقہ ہے. حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی، کبھی جو غریب صحابہ ہیں کھا لیں صدقے کی کھجوریں، لیکن حضور نے کوئی دانا نہیں. میں نے کہا کہ بھائی ہاں، اب دیکھیں نام بھی مل گیا، مکہ سے مولد بھی مل گیا، مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی، اور وہ جو انہوں نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بھی بالکل عین سامنے تصویر ہے، اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی. دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا، میں نے کچھ کھجوریں پیش کی، حضور نے فرمایا ما ہذا، سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے. فقبلہ، حضور نے قبول فرما لی، اپنے سامنے رکھی، آپ نے بھی تناول فرمائی، صحابہ نے بھی تناول فرمائی. میں نے کہا الحمدللہ، یہ علامت جو تھی نا نشانی میرے لیے، یہ بھی پوری ہو گئی. اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اب مہر نبوت میں کیسے دیکھوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی قمیص اتارے میں نے مہر دیکھنی ہے، اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور پھر حضور تو مدینہ منورہ میں نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سردار بھی تھے، دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے، اب مدینے میں تو آپ کا ایک پورا تسلط تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقی الغرقد کے کنارے حضور بیٹھے تھے, آپ نے نیچے بھی چادر مبارک تھی, اس کو کہتے ہیں ہلڈا, عربی میں کہتے ہیں ایک ہی طرز کا کپڑا ہونا نیچے بھی اوپر بھی ایک قسم کا, تو اس کو کہا جاتا ہے ہلڈا. تو آپ ردا اور ازار میں تھے کہ نیچے بھی چادر تھی اور اوپر بھی آپ نے یوں چادر لی ہوئی تھی, ہوا چل رہی تھی. تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہونے لگا کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور یوں ہاتھ رکھے بیٹھے, حضور ہاتھ اٹھائیں تو چادر گر بھی تو سکتی ہے نا, تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں. تو جب میں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا تو فرمایا سلمان ادھر آ, میں قریب آ, اور حضور نے اپنی چادر مبارک جو تھی خود نیچے کر دی اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی. تو میں نے کہا شہد والا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلمان. تو فوراً میں مسلمان, میں ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو. تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے عظیم بقائے میں شمار ہو. حضرت سلمان اسلام لیا. اور اسی طرح آزان جو تھی, جیسے میں نے شاید پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا, آزان بھی مدینے میں. اور اسی طرح یعنی حکم صیام جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں, اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے, یعنی ویسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ, کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے, ہر دین کے اندر روزے موجود تھے, لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ایک رکھ لیا کسی نے دو رکھ لیے. لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ بدأ اليهود انهم يصومون يوم عاشوراء, حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عاشوراء دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عاشورا کا روزہ ہے نہیں, مقصد لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے ہے. یہ سب سے بڑی کی حالت ہے. حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے, ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا, حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے. حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے ان کے علماء کو ان کے احبار کو بلا کے پوچھا کہ لمت سکون یوم عاشورا, ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اغرق عدونا فرعون وانجا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اسی دن میں اور فرعون کو غرق کیا تھا, تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم, کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر میرا تعلق زیادہ ہے تم سے. اور آپ نے حکم فرما دیا اپنے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو. اب جب عاشورا آئے, لیکن ایک بات کا خیال کرو, سومو یومین, دو دن کا روزہ رکھو, نو اور دس کا یا دس اور گیارہ کا, تاکہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے. وہ تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا, ہم تو دو رکھے. دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں روزے میں عبادت میں بھی تشبہ بالیہود حضور کو گوارا نہیں. اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں, ہم تو لباس میں کرتے ہیں, ہم تو عادات میں کرتے ہیں, حالانکہ روزہ ہے, روزہ تو اللہ کی عبادت. لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود, سومو, دو روزے رکھو یومین, یا تو نو اور دس یا دس اور گیارہ. تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ

والے روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں, اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں, تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے. اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں, ایام معدودات, کچھ دن ہی تو ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی سارا سال ہم روز رکھ. ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے, اور جمع زیادہ سے زیادہ تین. وہ کہتے ہیں تین روزے کافی ہیں, یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے, انہوں نے قرآن کو یوں سمجھا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جدید علوم سے ماشاءاللہ بہراور ہیں, کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے, کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے, مدینے سے نہیں سمجھا. مدینے سے سمجھتے تو پھر تو کبھی غلطی نہ ہوتی. وہ اللہ کے بندے, جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے یا چار دن رکھا ہے؟ اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے؟ پھر عید الفطر کا کیا مانا کہ سومو لرؤیتکم وافطرو لرؤیتکم, چاند چڑھے گا تو روزہ, چاند چڑھے گا تو ختم, مہینہ تو خود بخود ہو گیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے. اگر مہینہ ضروری نہیں تھا چند روزے رکھنے تھے تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے, چاند دیکھنے سے کیا مطلب. لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں, ان کی مرضی ہے. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا, ابھی کہتے ہیں دیکھو جی کہ ملا کتنے بے وقوف ہیں, کہتے ہیں پاگل ہیں, کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں, ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے سائٹ موجود ہے, ہم تو ایک مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا. تو یہ عجیب لوگ ہیں, مولوی صاحبان پاگل ہیں, کہتے ہیں جی چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو, اور دیکھو پتہ نہیں کمال ہے, پتہ نہیں نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں, حالانکہ ابھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا. نیو مون جو ہے وہ اتنے 28-48 گھنٹے سے پہلے تو کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا, اس کی ولادت ہوگی, وہ بچہ ہے, وہ پیدا ہوگا, وہ نظر آنے کے قابل تو آئے نا. اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں, ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں. اور جناب کتابیں لکھ لکھ کے اتنا برسے ہیں نا علماء پر, کہ ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بیچارہ ابھی پانچویں جماعت پڑھتا ہے, اس کے دماغ میں آپ جو مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک, وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب؟ اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں کہ دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی, دیکھو پاگل ہے کہ نہیں. وہ بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے, اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھائی چاند دیکھو, آنکھوں سے دیکھو, آنکھوں سے دیکھو, ڈھونڈو پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ. تو کیسا بے وقوف ہے, جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے, خام خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ, پاؤں پسرے مر جائے بےچارا. نے کہا دیکھو پاگل ہیں مولوی کہتے. اور دیکھو نے کہا کمال ہے آپ, انگریز کی کرسمس تو ایک دن میں ہو اور مسلمانوں کی عیدیں دو دو ہوں, دیکھا کیسے پاگل لوگ ہیں مسلمان. یہ سب ان مولویوں نے ان کو خراب کیا, یہ مولوی ہیں نا ان کا دماغ ہی خراب, یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیں کھینچ کھینچ کے پھر اسی مدینے پاک پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا, جہاں یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی تعلیمی ذرائع نہیں تھے, کوئی مواصلات نہیں تھی, کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے, یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور خاص ساتھ خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں, کہتے ہیں ہمارے نبی پڑھے ہوئے بھی نہیں, دیکھو کتنے بے وقوف ہیں مولوی. حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر شہود ہلال, اور وجود ہلال میں فرق ہے یاد رکھو. ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود ہلال. شہود مانا چاند کا نظر آنا, وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں, ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں, دوربین لے کر جائیں, مشینیں لگا کے ڈھونڈیں. ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے روزہ رکھ لو, نہ نظر آ جائے 30 دن پورے کر لو, کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو, یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے.
شہود ہلال ہے، وجود ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں ہے، نہ ہو دفاع ہو نہیں نظر آیا ہم اس کے کو پابند ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَإِن قُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، اگر چاند بادلوں میں آ گیا چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا، یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تمہیں، ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا، تو تم 30 دن اپنے پورے کر لو۔ یہ تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے، لوگوں کے چھٹی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، نصاب کے لیے، نکاح کے لیے، عدت کے لیے، ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ ہم کوئی چاند سورج کے پجاری توڑے ہیں کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جائیں، ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے ماشاءاللہ مولویات تو پکڑنے جاتے ہیں چاند کو، اب تو رویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور جناب یہ ہے کہ جی یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے، بھی چاند نظر آ گیا ٹھیک ہے، نہیں نظر آ گیا ٹھیک ہے، تمہیں خدا 10 خوشیاں نصیب کرے، ہمیں کروڑوں نصیب کرے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ تم میں میرے کسی دین کے پابند، تمہارے لیے آسانی ہے، نظر آئے عید کر لو، نہیں نظر آئے نہ صحیح دوسرے دن کر لینا، وعلیکم السلام۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے کہ بس اسی دن عید آئے گی، آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی،

اگر خود تشریف لے جائیں تو وہ غزوہ. تین سرایا بھیجے گئے. پہلا سریا جب بھیجا گیا تو وہ بڑی بدلج والوں نے, بنی زمرہ والوں نے, قافلہ جا رہا تھا قریش کا, حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ قافلے پہ حملہ کریں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے علاقے میں آپ حملہ نہیں کر سکتے, یہ اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں, ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانو وہ جانے, لیکن جب تک وہ ہمارے حدود میں ہیں ہم نہیں حملہ کریں. تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی. دوسرا سریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی بدلج نے روک لیا, وہ بھی خالی واپس آ گیا. یہ سب مدینے میں ہو رہا ہے ہجرت کے بعد. تیسرے سریے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں, اور جانے والے کتنے ہیں, صرف 8 آدمی, اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا. اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں, تم جاؤ سفر کرو, اور 2 دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پڑھنا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. وہ جب چلے گئے 2 دن کے بعد خط پڑھا تو اس میں حضور نے لکھا کہ اگر قافلہ ہے قریش کہیں تمہیں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ پہ توکل کر کے جنگ آپ کر لیں. تو جب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا ٹھیک. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 8 صحابہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جا رہا ہے جس میں 200 اونٹ ہیں, 200 اونٹوں کا قافلہ ہے, ان کے ساتھ آدمی ہیں, نگران ہیں. اچھا 8 آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ 2 آدمیوں کو پہلے بھیجا گیا کہ ادھر ادھر دور دور دور دور پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی قافلہ نظر آ جائے. حضور نے جو فرمایا کہ اگر قافلہ آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو, تو وہ ڈھونڈنے گئے وہ خود گم ہو گئے, باقی 6 بچ گئے. یہ تو پہاڑوں کے سفر, سہاراؤں کے سفر, بندہ ایک ٹیلا ادھر ہوا بچ گیا. پھر کوئی آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا نا وہاں. اور اگر سہارا میں آپ بھٹکیں تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی جگہ کھڑے رہیں, پھر زیادہ عقل نہ دوڑائیں, ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ. تو اب 6 آدمی بچے تو 6 آدمی جا کے حملہ کر دیا قافلے پہ. اچھا وہ قافلے والے ایسے ڈرے کہ وہ قافلے چھوڑ کے بھاگ گئے. 2 آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے, اس کا ایک کا نام حکیم ابن کیسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا, اس کو قید کر کے 200 اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچی. سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی, 200 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہو, معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا اس زمانے میں. لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ یہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شعبان ہے, حالانکہ وہ 30 رجب تھی. یہ مغالطہ ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شعبان داخل ہو گیا, اور ہاں شعبان داخل ہو گیا ہے, یکم ہو گئی ہے, حالانکہ وہ 30 رجب تھی, اور رجب من اشہر الحرم تھا, کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے. اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا, 2 بندے پکڑے گئے, ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل الشہر الحرم, کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ان میں قتال آپ نے حلال کر دی, ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی, اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے, اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے, کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں. اللہ نے قرآن یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شہر حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے, کہہ دو قل قتال فیہ کبیر, بڑا گناہ. لیکن کسی کو مکے سے نکالنا, مسجد حرام سے نکالنا, وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں, انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے, اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا, والفتنۃ اکبر من القتل, کیا کہتے ہیں اعتراض, کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ. خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, हमारे दुरूस का सिलसिला खुलफाए राशिदीन रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन के फजाइल व मनाकिब के जो जारी है अल्लाह की रहमत से, उस पे इब्तदाई दुरूस में मुतलकन असहाबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ। क्योंकि पहले सहाबी बनेंगे तो खलीफा तो बाद में बनेंगे, इसलिए सबसे पहले तो मकामे सहाबियत। सहाबी बनने के बाद फिर आगे मरातिब मिलेंगे। तो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सल्फन व खल्फन अहले सुन्नत वल जमात का कुरान व सुन्नत की रोशनी में ये अकीदा है कि तमाम के तमाम सहाबा जिनको मेरे आका की सोहबत नसीब हुई और ईमान पे मौत हुई, वो सब के सब सुदूक हैं, उदूल हैं, सच्चे हैं, आदिल हैं, और वही लोग हैं जो सबसे दुनिया में अल्लाह की मखलूक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शान वाले हैं, और वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में उलाइकहुमुल मुफ्लिहून, उलाइकहुमुस सादिकून, उलाइकहुमुल मुमिनून, वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने अपनी रजा के सर्टिफिकेट दिए हैं, लकद रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये सारी सिफतें जो है कुरान में असहाबे रसूल के लिए। आज के दर्स में जो हमने बात करनी है वो है खिलाफत, इंशाअल्लाह। उसकी वजह समझें कि एक तो होती है खिलाफत, मसलन अल्लाह ने किसी को खलीफा बनाया, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। तो अब आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, ये खिलाफत अलग है, समझें बात। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी हुक्म फरमाया, इरशाद फरमाया कि या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़। तो ये भी खिलाफत है, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम नबी। इसी तरह हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लफ्ज के साथ भी लफ्ज खिलाफत आया है। तो बात समझें, एक तो वो खुलाफा यानी नबी भी है, लेकिन लफ्ज खिलाफत का इतलाक भी हो जाता है, नबी भी है और मलिक भी है, बादशाह भी है। जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, आप अल्लाह के नबी भी हैं और बादशाह भी हैं। तो इसीलिए इब्तदा में ये बात भी जहन में रख लें कि बहुत सारे लोग जो है ना वो महज लफ्ज मुलूकियत से घबरा जाते हैं और उसी को वो हदफ बना लेते हैं कि जनाब पहले तो खिलाफत थी फिर मुलूकियत आ गई। और हदीस मुबारक में भी चूंकि लफ्ज मुबारक आ जाता है एक जगह के, आपने फरमाया कि खिलाफा उसके बाद मुल्क, उसके बाद बादशाहत होगी। तो वो लोग जो हैं अपना गुस्सा जो है ना जी वो इस अंदाज में, असल में तो वो बात छुपी हुई है, वो हमला तो करना चाहते हैं सहाबा पर, लेकिन सहाबा पे बराह रास्त हमले की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हमेशा याद रखें कि एक बुजुर्ग आलिम थे हजरत जालंधरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी जिंदगी खत्म नबूवत के खिदमत में बीत गई। सारी जिंदगी उनका मिशन जो था ना वो खत्म नबूवत की मकसद और हिफाजत, और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी गुजरी। तो वो मिसाल दे के बाद समझाते थे कि वो हमेशा ये बात जो है, क्योंकि मिसालों से बात जरा ज्यादा खुल के दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए अल्लाह ने कुरान में भी मिसालें बयान फरमाई हैं। अल्लाह ने कुरान में भी मिसालें बयान, ज़रब अल्लाह मसलन, ज़रब अल्लाह मसलन, اور فرمایا اسی طرح ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، اور مثال سے جو بات آسانی سے سمجھ آتی ہے نا جی، وہ بڑی بڑی تقریروں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اس لیے ان کی بھی ایک عادت تھی، تو وہ کبھی کبھی مثال سے بھی بات کو سمجھاتے تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی، دنیا میں جتنے ہی باطل فرقے ہیں، جتنے ہی یعنی ضال اور مضل قسم کے فرق گزرے ہیں یا آج بھی دنیا میں ہیں، وہ فرماتے تھے کہ وہ کبھی اپنی بات سیدھی نہیں کریں گے، کبھی لازمن وہ ایک ایسا کلمہ اختیار کریں گے کہ کلمہ تو حق ارید بہ الباطل، کہ کلمہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن مقصد ان کا نعوذ باللہ اس حق کے بجائے باطل کو اختیار کرنا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال دیکھ لیں گے، جیسے اہل قرآن، اب دیکھیں کلمہ کتنا اچھا ہے، کون ایسا بندہ ہوگا جو اہل قرآن نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر محدثین، مجتہدین، فقہاء آخر زمانے تک اہل قرآن ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو خدمت قرآن میں مشغول ہو گئے، کہ جنہوں نے قرآن کے جمع کرنے میں کام کیا، قرآن کے حفظ کرنے میں کام کیا، قرآن کے پڑھانے میں کام کیا، قرآن کی سات قراتوں کو لکھنے میں کام کیا، تو ان کو کہا جاتا تھا اہل قرآن۔ ٹھیک بات ہے، کیونکہ وہ خدمت قرآن میں، حفاظت قرآن میں مشغول تھے، اس لیے ان کو ہمیشہ جو ہے یعنی اس لفظ سے یاد کیا گیا کہ اہل قرآن، یا جیسے اصحاب حدیث، اہل حدیث، جو لوگ حدیث کی خدمت میں مشغول ہوتے تھے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثوں کی تدوین، ان کی اسناد پہ بحث کرنا، اسماء اور رجال کو کنگھالنا، پھر ایک ایک حدیث کے مراتب کا خیال رکھنا، پھر ان کو کتب اور ابواب میں جمع کرنا، بالکل ٹھیک بات، کوئی بات نہیں، بڑا اچھا لفظ ہے۔ اچھا، اب بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ہمارے ملک میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے حدیث رسول کا انکار کر دیا اور اپنا نام رکھ لیا اہل قرآن۔ اب دیکھو نام ان نے کون سا استعمال کیا، اہل قرآن، اور در بردہ پرویز تھا، برق تھا، اور تھا، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، اور جنہوں نے بالکل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا ہم حدیث مانتے ہی نہیں ہیں، تو 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اور 250 سال تک کیسے کسی کو بات یاد رہ سکتی ہے کہ پھر وہ یہ کہے کہ یہ لفظ بھی وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ قرآن کی حفاظت کا تو اللہ ذمہ دار تھا، حدیث کی حفاظت کا اللہ تھوڑی ذمہ دار ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کر۔ تو انہوں نے اب دیکھیں نام کیسے اچھا رکھ لیا، لیکن منشا کیا لے لیا۔ اسی طرح فرقہ ضالہ میں قدریہ، حالانکہ خود منکر ہیں لیکن نام قدری ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بات سمجھیں، تو مولوی صاحب یہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی، کہ جتنے باطل فرقے ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک ایسا عنوان اختیار کرتے ہیں، اسی کے ضمن میں دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ اور اس کی مثال دیتے تھے کہ مثلاً ایک آدمی دودھ بیچ رہا ہے، آپ نے بھیجا ہے کسی ڈاکٹر صاحب کو، کسی پڑھے لکھے آدمی کو کہ بھائی 1 کلو دودھ لے آؤ، تو وہ جب وہاں گئے تو اس نے کہا کہ جی ہاں 20 روپے کلو دودھ کی قیمت ہے، لیکن میں دودھ تب دوں گا، 1 کلو آپ دودھ خریدیں اور آدھا کلو پانی کے پیسے بھی دیں۔ تو کون بے وقوف ہے جو اس کو کہا میں دودھ خریدنے آیا ہوں کہ پانی خریدنے آیا ہوں؟ کہا بے وقوف آدمی، پانی میں نل سے لے لوں گا، میرے اپنے گھر میں نل لگے ہوئے ہیں، پانی کے پیسے کیوں دوں، میں نے تو دودھ خریدنا ہے، پانی خریدنا تھوڑا ہے۔ وہ کہے جی پھر تو میں دودھ نہیں دیتا۔ تو اس کا دودھ بکے گا یا کوئی بے وقوف ہے جو لے آئے؟ اگر وہ آدمی اسی آدھے کلو کو دودھ میں ملا کے رکھ لے تو پھر آپ بھی لے آئیں گے، میں بھی لے آؤں گا، کیونکہ اب پانی دودھ میں مل گیا ہے، حالانکہ وہ پانی تو ملا ہوا ہے، کوئی 1.5 کلو ہو گیا ہے، بیچا اس نے آپ کو 1 کلو ہے، تو آدھا تو پانی ملا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ وہ مل گیا ہے، آپ نے بھی خرید لیا، میں نے بھی خرید لیا۔ تو اسی طرح جتنے باطل فرقے ہیں ہمیشہ، مثلا جو نعوذ باللہ شرک و بدعات میں الجھنے والے، وہ دعویٰ کریں گے حضور کی محبت کا اور لے جائیں گے آپ کو بدعات میں، دعویٰ یہ ہے کہ جی ہمیں حضور سے محبت ہے، کمال ہے یار، یہ کیسے لوگ ہو، ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پہ خوشی مناتے ہیں، ہم اگر میلاد مناتے ہیں، ہم اگر جناب اس دن جھنڈیاں لگاتے ہیں، مینار مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں، ہم اس دن خیرات کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھو آخر حضور کی خوشی کی بات ہے. اور دیکھو حضور کی خوشی تو کافر بھی کرتے تھے، آپ کے چاچے کو پتہ لگا تو آپ نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. تو یار یہ ایسی بات ہے، کمال ہے، کیسے لوگ یا تم حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے، حضور سے محبت نہیں ہے، کیوں روکتے ہو؟ اب دیکھیں دعویٰ عشق رسول کا ہے، دعویٰ محبت رسول کا ہے، لیکن کام کیا ہو رہا ہے کہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایک پانچ جماعت پڑا ہوا آدمی بھی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ میرے بھائی اگر یہ اس تاریخ کو میلاد منانا کیا یہ عمل دین ہے یا دین نہیں ہے؟ یہ میلاد منانا جو ہے کیا یہ دین ہے یا دین نہیں ہے؟ دیکھو نا ہر چیز یا دین ہوگا یا دین نہیں ہوگا. تو اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر تو جھگڑے ختم ہو گیا، تو پھر تو دین کے علاوہ باہر کی کوئی چیز ہے نا، پھر تو بدعت ہو گئی. اور اگر یہ دین ہے تو کیا دین تو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے جہاں ہمیں مسح کرنا سکھلا دیا، انگلیوں میں خلال سکھلا دیا، اتنی ضروری مسئلہ نہیں سمجھایا کہ میرے ولادت والے دن جھنڈیاں لگانا؟ تو اگر حضور نے نہیں بدلایا تو دین مکمل نہیں ہوا، اور اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو مانا یہ بات دین میں شامل نہیں. اچھا بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی بالکل بات آپ ٹھیک کہتے ہیں مولوی صاحب، دین میں تو خیر شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک محبت کا اظہار ہے. تو بہرحال یہ محبت کا اظہار صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، خلفائے راشدین کو بھی سمجھ نہیں آیا، اہل بیت رسول کو بھی سمجھ نہیں آیا. چلو تم دیکھیں بتا لیتے ہو، بی بی فاطمہ زہرا کو چھوٹی سی ایک پلیٹ ہی بنا کے بھجوا دیتی مسجد میں، جو اس زمانے میں پیسے کم ہوں گے، چھوٹی سی خیرات تو وہ بھی کر سکتی تھی. اور بی بی فاطمہ سے بھی آپ کو زیادہ محبت ہے حضور سے، صدیق عمر عثمان و علی سے بھی زیادہ محبت ہے، اہل بیت رسول سے بھی زیادہ محبت ہے. تو یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ گزرا ہے، مظفر الدین. 600 سال بعد مصر کے علاقے میں وہ بادشاہ تھا، اس کی بادشاہی کو خطرہ پڑ گیا، تو اس نے مولویوں کو بلایا کہ کوئی حل نکالو. انہوں نے کہا عوام میں تمہیں مقبول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ کرو اور اس طرح کے جلسے اور میلاد اور جھنڈیا اور جلوس نکالو، لوگ کہیں گے حضور کا بڑا عاشق ہے، بچ جاؤ. اس نے یہ کام شروع کیا، وہ رواج بن گیا، اور اب جناب مسلمانوں نے تو اس کو ایک ایسا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جو کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے اور جو نہیں کرتا ہے وہ وہابی ہے، یعنی جو بدعت کرے وہ اہل سنت ہے، جو بدعت سے بچ جائے وہ وہابی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کیا کہے آپ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اب ہم نے کی تو بدعت لیکن رنگ دیا محبت رسول کا. اسی طرح یاد رکھیں اولیاء کی محبت کا رنگ دے کے قبروں پہ سجدہ کیا گیا، یہ کسی کو نہیں کہا جاتا. پہلے دن کوئی آدمی آئے تو اس کو کہیں گے کہ آپ جناب آ کے قبر سے، وہ کہے بے وقوف آدمی قبر پہ سجدہ میں کیوں کروں. پہلے آپ اسے کہیں گے کہ جناب یہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ. آپ کبھی گئے ہیں جناب اجمیر سندھ؟ انہوں نے کہا نہیں یار میں تو نہیں گیا. کمال ہے یار، وہاں رہتے ہوئے اجمیر شریف نہیں گئے. وہاں تو جناب اس جب ہوتا ہے نا اور دیگیں جو پکتی ہیں تو آگ پہ دیگیں چڑھی ہوتی ہیں، تو لوگ دیگوں کے اندر کھڑے ہو کے پکاتے ہیں، ان کو آگ ہی نہیں جلاتی، دنیا کی آگ ہی نہیں جلاتی، تو جہنم کی آگ کیا جلائے گی اجمیر والوں کو. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا چلو اور اس والے دن دیکھو، بڑی بڑی دیگیں ہیں جن میں 100-100 من 200-200 من چاول پکتے ہیں، آدمی اندر گھس جاتے ہیں اور گرم گرم دیکھ کے اندر کھڑے ہو کے اندر سے نکال نکال کے لنگر چلاتے ہیں. ان کو آگ ہی جاؤ جی، اجمیر کے غلام ہیں، ان کو آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ مجھے بھی ایک دفعہ، پرانی بات ہے، یہاں پر حرم شریف میں ایک مل گئے. انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا اس کی حیثیت وغیرہ، چونکہ ہر آدمی پہچانا جاتا ہے دور سے، جیسے ڈاکٹر دیکھو شکل سے پہچانا جائے گا ڈاکٹر. کام کرتے کرتے خدا کی قدرت ہے، انسانیت، اسی طرح اس کا طبیعت، اس کا انداز، اس کا اٹھنا، اسی طرح آپ دیکھیں نا کورٹ کے باہر کھڑے ہیں وکیل آ رہا ہو دور سے نظر آئے گا کہ حضرت آ رہے ہیں، کچھ طبیعت بن جاتی ہے، کچھ وہ لباس پہنتے پہنتے آدمی اتنا معروف ہو جاتا ہے اس انداز میں، کچھ چلنے کا انداز، کچھ بات کرنے کا انداز۔ اسی طرح مولوی ہے نا جی، وہ جب جا کے کسی کا خطبہ سنے نا، ابھی مولوی کہے گا الحمدللہ، وہ سمجھ جائے گا کتنا پڑھا ہوا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کیسے پڑھا۔ تو اس لیے بہرحال یعنی میں، مجھے بھی اندازہ ہوا کہ ہے تو یہ کوئی پیر خاص قسم کا۔ خیر میں قریب جا کے بیٹھ گیا، باتیں شروع ہو گئی، تو باتیں کرتے کرتے اس نے کہا جی کہ میں تو اجمیر شریف کی درگاہ بار جو ہے نا وہاں کا خصوصی مجاور ہوں۔ میں کہا جی ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی بات۔ خیر وہ باتیں کرتے گئے کرتے گئے، حرم سے نکل گیا۔ اس وقت ابھی یہ باہر جو ہے حرم شریف کے، یہ ابھی توسیع نہیں ہوئی تھی، یہ تو اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنا حرم توسیع ہوگی، اللہ مزید ان کو خدمت کی توفیق دے۔ ورنہ یہ تو بازار ہوتی تھی، سوق صغیر کی بازار اور سبزی منڈی اور ہوٹل، اور یہ تو بالکل ایسے پورا منطقہ، سب کا جگہ ہی نہیں ہوتی تھی قدم رکھنے کی، سب کاروباری سینٹر تھے۔ تو جب باہر نکلے تو میں نے کہا جناب آپ کو میں چائے پلاؤں یا آپ کو ناشتہ کروا دوں؟ اس نے کہا نہیں جناب، ناشتہ واشتہ تو خیر میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا، ہم نے سنا ہے کہ اجمیر شریف ایسے کو لنگر پہ دیگیں چڑھتی ہیں اور ان میں آگ جلاتے ہیں تو آگ ان کو نہیں لگتی اور گرمی نہیں لگتی اور دیکھ کے اندر گھس جاتے ہیں، یہ واقعہ؟ میں کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، اجمیر والوں کو آگ سے کیا، اللہ نے دنیا کی آگ بھی حرام کر دی، جہنم کی بھی آگ حرام کر دی، جو حضرت اجمیر کا غلام بن گیا بس وہ سیدھا جنت میں گیا۔ میں نے کہا جی آپ تو اتنے عرصے کے پرانے مجاور ہیں، آپ کو تھوڑی سی آگ لگا کے دیکھوں؟ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا ابھی چائے پیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ میں نے اس بلا آپ کو آگ میں ڈال دوں، صرف گرم گرم پیالی پکڑواؤں گا، ذرا وہ آپ پکڑ لیں۔ کہتے ہیں اچھا، معلوم ہوتا ہے تم بھی بھابھی ہو، یہاں رہتے رہتے۔ میں نے سمجھا تھا کہ بچہ ہے اسکول کا، چھوٹے تھا، پرانی بات ہے، وہ تم بھی بھابھی، تم پر بھی اثر ہو گیا۔ میں نے کہا جی اثر کی بات نہیں، میں تو پکی بات کر رہا ہوں نا، تاکہ مجھے یقین ہو جائے، جب وہاں عام مزدور پر آگ اثر نہیں کرتی، آپ تو حضرت مجاور ہیں وہاں کے۔ کہتے جی نہیں، ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت آگ اثر نہیں کرتی، یہ نہیں کہ سارا سال نہیں کرتی۔ میں نے کہا جی یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ لن تمسر النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں بھی چند دن آگ لگے گی، اس کے علاوہ نہیں لگے گی، تو یہودیوں کا عقیدہ، اس کا حضرت اجمیری سے کیا تعلق؟ اب وہ غریب نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے، نہ جائے مانند نہ پائے رفتن، جھوٹے آدمی کا کیا ہوتا ہے، پاؤں تھوڑے ہوتے ہیں، جھوٹا تو ایک دفعہ بس چڑھ جاتا ہے نا جی، آگے آدمی جاہل ہو تو وہ روب میں آ جاتا ہے کہ چشم عالم کو کور رہنے دو اور میری پیری میں زور رہنے دو، اور اگر آدمی بڑا لکھا ہو ذرا ایک بات کرے آرگو کرے تو بات ختم ہو جائے گی، باطل باطل ہے۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، کہ جب بھی دھوکھا دیا جاتا ہے، یعنی توحید کے رنگ میں آ کے اتنا آگے بڑھ جائے کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، تب بھی تو پٹڑی سے اتر گیا، نام توحید کا لے اور اس کے بعد کہے کہ بھی ایسے انداز میں بیان کرے کہ جس سے انبیاء علیہ السلام کی شان میں اہانت کا پہلو نکل آئے، وہ تو گیا۔ اسی طرح حضور کی محبت کا دعویٰ کرے اور نعوذ باللہ ارتکاب بدعات کر بیٹھے، تب بھی پٹری سے اتر گیا۔ تو اسی طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ حب صحابہ کے رنگ میں آ کے بغض اہل بیت، حب اہل بیت کا رنگ کا لبادہ اوڑھ کے بغض صحابہ۔ بظاہر تو وہ یہی کہیں گے نا کہ جناب ہمیں حضرت علی سے محبت ہے، اہل بیت رسول سے محبت ہے، اور آہستہ آہستہ پھر آپ اس پہ لے آئیں گے کہ جناب دیکھیں نا کہ حضور کی بیٹی ہو، محبوب بیٹی، جس کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہو، اور اس کو رلا دیں، اس سے حضور کا میراث چھین لیں، باقی اب بی بی بیٹی بڑا ظلم۔ اب آگے بیچارے کو کیا پتا کہ ظلم ہوا نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو وہ خلافت ہے کہ اللہ نبی چنتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کیونکہ نبوت کا بڑا مقام، اس کا انتخاب میرا اللہ کرتے، اور اس کے بعد اللہ رسول انسانوں سے بنائے یا فرشتوں سے، فرشتوں سے بھی تو رسول ہیں جو پیغام لے کے آتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام، اور انبیاء میں سے بھی رسل ہیں، انبیاء ہیں، وہ تو اللہ چنتے ہیں، یعنی کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی بن جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی عبادت کرے، ریاضت کرے اور ترقی کرے اور کرے اور کرے اور یہ نبی بننا آنا، وہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ اللہ خود چنتے ہیں، اللہ نے خود چننا ہے، اللہ نے خود استفا کرنا ہے، اللہ نے خود اجتبا کرنا ہے، کیونکہ اللہ ان کو اپنے پیغام کا نائب بنا کے دنیا میں بھیج رہے ہیں، تو چننا بھی تو اللہ نے. اسی لیے جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا خلافت آدم پہ، تو فوراً میرے رب نے فرما دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کہا تھا نہیں اللہ میاں نہ سب پہ ہو بے ہم دیکھو نقدس لگ، ہم تیری تسبیح کرنے والے، تیری تقدیس کرنے والے ہیں میرا مولا، پھر ہم تو اب 24 گھنٹے ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول ہیں. سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکت الروح. اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے زمین کی خلافت کے لیے بندہ بھیجنا ہے، صرف صوفی بنا کے نہیں بھیجنا کہ تم صرف ذکر ہی کرتے رہو. تو زمین کا کام جو ہے اور معاملات جو ہیں وہ بھی تو نمٹا رہے ہیں، وہ تو میں جانتا ہوں نا کہ کس کو بھیجنا ہے، تمہیں کیا پتہ. تو اس لیے ایک تو وہ خلافت ہے یاد رکھیں، یعنی اس کو بھی خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، اور نبی بھی، آدم نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. اس لیے یاد رکھیں کہ بعض لوگ اسی لفظ کو ایک بہانہ بنا دیتے ہیں، ان کو بغض تو ہوتا ہے مثلا حضرت معاویہ سے، بغض تو ہوتا ہے ان کو اصحاب رسول سے، بغض تو ان کو ہوتا ہے نعوذ باللہ اصحاب معاویہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاونین سے، اور غصہ یہ نکالتے ہیں کہ جناب دیکھو خلافت تو ختم ہو گئی، ملوکیت آ گئی نا، او خلافت تو نہ رہی نا جناب، ملکیت آ گئی. اچھا اب جو دور ہے یہاں ہم جمہوریت کے مارے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اسی کو انداز دیتے ہوں گے کہ جناب یہ دیکھیں نا کہ ملکیت آ گئی نا جی، آمریت آ گئی نا جی، ڈکٹیٹرشپ آ گئی نا جی، وہ جمہوریت تو نہ رہی. اس وقت تو ان کا رونا یہ تھا کہ بغض صحابہ میں آ کے ملکیت کو گالیاں دی. اب اس دور کا رونا یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور جمہوریت کے متوالے ہیں، یہ بھی پتا نہیں کہ جمہوریت کافروں کا بنایا ہوا قانون ہے یا مسلمانوں کا. اس لیے ہر بات کو سن، ٹھیک ہے ایک معاملہ ہے، ایک ملک ہے، کسی قانون کے تابع اس کو چلایا جا رہا ہے، وہ الگ بات ہے. کسی جگہ مثلا دیکھو نا جی، جن جن ملکوں میں کفر ہے، جن جن ملکوں میں خدا رسول کا کوئی تصور نہیں، وہاں جمہوریت بڑی پھلتی پھولتی. کیوں؟ وہاں تو بندوں کو خوش رکھنا ہے نا، اللہ کے نظام کا تو کوئی تصور ہی نہیں نا. انسان کٹھے ہو گئے، اکثریت ہو گئی، ووٹ ان کے زیادہ ہو گئے، انہوں نے کہا جناب طلاق کا حق عورت کو دے دو. انہوں نے ٹھیک ہے جی، لوگ زیادہ یہی چاہتے ہیں، انسانی حقوق کا تقاضا دے دو. لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جناب اگر عورت اور مرد کا نکاح ہو سکتا ہے تو مرد مرد کے ساتھ کیوں نہ نکاح کر لے جب وہ خوش ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی اجازت دے دو. وہاں تو یہ قانون چل سکتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ایک علاقے کے لوگ کٹھے ہو کے آ جائیں، اکثریت ہے ان کے پاس، ان کے ممبر پارلیمان زیادہ ہیں، ان کے پاس ووٹ زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے شہر میں چکلا ہونا چاہیے. وہ کہیں ٹھیک ہے بنا دو. وہ کہیں ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے آدمی چھپ چھپا کے گناہ کرتا پھرے. وہ جی خام کا دیکھو نا، وہ کہتے ہیں گندگی کو پھیلاؤ تو ہر گھر پھیل جاتی ہے، ہم نے تو ایک ہی جگہ کٹھی کر کے رکھ دی ہے نا، رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی اچھی چیز ہے، کھا لیتے وہ گندگی ہمیشہ کے لیے، اندر چلی جاتی محفوظ ہو جاتی. عقل دوڑاتے ہیں نا حضرات. لیکن جہاں اللہ کا قانون ہے یاد رکھو، وہاں ملوکیت میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. اصل اسلام یہ چاہتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ بادشاہ بن کے میرے حکم کا پابند ہے. ٹھیک ہے کوئی عیب نہیں، جیسے آپ دیکھیں اس ملک میں بادشاہ ہے. لیکن ایسے بادشاہ آپ نے دنیا میں دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو خادم کہلائیں؟ ایسے تو دیکھے ہوں گے جو اپنے آپ کو ذل اللہ کہلوائیں، اپنے آپ کو ذل سبحانی، آ جہانی، اور جناب وہ شاہن شاہ پتہ نہیں کیا کیا القاب، اور ہٹو بچو سرکار حسن کی آتی ہے کہ پہرے لگوائیں. لیکن جناب یہ آپ نے دیکھا کہ بادشاہ وہ کہہ کے نہیں، مجھے بادشاہ نہیں خادم لکھو، اور اپنے ہر لیٹر پہ بھی اپنے آپ کو خادم کہلوائے. وجہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کا دماغ پہ، دل پہ، فکر پہ غلبہ، کہ بھی ہمیں تو حرمین کی خدمت سے جو کچھ ملا ہے ملا ہے، ہمیں تو اس کے خادم بننے کا اعزاز بھی مل جائے تو کتنا بڑا اعزاز ہے. اور اس کے ساتھ پھر دیکھیں قرآن و سنت کی ماشاءاللہ عمل داری ہے، ہر جگہ قضات ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ قضات کا فیصلہ جو ہے وہ عین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یا فروعی مسائل ہیں تو فقہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ایمان سے کہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، ساری دنیا کی اخبارات آپ دیکھتے ہیں، آج کل تو ویسے بھی انٹرنیٹ کا دور ہے، ایمان سے کہیں کہ پوری دنیا کی پارلیمنٹ کو بھی سامنے رکھیں اور ان کے ارکان شورا کو بھی سامنے رکھیں، ہمارے پاس تو ممبر وہ بنتا ہے جو انگوٹھا چھاپ ہو، اس بیچارے کو اپنا نام لکھنا نہ آتا ہو، بات یہ ہے کہ بس آدمی بڑا ہو، ذمہ دار ہو، جگیردار ہو، پیر ہو، ووٹ مل جاتے، یعنی ہمارے علاقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا کودن ہونا الیکشن میں اتنا زیادہ جلدی کامیاب ہوگا، آپ دیکھ لیں کہ کہیں فلم سٹار آ رہے ہیں، ساری زندگی جو فلموں میں کام کرتے رہے، ساری زندگی جو زنا کے کاروبار کرتے رہے، وہ کامران ہوتے ہیں، جمہوریت ہے نا جی، ماشاء اللہ بڑا پیارا قانون ہے، اچھا پھر وہ لوگ آ گئے جو خود جرائم پیشہ ہیں، کرائمنل ہیں، جن پر جرائم میں مقدمے چل رہے ہیں، جن پہ بعض کو جرائم میں سزا ہو چکی ہے، نا کہ نہیں ووٹ ہے جی میرے پاس، عوام نے ہم کو چنا ہے جی، یہ کیا جمہوریت ہے، اور ان کا پاس دیکھ لیں شورا میں ماشاءاللہ تقریباً 120 آدمی ہیں، جس میں تقریباً جو ہے 50 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یعنی موجودہ دور کا آخری درجہ ہے علم کا، پی ایچ ڈی کر لینا، ڈاکٹر بن جانا، دکتورہ پہ پہنچ جانا کوئی آسان نہیں ہوتا، اور پھر جس آدمی نے جس فن میں، مثلاً آپ کا کسی نے ڈاکٹری میں کی ہے، کسی نے علم میں کی ہے، کسی نے حدیث میں کی ہے، کسی نے اصول حدیث میں کی ہے، کسی نے اصول فقہ میں کی ہے، کسی نے فقہ میں کی ہے، تو بہرحال اس کا علم اتنا الحمدللہ گہرا ہوگا، تبھی جا کے اسے شہادت ملے گی، اس پہ وہ کتاب لکھے گا، مناقشہ ہوگا، علماء بیٹھ کے بحث کریں گے، ایسے تھوڑی ڈگری پکڑا دیں گے کہ تم لکھ دیا لے جاؤ، اور ان میں کتنے انجینئر ہیں، کتنے ماہرین ہیں اپنے اپنے کاروبار کے، وجہ کیا ہے کہ بالکل عین یہاں جو ہے نا وہی نقشہ ہے کہ شورا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے نظام جو ہے وہ اسلام کے مطابق، تو اس لیے کبھی بھی ملوکیت پہ حملہ نہ کریں، اگر ملوکیت اسلام میں نعوذ باللہ بری ہوتی تو پھر سلیمان علیہ السلام بادشاہ کیوں، ان کو تو اللہ ملک نہ کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کیا کہا گیا ملک، قرآن میں وہ یا ایھا الملک انا ابا، کہ اے بادشاہ، لیکن پھر کیا ہے، تو اصل مسئلہ کیا ہوا کہ خلافت ہو یا ملوکیت ہو، اگر قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہے تو اللہ کی نعمت، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، کہ وہ بغض تو ہو حضرت معاویہ سے اور غصہ نکالے ملوکیت پر، یا عشق تو ہو جمہوری نظام سے کہ جمہوریت ہے اور یہ فلاں نظام ہے اور یہ پارلیمانی نظام ہے اور یہ جناب صدارتی نظام ہے، اور غصہ نکالے لفظ ملوکیت پہ، نہ اللہ نے فرمایا بنو اسرائیل کو کہ میرا احسان ہے کہ جعل فیکم انبیاء و ملوکا، کہ میں نے تم میں نبی بھی پیدا کیے اور بادشاہ بھی پیدا کیے، تو بادشاہت اگر انعام نہ ہوتا تو اللہ تعریف کرتے اس کی، یعنی جیسے اب نبوت کے بعد، یعنی دو چیزیں اللہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل، ہم نے تمہیں دو چیزیں دی، کہ ایک تو تم میں نبی پیدا کی اور دوسرا ہم نے تمہیں بادشاہ بھی بنایا، مانا ہے کہ جیسے نبوت نعمت تھی وہ بھی نعمت تھی، تو اس لیے بات کو سمجھیں، تو اب جو خلافت ہے وہ خلافت ہے اللہ کے نبی کی خلافت، کیونکہ ہر نبی کے بعد ایک نبی ہے، ہر پیغمبر کے بعد پیغمبر ہے، ہر قوم میں نبی ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آپ عمارت مکمل ہو گئی، اور حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت ختم، اللہ نے بھی فرما دیا میں

0: اللہ نے حضور پہ نبوت ختم، رسالت ختم، شریعت ختم، اب تو حضور کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، اب قیامت تک حضور کی نبوت چلے گی۔ تو اب لازمی بات یہ تھی، اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ہمارے ظاہری اجساد کو باقی رکھنے کے لیے دنیا میں نظام قائم کیا ہے، تو اسی طرح ہمارا ایمان اور اسی طرح ہمارا جو دین کا معاملہ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی تو اس نظام کو چلانا ہے۔ تو اس کے بعد کیا نظام ہوگا کہ خلفاء، کیوں اب نبی تو آنا کوئی نہیں، نبوت تو بند ہو چکی، تو اب جو آئے گا وہ خلیفہ ہوگا۔ اسی لیے اب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ دماغوں میں رکھ لیں کہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و سنت میں یہ تو ہے کہ خلفاء آئیں گے، اب ان کی خلافت جو ہے یاد رکھیں، ایک تو خلافت عامہ ہوگی کہ کبھی کسی ملک میں کوئی بادشاہ بنا، خلیفہ بنا، حاکم بنا، امیر بنا، ولی الامر بنا، وہ تو خلافت عام، اور ایک ہے خلافت خاصہ۔ خلافت خاصہ کا کیا معنی؟ کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو میرے محبوب رحمت للعالمین کے بعد خلیفہ بنے اور انہوں نے انہی کاموں کو مکمل کیا جو اللہ کے نبی نے کرنے تھے۔ ایک تو ہے نا مطلقاً مثلا ہمارا بادشاہ ہے، اطاعت فرض ہے ہم پر، اول الامر کی اطاعت جو ہے، اللہ نے مقامی دین رکھے ہیں کہ بھئی اطیع اللہ و اطیع الرسول الامر منکم، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اول الامر کی اطاعت۔ اب اول الامر میں دونوں قول جمع کر لیں کہ دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو علماء اول الامر ہوں گے، ائمہ اول الامر ہوں گے، اور دنیا کا نظام ہوگا تو حاکم اول الامر ہوگا، ہم نے سب کی اطاعت کرنی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، ان تنازع تم فی شئن فردوہ الی اللہ فیل رسول امر من کو، اب اول الامر دین میں علماء جو ہیں وہ بھی اول الامر، اور دنیا کے معاملے میں حکام جو ہیں وہ بھی ولاۃ الامر جو ہیں اول الامر ہیں۔ علیکم السمع والطاعۃ، حضور نے فرمایا کہ لازم طاعت ہر حال۔ تو اس لیے اب جناب سمجھے کہ اب جو خلافت خاص، اب خلیفے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک شرط تو عام ہوتی ہے نا جی کہ ہر خلیفہ وہ ہوگا مسلمانوں کا جو مسلمان ہو، اب اس سے واضح ہو گیا کہ کافر مسلمانوں کا بادشاہ یا خلیفہ نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، حر ہو، اور تیسری بات علماء نے فرمایا کہ جو اللہ کے قرآن و سنت کی باتوں کو جاننے والا ہو، اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان اللہ کے احکام کو تنفیذ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہو، اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ بالکل اللہ اللہ کے رسول کی احکام کا گویا نائب ہے، حکم اللہ کا ہے، رسول کا ہے، اس کو وہ نافذ کرنے والا ہے، اور اس کی خلافت بھی بالفعل ہو۔ بالفعل کا کیا معنی؟ یعنی واقعتاً اسے ملی ہو، یہ نہیں کہ جناب وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں آئیں گے، وہ تو بالفعل نہ ہوئے، نہ ان کو کبھی ڈیڑھ انچ کی مسجد میں کسی جگہ ان کو خلافت ملی، نہ امامت ملی، تو خلافت کا کیا معنی ہو گیا؟ وہ تو غار میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے وہ آج کل ان کا عقیدہ ہے کہ یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ اصل امام تو چھپا ہوا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں جی اب جو ہے وہ کہتے ہیں نائب امام ہے، اس لیے وہ مصلی پہ نہیں کھڑا ہوگا، مصلی کے ہٹ پہ کھڑا ہوگا، ادھر فوٹو رکھ لیتے ہیں بڑے امام کا۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ ہدایت۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ آپ کا دین غالب ہوگا, تو وہ کام جو ہے وہ بھی اس کے دور میں آ کے ہو, تاکہ پتہ لگے نا واقعی یہ نبی کا نائب ہے, کہ وہ کام جو نبی کے ساتھ وعدے ہو چکے تھے اس کے دور میں پورے ہو رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر خلفائے راشدین کا مقام سمجھ جائے. اب چوتھی بات یہ ہے کہ خلیفہ بنے کیسے. یاد رکھیں کہ بھی خلیفہ جو بنانا ہے تو کیسے بنے گا, اسلام کے نظریے میں خلیفہ کیسے بنایا جائے گا. تو اس کے تقریباً علماء نے چار طریقے رکھے. یہ آپ خود نہیں بنائے, یاد رکھو علماء کا جب ہم نام لیتے ہیں نا کہتے ہیں جی علماء علماء, تو ہر فن کے علماء ہیں, صحابہ میں علماء ہیں, قرآن کے علماء ہیں, تفسیر کے علماء ہیں, حدیث کے علماء ہیں, جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے, ان کے طبقات ہیں باقاعدہ. وہ لفظ کہنے میں خود بخود سمجھ آ جائے قرآن کی بات اس مطلب ہے, ابن عباس مراد ہوں گے, اس سے مراد زید ابن ثابت ہوں گے, عبی ابن کعب ہوں گے. کیوں؟ قرآن کے ساتھ ان کا مقام تھا. جب کوئی فقہ کی بات آئے گی اور صحابہ کے تو عبداللہ بن مسعود مراد ہو جائیں گے. اچھا اگر صحابہ کے دور کے بعد کی بات ہے تو پھر تابعین میں آ جائیں گے, حضرت مجاہد ہیں, حضرت اکرمہ ہیں, حضرت قتادہ ہیں, ذات ان لوگوں میں. پھر جب اور نیچے آئیں گے تو پھر ان لوگوں کا نام علماء ہوگا جن نے باقی قرآن کی خدمات کی ہیں. اس لیے اب سب کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا, ہمیشہ اصول یہ ہے. اور اسی طرح اسلوب بیان ہوتا ہے, تمام دنیا کی کتابوں میں دیکھ لیں, الا کبھی کبھی کسی ایک جگہ نام لیں گے, ورنہ یہی کہہ دیں گے کہ قال العلماء, علماء کا اس مسئلے میں, یا قال الجمہور. اب وضاحت نہیں کریں گے کہ یہاں جمہور سے کیا مراد ہے, کیونکہ وہ تو جو آدمی مصطلحات کو جانتا ہے خود بخود سمجھ جائے گا. اب جناب خلیفہ بنانے کے بارے میں علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ارباب حل و عقد, کہ ارباب حل و عقد جس کی خلافت کو مان لیں. کیا مانا؟ یعنی وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں, علم والے, عقل والے, دیانت والے, فہم والے, اور جن کو ایسے مسائل کے سمجھنے کا یعنی اللہ نے مہارت بھی عطا فرمائی ہے, اور جن کی بات دین میں بدن رکھ, انہوں نے ایک آدمی کو بنا لیا, بیعت کر لی, خلا ہو گیا. اچھا اب یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ارباب حل و عقد کا معنی یہ ہو کہ پورے اس ملک میں, پورے عالم میں جتنے ہو تو سب کو اکٹھا کرنے میں 10 سال لگ جائیں گے. معنی یہ ہوتا ہے کہ اب مکے میں ہیں, مدینے میں ہیں, پھر جناب اس زمانے میں ماشاءاللہ دین تو کہاں پہنچ گیا, سب کو بلائیں وہ تو پھر کئی دن لگ جائیں گے. معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر مکے میں بات چلی ہے تو جو مکے میں ارباب حل و عقد ہیں, مدینے میں بات چلی ہے تو جو مدینے میں ارباب حل و عقد ہیں, اگر انہوں نے ایک بات میں اتفاق کر لیا ہے تو بس ٹھیک ہے, اب امت کو اسی فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. لیکن فیصلہ وہ کریں جو اس بات کے رائے دینے کا حق رکھتے ہیں. کیا مانا؟ مثال کے طور پر اب اگر ڈاکٹری کے مسئلے میں رائے لینی ہو اور رائے آپ لیں مولوی مکی سے تو بس کام تو ہو گیا انشاءاللہ. یا اگر آپ نے کسی تفسیر قرآن کے کسی نقطے کو سمجھنا ہو اور بلا لیں ڈاکٹر کو, تو اس نے تو آپریشن ہی کرنا ہے نا انشاءاللہ, پھر مسئلہ حل ہو گیا. اور تو اس لیے کہ اذا غصت الامر الی غیر اہلہ, کہ نا اہل کو معاملہ سپرد نہ کرو, جو جس کام کا ماہر ہے وہ بات اسی سے پوچھو. زراعت کا مسئلہ ہے زراعت کے ماہر سے پوچھو, اگر علم کا مسئلہ ہے, قانون کا مسئلہ ہے تو قانون کے ماہر سے پوچھو, اگر کوئی ڈاکٹری کا مسئلہ ہے تو اس ایلوپیتھی کے علم کے ماہر سے پوچھو, تو اس سے اسی طرح دین کا معاملہ ہے دین کے ماہر سے پوچھو, دنیا کا معاملہ ہے دنیا کے ماہر سے پوچھو. اسی لیے وہ بھی ہماری راہبری حضور پاک نے کر دی ہے کہ جب حضور نے دیکھا کہ صحابہ نر کھجور سے بور لے کے مادہ کھجور میں ڈال رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ ماں آتا یہ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تعبیر ہے, تعبیر النخل, اس طرح پھر پھل زیادہ آتا ہے کھجوروں میں. انہوں نے چھوڑو کیا پھل, پھل اللہ دیتے ہیں. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا, اگلے سال پھل ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا کیا ہوا بھائی, وہ تو کھجوریں نہیں آئیں اس دفعہ. انہوں نے کہا حضور آپ نے منع کر دیا تھا کہ تعبیر نہ کرو, ہم نے نہیں کی تو پھل لگا ہی نہیں. تو نے فرمایا اچھا انتم اعلم بامور دنیا کم, بابا دنیا کا ہم تم زیادہ, اللہ کے نبی کا کام دین سے ہوتا ہے, دنیاوی معاملہ تم جانو جیسے ہو کرتے رہو, یہ دنیا کا معاملہ ہے, کوئی دین کا معاملہ تو ہے نہیں. تو اس لیے کہ بھئی اللہ کا ایک نظام ہے کہ جیسے انسان میں ذکر و انثیٰ کی ایک طاقت ہے, اسی طرح اللہ نے نباتات میں بھی وہ اثر رکھا ہے. اللہ کی شان ہے نباتات میں بھی وہ اثر ہے, اس میں بھی مذکر مؤنث ہے.
ابھی اسی طرح آپ دیکھیں پھولوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، رات کی رانی ہے، ایک دن کا راجہ ہے، اچھا آمنے سامنے لگا دو پھر دیکھو جناب ان کی خوشبو۔

0: کی یہ آیت ہے جو 18ویں پارے میں ہے. اللہ نے فرمایا باز اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کس کے ساتھ میرا اللہ, اللہ نے فرمایا جو تم میں ایمان والے ہیں. کیا وعدہ ہے میرا اللہ؟ اللہ نے فرمایا جو تم میں ایمان والے ہیں اور عمل بھی اچھے کرتے ہیں کہ ان کو ہم زمین میں خلافت دیں گے جیسے ان سے پہلے ہم نے زمین میں خلافت دی. اور وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, ان کے دین کو بھی ہم تمکین دیں گے, جما دیں گے جو پسندیدہ ہوگا. اور تیسرا انعام کیا دیں گے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ڈر کے بعد امن ان کو دیں گے. تو یاد رکھیں اس آیت استخلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا وعدہ کیا ہے, ایک خلافت دیں گے, دوسرا دین کی تمکین دیں گے, اور تیسرا ڈر کے بعد امن دیں گے. یہ تین چیزیں ہوں گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ کبھی خلاف, ان اللہ لا یخلف الميعاد, اللہ پاک اللہ منزہ عن سائر صفات النقصان متصف بسائر صفات الجلال والکمال والشان منزہ عن سائر صفات النقص والاختلال والنقصان جل شانہ وعز برہانہ. اب اللہ کا وعدہ ہے, اب مسلمانوں غور کرو, وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ کہ جب یہ آیت اتری اس وقت وہ ایمان لا چکے ہوں, ایمان میں داخل ہو چکے ہوں, جو اس وقت تک ایمان نہیں لیا ان سے تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے. کیونکہ یہ آیت تو ان کے لیے ہے کہ الذین آمنوا, ماضی کا صیغہ آمنوا منکم. اچھا جب آیت اتری ایمان سے کہے, اس وقت مخاطب کون ہے؟ اللہ کے رسول اور محمد مدنی کے صحابہ. اور کوئی ہے وہاں جماعت؟ بھئی اور تو وہاں جماعت ہی کوئی نہیں نا. اچھا پھر یہ ہے کہ صرف ایمان نہیں, اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ان کے عمل بھی اچھے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ میں دونوں بات, ایمان بھی ہے عمل بھی اچھے ہیں. اچھا اللہ بھی یہ تو پائے گا. اچھا اور کون کہاں سے؟ فرمایا منکم, جو تم میں سے ہوں گے, یعنی کہ بعد میں کوئی اور لوگ آئیں گے, اور کوئی قوم آئے گی, اور مخلوق آئے گی. نا نا نا, جیسے یہ کہہ دیتے ہیں نا حضرات کہ ہمارے 12 امام جو بال, وہ اللہ کے بندے وہ تو اس وقت ایمان, پہلے یہ تو ثابت کرو نا جب آیت اتری وہ ایمان لا چکے تھے حضور کے ساتھ. یہ تو ایک قرآن کی کھلی ہوئی بات ہے نا, جس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ وعد اللہ, اتنی عربی تو آپ ہی جانتے ہیں نا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم, آمنوا منکم. اگر اس وقت وہ ایمان نہیں لایا تو وہ تو آمنوا منکم میں نہیں آئے گا, تو وہ تو 12 ابھی پیدا نہیں ہوئے, تو وہ اس آیت کے استخلاف کے حقدار کیسے بن جائیں گے؟ اچھا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ان کے اعمال بھی اچھے ہوں, اس سے معنی یہ ہوا کہ بھیڑے ہوں پھر بھی اللہ نہیں بناتے. اچھا اب ان کو کیا دیں گے میرا اللہ؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ان کو ہم خلافت دیں گے, کس میں؟ زمین میں. تو جو غار میں چھپے ہوں ایک مسجد میں بھی نہ ہو تو خلافت فی الارض کہاں ہوئی؟ اسی لیے ابوالکلام نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی نا, اس نے کہا خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہوتا. بڑی اونچی بات کی ابوالکلام نے, ابوالکلام آزاد نے کہا خلیفہ مسیحیت کے پوپ کی طرح نہیں ہوتا کہ جس کے لیے دلوں کی عقیدت اور پیشانیوں کا جھکنا کافی ہو. خلیفے کے لیے تو تمکین فی الارض ضروری ہوتی ہے کہ پہلے کہیں بنا بھی ہے, ملک ملا بھی ہے اس کو کہ نہیں ملا. یہ تو ہی نا کہ پوپ کے آگے ایک ٹوپی لمبی اور دوسرا تم ہاتھ باندھ کے کراس بنا کے کھڑے ہو جاؤ, بس خلافت ہو گئی. کس بات کی خلافت بھی تمہاری؟ تمہاری کوئی سنتا ہے؟ تمہاری تو اپنے چرچ والے بھی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں چرچ والے شادی نہیں کر سکتے, وہ شادیاں کریں. وہ کہتے ہیں جناب چرچ والے جو ہیں یہ تو راہب ہیں نا, ہر چیز چھوڑنے والے, عورتیں جو ہیں وہ نن ہیں, ہر چیز چھوڑنے والے. وہ جناب وہاں روز دائیں اسکینڈل بنتے ہیں. انہوں نے کہا پوپ صاحب بیٹھے رہو, ہم بغیر عورت کے نہیں رہتے, جو مرضی ہے. انہوں نے کہا چرچ سے, انہوں نے کہا چرچ سے نکال دو, نیند پادی نہیں رہیں, کوئی اور کام کر رہے, کام ہی کرنا ہے نا. تو یہ کوئی مذاق تو نہ ہوئی نا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, بے ملک بادشاہ تو نہیں، زمین اللہ زمین دیتے ہیں، زمین اصل تو سارا مسئلہ زمین پہ ہوتا ہے نا. اچھا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جن کی خلافت میں دین کو تمکین حاصل ہوگی، تو جو خود غار میں قرآن چھپا کے بیٹھے رہے تو تمکین کہاں سے ہوئی، وہ تو اپنا قرآن بھی 70 گز کا چھپا کے بیٹھے رہے ہیں. ہم نے تو کئی دفعہ ان سے کہا کہ بھائی لڑائی جھگڑا ختم کرو، ہم سے بھی لکھوا لو تم بھی لکھ دو، ابھی تم اسی قرآن پہ عمل کرو جو موجود ہے، جھگڑا نہ کرو. جب تم لے آؤ گے نا وہ غار والا ہم مان لیں، اور اس بات پہ بھی اتفاق نہیں کرتے تو ہم کیا کریں. نے کہا بھی ابھی جو قرآن موجود ہے یہ تو موجود ہے نا، تمہارا تو ابھی غار میں آنا ہے، تو جب آئے گا ہم سے لکھوا لو ہم مان لیں گے، لیکن جب تک نہیں آتا اس وقت تک تو اسی پہ عمل کریں، لڑیں کیوں ہم، جھگڑا کیوں کریں، فساد کیوں کریں، یہ سر پھٹپل تو نہ ہو نا روز رات دن کی لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ، بات ختم کرو. وہ اس پہ بھی نہیں آتے. تو باہر آ رہی ہے دو چیزیں ہوگی، اور تیسری وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی خلافت کا شان یہ ہوگا کہ ڈر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کا امن قائم ہوگا. اور فرمایا وہ پکے موحد ہوں گے، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، خالص میری عبادت کرنے والے. تو غیروں کی عبادت کا سبق دیتے ہوں، جو پنتر کی عبادت کا سبق دیتے ہوں، جو غیروں سے مدد مانگنے کا سبق دیتے ہوں، جو غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہوں، وہ قرآن کی اس آیت اور وعدے میں کیسے آئیں گے. یہاں تو شرط ہے کہ یعبدوننی خالص میری عبادت، لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اللہ نے فرمایا جو اس کے بعد بھی انکار کرے اتنی نعمتوں کا، پھر وہ دین سے نکلنے والے ہیں. فسق کا معنی خروج یا نتا، حد سے نکل جانا، جیسے چوہے کو بھی عربی میں کہتے ہیں فویسقا، اس لیے کہتے ہیں فویسقا، کبھی ادھر سے نکل گیا کبھی ادھر سے نکل گیا. تو فاسق کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑ کے نکل جانے والا. تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت مبارک جو ہے یہ آیت استخلاف ہے، جس سے علماء نے خلافت خاصہ کا استدلال کیا ہے اور اسی پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن میں ڈھونڈنا تھا کہ خلافت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، تو یہاں سے اشارہ ملا کہ نہ نہ خلافت تو ہوگی. اچھا خلافت ہوگی تو کون ہوں گے؟ فرمایا جو ایمان لائے. کب؟ اللہ نے فرمایا جب یہ آیت اتری اس وقت وہ ایمان لا چکے تھے، وہ نہیں جو بعد میں آئیں گے. اللہ میاں صرف ایمان پر ڈانا نا، اعمال بھی اس کے اچھے ہوں نا، اعمال بھی صالح ہوں. اچھا جب وہ بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا دین کو تمکن حاصل ہوگا، ان کو خلافت فی الارض حاصل ہوگی، اور خوف جو ہے ختم ہو کے مومن کو امن نصیب ہوگا. یہ اس کی صفتیں ہیں. اگر یہ صفتیں نہ پائی جائیں تو سمجھو یہ آدمی میرے وعدے کے مطابق نہیں ہے. یعنی اگر امن نہ ملے، یا اگر دین کو تمکین نہ ملے، یا اگر استخلاف فی الارض نہ ملے، تو سمجھو یہ اس وعدے کے مطابق پورا نہیں اترا ہے، تو لہذا یہ مستحق نہیں ہوگا. تو یہ آیت استخلاف ہے، اور اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رہیں ایمان پہ زندہ رہیں، اور جب اللہ موت دے تو خاتمہ ایمان پہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، عزیز نوجوانو، خلفائے راشدین کی عظمت و منقبت و خلافت کے بارے میں جن دروس کی اللہ تعالی کی رحمت سے ابتدا ہوئی ہے، اس میں ہم نے سابقہ دروس میں یہ بات پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا دور ہے، اسی لیے مختصراً میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک تو خلافت عامہ ہوتی ہے جس کو ریاست عامہ کہتے ہیں، اور ایک ہے خلافت خاصہ. خلافت خاصہ جو ہے جس کو دوسرے عنوان میں خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو خلافت علی منہاج النبوہ بھی کہتے ہیں. یعنی ایسی خلافت کہ بالکل عین عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گویا تصویر ہے امور نبوت کی. تو یہ خلافت خاصہ جو ہے ایک تو اس کے لیے ان کے شرائط, اور دوسرا عرض میں نے کیا تھا خدا کرے تاکہ ذہنوں میں بات تازہ ہو جائے کہ اسلام میں ان عقائد خلافت کا طریقہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ اسلام میں یا خلافت ہوگی یا ملوکیت ہوگی, اس کے علاوہ یہ جمہوریتیں ممہوریتیں سب اسلام کے خلاف. یہ تو بہت بات کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا, ایک ملوکیت کا اور ایک خلافت, اور اللہ نے قرآن میں ملوکیت کو بھی انعام میں ذکر فرمایا ہے, یعنی اللہ نے بطور انعام فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ملک دیا. اللہ نے بنو اسرائیل پہ احسان فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبوت دی اور بادشاہ بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام, اب دیکھیں خلیفہ بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا جامع نظام ہے کہ اب چاہے وہ ملوکیت ہو یا خلافت, اگر حکم اللہ کا چل رہا ہے, نظام اللہ کا چل رہا ہے, اور بندہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک بھیجا ہوا انسان مخلوق نائب سمجھتا ہے, اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتا ہے, نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمت ہے کہ جیسے الحمدللہ اس ملک میں ایک اسلام عین اسلامی نظام کا احیاء ہے, اسی طرح باقاعدہ عدالتوں میں, قضات میں, عدل میں, مظالم میں, احکام میں, امور میں, شریعت کے احکام جو تقریقہ. باقی سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم صحابہ نہیں بن سکتے تو بعد والے لوگ بھی تو صحابہ نہیں بن سکتے. جو جو ہم زبانیں حضور سے دور ہوتے جائیں گے لازمی بات ہے کہ ہمیں نقص تو آئے گا, ہم میں کمزوریاں تو آئیں گی. تو بہرحال اب یہ سمجھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خلافت کا انعقاد جو ہے وہ یا تو شورا سے ہوگا, مشورہ کر لیں ارباب حل و عقد سے, جس کو منتخب کر لیں وہ خلیفہ, یا یہ ہے کہ خلیفہ خود آنے والے خلیفے کا تقرر کر دے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا, اور پھر امت اس کو قبول بھی کر لے وہ بھی خلیفہ. تیسری بات یہ ہے کہ خلیفے نے کسی ایک کا نام نہیں دیا بلکہ ایک شورا بنا دی کہ یہ چھ آدمی کی کمیٹی, ان میں سے کسی ایک کو بنا دو, اور اس پہ پھر ارباب حل و عقد کا اتفاق ہو گیا, وہ بھی خلیفہ. اچھا, اسی طرح نہ تو اس کا پہلے شورا نے چنا لیکن اس نے اپنے حالات سے طریقے سے کسی سبب سے خلافت پہ آ گئے لیکن امت نے قبول کر لیا, وہ بھی خلیفہ. یعنی جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت بھی کر لی اور بیعت بھی کر لی. اسی لیے اس سال کو کہا جاتا ہے سنت الجماعہ, کے مسلمانوں کے اتفاق کا سال, کہ سب جھگڑے ختم ہو گئے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عظیم بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرات, اگر تو خلافت کا حقدار حضرت علی کے بعد معاویہ تھا تو حقدار کو خلافت مل گئی, اور اگر حقدار خلافت میں تھا تو میں نے خود خلافت سے معزول ہو کے ان کو عطا کر دی ہے, تو لہذا ان پہ اتفاق, جھگڑا ختم ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ایک یہ بات. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ اہل سنت والجماعت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن میں خلافت جو ہے نص ہو, یعنی قرآن حکم دے کے فلاں کو خلیفہ بناؤ, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حکم دے دیں امت کو, یہ ماں سوائے اثنا عشریہ یا شش امامیہ یا باقی جتنے فرق ہیں فرق باطلا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں منسوس ہوتی ہے امامت بھی خلافت بھی، لیکن نہ ان کے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے اور نہ حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ہے. ایک ویسے تو پھر ہر باطل کا طریقہ ہے نا جی کہ کھینچ تان کے تو دلیلیں پھر ہر کوئی بنا لیتا ہے، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج بھی دیکھ لیں جو لوگ ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ان کے بت بنتے ہیں، بازاروں میں بکتے ہیں، خدا بک رہا ہے، بندہ جا کے خدا خرید کر کے لے آتا ہے. یعنی ایسے خدا بھی آپ نے دیکھے ہیں جس کو خود مخلوق خریدتی ہو. اچھا کبھی کبھی تو وہ خدا آٹے کا اور گھی کا اس کا بھی بنا لیتے ہیں، بعد میں خود خدا کو کھا لیتے ہیں، مخلوق خدا کو کھا گئی. اب اس کا تو کوئی حل نہیں، ان سے بھی پوچھیں وہ بھی کہیں گے آپ کو کہ ہاں جی ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، ہم ایسے تھوڑے پاگل ہو گئے ہیں، اتنے آدمی ہیں ہم سارے بیوقوف ہو گئے. تو یہ بات نہیں ہوتی. دلائل کا معنی وہ ہوتا ہے کہ دلائل حق کا، ایسے دلائل جو قرآن سے، حدیث سے، نقل سے، عقل سے، جس کو امت، قوم، دنیا تسلیم کرے کہ ہاں واقعی یہ دلیل ہے. ورنہ تو ہر باطل اپنی اپنی دلیلیں دیتا ہے، ہر باطل فرقہ، ہر غلط آدمی کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو اس لیے اب جیسے کہ مثلا عیسائیوں سے ایک مسلمان عالم کا مناظرہ ہوا، تو اس نے ایک نئی بات، اس نے کہا کہ دیکھو جی عجیب بات ہے کہ آپ لوگ ہمیں الزام لیتے ہیں، لگاتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں سے ایک مانتے ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اسی صلیب کو ہم گلے میں لٹکاتے ہیں اور سب یہ کچھ کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو یہودی حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں اس لیے ہم مشرک ہیں. انہوں نے کہا ہم سے بڑے مشرک تو تم مسلمان ہو. اب وہ حیران ہو کے اس نے کہا ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ انہوں نے کہا آپ کے قرآن میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلوات پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا چلو ہم تو ان کو خدا سمجھ کے ان کی صلوات پڑھتے ہیں، تم نے تو اتنا بڑا شرک کیا، تمہارا خدا تو تمہارے نبی کی صلوات پڑھتا ہے. ہم نے چلو ان کو خدا بنا کے تو پوجا ہے، تم نے تو خدا کو نبی کے تابع کر دیا ہے. ہم نے خدا کا بیٹا تو کہا، ہم نے یہ کہا کہ شاید ان میں جو صفات ہیں تو یہ خدا ہیں، لیکن آپ لوگوں نے تو اپنے اللہ کو ایسا کر دیا کہ وہ آپ کے نبی کی نماز پڑھ رہا ہے. حالانکہ کیا تھا کہ لفظ صلات کے ترجمے میں دھوکھا کر لیا، کیونکہ لفظ صلات تو بانے دعا میں بھی ہے، لفظ صلات اس صلات شرعی میں بھی ہے، لفظ صلات تحریک الصلوین میں بھی ہے. آپ بدلے کا بدن کا حرکت کرنا، اسی لیے ایک جماعت پیدا ہوئی تھی مشرقی، اس کا لیڈر تھا، وہ مار کھا گیا. اس نے کہا کہ جی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، صلات کا معنی ہوتا ہے حرکت، ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اب نماز کی کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ، قرآن کا منکر بن بیٹھا، حدیث کا بھی منکر بن بیٹھا. تو حالانکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا درود پڑھنا، ایک فرشتے کا درود پڑھنا، ایک اللہ کا صلوات بھیجنا، تو ہر جگہ اپنے اپنے سیاق و سواق میں معنی ہوگا. نعوذ باللہ، یہ تھوڑا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی نماز پڑھتے ہیں. وہ تو نزول رحمت ہے، حضور عبد ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انسانوں میں سے افضل الرسل ہیں، لیکن اللہ کے آگے تو عبد ہیں، اللہ کی تو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی نعوذ باللہ کے خدا کسی کی عبادت کرے، وہ تو معبود برحق ہے. جو معبود ہو وہ عابد نہیں ہوتا، جو عابد ہو وہ کبھی معبود نہیں ہوتا. اور صلات کے معنی میں تو کئی، اس لیے کہ آپ دیکھیں نا جیسے مباشرت کا معنی ہے، مباشرت کا معنی ملنا بھی ہے، مباشرت کا معنی میاں بیوی کا جماع بھی ہے. تو اب جہاں جہاں مباشرت کا لفظ ہے ایک ہی ترجمہ کرتے جائیں پھر تو معنی نہیں ہوگا. جیسے صبر ہے، صبر کا معنی رکنا بھی ہے، صبر کا معنی مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو روک لینا بھی ہے جدا فضا سے، صبر کا معنی نیکی پہ جمے رہنا بھی ہے، صبر کا معنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا بھی ہے. تو ہر جگہ معنی اسی سیاق و سباق میں ہوگا جس کا تقاضا ہوگا. اب جیسے لفظ عین ہے تو اس کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی یہ گھٹنے کی ہڈی بھی ہے، عین کا معنی جاسوس بھی ہے، عین کا معنی سورج بھی ہے. تو اب یہ تھوڑا ہے کہ ہر جگہ ہم ایک معنی لے لیں گے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹھی دلیلیں تو باطل کے پاس بھی ہوتی ہیں. ہندو کے پاس بیٹھے وہ بھی آپ کو دلائل دیں گے, آپ عیسائیوں کے پاس بیٹھے وہ بھی آپ کو دلائل دیں گے, آپ قادیانیوں کے پاس بیٹھے وہ بھی آپ کو دلائل دیں گے. بلکہ نعوذ باللہ اگر آپ اپنے مذہب کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں تو باطل فرقوں کے پاس تو اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو چکرا کے رکھ دیں. تو باہر صورت یہ ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام میں عقیدہ اہل سنت والجماعت میں خلیفہ رسول کے لیے نص نہیں ہوگی. کیوں؟ اگر نص ہو تو پھر مشورے کی کیا ضرورت, پھر حکم ہے اللہ کا, پھر مشورے کی کیا ضرورت. اگر حضور پاک کسی چیز کا حکم دے دیں تو بس اس کے بعد مشورے کا کیا مانا. یاد رکھو مسلمان کے لیے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک حکم صریح آ جائے اس کے بعد کیا مطلب. یہ جو ائمہ کرام کے اختلاف ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں حضور کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جب احکام منصوص ہے اس میں کیا اجتہاد. اجتہاد تو وہاں ہوگا جیسے کہ صحیح حدیث میں حضرت معاذ نے عرض کیا جب حضور نے پوچھا کہ جب کوئی فیصلہ آئے تو کیسے کرو گے, انہوں نے کہا بے کتاب اللہ. حضور نے فرمایا علم تجد, کتاب اللہ میں نہ ملے. انہوں نے کہا یا صرف سنت رسول اللہ. آپ نے فرمایا پھر اس میں بھی نہ ملے. انہوں نے کہا پھر اجتہاد. تو ہمیشہ یاد رکھیں اجتہاد ان مسائل میں. تو اس لیے اب ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ بھئی نص تو ہوتی تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ رسول کہتے ہیں بس ختم ہوئی ہو آمنا وصدقنا, وہاں تو ایک ہی بات ہوتی ہے اللہ واتی اور رسول. بلکہ انسان جتنے صاحب فہم و ذکا ہیں جن کو اللہ نے فہم عطا فرمائی ہے, ایمان سے کہیں ہم تو حضرت صدیق کی صداقت کے یا ان کی شان عظمت کے کیوں قائل ہیں, کس کی تصدیق کی تھی. بات کو سمجھیں کہ ہم حضرت صدیق کے فدا ہیں الحمدللہ. کیوں, کس کی تصدیق کی حضرت ابو بکر نے رسول اللہ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इसलिए जरा थोड़ा सा इंशाअल्लाह तवज्जो रखेंगे तो अपने तालिबुल इल्माना हैसियत से जो अल्लाह मुझे तौफीक देंगे मैं कोशिश करूंगा और कुछ बहरहाल आप कोशिश करेंगे। बात समझ तब आएगी जब दोनों तरफ से जहन एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर एक तरफ से कोशिश हो और दूसरी तरफ से कोशिश ना हो तो फिर बात समझ नहीं आए, फिर वही बात हो जाएगी कि जैसे वो एक मसल मशहूर है कि एक उस्ताद पढ़ाते रहे किसी को, किताब है ज़ुलैखा फारसी की बड़ी मशहूर किताब है यूसुफ ज़ुलैखा के नाम से, तो जब वो सारी किताब खत्म हो गई तो तालिब उस्ताद से पूछने लगा कि उस्ताद जी ज़ुलैखा औरत थी या मर्द थी। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, इसीलिए अरबी में कहते हैं कि इन कुंतला तदरी फतिल का मुसीबत हो, कि अगर तुम्हें एक मसले का पता ना हो तो बड़ी मुसीबत की बात है। वह इनकुन तदरी फल मुसीबत व आजम हो, अगर तुम जानने के बाद जाहिल बने हुए तो ये तो और भी उससे बड़ी मुसीबत है, ये तो उससे भी बड़ी मुसीबत हो गई ना कि एक आदमी तो चलो नहीं जानता जाहिल, एक आदमी पढ़ा लिखा है अल्लाह के बंदे घर में जाके वो सारी कुरान की आयतें जो मौली मक्की पढ़ा है घर में जाकर ही उठा के देख सकता कि अभी हमें कोई धोखा तो नहीं दिया जा रहा, हमें सिर्फ लफाजी में और तकरीर में और गुफ्तार में और उसमें तो नहीं उलझाया जा रहा, वो आयात मौजूद है, कुरान मौजूद है, सीरत मौजूद है, असहाब मौजूद है। अब समझिए, एक तो है मुखालफत जो हुजूर के सहाबा के साथ कुफार मुशरिकीन अबू जहल उतबा उतैबा शैबा अबी लहब मैयत इब्न खल्फ वलीद इब्न मुगीरा उन लोगों ने की थी, वो क्यों की थी, ये इस्लाम ले आए वो इस्लाम के दुश्मन थे, छोटी सी बात। उन्होंने क्या इल्जाम लगाए थे, उन्होंने ये इल्जाम लगाए थे कि ये बेवकूफ है सुफहा है। भाई क्यों बेवकूफ है, उन्होंने कहा कमाल है आदमी उस पार्टी में जाता है ना जिस पार्टी के पास ताकत हो, जिस पार्टी के पास ताकत, अब देखें ना जी आप तो माशाल्लाह जमहूरी मुल्कों के लोग हैं ना, हर आदमी वही पार्टी ढूंढता है, पहले पता करता है कि इक्तदार में आने वाली है क्या चांस है, तो कमजोर के साथ कौन जाता है। और ये ऐसे बेवकूफ है कि हमें छोड़कर जो हम नस्लों से हाकिम चले आ रहे हैं मक्का मुकर्रमा के, एक ऐसे जात के साथ ऐसी शख्सियत के साथ ऐसे नबी के साथ जा रहे हैं कि जो यतीम है जिसका साथ कोई नहीं, बिल्कुल अकेले हैं, कोई साथ देने वाला कोई नहीं, कोई फौज नहीं, ताकत नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, ये उसके साथ मिलकर क्या ले लेंगे, ये बेवकूफ। कभी कहते थे ये हमारे गुलाम हैं, कम अकल हैं और ये इस काबिल ही नहीं है कि हम इनके साथ बैठ जाए, ये इल्जाम यानी वो इस किस्म के इल्जाम सहाबा पे लगाते रहे, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कभी आए हजूर हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, इनसे हमें बू आती है, कपड़े इनके गंदे होते हैं, इनको जरा दूर कर दें। अल्लाह ने फरमाया वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यद'ऊना रब्बहुम बिलगदाति वल्लशी, मेरा बदनी इनके साथ ही रहना है, छोड़े इन मुशरिकीन को। तो काफिरों ने इस अंदाज में इल्जाम लगाया। अच्छा फिर जब हबशे चले गए तो वहां पहुंच गया बादशाह से कहा ये भगोड़े हैं हमारे गुलाम से भाग गए, ये इल्जाम लगाया। ये जो ना तफरीक कराने वाले आपस में लड़ा रहे हैं, बाप बेटे को लड़ा रहे हैं, बाप मुसलमान है बेटा काफिर है, बेटा मुसलमान है बाप, तो कुफार और मुशरिकीन ने ये इल्जाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो वहां मुनाफिक सामने आ गए, वहां बनू नजीर बनू कुरैजा बनी कैनका सामने आ गए, मुनाफिकों ने अपने अंदाज में सहाबा पे हमला किया, उन्होंने कहा ये गरीब लोग थे मदीने में आ गए, आप लोगों ने इनको सीने से लगा लिया, आपने घर दे दिए, बाबू में शरीक कर लिया, खाने में शरीक कर लिया, ये तो अकड़ गए, ये तो नऊज बिल्ला भूखे लोग थे, इनको देना बंद कर दो, ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह, सहाबा पे बिल्कुल खर्च ना करो, और जब तुम खर्च नहीं करोगे ये भाग जाएंगे, जब रोटी नहीं मिलेगी तो रोटी के लिए आए हुए हैं, ये तो वहां इनसे लोग उनके सरदार बड़ा काम लेते थे, उनके गुलाम थे अब्द थे, तो हजूर के जरिए इनको बहाना मिल गया भाग गया, आए तो आप लोगों ने आंखों पे बिठा लिया, तो इसलिए ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यनफद्दू, ताकि अल्लाह के नबी को छोड़ जाए, मुनाफिकीन ने ये इल्जाम लगाया। और दूसरा मुनाफिकीन ने क्या इल्जाम लगाया, يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل, कि जब हम मदीने में जाएंगे हम इज्जत वाले हैं, हम गालिब हैं, हम बड़े हैं, सरदार हैं, कवि हैं, इन कमजोरों को हम निकाल देंगे, ये क्या है, इसको छुई नहीं, ان کو تو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے. تو منافقین نے اصحاب رسول پہ اس انداز میں حملہ کیا. دو باتیں یاد رکھیں. اچھا اب یہ ہوا کہ اللہ نے اسلام کو عزت دی, اسلام غالب آ گیا, اسلام جزیرہ عرب میں پھیل گیا, اسلام ماشاءاللہ خلفاء راشدین کے زمانے میں ماشاءاللہ تقریباً یعنی 40 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا. آپ ذرا غور سے وغیرہ دیکھیں گے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے. آپ ذرا تلاش کریں, آپ غور کریں کہ آخر وجوہات کیا ہیں. اب جب اللہ نے اسلام کو عظمت دے دی, میں نے عرض کیا تھا نا کہ صحابہ کے حکم ہواؤں پہ چلنے لگ گئے, دریاؤں پہ چلنے لگ گئے, جنگل کے شیروں پہ چلنے لگ گئے, تو اب لوگوں نے مخالفین نے اور خاص طور پہ یہود نے سوچا کہ اسلام سے ٹکر نہیں دی جا سکتی جیسے نصرانیوں نے. وفد نجران کا حضور کی خدمت میں آ گیا. الحمدللہ آپ سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں, ضرورت ہو پھر دیکھ لیجیے گا چونکہ ہم کسی دوسرے موضوع میں نہ الجھ جائیں کہ مجھے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی بات کریں, وہ تو اس دور کے سپر پاور تھی. جیسے آج کل لوگوں کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ ہے, بڑا ناز ہے, اس دور میں جو سپر پاور کہلاتی تھی, مسلمان تو خیر اللہ کی ذات کو سپریم مانتا ہے, یعنی ایک اصطلاحات عوام کے پیش نظر یہ روم اور فارس تھے, یہ بڑی طاقتیں تھیں جن کے پاس فوج تھی, طاقت تھی منظم, اور اس دور میں لاکھوں کی تعداد میں جن کے پاس فوج تھی, اور روم اور ان کی جن کی تہذیب یعنی دنیا میں ایک تہذیب سمجھی جاتی تھی, تہذیب روم, اس کے بعد تہذیب فارس, تہذیب مصر, تہذیب یونان, اس کے بعد پھر تہذیب اسلام آئی. تو یہ لوگ جو تھے یہ بڑی طاقت تھے. تو صحابہ نے جناب کیسر و کسرا کو بھی پاؤں کے نیچے روند ڈالا. اب حیرت کی بات دیکھنا جی, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اور رومیوں کا ایک بہت بڑا جرنیل جو تھا وہ گرفتار تھا, وہ شکست کھا گئے تھے اور وہ گرفتار تھا قیدی کی حیثیت میں, وہ بھی خیمے میں موجود تھا. تو جب حضرت عمر کے ساتھ تنہائی ہوئی تو اپنا کہنے لگا کہ حضرت عمر ایک بات کا خیال رکھیے گا, یہ میں آپ کا دشمن ہوں, میں آپ کا دشمن ہوں, لیکن میں ایک جرنیل ہوں اور ایک بہادر آدمی ہوں, مجھے بہادر لوگوں سے محبت ہے, چاہے وہ بہادر میرا دشمن کیوں نہ ہو. آپ ایک بڑے بہادر جرنیل ہیں, میرے علاقے میں احتیاط رکھیے گا کہ ہمارے کسی آدمی کے گھر میں کسی سپاہی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیے گا. ہمارے ہاں ایک بڑی خطرناک زہر ہوتی ہے, وہ ہم رکھتے ہیں چھپا کے, جب ضرورت پڑے تو وہ پھر ہم استعمال کرتے ہیں, اور وہ اتنی خطرناک زہر ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی آدمی, کوئی محقق, کوئی موجد اس کے ذائقہ نہیں بتا سکا, کیوں جو بھی زبان پہ رکھتا تو مر جاتا ہے, ذائقہ بتانے کون آئے, واپس آئے تو بتائے ہمیں کہ ذائقہ کیا ہے. بھی کہاں ہوتی ہے, تو اس نے اپنی انگوٹھی نکالی, انگوٹھی کا ڈھکنا اٹھایا, اس کے اندر وہ زہر رکھی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ ہم لوگ انگوٹھی میں رکھتے ہیں کہ کبھی ایسے حالات ہو جائیں, دشمن کی قید میں آ جائیں اور بچنے کا امکان کوئی نہ ہو, اور ٹارچر اتنا ہو رہا ہو کہ ناقابل برداشت ہو جائے, اور ہمیں راز ایسا نکالنا پڑے جس سے ہمارے ملک و ملت کا نقصان ہوتا ہو, تو پھر ہم خود منہ میں ڈال کے کھا کے مر جاتے ہیں کہ چلو جان ایک بندہ مرے گا ملک تو بچ جائے گا نا. تو آپ نے کہا اچھا دکھاؤ ذرا, وہ انگوٹھی اس نے دے دی. حضرت نے وہ 7 گلاس رکھا تھا پانی کا, اس میں ڈالا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا یضر نفعہ. اور کیا کر رہے ہو, انہوں نے کہا خالد کیا کر رہے ہو, اس نے کہا بیٹھے رہو بس. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی خالد مرا, ابھی خالد بیٹھے ہو, وہ اب ہے حقہ بکا ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا, اس نے کہا میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو یہ آیت پڑھ لیتا ہے نا اس کو کوئی دنیا کی چیز نقصان نہیں دے سکتی. بس میں نے پڑھ لی ہے, میرا کیا نقصان ہو سکتا ہے, زہر ہے چاہے سینائڈ ہے چاہے قبلا ہے, ہمیں کیا, جو مرضی ہے کر لو, کچھ حضور نے جو کہہ دیا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح شام اگر آپ 3 دفعہ پڑھ لینا اللہ کی رحمت سے آپ کے گھر میں بھی کوئی نقصان نہ. یہ ایسی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. تو اب جناب گھبرائے, تو اب نصرانیوں نے بھی سروں کے رنگ اختیار کیا کہ وفد بنا کے 60 آدمیوں کا بھیجا نجران سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سلوک کر لی. اور یہودیوں نے بھی بعد کے ادوار میں جب صحابہ کے ادوار میں اسلام پھیلا تو اب انہوں نے بیٹھ کے اپنی پلاننگ کی کہ ہم کیا کریں. تو یہ جتنے فرقے بنے ہیں یاد رکھیے گا ان سب کے پیچھے یہود ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, دنیا میں کسی بھی تاریخ میں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, آپ کوئی کسی اچھے مورخ کی کسی اچھے رائٹر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, جس ملک میں جس تحریک میں جس جماعت میں جس کام میں وہ چاہے یعنی کام کسی قسم کا ہو, مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہو یا پہنچانا چاہتے ہوں اس کے پیچھے یہودی ہو. ساری دنیا میں آپ یہ تحقیق کرنا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مثال کے لیے جتنا فلسفے آئے دنیا کے آپ کے سامنے آئے ہیں, کمیونزم آئے, سوشلزم آئے, کون تھے ان کے مؤسس اصلی کون ہیں؟ یہودی. جتنے قوانین تمہارے ہاں رائج ہیں, کہیں کارل مارکس آپ کو نظر آئے گا, کہیں آپ کو لینن نظر آئے گا, یہ سب لوگ کون تھے؟ یہودی. اور بلکہ کتابوں میں یہ تحقیق ہے کہ حضور پاک نے جو فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے, صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا, الا ما انا علیہ و اصحابی, جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ, باقی سب جہنمی ہوں گے. تو وہ 72 کا 72 فرقہ جو ہے وہ سب کے مؤسس جو ہے وہ یہودی ہے. اب جتنے فرقے ہیں معتزلہ کے, پھر معتزلہ میں جتنے باطل فرقے ہیں, یہ کلامیہ ہے, قدریہ ہے, جبریہ ہے, مشبہ ہے, سب یہودی. اسی طرح پھر جو فتنے بنے, خوارج کا فتنہ بنایا گیا, روافض کا فتنہ بنایا گیا, یہ سارے فتنے کون تھے, ان کے پیچھے کون تھا لباس؟ یہودی. کہیں آپ کو عبداللہ ابن سبا نظر آئے گا, کہیں آپ کو حسن ابن سبا نظر آئے گا, کہیں آپ کو باطنیہ کے طرز کی تحریکیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی, کہیں امامیہ کے نام سے کام کیا گیا, کہیں باطنیہ کے نام سے کام کیا گیا, کہیں اسماعیلیہ کے نام سے کام کیا گیا, کہیں آغا خانیت کے نام پہ کام کیا گیا, سب کے پیچھے ڈوری وہی جھیل رہی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کا مقابلہ اب ہم نہیں کر سکتے, تو اب ایسا کرو, اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی کتنے فساد, کتنے قتل, کتنے کیوں, ایک مسئلہ بن گیا, بنا دیا گیا. اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جب یہ آپس میں لڑیں گے ہمیں کام کرنے کا موقع مل جائے گا. اور تیسری اصل بات یہ ہوگی کہ بڑی بڑی جو آنے والی نسلیں اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں. یعنی آپ حیران ہوں گے, آپ یورپ میں جائیں, آپ باہر کے ملکوں میں جائیں, اور باہر کے ملکوں میں جا کے صرف اپنے آپ کو سیر تفریح تک محدود نہ رکھیں, کیونکہ اکثر ہمارے بھائی جاتے ہیں نا, چلو جی ہم باہر کے ملک میں ہیں, ٹھیک ہے ذرا سیر کر لیں, ذرا موسم میں انجوائے کر لیں, کلب میں چلے گئے, کاسینو میں چلے گئے. نہیں, آپ تھوڑا سا وہاں جانے کے بعد بھی وہاں کے لائبریریوں میں ذرا گھسیں, وہاں کے کتب خانوں کو ذرا کنگھالیں, وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ ڈسکس کریں, تو آپ حیران ہوں گے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں آنے کے لیے ایسے کھڑے ہیں, یدخلون فی دین اللہ افواجا. اتنا مسلمان اسلام میں آنے کے لیے لوگ بیتاب ہیں کہ جب ایک شہر میں مثلا آپ آج سے 10 سال پہلے گئے تھے, وہاں 10 مسجدیں تھیں, اب وہاں 200 مسجد ہیں. جہاں 10 آدمی نماز پڑھتے تھے, اب وہاں 200 آدمی نماز پڑھتا ہے. آپ خود ماشاءاللہ آپ دیکھیں, چلو آج سے 40 سال یا 30 سال پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ کسی کافر ملک میں ایک لڑکی نے صرف سکارف پہننے کے لیے اسٹینڈ لیا ہو؟ تو آپ کے ملکوں میں کبھی کسی نے نہیں لیا. باہر کے ملکوں کو چھوڑیں, آپ اپنے انڈو پاک کو دیکھ لیں, وہاں کبھی کوئی اسٹینڈ لیا کسی لڑکی نے کہ میں دوپٹہ پہن کے آؤں گی؟ وہاں ہماری اپنی استانیوں کے دوپٹے نہیں ہوتے ماشاءاللہ, اگر ہو تو وہ گلے میں پڑا ہوتا ہے, یا ہو تو بطور چادر کندھے پہ ہوتا ہے, سر پہ ان کے نہیں ہوتا. تو بچی کو کیا کہے گی کہ تم سر پہ دوپٹہ پہن کے آؤ؟ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس کی اچھا اب اس میں صرف رکاوٹ کیا ہے کہ جب وہ باہر کا آدمی پڑھتا ہے کہ شیعہ سنی کو مارتا ہے سنی شیعہ کو مارتا ہے اور یار ان میں تو بڑے فساد ہیں جھگڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے شیعہ کہتے ہیں یہ کافر ہے اور وہ کہتے ہیں فلاں کافر ہے وہ کہتے ہیں فلاں کافر ہے تو وہ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے پھر ہم کفر سے نکل کے پھر بھی کافروں میں ملنا ہے تو اسی کفر پہ کیوں نہ رہ جائے تو اس فتنے کا ان کو ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کہا تھا کہ ایک آدمی تو ہے نا کسی کو کہے سیدھی گالی دے کہ تم حرامی ہو بڑی گالی ہے سمجھ جائیں گے آپ ہر کوئی سمجھ جائے گا لیکن اگر آپ یہ کہیں اس کو کہ یار تم آدمی تو بہت اچھے ہو لیکن تمہارے باپ کے نکاح کے گواہ جو ہے نا وہ نہیں تھے جب تمہارے باپ کا نکاح ہوا تھا نا تو گواہ نہیں تھے یا کہیں پتا لگا ہے مجھے گواہ تو تھے لیکن تھے بڑے بےمان تو جب گواہ بےمان تھے تو باپ کا نکاح ہوا نہیں ہوا جب نکاح نہ ہوا تو یہ جو پیدا ہوا یہ حلالی ہوا حرامی ہوا تو بات تو وہی ہو گئی لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم حرامی ہو آپ نے تو یہ کہا ہے کہ تمہارے باپ کے نکاح کے جو گواہ ہیں نا وہ مجھے تمہارے بستی والوں نے کہا ہے کہ وہ بڑے خبیث آدمی تھے اور اس کے لیے ضروری ہے وہ شدو شہید جو ہیں دبائے عدل منکم قرآن کہتا ہے کہ گواہ وہ ہوں جو عدالت والے صداقت والے دین والے نیک گواہ ہوں اور وہ تو ٹھیک وہ تو بالکل جواری شواری قسم کے لوگ تھے نشئی شجئی لوگ تھے وہ تو ویسے نشے میں تھے پتہ نہیں بھنگ پی کے بیٹھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تیرے باپ کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو نتیجہ کیا نکلا ہے نکاح نہیں ہے تو زنا ہوا زنا اس کا تو حرامی ہے صرف بات کہنے کا فرق پڑ گیا انداز اور ہے جیسے آج کل کسی کو آپ کہتے ہیں نا جی کہ فلاں آدمی نے ماشاءاللہ ریشمی رومال میں ہاتھ لپیٹ کے تھپڑ مارا ہے ایک یعنی محاورہ ہے تو اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب ہم صحابہ پہ بحث شروع کر دیں گے اور صحابہ پہ تان کر دیں گے صحابہ کو مجروح کر دیں گے تو سارے دین کے گواہ تو صحابہ ہیں سارا دین جو ہے اس کے گواہ صحابہ ہیں نماز آئی تو صحابہ گواہ ہیں زکات ہے تو صحابہ گواہ ہیں حدود ہے تو صحابہ گواہ ہیں حج ہے تو صحابہ گواہ ہیں حضور نے حج کا احرام حدیبیہ سے باندھا تو صحابہ گواہ ہیں آپ نے تلبیہ پڑھا تو صحابہ گواہ ہیں مکے میں آئے طواف کیا سبا برباد اوڑے پھر آپ مینا گئے عرفات گئے مزدلفہ گئے تو صحابہ گواہ ہیں بیعت رضوان ہے تو صحابہ گواہ ہیں فتح مکہ ہے تو صحابہ گواہ ہیں خیبر ہے تو صحابہ گواہ ہیں اسی طرح حدیبیہ ہے تو صحابہ گواہ ہیں تمام دین اسلام کے احکام کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں تو جب صحابہ مجروح ہو جائیں گے تو اسلام کا دعویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا وہ جی گواہی سچے نہیں تو پھر اسلام کہاں سے سچا ہو گیا تو ان کا دوسرا مقصد ورنہ میرے بھائی آج آپ کے دوستوں پہ کوئی بحث نہیں کرتا آج ایک مولوی کے دوستوں پہ کوئی بحث نہیں کرتا آج آپ کے ملک میں کوئی گورنر ہے کوئی وزیر ہے اس کے دوستوں پر بھی کوئی بحث نہیں کرتا اچھا اگر ان کی کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو اگلا کہتا ہے یار چھوڑو تمہیں عیب کو دیکھنا ہے دوستی کو دیکھنا ہے فوراً اگلا کہتا ہے چھوڑو یار کیا کر رہے تمہیں کیا ذاتی معاملات میں انٹرسٹ لینے کا وہ اس کا ذاتی فیل ہوگا تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ اس کی دوستی کیسے یہاں تو یہ ساری صفائی دیں اور 1400 سال گزرنے کے بعد ہم صحابہ کو معاف نہ کریں آخر اس کی وجہ ہے. اب آگے پھر دیکھیں آگے آگے پھر دو تین گروہ بن گئے وہ کیا گروہ بن گئے ایک تو قسمیں بن گئی نا جی کہ یہ 12 امام والے یہ 6 امامیہ ہیں یہ نصیری ہیں یہ حضرت علی کو بالکل خدا بنا دیا اور بعد جو ہے خدا تو نہیں مانتے لیکن بہرحال ساری امت سے افضل بلکہ نبی پاک سے بھی افضل بنا دیا اسی طرح پھر مقابلے پہ اخبار جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان میں اکثر لوگ جو ہیں بےچارے وہ جہل کی وجہ سے الجھے ہوئے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا اس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں وہ غریب کیا کرے. اب دیکھیں نا جی ایک بچہ ہے آپ کے ملک میں ہمارے ملک میں کسی ملک میں پیدا ہونے کے بعد اس نے یہی دیکھا کہ کوئی مشکل ہو جائے تو ہمارے گھر میں جو ہے جی ہماری ماں ہمارے ابا ہمارے بھیا سچ جو ہے وہ جی بڑی مصیبت پریشانی آ گئی ہے علاج شریف کروا لو. وہ دیکھ رہا ہے اچھا جی آج کیا انہوں نے کہا بیٹا 11ویں ہے تو ذرا دودھ دے آؤ پنگلے پیرانے پیر کی 11ویں شریف کا دودھ بھی ذرا تقسیم کر دو. ٹھیک ہے اس نے کہا اچھا بیٹا اپنے مزار پہ جانا ہے. اس نے کہا کہ ان کا عرس شریف ہے وہاں वहां क्या होगा आपा जी? उन्होंने कहा वहां चले गए बेटा, कवालियां होंगी, वहां बड़ा दरबार होगा, फिर वहां बड़े, और उसी कवाली में ही तो खुदा मिल जाता है। वो आके देख रहा है सब, तो उसको तो उसी को दीन समझता चला जाएगा ना। गरीब उस बच्चे का क्या कसूर है? उस गरीब बच्चे का क्या कसूर है? उसने आंख खोली वही देखा है। इसी तरह हमारे बाज भाई जो हैं वो इस वजह से बेचारे मुब्तला है रिफ्ज में और शीयत में कि आंख खोली उस घराने में, जिंदगी मजलसे सुनते में गुजर गई, जाकरों से तकरीरें सुनते में गुजर गई, किताबें वही पढ़ी जो सहाबा के खिलाफ थी, कैसटें वही सुनी जो सहाबा के खिलाफ थी, तो दिमाग में उनके खिलाफ एक बात बैठ गई और उनकी तस्वीर जो दिमाग में बैठ गई वो बड़े होकर निकलती नहीं। तो इसीलिए हम एक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि किसी पे हमारा मकसद जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह न किसी से अदावत है, न किसी से बुग्ध है, बल्कि अजमत सहाबा है। और उसके साथ ये कोशिश है कि शायद अल्लाह किसी के हिदायत का जरिया बना दे, लअन यहदी अल्लाह बिका अजरन वाहिदन खैरुन लका मिन उमरिन नियम। और उसी ज़मन में है मता एने सहाबा, सबसे पहला तान जो पिछले दर्स में भी मैंने अर्ज किया था, उसके बाद वक्त खत्म हो गया था, वो ये बिठाते हैं सहाबा के लोगों के दिमाग में कि देखो जी कुरान पाक और हदीस मुबारक की रूह से

گناہگار نہیں ہے، یا اس لیے پیچھے ہٹا ہے کہ چلو دشمن آگے بڑھائے تو پھر ہم حملہ کریں گے، وہ تو ایک جنگی چال ہے، لیکن جو بزدل بن کے فرار ہو اور پشت دے کے بھاگے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور یہ ان گناہوں میں جو ہے موبقات جو ہیں سبعہ، سات گناہ ہلاک کرنے والے ان میں ہیں. اور وہ کہتا ہے جی قرآن پاک موجود ہے کہ صحابہ جنگ احد میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون بہ گیا، اور پھر اس کو مزید وہ بات کو جمانے کے لیے کہ دیکھو جی حضور کے زخم پہ راکھ ڈالنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے بھی بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لے، اور کسی صحابی نے تو پوچھا ہی نہیں حضور کو. تو انہوں نے کہا کہ جناب جب وہ صحابہ حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو باقی بات کیا رہی؟ اب لوگوں کے ذہن میں ہی آ گیا، تو اس لیے ان کا ایک تان ہے. اور اسی کو پھر وہ اپنے انداز میں کہ اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا، ورنہ اختر کی بات بات کچھ بھی نہ تھی. تو اب اس کے بارے میں آپ سنیں جناب، ایک تو ہے کہ جنگ احد میں دو لوگوں کا فرار ہے، ایک تو ہے منافقین کا فرار، وہ جنگ سے قبل ہے، حضور احد جا رہے ہیں منافق لوگ. انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا رہے. تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ تعداد کم ہوگی، 450 آدمی نکل جائے. اور دوسرا، جب 450 آدمی آپ کی فوج سے نکل جائے، فطری بات ہے کہ فوج کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. یہ فرار جو ہے یہ تو منافقوں تھا، کافروں کا تھا، جو اسلام کو نقصان دینا تھا. اور ایک فرار وہ ہے کہ جب جنگ اتنی گرم ہو گئی اور بعض صحابہ سے وہ درا جو تھا جس پہ حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی وہاں سے وہ درا چھوڑ بیٹھے خطا اتحادی میں، تو خالد بن ولید نے حملہ کیا، وہ حملہ اتنا شدید تھا اور بات اڑ گئی کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے. تو جب یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی جو سب سے بڑا سردار ہے وہ بھی شہید ہو گئے اور ہماری فتح بھی شکست میں بدل گئی، اس وقت اگر کوئی بھاگ جائے، اس کو تو بھاگنا نہیں کہتے، وہ تو بھاگنا نہیں ہوتا، ان حالات میں تو کوئی بھی ہو بھاگ جائے. اور اس کے بعد بھی دیکھیں، چلو یہ ساری بات بھی ہم مان لیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو صحابہ کی غلطی بھی ہو گئی، لیکن اللہ نے قرآن میں خود فیصلہ کر دیا کہ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے واقسمیہ لام ابتدائیہ قد حرف تحقیق ہے اور ماضی کر کے، ہم نے اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے ان کو معاف کر دیا، ختم. اگر خطا ہو گئی، یہ ان کی نیت کھری ہے، یہ اندر باہر کھڑے ہیں، یہ ایک حالات کا تقاضا ایسا بن گیا تھا کہ ان کو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کو درا بھی چھوڑنا پڑ گیا، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف کر دیں. اور صرف معاف نہ کر دیں، فشاورہم فی الامر، آئندہ کوئی بھی کام ہو تو ان کے مشورے سے کریں. تو اللہ معاف کر دے، اللہ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کابینہ کا ممبر بنا دے کہ ان کے مشورے کے بغیر کام نہ کرو، اور ہم اسی گناہ کو لے کے بیٹھ رہے ہیں کہ جی وہ بھاگ گئے، وہ جی بھاگ گئے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اور دوسرا تان وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یوم حنین میں صحابہ جو تھے حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو جب یوم حنین میں حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اب حضور کھڑے پکار رہے ہیں کہ او یا معاشر المہاجرین، یا معاشر الانصار، یا صحابہ بیعت الرضوان، اور صحابہ بھاگ گئے. نبی کو چھوڑ کے دشمنوں کے مقابلے میں بھاگ جانا، یہ تو پھر وہی تولی جو ہے اپنا ان الحرب ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے. تو اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ اصل وجہ کیا تھی. اللہ نے خود قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنِ نِزْ عَاجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعَا وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، آپ کے صحابہ کو حنین والے دن ذرا دلوں میں ذرا بڑائی آ گئی تھی کہ آج تو ہم بہت ہیں، کہ جنگ بدر میں تو ہم 313 تھے، اور یوم حنین والے دن آج تو ہمارے ساتھ 30,000 کا لشکر ہے، آج تو ہم کافروں کو مٹا ڈالیں گے. تو اس وہ جو عجب عجب پیدا ہو گیا تھا نا، تو اس کے لیے وہ تھوڑا سا جو پیپ چیپ اندر آ گئی تھی نا، تھوڑا آپریشن کرا دیا اللہ نے، ذرا صاف ہو جائے. اللہ نے فرمایا اچھا اب میرے حالات ایسے ہو گئے. اچھا پہاڑ سے اترے جب، تو آگے بنو سقیف نے دونوں لائنوں میں اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیا. اب جب یہ سارے کے سارے

پہاڑ سے اتر گئے تو انہوں نے تیروں کی زد میں رکھ لیا. اب جناب ماں سوائے بھاگنے کے حال ہی کوئی نہیں کہاں جائے. اللہ فرماتے منظر ایسا ہو گیا ذاقت علیہم الارض گویا زمین ان پہ تنگا پھر کہاں جائے. تو اللہ پاک نے خود قرآن اور اس کے بعد فرماتے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ على رسوله وعلى المؤمنين وأنذر جنودا لم تروها. اللہ نے فرمایا میرا مدنی پھر ہم نے سکینہ تسلی اطمینان اپنی رحمت خاصا جو تھی اپنے رسول پہ بھی اتاری علی رسوله وعلى المؤمنین اور صحابہ پر بھی اتاری. اور اللہ نام مومنین دے رہا ہے یعنی اس غلطی سے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا ورنہ اللہ تو ان کو مومنین نہ کہے. اور پھر اللہ ان کے لیے آسمان سے خصوصی رحمتیں خصوصی سکینہ اتار رہے ہیں اور فرمایا وانزل جنودا لم تروها اور ہم نے ایک ایسا لشکر بھیجا جو تم کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا اور ہم نے مدد کی اور ہم نے کافروں کو پھر شکست دے دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. تو جب اللہ نے ان کی اس غلطی پہ کوئی عتاب نہیں کوئی سزا نہیں کسی جہنم کی آگ کا کوئی ذکر نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہم نے تو سکینہ اتاری ہے ان پہ اس کو اعتراض بنانا اور اصحاب رسول پہ الزام لگانا یا تان میں شمار کرنا کتنی بڑی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کو سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ دو تان اب سنیں وہ جو تیسرا تان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تھے جمعہ کا اور اسی اثنا میں کچھ آوازیں آئیں کوئی مسئلہ جیسے ہوتا ہے نا جی ڈھول باجے کی آوازیں اس قسم کی آوازیں آئیں اور صحابہ جو تھے نا وہ سارے دوڑ کے بھاگ گئے. صحابہ جو تھے وہ تو بھاگ گئے. اچھا وہ آوازیں کیا تھیں؟ آوازیں یہ تھیں کہ اس دور میں باہر سے جب قافلے آتے تھے نا تو عارضی مارکیٹیں لگ جاتی تھیں عارضی بازاریں لگ جاتی تھیں. شام سے قافلہ گزرا دو دن کے لیے مدینہ شریف کے باہر بازار تھک گئی اور جیسے خانہ بدوش لوگ آتے ہیں نا اب بھی آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گاڑیوں پہ بسوں پہ آتے ہیں دبئی سے کویت سے شام سے اور اس سڑکوں کے کنارے پہ گاڑیاں کھڑی کر کے اسی گاڑیوں میں دکان لگا دیتے ہیں. یہ ابھی آپ طائف کی طرف جائیں یا رمضان المبارک میں جائیں نا بڑے عجیب نظارہ ہوتا ہے جبل نور کے بعد آپ دیکھیں راستے میں سب گاڑیاں کھڑی ہیں اور کھجوروں کی ماشاء اللہ دکانیں لگی ہوئی ہیں اور ایک سے ایک اعلیٰ قسم کی کھجور پڑ رہی ہے. تو اس طرح عرب میں یہ رواج تھا یہ ذہن تھا اور وہ آگے بازاریں لگتی تھی اسی بازاروں میں ہی مدینے والوں کو جو ہے وہ سال کا غلہ لینا ہے کپڑا لینا ہے کوئی چیز لینی ہے کیونکہ اب اگلا قافلہ کب آئے گا اللہ کو پتا کہ مستقل بازار تو تھی نہیں اور نہ آج کا دور تھا کہ جناب وہاں پلازے ہوں اور سپر مارکیٹیں وہ تو عارضی مارکیٹیں تھیں. بہرحال تو وہ جب لگتے تھے تو وہ لوگ جو ہیں جلدی سے لوگ دوڑتے تھے کہ بھی ان سے اگر ہم جلدی نہ پہنچے تو مثلاً گندم ہے وہ تھوڑی ہے لوگ خریدیں گے جب تھوڑی بچے گی یا خرید کے پھر تو مہنگی بیچیں گے نا. ایک ہے کہ ہم جا کے قافلے والوں سے خریدیں ایک قافلے والوں سے مدینے کا تاجر خریدے پھر تاجر سے دکاندار خریدے دکاندار سے ہم خریدیں تو لازمی بات ہے کہ ریٹ میں کتنا فرق پڑ جائے گا. تو ایک قافلہ آیا تھا جمعہ ہو رہا تھا اور صحابہ جو تھے وہ چلے گئے. اللہ کے قرآن میں موجود ہے اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں نباغ میں اس دور میں نماز پہلے ہوتی تھی خطبہ بعد میں ہوتا یہ وہ دور کہ نماز جمعہ جو ہے وہ پہلے پڑھ لی اور خطبہ جو ہے اس کے جیسے آپ مثلا پڑھتے ہیں نا صلاۃ الاستسقاء بارش کی تو پہلے نماز ہو جائے گی پھر اس کے بعد امام خطبہ دے گا پھر دعا کرے گا استسقاء کے لیے. تو اب چونکہ صحابہ کے دماغ میں دو باتیں تھیں ایک تو ابھی ابھی نئی نمازیں آئی تھیں مدینہ شریف میں ہی تو جا کے نماز شروع ہوئی سب سے پہلا جمعہ تو مدینہ میں ہوا تو اس کو صحابہ کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جب ہم نے جماعت پڑھ لیا تو باقی خطبے کی بات ہے نا قافلہ چلا گیا تو کیا ہوگا اس لیے صحابہ چلے گئے
تو اس پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سزا نہیں دی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کوئی وعید کوئی تحدید کہ تم نے کیا کیا تمہارے لیے یہ سزا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو حکم دے دیا اپنے نبی کو کہ آئندہ خطبہ پہلے ہوگا نماز بعد میں ہوگی، اور دوسرا ان کو اللہ نے ایک جیسے پیار سے سمجھایا جاتا ہے اتنی محبت سے میرے مالک نے فرما دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اسی لیے گئے تھے نا کہ تمہارے رزق میں یا وہ چیزیں خریدنے میں نقصان نہ ہو جائے، میں جو رزق دینے والا ہوں میں تمہیں کسی اور ذریعے سے دے دوں گا. تو اللہ کے قرآن میں باقاعدہ موجود ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین. کہ آپ کھڑے رہے اور وہ چلے گئے.

تو یہاں دیکھیں اللہ نے کوئی سزا نہیں دی، جب ان کی اس غلطی کو خدا نے بھی غلطی نہیں سمجھا، نبی پاک نے بھی غلطی نہیں سمجھا، تو 1200 سال کے بعد آپ اس کو تانے صحابہ میں شمار کر کے صحابہ کی عظمتوں کو گھٹانا چاہیں. دیکھو جی قرآن کہتے ہیں ترکو کا قائمہ، نبی اکیلا کھڑا رہا. یہ تو پھر جب مخالف بیان کرتا ہے نا وہ تو پھر اپنا رنگ باندھتا ہے نا، مخالف نے تو پھر اپنا رنگ بنانا ہوتا ہے نا، انہوں نے تو پھر مثال لگا کے بات کرنی ہوتی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، تو اب دیکھ لیں کہ قرآن پاک نے اتنا ہی فرمایا ہے نا کہ میرا نبی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا یہ ابتدائی اسلام ہے، ابتدائی دور ہے، ابھی لوگ نماز سیکھ رہے ہیں، ابھی جمعہ سیکھ رہے ہیں، ابھی احکام خطبہ جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں جو آج ہیں، جو نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں ہے. تو اس لیے اچھا اب تو 1200 سال گزر گئے ہیں، آپ ایمان سے کہیں آپ جب جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ٹھنڈے دل سے، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ صحیح خطبہ سنتے ہیں؟ حالانکہ جمعہ کے خطبے کا اتنا سخت حکم ہے کہ اگر آپ نے کنکری پڑھی تھی نا نیچے ایسے، اس کو ذرا اٹھا کے ذرا یوں کر لیا تو فقط سبا ختم. اگر آپ بیٹھے ہیں خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، ایک آدمی باتیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو کہا بھائی چپ کرو، بھائی جمعہ ہو رہا ہے، آپ کا ثواب بھی ختم. یعنی اندازہ کریں کہ خطبہ جمعہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب امام بول رہا ہے تو بات بس ختم، خاموش. حتیٰ کہ اتنا حکم ہے کہ اگر جمعہ کے خطبے میں امام نے کوئی ایسی آیت مبارک پڑھی ہے جیسے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد، یا اس نے درود پڑھا ہے یا حضور کا نام لیا ہے، تو ہم جمعہ میں جو سننے والے ہیں ہم درود نہیں پڑھ سکتے، بیٹھے رہیں دل میں پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں زبان سے نہیں، خاموش. اچھا وہ امام دعا مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم بھی ساتھ شروع ہو جائیں آمین اور آمین اور آمین، یہ خطبہ ہے کیا؟ بالکل آپ دل میں تو کہہ سکتے ہیں زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1200 سال کے بعد ہمارے جمعہ سننے کا کیا حال ہے، لوگ گپے لگا رہے ہیں، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے، ہوتا رہا. تو وہ تو بالکل ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے بھی ان کے لیے جب وہاں کوئی سزا نہیں رکھی تو ہم کون ہیں ان پر تان کرنے والے یا اعتراض کرنے والے. تو اسی طرح دو، اور تیسرا تان وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ایک صحیح حدیث مبارک ہے، وہ تو پھر اللہ معاف کرے نا جی، خدا بندے قدوس ہدایت عطا فرمائے. جب آدمی کا دل میں تعصب آ جاتا ہے نا تو پھر وہ ایسی ایسی غلط باتیں کہتے ہیں کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. علامہ ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مخالف بھی ہو کوئی دشمن بھی ہو تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی ہدایت کا فیصلہ. اب جناب وہ صحیح حدیث مبارک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حدیث مبارک بالکل صحیح ہے، کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا، سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ، کچھ لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا، فَأَقُولُ اُسَيْحَابِي، کہ اس کو لے کے جا رہے ہیں ادھر حوض کوثر کی طرف نہیں آ رہے، تو میں کہوں گا بھی فرشتوں سے اُسَيْحَابِي میرے صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، ان کو تو آنے دو، یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو وہ کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، وہ کہیں گے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. اور آخر میں لفظ ہیں حدیث مبارک کے کہ لا یزالون مرتدین علی اعقابہم، کہ محمد مصطفیٰ جب آپ کا دور گزر گیا یہ تو اپنے پاؤں پہ پھر گئے، تو دین چھوڑ کے مرتد ہو گئے، ان کو کیسے آنے دیا ہم حوض کوثر پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً لہم، کہ اچھا اگر ایسے ہیں تو پھر ہلاکت ہو، بربادی ہو ان کے لیے، بربادی ہو ان کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو حضور خود فرما رہے ہیں کہ اسحابی میرے صحابی ہیں، میرے صحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور فرشتے بتلا رہے ہیں کہ حضور یہ تو آپ کے بعد مرتد ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے مرتد ہو گئے.
تو یہ ایک طعن ہے جو اصحاب رسول کے خلاف پیش کیا جاتا ہے. اب بات کو سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ جواب دیے ہیں احادیث مبارک میں, اس سے مراد صحابہ نہیں بلکہ امت کے کچھ لوگ ہیں, اور آدمی امت کو بھی دوست کہہ دیتا ہے, جیسے حضور نے امت کے لوگوں کو اپنا بھائی بھی کہا ہے اخوانی, اور آپ نے یہ بھی فرمایا اصحابی, آپ نے یہ بھی فرمایا انما المؤمنون اخوة. تو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد امت کے کچھ لوگ ہیں نہ کہ اصحاب رسول. لیکن اس پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور نے اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ انا اقول, میں یہ کہوں گا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا الہ العالمین, میں تو اس وقت تک ان کا نگران تھا یا جانتا تھا حالات کو جب تک میں وہاں تھا, فلما توفیتنی کنت انت الرقیب, جب مجھے آپ نے اٹھا لیا تو آپ جانتے ہیں ان پہ کیا گزری. ان کا اب تو مجھے پتہ نہیں ہے, تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں تھا اس وقت تو میرے سامنے صحابہ کے اعمال تھے, میرے بعد کیا کیا انہوں نے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد امت تو ہے نہیں. تو اصل بات یہ ہے جو صحیح جواب علماء نے اور محدثین نے ائمہ نے دیا ہے, اصل بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ حدیث بھی صحیح ہے, اس صحابی کہنا بھی صحیح ہے, اور فرشتوں کا ان کے بارے میں مرتدین کہنا بھی صحیح ہے. انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح بات ہے, مراد ہیں بنو حنیفہ اور بنو تمیم. یاد رکھو بنو حنیفہ اور بنو تمیم, یہ لوگ بڑے بڑے وفد کی تعداد میں آئے تھے حضور کے پاس, آ کے اسلام میں داخل ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے مسیلمۃ بن القذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اس کا مطالبہ رکھا حضور کے سامنے کہ حضور آپ ایسا کریں کہ ہم مسلمان تو ہو گئے اور آپ کے ساتھ رہیں گے, لیکن یہ شرط ہے ہماری کہ ہمارے بعد آپ کی وفات کے بعد جو ہے نا خلافت مسیلمہ کو مل جائے. ابھی تو آپ ہیں لیکن جب آپ کی وفات ہو جائے تو ہمارا جو سردار ہے مسلمہ اس کو خلاف. انہوں نے فرمایا کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں, یہ کو میرے ہاتھ میں جس کو میں چاہوں دے دوں. تو وہ سب کے سب جسے مرتد ہو گئے, مسلم قذاب کو انہوں نے نبی بنا لیا اور انہوں نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا اس نے, اور اس کو اس ان وہ لوگ جو تھے مسلمہ کا کلمہ پڑھنے لگ گئے اور مسلمہ کی نبوت کے قائل ہو گئے. کچھ لوگ جو تھے وہ اسود انسی کی نبوت کے قائل ہو گئے. یہ تو باقی مرتدین ہیں, ان کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مرتد ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر سارے صحابہ رسول نعوذ باللہ مرتد ہیں تو ان مرتدین سے جنگ کس نے لڑی؟ مسیلمۃ بن القذاب کا 70,000 کی فوج تھی اس دور میں بھی, اور ان سے جنگ لڑنے والے کون ہیں؟ صحابہ. تو اگر یہ سارے مرتد ہیں تو مرتد کیوں لڑے بھی جا کے ان سے؟ وہ کہا ٹھیک ہے تو برادری ہے ہماری, تو ہماری بات جو ہے ان صحابہ سے ہے جنہوں نے مرتدین سے قتال کیا, جنہوں نے مانعین زکات سے قتال کیا, جنہوں نے دین اسلام کو سنبھالا دیا. ہماری مراد صحابی تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں جس کی موت ایمان پہ نہ آئی ہو. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے تعریف صحابہ میں بتا دیا تھا کہ صحبت رسول حاصل ہو اور پھر موت بھی ایمان پہ آئے, یہ شرط ہے. اگر موت ایمان پہ نہیں آئی تو ہم تو اس بھی اس کو صحابی نہیں مانتے. تو اس لیے یہ تان کرنا نعوذ باللہ مرتدین کو لے کے سارے صحابہ رسول پہ حملہ کر دینا, تو یہ اس طرح بڑی گستاخی ہے, اتنی بڑی زیادتی ہے کہ شرعن بھی اور عقلن بھی اور ہر لحاظ سے یہ بات جو ہے غلط ہے. دیکھو جی مرتد کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یعنی پھر اسلام لایا, مشرک تھا پھر لوٹ گیا مشرک بن گیا, نصرانی تھا اسلام لایا پھر واپس چلا گیا نصرانی بن گیا, یہودی تھا مسلمان ہوا پھر لوٹ گیا. اچھا اگر سارے صحابہ نعوذ باللہ اسلام چھوڑ گئے تھے تو حضور کے بعد اسلام کو چلایا کس نے؟ حضور کے بعد جو اسلام کو جمایا ہے اور اسلام کو پھیلایا ہے اور اسلام کا جھنڈا 80 لاکھ مربع میل پہ لگایا وہ کون ہے؟ وہ تو مرتد ہو گئے نعوذ باللہ صحابہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ الزام جو ہے یہ بھی محض ایک الزام ہے جس کی حقیقت ہے. اسی طرح اصحاب رسول پر ایک طعن وہ یہ کرتے ہیں کہ صحابہ حضور کی بات نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں جی اللہ کا حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول,
اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ نے فرمایا لوگو ایمان والو جب میرا نبی بلائے چاہے جس حالت میں ہو فوراً میرے نبی کی اطاعت کرو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تو کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک صحابی آئے حضور پاک نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا تم نے دیر کر دی. اس نے کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے صرف یہ سوچا کہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے حاضر ہو جاؤں اور میں نے جو ہی سلام پھیرا ہے تو حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ کا حکم ہے اذا دعاکم جس حال میں ہو میرا نبی بلائے نماز چھوڑ دو میرے نبی پت کے پاس جاؤ. کیوں نماز تو پھر پڑھ سکتے ہو لیکن اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کسی اہم بات کے لیے بلایا ہو اور پھر حضور بھول جائے. تو انہوں نے کہا کہ جناب جب اللہ کا یہ حکم ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور اذا دعاکم لما یحییکم اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے. اور صحابہ تو حضور کی بات ہی نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جنگ احزاب کا موقع ہے. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ من یاتینی بخبر القوم. حضور نے فرمایا من یاتینی بخبر القوم کہ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو جا کے دشمنوں کے حالات کی خبر لے آئے. سارے صحابہ چپ. حضور پاک نے دوبارہ فرمایا من یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی فی الجنہ تم میں سے کون ہے جو باہر جا کے دشمنوں کے احوال کی خبر لے کے آئے اللہ اس کو قیامت میں میرے ساتھ جنت میں بھیجیں گے. حضور نے تیسری دفعہ فرمایا کہ من یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی فی الجنہ. صحابہ چپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سامنے حذیفہ تو فرمایا کم یا حذیفہ کھڑے تم جاؤ. اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے نام لے کے میرا کہہ دیا کہ حذیفہ تم جاؤ تب میں کیا انکار کر سکتا تھا. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ حالت اصل میں یہ تھی کہ اتنی شدید سردی تھی اتنی شدید باہر ہوا تھی کہ کسی آدمی کا باہر نکلنا جو ہے نا وہ امکانی حالات میں نہیں تھا. اس وجہ سے کسی صحابی کو جرات نہیں ہوئی اور سردی میں رات کو جا کے پار لے آئے. وہ چپ کر کے اس ڈر کی وجہ سے سردی کے خوف سے. اور مجھے جب حضور نے کہا کہ حذیفہ جاؤ میرا نام لے لیا اب انکار تو نہیں کر سکتا تھا لیکن میرا بھی وجود جواب دے رہا تھا کہ کیسے جاؤں. لیکن کہتی ہیں کہ حضور کے حکم پر میں نکلا. کہتے ہیں کہ جب میں نکلا انی فی الحمام کہتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ جو ہی میں نکلا نا حضور کے حکم پر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میں حمام میں ہوں. حمام آج کل تو ہم باتھ روم کو کہہ دیتے ہیں نا. تو عربی میں اصل میں حمام جو ہے نا وہ ہوتے تھے کہ گول دیوار اندر کمرے اور اس کے دیواروں میں پھر گرمی پہنچائی جاتی تھی لکڑی کی آگ جلا کے. یا آج کل بھی جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سٹیم باتھ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں دھواں ہوتا ہے یہ سونا باتھ وغیرہ فائیو سٹار ہوٹلوں میں جیسے ہوتے ہیں نا وہاں بھی یہ سسٹم ہوتا ہے. تو وہاں آدمی جب جاتا ہے اندر وہ گرمی اور بھاپ سے اس کا بدن جو ہے نا مسام کھل جاتے ہیں اور پسینہ پسینہ ہو کے مٹی نکلتی ہے. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حمام جو گرم گرم جگہ. اسی لیے دوست کو بھی کہتے ہیں حمیم صدیق حمیم. حمیم کیوں تھا کہ تجھے جب تکلیف ہونا تو چوٹ دوست کو لگتی ہے تو تیری گرمی کا اسے احساس ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں ایسے آ گیا کہ گویا میں تو حمام میں جا رہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ سردی کہاں ہے. کہتا ہے سارے اخبار لے کے حالات لے کے میں واپس آیا اور کہتا ہے خدا کی شان ہے جب میں پھر آیا نا خیمے میں جو ہی خیمے میں داخل ہوا سردی نے پکڑ لیا. یعنی باہر جب پھرتا رہا تو کوئی سردی نہیں لگی. وہ تو معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا تو ساری سردیاں واپس آ گئی. اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ایک حذیفہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں اٹھا ہے تو حضور کا کہنا نہیں مانتے تھے. تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ایک عذر کی بات ہے مجبوری کی بات ہے. ان حالات میں اگر آدمی تھوڑا سا بیچارہ ڈر کے مارے جیسے آپ اپنے اولاد کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا باہر جا کے تو دیکھو. کہہ رہی بیٹا اب ابا جان رات کا اندھیرا ہے باہر بڑی سردی میں نہیں جاتا. تو اس کا مانا یہ تھوڑا ہے کہ بیٹا ہی نہیں رہا نافرمان ہو گیا. حالات دیکھنے پڑتے ہیں. کہ اچھا اگر یہ چپ کرنے سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے تو حضرت علی بھی تو موجود تھے ان کے بارے میں کیا کریں گے آپ. وہ کیوں نہیں گئے شیر خدا جو موجود تھے خود. حضرت علی جو موجود ہیں حضرت علی بھی تو نہیں گئے.
وہ بھی تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو آپ ان کا جواب سمجھیں ہماری طرف سے صحابہ کے بھی سمجھ لیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ الزام لگاتے ہوئے سوچیں تو صحیح کہ کہیں اس کی زد ہم پر تو نہیں آ جائے گی. اب قرآن دیکھیں, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنی امانت جو ہے آسمانوں پہ زمین پہ پہاڑوں پہ پیش کی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اللہ بھیا ہم نہیں اس امانت کا تحمل کر سکتے. تو اب یہ انکار بھی نعوذ باللہ اللہ کے آگے انکار کرنا, اصل یہ انکار کیا تھا؟ خوف تھا کہ مولا ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے. جیسے آپ کسی دوست کے پاس جائیں اور کہیں کہ جناب یہ میرے پاس 2 کروڑ روپے ہیں, مہربانی کر کے رکھ لیں. کہیں بھائی میں غریب آدمی ہوں, میں نہیں گھر میں رکھ سکتا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دشمنی ہے. یہ انکار تو دشمنی نہیں ہوتا, وہ تو حالات ہیں, مجبوری ہے کہ شدید سردی ہے اور صحابہ اتنے عرصے سے تکلیف میں ہیں. سو خندق کھودی گئی, پوری دنیا کے کافر جو ہیں احزاب یعنی تمام جماعتیں مل کر حملہ آور ہوئی ہیں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان حالات میں بتائیں کہ صحابہ کیا کرتے؟ یہ نعوذ باللہ کو ان کی نافرمانی نہیں ہے, بلکہ ان کے معاملے میں تو عروہ ابن مسعود ثقفی جو کافر ہے, کافر مسلمان نہیں کافر ہے, جب وہ آتا ہے مکے سے حدیبیہ میں اور واپس جا کے اس سے مشرکین مکہ پوچھتے ہیں کہ ہاں آپ گئے تھے, وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے حضور کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت ہے نا, ایسی جماعت, ایسے وفادار, ایسے مطیع, ایسے فرما بردار, ایسے عاشق, ایسے پروانے میں نے کسی بادشاہ کے نہیں دیکھے ہیں کہ حضور وضو کریں پانی جو گرے وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, حضور اگر ایسے لعاب مبارک ڈالے تو وہ بھی نہیں گرنے دیتے, ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے. یعنی کافر, کافر یہ تعریف کر رہا ہے کہ صحابہ کتنے ہی تھا, اور اللہ کہتا ہے کہ صحابہ ایسے تھے یطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے تھے. قرآن کہتا ہے کہ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن کہتا ہے وہ سبقت کرنے والے خیر میں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور قرآن کہتا ہے کہ میرا مدین والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا, جو ایمان لائے, جن نے ہجرت کی, جن نے جہاد کیا فی سبیل اللہ.

0: کریم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرمائے تو ایسے ایسے روایات کو سامنے رکھ کر صحابہ پہ طعن کرنا جو ہے یہ کم عقلی بھی ہے، زیادتی بھی ہے، اور قرآن و حدیث کے مخالفت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور ہر مخالف موافق کو صحابہ کی عظمت کے سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अजमत सहाबा के जमन में हमारे दुरूस में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सैयदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने जानिसार फिदाईन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रसूल के बारे में जो सिलसिला दर शुरू हुआ है उसमें अजमत शान बयान की गई और उसके बाद सिलसिला जो दर्स का जारी था वो था ज़मन में यानी मताएने सहाबा के। और इसीलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज कर दिया था कि एक तो कुफर को इस्लाम से जो दुश्मनी थी, जो मक्की दौर था या बदनी दौर था, उसमें कुफार ने, यहूद ने सहाबा की मुखालफत की। उस दौर के बाद फिर जब दौर आया इस्लाम के गलबे का, अल्लाह ने जब दीन इस्लाम को गालिब फरमा दिया, अल्लाह ने दीन इस्लाम को इज्जत दी, अजमत दी और अल्लाह की रहमत से सहाबा के दौर में मशारिकल अर्द व मगारिबहा पे दीन के परचम लहरा गया, तो अब जो फिराके बातिला थे, जो यहूद थे, जो सहायना के बड़े बड़े लोग थे और दुश्मना ने इस्लाम थे, उन्होंने फिर एक ये तरीका इख्तियार किया कि मुसलमानों में मिल जाओ, शामिल हो जाओ, ईमान वाले बन जाओ, अंदर अंदर रह के इनको तकसीम करो और सहाबा के खिलाफ काम, कि अब इनके साथ जाहिर में खुले होके मैदान में खड़ा होना जो है वो मुश्किल। उसी जिम्न में फिर अब्दुल्लाह इब्ने सबा, उसी जिम्न में फिर हसन इब्ने सबा और फिर दौर में हर दौर में लोग इसी किस्म के फिर उनके पैरोकार पैदा होते गए और उन्होंने मुसलमानों में रहकर, मुसलमान बनकर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेइंतहा तफरका और उनके शान में अफराद व तफरीद पैदा करके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सहाबा को मजरूह कर दिया है। और ये भी मैंने अर्ज कर दिया था कि आपके दिमाग में होगा कि सहाबा से दुश्मनी की वजह क्या है, वो वजह दरअसल सहाबा से नहीं है, वरना तो एक दौर गुजर गया, जमाना गुजर गया, वक्त बीत गया, अब उस दुश्मनी का मुझे बताएं भला क्या फायदा होगा। वो हमारे एक बुजुर्ग थे शेख, अपना मुझे अब नाम उनका दिमाग से गुजरा है, सैयद भी थे, आलिम भी थे माशाल्लाह, सैयद मोहम्मद अली पिपली राजन एक जगह है वहां के थे, बड़े मुजाहिद आलिम थे, बड़े वाहिद मुजाहिद और माशाल्लाह बड़े मुनाजिर, लेकिन तबीयत में थोड़ा जलाल ज्यादा था, गुस्सा था। तो एक दफा इत्तेफाक से वो एक ऐसे मजमे में तकरीर कर रहे थे कि जहां अपने भी थे, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, सब लोग थे। अच्छा, खुदा की शान है शाह साहब की अपनी बिरादरी में भी काफी लोग शिया थे। तो शाह साहब ने ऐसे यानी जैसे होता है ना बात खतीब अपने रंग में आके कह देते हैं, उन्होंने कहा चलो मियां क्यों झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की भी उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, हजरत अली को मिलनी चाहिए थी, चलो भाई कोई बंदा पैदा करो, हम उनको दे देते हैं खिलाफत, अब का लड़ाई खत्म करो, चलो हम हजरत अबू बकर से लेकर उसको दे दो, तुम आदमी तो पैदा करो ना, आखिर हमें बताओ कि किसको खलीफा बनाओ। तो एक आदमी बेचारा वो भंग के नशे में कहीं बैठा हुआ था, तो उसको पता नहीं कोई बात समझ आई या नहीं आई या क्या समझ आई, अल्लाह आलम, वो अपने होशो खरद में तो होते नहीं है ना इनके अक्सर लोग, तो वो खड़ा हो गया, उसने कहा जी हम बनेंगे, आप दें खिलाफत। तो शाह साहब ने कहा देखो ये भी खोजा है, ये भी तो सैयद नहीं है, फिर सैयदों को तो फिर भी ना मिली, अगर हमने इसको दे दी तो आले रसूल को तो फिर भी ना मिली, बस फिर झगड़े वाला रह गया। तो اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج جو اگر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان یا اہل بیت رسول کی مذمت کرے، کیوں دو فرق ہو گئے نا، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سیہلک فی فیتان محب مفرط ومبغض مفرط، کہ میرے بارے میں دو جماعتیں تباہ ہو جائیں گی، ایک میری محبت میں بڑھ جائیں گے، ایک میرے بغض میں بڑھ جائیں گے، اور سنا دونوں جماعتیں ہلاک ہو. ایک تو حضرت علی کی محبت میں اتنی بڑھے نا جی کہ خلیفہ بلا فصل آپ ہیں، علی ولی اللہ آپ ہیں، وسیع رسول اللہ آپ ہیں، اور بلکہ وہ تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی سے بھی امام کا درجہ دیا تھا ہے. ان کے نزدیک حضرت علی کی امامت جو ہے وہ نبوت سے بھی افضل، اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھے. نصیری جو تھے وہ اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تھے نا، پہلے تو وہ آدم کے قالب میں آئے، پھر چلتے چلتے چلتے آخر حضرت علی کے اندر آ کے حلول کر گئے. تو ظاہر میں صرف حضرت علی ہیں، ورنہ اندر سے تو خود خدا ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، انڈو پاک میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یا علی مشکل کشا ہے، تو عام بات ہے، یہ تو عام نعرے لگتے ہیں. اچھا بات سنی بھی نعرے لگاتے ہیں یا علی یا علی. اچھا آج تک بھی یہ بات جو ہے عام ہے کہ وہ السلام علیکم نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے یا علی مدد، دوسرا جواب میں کہے گا مولا علی مدد، السلام علیکم یا وعلیکم السلام کبھی نہیں کہیں. تو اس طرح جو تھے نا جی فرقے، اللہ رحمت فرمائے، بنتے گئے کہ لوگ کچھ اس قدر آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہر میں حضرت علی کا ایک تصور ہے، ورنہ اصل تو اللہ کی ذات جو تھی نا وہ آپ میں حلول کر گئی، تو اصل میں آپ ہی مولا ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ جیسا عیسائیت میں آیا تھا نا، کچھ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، بعد نے کہا خدا کا بیٹا، بعد نے کہا کہ نہیں ثالث ثلاثہ، ان تین میں سے کوئی ایک الہ. ان میں بھی کچھ لوگ پھر ایسے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ صرف حضرت علی نہیں بلکہ پنتن جو ہے نا، ساری مشکلات ان کے ذریعے حل ہوتی ہیں. کہ لی خمستن اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، نے کہا کہ یہ پانچ ہے، ان کے ذریعے ہم جہنم کی گرمی سے بھی بچیں گے اور دنیاوی مشکلات سے بھی بچیں گے، اور یہی ہیں جن کے وجہ سے ہماری ساری مشکلات حل. انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا. اور بعض لوگ جو تھے ان کو تفرید میں ڈالا گیا، وہ خوارج بن گئے. ان کے عقیدوں میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسا زہر بھر دیا گیا کہ ان نے کہا کہ حضرت علی تو نعوذ باللہ خود مسلمان ہی نہیں. ان نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نعوذ باللہ اسلام میں بھی نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ خوارج میں اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے خاندان میں اگر کوئی لڑکی حسین ہوتی نا جی، اور اس سے کوئی رشتہ طلب کرتا کہ بھائی اس لڑکی کا رشتہ مجھے مل جائے، تو وہ لڑکی یہ شرط رکھتی تھی اپنے نکاح میں کہ اگر حضرت علی کو قتل کر کے لے آؤ تو پھر نکاح کر لوں. یعنی بغض کا اندازہ کریں. انہوں نے کہا جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بی بی فاطمہ سے زندگی بھر کی چکیاں پسوائیں، مشکیزیں بھروائے، اور نعوذ باللہ تشدد سے مار کے رات کو ہی دفن کر دیا. لوگوں کو جنازے پہ بھی نہیں آنے دیا تھا کہ میرا راز نہ کھل جائے. اور اللہ کے نبی نے روکا تھا کہ بی بی فاطمہ کے بعد شادی نہ کرو، حضرت علی نے شادی کر دی. انہوں نے کہا حضرت علی نے کوئی ایک کام کیا؟ نعوذ باللہ. تو اب دیکھیں کہ دو فرقے، ایک محبت میں بڑھ کے پٹڑی سے ہٹ گئے اور ایک بغض میں بڑھ کے پٹڑی سے ہٹ گئے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اعتدال میں رہے، کہ انہوں نے کہا کہ اصحاب رسول بھی برحق ہیں، اہل بیت نبی بھی برحق ہیں، اصحاب رسول بھی با عزت و عظمت ہیں، اہل بیت رسول بھی با عزت و عظمت ہیں، اور ان میں یہی ترتیب ہے کہ خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اشرا مبشرہ، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، اصحاب احد ہیں، یہ سارے اور پھر تمام صحابہ جو ہیں وہ صدوق و عدول ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضرت علی جو ہیں وہ ام النبی المصطفیٰ ہیں، وہ داماد محمد مصطفیٰ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضرت حسن و حسین ام کلثوم کے بابا ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے خلفاء میں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اہل سنت والجماعت جو تھے وہ اعتدال میں رہے، ان کے دل میں صحابہ کی بھی محبت اور اہل بیت کی بھی، اور محبت کے ساتھ کوئی شرک نہیں، محبت کے ساتھ کوئی تجاوز عن الحد نہیں. صحابی کو صحابی کہا، نبی کو نبی کہا، اور اہل بیت کو اہل بیت کہا، بنات کو بنات کا مرتبہ دیا، ازواجات کو ازواج کا مرتبہ دیا، ہر مقام پہ جو اللہ رسول کے احکام تھے. تو یہ شرف اہل سنت والجماعت کو ملا. لیکن یہ دشمنوں نے سارا مسئلہ کیوں کیا؟ دراصل نہ صدیق سے دشمنی ہے، نہ علی سے دشمنی ہے، اصل دشمنی اللہ کے نبی سے ہے اور اسلام سے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ کو محبوب رکھتا ہے وہ میری محبت گویا مجھے محبوب رکھتا ہے. اور فرمایا ومن آزاہم فقد آزانی، اور جو میرے صحابہ کو ایذا پہنچائے اس نے گویا مجھے ایذا پہنچائی ہے. ومن آزانی فقد آز اللہ، اور جو اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی کرے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے ومن آز اللہ فیوشک ان یأخذہ، قریب ہے کہ پھر اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے. تو اصل بات یاد رکھیں کہ دراصل صحابہ کی دشمنی صحابہ کی دشمنی نہیں ہے، دشمنی ہے نبی ہے اور دشمنی ہے اسلام. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ لکل شیئن اساس، ہر چیز کی اساس ہے، بنیاد ہے، مسجد ہے بنیاد ہے، بنیاد نہ ہو کر جائے گی، مکان ہے بنیاد ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا سپیکر رکھا ہے، اس کی بھی نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، ورنہ یہ بھی کھڑا ہوگا گر جائے گا. تو فرمایا لکل شیئن اساس، واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کی محبت کا نام ہے. تو اس لیے اب سمجھیں مسئلے کو کہ دراصل وجہ یہ تھی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جس مقدمے کے گواہ کمزور ہو جائیں، یا گواہ مجروح ہو جائیں، یا گواہوں پہ جرح کر کے وکیل انہیں جھوٹا ثابت کر دے، مقدمہ تو ختم ہو گیا. اور اسلام کے مقدمے کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے بن جائیں گے، اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ما انا علیہ ما صحابی، حالانکہ اتنی بات کافی تھی کہ جو میرے رستے پہ ہے جس پہ میں ہوں، بس اتنی بات ہی کافی تھی نا کہ الا ما انا علیہ، جو میں جس طریقے پہ ہوں بس. لیکن فرمایا نہیں، ما صحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ ہمیں آپ کو اور ہر دوست کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما لے. اس کو میں ذرا یوں آسان کر کے عرض کر دوں کہ یوں سمجھیں کہ اللہ کا قرآن اگر سمجھنا ہے تو ماں سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے، فرمان مبارک کے ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. ایک اصولی بات ہے. اسی لیے جن لوگوں نے صرف قرآن کو سامنے رکھا اور حدیث کا انکار کیا، انجام کیا نکلا؟ گمراہ ہو. بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے منکرین حدیث، انہوں نے حدیث پاک کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، بس حدیث کو نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے ہیں. انجام کیا ہوا کہ گمراہ ہو گئے اور راستے سے بھٹک. اسی لیے کہ اگر اللہ کی قرآن اور کتاب ہی کافی ہوتی تو پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن عربی میں ہے، عرب میں اتارا گیا، مکے میں نزول ہوا، اللہ پاک اس کو بھیج دیتے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ رکھوا دیتے کہ لوگوں پڑھو اور اس پہ عمل کرو. یہی وہ چیز ہے دراصل جس پہ آج بھی لڑائیاں ہیں، سرپٹبل ہیں، فساد ہیں، فتن ہیں. اللہ پاک دور فرمائے، اور اللہ تمام دینی جماعتوں کو، مسلمانوں کو، دین کے نام لیواؤں کو اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرو دے. اصل بنیادی وجہ یاد رکھ لیں یہ ہے کہ اللہ نے پہلے کتاب اتار دی ہے تو ساتھ نبی بھیجا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ جو آ کے کتاب کی تعلیم دے، دانائی کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ باطن بھی کرے، تب جا کے لوگوں کو صحیح معنی میں ہدایت کا راستہ ملے گا. تو اب ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے قرآن کو بجائے بغیر حضور کے فرمان کے سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں. مثلا قرآن میں لکھا ہے حقیم الصلاۃ، کیسے کرو؟ قرآن میں لکھا ہے حقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اذا قاموا الی الصلاۃ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم علی صلواتہم یحافظون حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. یہ قرآن میں سارا حکم ہے، لیکن کیسے پڑھو نماز؟ سارے قرآن میں مجھے آپ ہمت کر کے دکھلا دیں کہ فجر کی دو رکعت پڑھو اور مغرب کی تین رکعت پڑھو. یہ لکھا ہو، یہی وہ مسئلے ہیں جو بنیاد میں میرے عزیز، میرے بعض دوستوں کو سمجھ نہیں آتے. جو بعض دوست ہوتے ہیں بات بات کر تو کہتے ہیں جی اچھا آپ کے پاس دلیل ہے، جی حدیث ہے. تو اگر اسی طرح کوئی یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی فجر کی نماز دو رکعت پڑھنے پر آپ کے پاس کوئی قرآن میں دلیل ہے، پھر آپ کہاں جائیں؟ وہ کہے اللہ نے قرآن اتارا ہے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو فرق ہے بین الایمان والکفر، عبادت دین ہے، اور نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. تو اس نماز کی دو رکعتیں تو ہمیں دکھاؤ نا کہ قرآن کی کس آیت میں حکم ہے. جب تک جی آپ قرآن نہیں پڑھتے ہم نہیں مانتے، اس کا کیا علاج ہے پھر؟ وہ کہے جناب ٹھیک ہے قرآن یہی کہتا ہے نا، زکات دو، زکات ادا کرو. مسلمان جو ہے ماشاءاللہ زکات دینے والے ہوتے ہیں، ہم زکات فائلوں، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا بکریاں ہوں تو اتنی ہوں، اور اونٹ ہوں تو اتنی ہوں، اور گائے ہوں تو اتنی ہوں، اور بھینس ہوں تو اتنی ہوں، یہ اور اونٹوں کی عمر اتنی ہو، گائے کی عمر اتنی ہو، بکری کی عمر اتنی ہو، دمبے کی عمر اتنی ہو، یہ کس آیت میں ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب وہ ہم سے یہ بات کریں گے تو ہم شرح میں کیا پیش کریں گے؟ حدیث رسول اللہ. اسی طرح اگر ہر بات حدیث رسول اللہ کی بات ہم شروع کر دیں تو پھر صحابہ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی حضور کو؟ پھر تو بہت سارے مسائل ہیں جہاں آپ حدیث ہی پیش کر سکتے ہیں. یعنی آج بھی اگر کوئی آدمی آپ سے بطور ایک مسلمان کے مطالبہ کر لے، ایک کافر ہو، ایک ہندو ہو، آپ جاتے ہیں، آپ انڈیا میں، آپ پاکستان میں، آپ یورپ میں ایز اے ڈاکٹر کام کرتے ہیں، تو وہاں ہر قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، امریکن بھی ہوتے ہیں. اچھا یہاں بھی مثلا جدے میں یا ریاض میں یا طائف میں سکھ بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں. وہ آپ سے کہے کہ جناب قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ آدمی کا خون جو ہے دوسرے کو دیا جا سکتا ہے؟ کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ مسئلہ ہمیں دکھاؤ. یا کس حدیث مبارک میں حضور پاک نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور دوسرے کا گروپ ملتا ہو تو خون دے دو؟ انتقال خون پر کون سی ہم حدیث مبارک پیش کریں گے؟ اب تو انتقال خون سے بھی معاملہ آگے بڑھ گیا، اب تو دوسرے کی آنکھ نکال کے لگا دیتے ہیں. ایک آدمی کا گردہ لے کے دوسرے کو لگا دیتے ہیں. اب اس سے بھی لوگ آگے بڑھ گئے ہیں کہ بندروں کے اعضاء نکال کے انسان کو لگا دیتے ہیں. اب تو سرجری میں، یعنی وہ لوگ اتنے ایڈوانس کر گئے ہیں، اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ تصور، یعنی آدمی سوچتا رہتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. سرجری میں ایسے ایسے عظیم واقعات آ رہے ہیں کہ یعنی عقل کام نہیں کرتی. سچی بات یہ ہے. تو اب ایسے مسائل پر تو یاد رکھیں کیا مانا کہ اب اگر ہمارا حضور کے قرآن، اللہ کے قرآن پہ بھی ایمان ہو، فرمان رسول عربی پر بھی ایمان ہو، اور اصحاب رسول پر بھی ایمان ہو تو مسئلہ حل ہو گیا، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، پھر کوئی مشکل نہیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی نے شراب پی لی تو اس کو حکم تھا کہ 40 بیعت مار دیے جائیں، اور بیعت بھی کیا ہوتے تھے، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے کپڑا لپیٹ کے مار دیا، کیوں؟ مقصد تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک آدمی کی اتنی صبح کی ہو کہ ساری دنیا کے سامنے حد خبر لگ رہی ہے، اس کے لیے ہی سزا کافی ہے تو ڈوب کے مر جائے. لیکن جب صحابہ کا دور آیا تو شراب کا واقعات بڑھنے لگ گئے، بلکہ واقعہ ایک دفعہ آتا ہے کہ حضرت عمر جا رہے تھے تو ایک آدمی راستے میں جھوم جھوم کے آ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھی معاملہ تو حد سے نکل رہا ہے، معاملہ جو ہے وہ حد سے نکل رہا ہے، تو مہربانی کر کے غور کرو، اے 40 بیتوں سے اپنی کنٹرول ہوتا، اب ان کے لیے صدا میں کچھ اضافہ ہی کرنا ہوگا. تو سارے صحابہ بیٹھے، غور ہوا، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی، تمام بحث مباحثے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، اگر میری رائے لینے تو میں کہتا ہوں کہ 80 بیعت مارا جائے. حضرت عمر نے فرمایا کہ علی کہہ تو دیا آپ نے 80 بیعت کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، من شارب ساکارا، جو آدمی شراب پیے گا نشہ ہوگا، اور جب نشہ ہوگا حضرت منہ سے پھر جو مرضی آئے نکالے گا، اور جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو کسی کا گلہ کر رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کو تہمت کر رہا ہے، کسی کو ماں بہن کی بات کر رہا ہے، تو جیسے حد قذف میں کسی تہمت لگانے والے کی سزا 80 بیعت ہے، تو یہ بھی تو وہی کام کر رہا ہے نا، اس کے لیے بھی وہ 80 بیعت ہونی چاہیے. اور حضرت عمر کو رائے پسند آ گئی، حضرت عمر نے قبول فرما دی. اب دیکھیں کہ دو خلیفہ راشد بھی جمع ہو گئے، حضرت عمر اور حضرت علی، اور سارے صحابہ جو اس زمانے میں موجود تھے وہ بھی جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد سے اس فیصلے پہ عمل شروع ہو گیا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس پہ حدیث نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، کیوں؟ ہمارا تو ایمان ہے، ہم کہیں گے حدیث ہے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی بات فرمانے رسول کے سوا ہے، کہتے ہیں حدیث کیسے کہتے ہو، نہیں ہے. حضور کی تو حدیث ہے کہ علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهديين، اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ میری سنت، میرا طریقہ، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو. وعزوا علیہا بالنواجذ، داڑوں سے مضبوط. تو حدیث تو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری اتنی امت جو ہے وہ کبھی کسی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. حضور کی حدیث میں فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. حضور کی حدیث میں فرمایا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کی اتباع کرنی ہے تو ابھی بکر و عمر کی اتباع کرو. حضور کی حدیث ہے کہ عمر، تجھے اللہ نے وہ بنایا ہے جیسے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت کا محدث عمر ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ ان اللہ اجر الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے. اب یہ ساری حدیثیں جب سامنے رکھیں گے تو مسئلہ مشکل حل ہی ہو. اگر ہم صرف اسی بات پہ کہ جیسے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 3 رکعت نماز مغرب قرآن میں یوں لکھا ہو، اسی طرح آپ کہیں کہ اس طرح لکھا ہو حدیث میں کہ 80 بیعت مارا جائے لیکن حضرت عمر کے زمانے سے، تو یہ اتنی بھی نہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے اب سمجھیں، خدا کے لیے یہ بار بار ہم کیوں روتے ہیں، اور بلکہ بعض ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے جماعت، ہمارے ساتھی، اور اللہ کے دین پہ قائم رہنے والے، چلنے والے، لیکن وہ بھی ایک جوش میں آ کے، حد میں آ کے جب قول صحابی پیش کیا جائے تو کہہ دیتے چھوڑو جی، صحابی کی بات ہے نا، اللہ رسول کی بات کرو جی، ہم نے تو صحابی کا کلمہ پڑھا ہے. تو صحابی نے اس کا کلمہ پڑھا, وہ اللہ رسول کے خلاف بات کر رہا ہے. اور اللہ رسول کے خلاف بات کرنے کے بعد بھی وہ صحابی رہ سکتا ہے؟ اللہ رسول کا مخالف جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے بات کو سمجھیں کہ اللہ کا قرآن تب سمجھ آئے گا جب ہم آئیں گے فرمان محمد عربی کے رستے پر. کیوں؟ یہی قرآن کہتا ہے کہ لا تو ہر

قرآنا ثم ان علينا بيانا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب قرآن جبریل پڑھے تو آپ اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں, سنتے رہیں, غم نہ کریں. قرآن پڑھانا بھی ہمارے ذمے, قرآن کو جمع کر کے محمد مدنی تیرے سینے میں جمانا بھی ہمارے ذمے, اور پھر اس قرآن کی تفسیر بیان بھی کرنا اور سکھانا وہ بھی ہمارے ذمے. تو اب ہم حضور کے دروازے پہ آئیں گے. اللہ نے حضور پہ وحی فرمائی, وحی جنی کے لفظ بھی اللہ کے ہیں, معنی بھی اللہ کا ہے. اور وحی خفی کا کیا معنی کہ مضمون تو اللہ نے ڈالا ہے لیکن الفاظ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جب ہم رکھیں گے متن قرآن کا اور

0: آل حدیث عالم تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. جو علماء بھی فوت ہو گئے, جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. اور جو زندہ ہیں اللہ ان سے دین کا کام لے اور حفاظت فرمائے. تو بہرحال حضرت روپڑی صاحب جو تھے انہوں نے کبھی زندگی میں مناظرہ نہیں کیا تھا, بڑے عالم تھے حدیث پڑھی. تو یہ فن ہے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मिराजरानी इस्लाम। बहरहाल उनके ख्याल में ये था कि भाई आखिर हदीस मुबारक है, कुरान है, हदीस है, इससे हमसे अल्लाह की रहमत से कोई कादियानी ज्यादा पड़ा हुआ तो नहीं होगा। तो अब जब मुनादरे के शराय तय हुए तो कादियानियों का एक मुनादर होता था कादी नजीर, वो बहुत ही बड़ा शातिर था, चालाक था, बहुत बड़ा बेईमान था, मर गया कादियानी होकर, मर गया काफिर होकर मर गया, और काबिल इतना था बदबख्त के किताबें उसको याद, किताबों का हाफिज था, कीड़ा था, जैसे मौली इस्माइल किया का होता था गोजरा वाले का, वो भी अपने फन का बादशाह था, किताबें याद थी, ऐसे बस वो किताब खोलता था जी सफा फला बुहारी शरीफ में लिखा रख दिया और तीन तीन सफे इबारत पढ़ रहे आप, क्योंकि वो पढ़ाई दारुलूम देवबंद से था, बदबख्त बाद में शिया हो गया। अच्छा, मैंने भी उसको देखा था, मैं उस वक्त छोटा था, यानी अभी मेरे ख्याल में काफिया वगैरह कुछ ये इब्तदाई किताबें में पढ़ता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ट्रेन में हम इकट्ठे हो गए, इत्तेफाकन, मुझे नहीं पता कि इस्माइल है, मुझे क्या पता कि इस्माइल कौन है, और उस वक्त ये है कि हम पढ़ते भी थे लेकिन अपने वो जो हमारे खानदानी रिवायात है ना बलोच होने वाले, वो जरा गालिब थे, वहां तो हमारे रिवायात होती है ना बलोच की, खानदान के कबाइल के लोग के दो बंदे साथ हूं, असले वाले हूं और बड़ी बड़ी मूंछों वाले, जिनको देख के आदमी को वैसे ही रात का खाना भूल जाए, तो ये तो हमारे क्या करें, हमारी बिरादरी ऐसे सीधी सी बात है, हम कहेंगे जी हम को पीर हैं, सैयद हैं, कुरैशी हैं, हम तो बाबा चोर कौम के बंदे हैं, बलोच लोग हैं, ये अल्लाह का करम है कि अपने दीन का काम ले ले, वो चाहे तो किसी कीड़े से ले ले, चाहे तो मकोड़े से ले ले, न ले तो बड़े बड़े बंदों से ना ले। बड़े बड़े उलमा हमने देखे हैं अल्लाह है, जिनका इल्म इन कोठों से भी बड़ा था लेकिन फैज नहीं पहुंचा, घर में बैठे रहे मर गए। बाद लोग मेरे जैसे छोटे होते हैं, अल्लाह उनका फैज आम कर देते हैं, ये तो अल्लाह का काम है, वो जिससे चाहे ले, कि किसी की काबिलियत नहीं, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्लाह की तौफीक है। तो बहरहाल उसने जो देखा ना जो हमारा उस तरह गाड़ी में जाना, तो वो भी कुछ चौंका कि भाई ये तो बच्चा है छोटा सा और इतना साथ, ये क्या है उसके अपना, क्योंकि उस दौर में थर्ड इंटर सेकंड फर्स्ट इस किस्म के दर्जात होते, अब तो खैर सुना है दर्जात भी बदल गए गाड़ियों के, अब तो पता नहीं क्या स्लीपर आ गए हैं, उस जमाने में तो स्लीपर को हम बुरा समझते थे, पांव में पहना जाता था, अब स्लीपर सोने वाली जगह कहते हैं, अल्लाह वाला लुगत है अंग्रेजी की, कभी ये नीचे आ जाती कभी ऊपर आ जाती, कभी जाए तो पांव तक पहुंच जाता है स्लीपर और कभी सोने के लिए ऊपर आ जाता है। अल्लाह इस अंग्रेजी से भी इसके फितनों से भी बचाए, इसके क्या फितने, जब चाहे ऊपर कर दें जब चाहे नीचे कर दें। तो बहरहाल ये है जी कि वहां जब हम दाखिल हुए तो बैठ गए, तो उसने किसी से पूछा कि ये कौन है बच्चा, ये छोटा सा बच्चा है, इतने आदमी साथ हैं क्या है? उनने कहा ये हजरत मौला खैर मुसाबिक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, तो अब मैं कह रहा हूं गुजरे हैं, उस वक्त तो जिंदा थे, उनका बेटे हैं और ये फला है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, ये मक्की साहब, उन्होंने कहा हाँ हाँ मक्की साहब, वो खैर उठ के आया, मुझे मिला, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मौला अली का कज हो भी, वो अपनी जबान में शिया है, मौला अली का साया हो आप पर, अल्लाह कहीं क्या कह सकते, लेकिन इतना ना मुझे पता था, अल्लाह का शुक्र है वो है थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या कह रहा है, तो खैर जनाब बैठ गया, मिला बड़ी मोहब्बत से, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरा नाम इस्माइल है, मैं गोजरे का हूं, और मैंने कहा यार मैंने सुना है कि आप तो अहले सुन्नत से पढ़ते रहे, ये तुम्हें क्या हो गया कि तुम शिया हो गए, कहने लगा मक्की साहब अहले सुन्नत के मजहब में क्या मिलता, मैंने कहा क्या मतलब, कहने लगा यार छोटी दाढ़ी हो तो लोग पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते, लोग तो दाढ़ियां भी पैमाने लेके पैमाइश करते हैं तुम्हारे मजहब में, कि इसकी दाढ़ी कितनी लंबी है, छोटी हो तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, और उसके बाद जनाब यह है कि अगर वो बेचारा किसी औरत को देख ले तो कुफर का फतवा लगा देते हैं, कोई लड़का साथ हो तो नऊज बिल्ला उस पर तोहमत लग जाती है लिवासत की, ये हमारा मजहब है जनाब, आठ आठ औरतें रखो, चार चार लड़के साथ रखो, दाढ़ी मुंडाओ, बस मौला अली को मानो, सारे मसले हल। उन्होंने कहा मैंने तो इसलिए इख्तियार किया हुआ है, पैसा मिलता है, औरत मिलती है, दौलत मिलती है, और हमें क्या चाहिए, बाकी मुझे पता है कि मजहब गलत है। کالا ہال والا پتھر. میں نے کہا یہ دیکھو کیسا آدمی ہے, اتنی لفاظی کر رہا, خود کہہ رہا ہے غلط ہے. میں نے کہا یار توبہ کر لو. کہا وکیل صاحب مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. اچھا چھوڑے آپ کو کیا پلاؤں. میں نے کہا چھوڑے یار. میں نے کہا موت مرنے کے وقت اللہ توبہ کا موقع ہی نہ دے تو کیا کرو گے. اچھا خدا کی شان ہے, یہ تو بہت پرانی بات ہی. میں چھوٹا تھا تو وہ مرا بھی ایسے, بالکل کار میں بیٹھا ہے اور سگریٹ لگائی اور کار یک دم ٹکرائی ٹکڑے ٹکڑے. اللہ نے موقع ہی نہیں. تو اس لیے میرے عزیز خدا کے لیے بات کو سمجھیں, اصل بنیاد جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے, لیکن حدیث قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی. کوئی مائی کا لال جو ہے اللہ کے قرآن کو اگر حدیث مبارک کو الگ کر لینا. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ اس مرزائی نے یہ شرط لکھ لی کہ مناظرہ ہوگا مرزا قادیانی کی حقانیت پہ, لیکن دلیل میں قرآن و حدیث پیش ہوگا اور کوئی چیز پیش نہیں ہوگی, قرآن حدیث کے علاوہ کوئی کتاب نہیں آئے گی. اچھا مولانا صاحب بھی خوش ہو گئے, چونکہ ان کا تو ماشاءاللہ اوڑھنا بچھونا ہی قرآن حدیث تھا, ساری زندگی قرآن حدیث پڑھاتے, ان کی گزر گئی, اب تو فوت ہو گئے بےچارے رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ بالکل اچھی. انہوں نے کہا آج تو پھنس گیا قادیانی, یہ تو خود پھنس گیا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کہتا ہے جی اور کوئی کتاب پیش نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اچھا مناظرے میں یہ بھی خیر طے ہو گیا, چونکہ مولانا بھی بیمار تھے وہ قاضی نذیر بھی بیمار تھے, یہ طے ہو گیا کہ اگر دو مناظروں میں سے کوئی مناظر بیماری کی شدت کی وجہ سے بات نہ کر سکے یا نہ آنا چاہے تو اس کو اپنا مناظر بدلنے کا حق ہوگا, اپنے بجائے اور آدمی بھیج دے. خیر بہرحال سارے شرائط طے ہو گئے. اب جب مناظرہ شروع ہوا تو وہ تو بدبخت آدمی تھا نا جی قاضی نذیر, اور مناظرے کے فن کا وہ مانا ہوا بندہ تھا, اور اس نے بڑے بڑے لوگوں سے مناظرے کیے تھے. باطل کے لوگ تو بڑا محنت کرتے ہیں نا, ان کے سامنے تو ایک موضوع ہوتا ہے نا, باطل کے سامنے تو ایک مسئلہ ہے نا, اسی پہ اسٹڈی کرتا رہے گا رات دن. اور حق والے کے سامنے تو پورا قرآن و حدیث ہے, وہ تو بیچارہ کتنا یاد کرے گا. تو خیر جناب اس نے جو جناب دلائل شروع کیے, مولانا حدیث پڑھے وہ جناب ایک اور معارض حدیث پڑھ دے, مولانا حدیث پڑھے وہ کہہ جی اس میں تو چار کال ہیں, ابن عباس یہ کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں, حضرت قتادہ یہ کہتے ہیں, حضرت مجاہد یہ کہتے ہیں. بولے فیصلہ تو کریں نا, کوئی ایک بات کریں نا. آپ مولانا بڑے پریشان ہوئے, کہا مجھے تو پتا نہیں تھا کہ بدبخت اتنا تیز ہے اور اتنا قابل ہے کہ پریشان کر دے گا. تو خیر مولوی صاحب اپنے علم کی اور اللہ کی مدد سے جواب دیتے رہے دیتے رہے, لیکن وقت گزارا. یہ بات نہیں تھی کہ اس کو شکست دے دیں. اور جب دوسرے دن کی مصر شام تین گھنٹے کا مناظرہ ختم ہو گیا, اب دوسرے دن تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے میں مناظرہ نہیں کر سکتا, یہ آدمی بہت تیز ہے, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ایسے گرفت کرے گا حدیث پہ اور اس کا اتنا مطالعہ بھی ہوگا حدیث پر. اب یہ ہے کہ تم مناظر بدلو, اور اب اس کا حل یہ ہے کہ علامہ خالد محمود کو لے آؤ, کیونکہ ان کی رگیں جو ہیں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں, ہم نے تو کبھی ان سے مناظرے کیے نہیں. علامہ خالد محمود صاحب کے پاس آ گئے, انہوں نے کہا امیر اوپری صاحب کا فرمان ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ کے ہمارے جھگڑے تو گھر کے جھگڑے ہیں, اب قادیانی کے سامنے تو رسوائی نہ ہو نا, اگر اوپری صاحب کو شکست ہو ہم سب کو ہو گئی نا, بات تو مسلمانوں کی ہوگی نا, وہ یہ تھوڑا پوچھیں گے کہ یہ آپ اہل حدیث ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. جب دشمن نے روس نے حملہ کیا تھا تو آ کے پوچھا تھا کہ یہ کس کی مسجد ہے. جب افغانستان میں روس داخل ہوا اس نے پوچھا تھا گھر گھر سے کہ جناب یہ کس پارٹی کی مسجد. یا آج اللہ معاف کرے یہودی جب حملہ کرتا ہے فلسطین میں, پوچھتا ہے جی آپ کا کیا مذہب ہے, آپ کو نہیں مارتا میں اس کو مارتا ہوں, ان کے نزدیک مسلمان مسلمان ہے کوئی بھی. تو خیر علامہ صاحب آ گیا, علامہ صاحب نے کہا حضرت روپڑی صاحب آپ نے یہ کیا کیسے لکھے مناظرے کے شرائط. نے کہا بھائی ہمیں تجربہ تو تھا نہیں, ہم نے کہا قرآن. نے کہا حضرت جب تک مرزے کی کتابیں اندر نہیں ہوں گی تو مرزے کی سچائی اور اس کی جھوٹ کیسے پکڑا جائے گا, ہمارے قرآن حدیث میں تھوڑا مرزے کا نام آئے گا بدبخت کا, یہاں تو مسئلہ آئے گا مطلق نبوت کا, مطلق رسالت کا, یا زیادہ سے زیادہ صفت ختم نبوت کا, اس میں مرزا کا تو کوئی کردار نہیں آئے گا نا. تو مرزا سے جب بھی مناظرہ کرنا ہو مولانا تو لازمی بات ہے کہ مرزائیوں کی کتابیں پیش ہوں گی تاکہ ہم ان کی کتابوں سے ان کے جھوٹ اور ان کی حقیقت کو کھول کے رکھیں گے. تو نے کہا غیر بار انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جو ہے اب بھگتے گے. دوسرے دن جب مناظرہ ہوا اس نے دیکھا کہ پہلا مناظر نہیں ہے, علامہ خالد محمود ہے, تو وہ علامہ خالد محمود کو جانتا تھا. قاضی صاحب ہنسنے لگے, انہوں نے کہا علامہ صاحب شرائط مناظرہ بھی پڑھی ہے یا مناظرہ کرنے آ گئے. علامہ خالد محمود صاحب نے کہا، انہوں نے کہا قاضی صاحب اتنے پرانے مناظر ہو کے بچوں والی بات کر رہے ہو، میں تمہارے سامنے مناظرہ کرنے آیا ہوں اور شرائط مناظرہ میں نے نہیں پڑھے سکا، بالکل دیکھ رہے ہیں قرآن حدیث کے علاوہ آج کی کوئی اور کتاب میں نہیں پیش کرنے دوں گا، تم جو بہت چلاکیاں کرتے ہو نا کہ یہ کتاب لاؤ یہ کہ نہیں، بس قرآن حدیث. کہا جی بالکل قرآن حدیث ہوگا اور کوئی کتاب ہم نہیں لائیں. اب جب پکی ہو گئی بات، اس نے تقریر شروع کی قاضی نذیر نے، اس کے بعد جوابی تقریر دینی تھی علامہ صاحب نے، علامہ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا بھائی مناظرہ بعد میں کریں گے، یہ سارے حضرات جو بیٹھے ہیں پہلے یہ تو سمجھ لیں ان کو یہ پتا ہے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، یہ تو ہم نے لکھ دیا ہے مناظرے میں کہ قرآن و حدیث پیش ہوگا، تو پہلے ہمارے یہ سننے والوں کو پتا تو ہونا چاہیے نا کہ قرآن کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے کلام، انہوں نے کہا نبی حدیث کیا ہے، انہوں نے کہا جی نبی کا کلام، نبی کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں، اللہ کے فرمان کو قرآن کہتے ہیں. تو او علامہ صاحب نے یہ سارا اس نے کہا دیکھو بھائی جو قادیانی بیٹھے ہیں وہ بھی شرم نہ کریں، بتا دیں کہ قرآن خدا کے کس کلام کو کہیں. ہاں جی بالکل اللہ کا کلام قرآن ہے، نبی کا فرمان حدیث ہے. یہ جب ساری باتیں پکی ہو گئی نا، پانچ دس دفعہ دہرا لی علامہ صاحب نے، علامہ صاحب تو پرانے مناظر تھے ان کو تو پتا تھا نا کہ کیسے مجمع پہ کنٹرول کرنا ہے. تو پانچ دس دفعہ دہرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ قاضی نذیر صاحب آپ مہربانی کر کے آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا کہ نہیں تھا، اگر نبی تھا تو اس کا کلام حدیث ہے، وہ مناظرے میں پیش ہوگا، اور اگر وہ نبی نہیں تھا آپ لکھ دیں بات ختم ہو گئی، مناظرے کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی، اسی ایک لفظ میں مناظرہ ہار کے بھاگ گیا ہو. اس نے کہا جی میں شکست قبول کرتا ہوں، مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پیش ہونی چاہیے، جو کتابوں میں تو گند بھرا ہوا ہے نا، وہ کتابیں آتی تو پھر تو قصہ ہی کھل جاتا نا، جب وہ کتابیں کھول کے پڑھتے یہ نبی تھا جو بھانوں سے مٹھیاں بھرواتا تھا، تو اس کے بعد تو اس کی نبوت ویسے اڑ جاتی ہے نا اپنی کتابوں میں آ کے. تو ایک لفظ پہ اسی پہ پکڑا گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر مرزا نبی ہے تو نبی کا کلام حدیث ہے، تو حدیث پیش کیوں نہ ہو، یہ تو لکھا ہوا ہے مناظرے میں کہ حدیث قرآن پیش ہوگا، یا لکھ دو کہ مرزا نبی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. اس نے کہا جناب میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ میں مناظرہ ہار گیا، لیکن علامہ خالد محمود کو میں اپنے مرزے کی کتابیں نہیں پیش کرنے دیتا. اس نے کہا پھر بھی تم فائدے میں رہے، کیونکہ جب میں تمہارے مرزا کا پوسٹ مارٹم کرتا نا اس 200,000 آدمی کے سامنے، اس ہسٹری شیٹر کو نکالتا تیری کتابوں سے، تو پتہ لگ جاتا پھر بھی تم اپنے نبی پہ پردہ ڈال کے بھاگ رہے ہو نا، فائدے میں رہے ہو، لیکن یہ الگ بات ہے کہ مناظرہ تم ہار گئے. تو بہر صورت میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بات کو سمجھو کہ اللہ کا قرآن ہمیں حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی. بس ایک بات دماغ میں آ جائے نا سارا مسئلہ سمجھ جائے، کہ جیسے قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، حدیث رسول بھی صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ جب حضور نے حدیث بیان فرمائی تو گواہ کون ہے؟ صحابہ. بھائی حضور نے کہا کہ تیمم کا حکم اللہ نے فرما دیا ہے،

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
1: اللہ نے فرمایا کہ اگر پانی نہ ہو تیمم کر لو. یہ اس قرآن کی آیت کے اترنے کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ کی. یہ کب اتری؟ جب بی بی عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور صحابہ کو پانی نہ ملا, پریشان ہوئے تو اللہ نے قرآن اتارا. اب شان نزول ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ صحابہ. اچھا, حضور نے پھر مسا کیسے کیا, تیمم کیا کیسے؟ تیمم کر لو, کیسے کر لو؟ اپنے ہاتھ منہ جو ہے ان کو مسا, کیسے مسا کرو ہاتھ منہ کو؟ کہاں تک مسا کرو؟ یہاں تک کرو, یہاں تک کرو, یہاں تک کرو. اچھا, وجہ کا لفظ آ گیا تو وجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, کان سے شروع ہوتا ہے. ادھر آتے یہ کان وجہ میں داخل ہے, ظاہر ظاہر میں داخل ہے, باطن باطن میں داخل ہے یا نیچے ہے؟ اچھا, یہ جو داڑھی لٹک رہی ہے نیچے, یہ کس میں داخل ہے؟ ایک آدمی نے وضو کیا, اس نے نیچے والی داڑھی جو نیچے لٹک رہی ہے, بس ایسے کر, زیادہ خیال نہیں کیا تو کیا نماز وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کس میں ہم داخل کریں گے؟ تو یہ سارے مسائل کب ہوں گے؟ جب صحابہ پر ایمان ہوگا. اور جب صحابہ کو مجروح کر دیا جائے, نعوذ باللہ, یہ کر دیا جائے کہ حضور کے بعد تو جی صحابہ مرتد ہو گئے, اور جی حضور کے بعد تو صحابہ نے دین ہی چھوڑ دیا, ختم, بالکل جی چھوڑ کے چلے گئے, پانچ آدمی رہ گئے باقی مسلم, تو پورا دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ خود بخود گر گئی. کہ جب اس کے گواہ جو تھے وہ ختم ہو گئے, انہی تان میں سے ایک تان وہ یہ کرتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک ہے, حضور پاک نے فرمایا انا آخذ

حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے سے پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں لیکن تم آگ میں گرتے ہو، میں تمہیں کھینچتا ہوں تم آگ میں گرتے ہو، اور تم مجھ پہ غالب آ کے زور سے اس آگ میں کودتے ہو اور میں کھینچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، حضور نے صحابہ کو کہا تھا اللہ کے نبی صحابہ کو بچاتے رہے لیکن صحابہ آگ میں کود گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی یہ حدیث ہے صحیح مسلم۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب یہ ہے کہ یہ تان کیا صحابہ پر کہ حضور باغ تو باغی انہیں بچاتے رہے کھینچتے رہے لیکن وہ زبردستی گر گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اب سمجھیں حدیث مبارک بھی حق ہے، ہمارے آنکھوں پہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انا آخذ بحجتکم، یہ تو حضور نے ایک مثال دی ہے اپنی اور امت کی، اس میں صحابہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بے صحابہ ہی میرے مخاطب ہیں، یہ تو حضور نے مثال دی ہے اپنی اور اپنی امت کی، پوری امت، اور تمثیل ہے۔ اچھا، اس آگ سے مراد وہ جہنم والی آگ بھی نہیں ہے، اس آگ سے مراد ہے شہوت کی آگ، لذت کی آگ، غضب کی آگ۔ حضور نے فرمایا میں تو تمہیں بچاتا ہوں اپنی امت کو، لیکن امت میری کبھی زنا میں پڑتی ہے، کبھی چوری میں پڑتی ہے، کبھی ڈاکے میں پڑتی ہے، ایسے کام کرتی ہے جن کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ ملے۔ اللہ کے نبی تو ایک تفصیل بیان فرما رہے ہیں پوری امت کے لیے، اور اصولی بات ہے کہ نبی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جیسے بکریاں جو ہیں وہ کسی کے گھاس چرنے میں دوڑتی ہیں اور رائی ان کو بچاتا ہے، سوٹی مارتا ہے، پکڑتا ہے، بلاتا ہے، کھینچتا ہے، اللہ کے نبی بھی تو اپنی امت کو اسی طرح بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ تو حضور کی امت کے ساتھ مثال ہے، اس کو صرف صحابہ پہ منطبق کر کے نعوذ باللہ صحابہ کے لیے جہنم کا اشارہ ثابت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو اب جنابی، اچھا دوسری بات ایک جواب، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ فرض محال ہم مان لیں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، تو حضرت علی بھی تو پھر اس میں شامل ہے۔ اس خطاب کے وقت میں حضرت علی بھی تو موجود تھے، تو حضرت علی کو آپ جیسے بچائیں گے، باقی صحابہ کا ہماری طرف سے وہی جواب سمجھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پھر موجود ہیں جب حضور یہ بات فرما رہے ہیں، تو اس لیے سمجھ آ گئی بات کہ اس سے مراد اصحابہ نہیں بلکہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ترجمہ ہم لے لیں جو تم کرتے ہو صحابہ پر اعتراض کرنے کے لیے، پھر تو قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وہ کن تم الا شفا حفرت من النار فانقذکم منہا، قرآن کہتا ہے کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ کے گرنے والے تھے لیکن اللہ نے تمہیں نکال لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نکال لیا، حدیث میں کہو گے کہ ڈال دیا، تو نکال دیا اور ڈال دیا ہمیں تو تعرض ہے، پھر حدیث تو قرآن کی معارض ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ

کہ میں نے تو حضور کے صحابہ کے لیے جنت میں ایسے باغ، ایسی جنت، ایسے گھر تیار رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ فرماتا ہے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، تم کہو گے حدیث میں ہے کہ وہ جہنم میں گر گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یہ حدیث کب سمجھ آئے گی، کہ جب ہم صحابہ سے پوچھیں گے کہ حضور نے یہ حدیث کس ماحول میں، کس اسباب میں، کس وقت میں، کن ذرائع کے سامنے بیان فرمائی تھی، تو اس کا معنی تب سمجھ آئے گا جب ہم صحابہ کے دروازے پہ آ جائیں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح حضور کی حدیث ہے اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کو کچھ جن ہو گیا، اس کا علاج یہ ہوگا، جو اصل مریض ہے ڈاکٹر اس کو اٹھاتا ہی۔ اچھا جی، اب جناب سمجھیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص اس کے راوی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا فتحت علیکم خزائن الخزائن فارس والروم، اور ایک روایت دا فتحت علیکم الفارس والروم۔ حضور نے فرمایا کہ جب فارس و روم فتح ہو جائیں گے، مسلمان قابض ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا اس وقت تم کیسے ہوگے، جب وہ وقت آئے گا۔ صحابی نے کہا حضور ہم تو اللہ رسول کی اتباع کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل تتنافسونا وتتباغضونا وتتقاتلونا وتتحاسدونا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم بھی دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، ایک دوسرے سے حسد کرو گے، ایک دوسرے سے بغض کرو گے، حتیٰ تضرب رکاب بعضکم رکاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جناب، حضور پاک نے تو فرما دیا تھا اور فتح روم اور قیصر کے بعد، وہ کہتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ نے ایک دوسرے کو ختم کیا، لڑائیاں لڑی، حضور نے صحیح فرمایا تھا، ختم ہو گئے، نعوذ باللہ دین سے نکل گئے۔ تو یہ دان بناتے ہیں صحابہ کے لیے۔ اب جناب اصل بات پتا ہے کیا ہے، کہ پوری حدیث پڑھ لیتے تو یہ جھگڑا نہ ہوتا۔ اگر موجود ہے کہ ثم تنطلقون الی مساکن المہاجرین فیحملون بعضہم علی بعض، حضور نے فرمایا کہ پھر تم جاؤ گے مہاجروں کے مسکن میں جہاں صحابہ مہاجرین رہتے ہیں، پھر ان کو تم ابھارو گے اور ایک دوسرے سے لڑاؤ گے۔ اگر یہ اگلا جملہ حدیث کا پورا پوچھ لیں، صحابی سے پوچھ لیں کہ جی حضور نے کیا فرمایا تھا، حدیث ساری سامنے آ جائے، جھگڑے ختم ہو گیا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جب قیصر اور روم کے خزانے تمہارے بعد آئیں گے تو دولت کی محبت میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، پھر تم کیا کرو گے، مساکن مہاجرین پہ جا کے ان پر حملہ کرو گے، ان کو ابھارو گے، لڑاؤ گے۔ مانا یعنی یہ مہاجر تو نہیں ہے نا، مہاجروں کے علاوہ کوئی ہے کہ مہاجرین کو تو جا کے انہوں نے لڑانا ہے نا، تو مانا ہے کہ یہ مہاجرین نہیں ہیں، مہاجرین نہیں ہیں تو کہ انصار ہیں۔ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ انصار نے تو کبھی مہاجرین پہ حملہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ مہاجرین ہیں نہ انصار ہیں، اور صحابہ میں تو یا مہاجرین تھے یا انصار تھے۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ کون ہیں، تو اب ہم اگر حقائق پہ آئیں گے اور صحابہ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہودیت کے زیر اثر فتنے کا شکار ہو کے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، یہ وہ باغی گروہ ہے جنہوں نے آ کے مہاجرین صحابہ کو بھی ابھارا اور ایک دوسرے کے خلاف صحابہ کو بھی لڑایا۔ تو یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، اصحاب رسول کی تو بات نہیں ہو رہی کہ ان پہ اعتراض کیا جائے۔ اس لیے ان کا یہ تان بھی غلط ہے، لیکن یہ سمجھ کب آئے گا، جب ہم صحابہ کے دروازے کے آ کے پوچھیں گے کہ بھئی حضور نے یہ حدیث جب بیان فرمائی تھی تو اس وقت پس منظر کیا تھا، اس وقت اس کا فرمان کا مقصد کیا تھا۔ کیونکہ کبھی ظاہر مقصد کچھ ہوتا ہے اور باطن اس کا کچھ ہوتا ہے، اپنا مانا یہ ہے کہ یعنی ظاہر حکم ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ صحابہ نے الگ لیا ہے۔ جیسے حضور کی خدمت میں ایک اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ، معبور نامی ایک شخص ہے اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر میں بھی بیماریا کتیا کو ملنے جاتا ہے۔ حضور غصے میں آگے کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر اور میری عدم موجودگی میں آدمی جاتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، وہ تو اکثر جاتا ہے۔ حضور نے بلایا حضرت علی کو، فرمایا کہ علی جاؤ اور اس کو جہاں ملے قتل کر۔ اللہ کے نبی کے گھر میں جاتا ہے میری عدم موجودگی میں، میری بیوی کو جا کے ملتا ہے میری اجازت کے بغیر، میری عدم موجودگی کے اندر۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور بھاگا بھی, حضور کا حکم ہے قتل کر دو, اور میں ڈھونڈ رہا ہوں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کے باغ میں آیا تو وہاں کنویں کے منڈیر پہ وہ بندہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے غصے میں کہا سیدھے ہو جاؤ, آ گیا تمہارا وقت. تو وہ بیچارہ ڈر کے مارے جو گرا نا جی, تو اس کے کپڑے بھی سارے الٹے گئے. تو میں نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں ہے بیچارہ, وہ تو خسرا ہے, وہ تو مرد ہے ہی نہیں. تو میں نے ہاتھ رو میں نے کہا اچھا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. میں واپس آ گیا حضور کی خدمت میں. حضور نے فرمایا ہاں کر دیا قتل. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم کی تعمیل نہیں ہوئی, اصل وجہ یہ ہے کہ جب میں وہاں گیا تو وہ ڈر کے مارے جو گرا تو اس کے کپڑے سارے ستر کھل گیا. تو میں نے دیکھا وہ تو بندہ مرد ہی نہیں ہے یا رسول اللہ. تو میں نے سمجھا کہ مقصود قتل تو یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ حضور کے گھر میں کوئی گناہ کر رہا ہے, اور وہ تو گناہ کرنے کی صلاحیت سے بھی معروم ہے. حضور نے فرمایا احسنت یا علی, علی تم نے بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا کہ بلا وجہ ایک آدمی قتل ہو جائے. تو اب دیکھیں بظاہر تو حکم قتل تھا, لیکن صحابی حضرت علی جو موجود ہیں وہ سمجھ گئے کہ قتل کرنے کا مقصد کیا ہے, غیرت. اور وہ باقی ہی نہیں تو کیوں قتل کریں بھائی. اب حضور کی بات بھی نہیں مانی, واپس آگے حضور خوش بھی ہو رہے ہیں کیونکہ اصل مقصود تو پورا ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن بغیر حدیث کے کبھی سمجھ نہیں آئے گا, حدیث رسول بغیر صحابہ کے سمجھ نہیں آئے گی. اور صحابہ پہ اگر جرا ہو جائے اور صحابہ کو نعوذ باللہ اگر مجروح کر دیا جائے تو پھر پورا اسلام مجروح ہو جائے. کیونکہ تین ہی جماعتیں ہیں, یاد رکھو چوتھی جماعت کا دنیا میں وجود ہی نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد, جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا نا کہ اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اللہ نے فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے یا بیوی حلال یا وہ جو جہاد میں لونڈی ملے وہ حلال, بس اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں, نہ متا ہے نہ اور ہے نہ کوئی لڑکا ہے نہ نعوذ باللہ وضع غیر فطری, اور کوئی رستہ حلال ہے ہی نہیں. بس اس کے علاوہ کوئی رستہ نکالو گے تو پھر تم تجاوز کرنے والے ہو گے, حد اسلام سے نکلنے والے بن جاؤ. اسی طرح یہاں بھی یاد رکھنے کے تین ہی جماعتیں ہیں, والسابقون الاولون من مہاجرین والانصار. ایک جماعت کون سی ہے؟ مہاجر. دوسری کون سی؟ انصار. والذین اتبعوہم بإحسان, اور تیسری جماعت وہ ہے جو ان کی پیروی کرے. والذین اتبعوہم, جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں اور اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہوں, مہاجرین انصار کی. اس کے علاوہ اور دنیا میں کوئی ہے نہیں. تو اب جو صحابہ سے بغض رکھے گا تو متبعین میں تو نہیں ہوگا نا, جو نتبعوہم میں ہوگا وہ کبھی صحابہ کو برا نہیں کہے گا, اور جو برا کہے گا وہ نتبعوہم میں نہیں ہوگا. اگر نتبعوہم بے احسان میں نہیں ہوگا تو تیسری چوتھی تو قسم ہے ہی نہیں اللہ کے پاس. اسی لیے

0: الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: میرا اللہ جو ہم سے پہلے مومن گزرے ان پہ بھی مغفرت فرما, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ, کوئی حقد, کوئی گلہ, کوئی بغض نہ ہو. اگر ہو تو کیا مانا, پھر ایمان سے آدمی نکل گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ متائن اصحاب رسول کا مقصد کیا تھا, صحابہ کو مجروح کرنا, اور صحابہ کے مجروح کرنے کا مقصد کیا تھا, اسلام کو مجروح کرنا. اور جب اسلام کو کمزور کریں گے تو یہی دشمنی ہے حضور پاک کے ساتھ, اور یہی دشمنی ہوگی اللہ کے ساتھ. دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی اتباع, صحابہ کی اتباع, اہل بیت کی اتباع, اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اللہ میاں میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے. بھئی جواب تو اتنا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ نے کہا پیالی ہے, بس جواب تو ختم ہو گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, میں تھک جاؤں تو ٹیک لگا دیتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لیے پھلیاں ولیاں پت پتے چتے اتارنے ہوں, درخت کو مار مار کے پتے اور پھلیاں اتار دیتا ہوں, اور اللہ بھی اس سے اور میں بڑے کام لیتا ہوں. کوئی پانی نیچا ہو تو اس کو رسی باندھ کے پانی کھینچ لیا ڈول سے, اور جناب اگر سامان اٹھانا ہو کندھے پہ رکھ لیا سامان اسی کے ساتھ لٹکاتے گئے اور اٹھا لیا, اور اگر کوئی سانپ بچھو آ جائے اس کو بھی ہم مار لیتے ہیں, بڑے کام ہیں ولی افیہ مارے بوکھلا. تو مفسرین کرام نے, علماء اسلام نے لکھا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ رحمت کی گھڑی تھی کہ اللہ ہم کلام تھے, تو جب اللہ ہم کلام ہوں تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ذرا کلام طویل ہو جائے, کیونکہ جب محبوب سے کلام ہو رہا ہو, اللہ سے کلام ہو رہا ہو, یہ کوئی مزاح معمولی سا شرف تو نہیں تھا نا. آپ نے دیکھا ہے نا کہ آدمی دنیا میں کسی محبوب انسان کے ساتھ بھی بیٹھا ہو کہتا ہے یار بات ذرا لمبی ہو جائے, اسی لیے وہ شاعر بھی اپنی عشق کی شاعری میں ہو تو دنیا کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں نا. جن کو اللہ کا عشق نصیب ہو, اللہ کی محبت نصیب ہو, ان کا کیا کہنا. وہ کہتا ہے نا خدا را نہ مرغے سہر بانگ دینا, وہ کہتا ہے خیال کرنا جلدی جلدی بانگ نہ دینا. تو اس لیے کیوں, اس لیے کہ بھائی محبوب میرے پاس بیٹھا ہے, صبح ہوگی تو چلا جائے گا, تو اس لیے وہ بیچارہ مرغوں کو روک رہا ہے کہ تم ذرا آواز جلدی نہ دینا, یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ صبح ہو گئی ہے تاکہ بات اور لمبی ہو جائے. یا جیسے وہ جب اس کا فراق ہوا تو اس نے کہا اچھا وقت سے پہلے ڈوب گئے تاروں نے بڑی دانائی کی. تو یہ ایک محبت کی باتیں ہیں, لیکن جن کو اللہ کی محبت نصیب ہو, یہ بندوں کی محبت کیا ہے, یہ تو آج عارضی محبت ہے نا جی, بندہ بھی عاجز, بندہ بھی عارضی اور محبت بھی کرنے والا عاجز, دونوں نے فنا ہو جانا ہے, دونوں نے مٹی میں مل جانا ہے. محبت تو اصل وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام لمبی بات کیوں, مقام ہے خوشی کا مقام. اب اسی جگہ جب آدمی اپنے دکھ میں ہوتا ہے, پریشانیوں میں ہوتا ہے, تو اس وقت بھی پھر آدمی چاہتا ہے کہ میں ایک ایک بات بتاؤں تاکہ خدا کرے میری کوئی بات اس کے دل کو لگ جائے اور میرا کام ہو جائے. تو بڑی تفصیل سے کہتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا, میں نے سمجھ لیا آپ کو, کہتا نہیں جناب ذرا میری بات تو سنیں نا. وہ کہتا ہے اللہ کے بندے میں نے تمہاری بات سمجھ لی ہے, تم کیا چاہتے ہو میں سمجھ گیا. کہ نہیں سر نہیں, ذرا مہربانی کریں میری بات آپ ذرا اچھی طرح سن تو لیں. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام چونکہ یہ عاجزی اور تضرع کا وقت ہے, اللہ کے آگے گڑگڑا رہے ہیں اور عذاب تو سامنے آیا ہوا ہے, عذاب تو سامنے موجود ہے. اس لیے کہ بتاؤ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں, وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ علام الغیوب ہے, اللہ کا علم محیط ہے, اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں. لا یخفا علیہ شیء, لا یخفا علیہ خافیہ. جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ بیٹا نوح علیہ السلام کا ہے, لیکن پھر بھی کہتا ہے ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل میں سے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور میرا اللہ جیسے پکی بات ہے کہ یہ میرے نطفے سے, میرے صلب سے, میرے آل سے میرا بیٹا ہے, یہ منہ بولا بیٹا نہیں کہ جس کو میں نے منہ سے بیٹا کہا ہو, یہ لے پالک بیٹا نہیں کہ میں نے کسی کا بیٹا اٹھا کے پال لیا ہو, بلکہ میرے آل سے ہے میرا بیٹا, میرے صلب سے ہے. اور آپ کا بھی وعدہ بڑا پکا ہے, مہربانی فرمائے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اتنی مؤکد جواب آیا. اللہ نے فرمایا کہ یا نوح انہ بھی آیا, ضمیر بھی آیا, لیس من اہلک,

یہ علماء فرماتے ہیں کہ اب دیکھو عمل کا مراد، اس لیے ایمان کو صرف ایمان خالی سمجھا نہ جائے، نہ عمل کو خالی عمل کوئی حیثیت ہے، اس لیے محدثین سلف صالحین فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ ایمان تصدیق بھی ہو، اقرار بھی ہو، عمل بھی ہو. اسی لیے اللہ، کبھی کبھی ایمان جو ہے عمل کے معنی میں آ جاتا ہے. جیسے کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو بھائی جو صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ فوت ہو گئے، اس وقت تو کعبہ بیت المقدس تھا، انہوں نے تو یہ کعبہ دیکھا نہیں بیچاروں نے، یعنی ادھر تو نماز ایک بھی نہیں پڑھی، تو ان کی ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اب اللہ نے تو کعبہ بدل دیا. فرمایا

اللہ تمہاری اس محنت کو نماز کو ضائع نہیں کریں گے. حالانکہ لفظ ایمان ہے مراد عمل ہے, کہ وہ اعمال صالحہ جو صحابہ نے بیت المقدس کی طرف بھی کیے ہیں وہ بھی تو اللہ کے حکم سے کیے ہیں نا, وہ بھی ضائع نہیں جائیں گے, وہ نمازیں بھی ٹھیک ہیں اور یہ نمازیں بھی ٹھیک ہیں. تو اس لیے اندازہ فرمائیں. تو اب اس بات کو دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے اہل ہے, لیکن جب اللہ بھی اللہ کی توحید پہ نوح علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان نہیں لایا تو اس کے اہل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا, ختم. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی سے بڑا اہل کون ہوتا ہے. ہم اردو بولنے والے بھی کہتے ہیں جی میری اہلیہ محترمہ, میری اہلیہ نے خط لکھا ہے, یعنی اہل تو کہا ہی اہلیہ کو جاتا ہے, اہلیہ نہ ہو تو اہل کیسا. تو یعنی یہ لفظ عربی کا ہے اور ہمارے ہاں اردو میں بھی مستعمل ہے. وہ جی میری آج اہلیہ کا فون آیا تھا, میری اہلیہ آپ کو سلام کہتی ہے, یہ لفظ عام ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے, حالانکہ عربی کا لفظ ہے. تو لیکن دیکھیں بیوی ہیں اور اہل میں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سرے بے اہل کا بکت من اللیل, اللہ بھی اس کو اہل میں شمار فرما رہے ہیں. یعنی بات کو خدا کے لیے ذرا توجہ کریں گے اور محنت فرمائیں گے تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. تو بات کو سمجھیں گے, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام عصر بھی اہلک, عصر بھی اہلک اب کتنی من اللیل, آپ جلدی جلدی اپنے بچوں کو اہل کو لے کے نکل جائیں اس بستی سے. اور بات یہ بھی یاد رکھیں ولا یلتفت منکم احد, اور میرے نبی جب اپنے اہل کو لے کے آپ اس بستی سے نکلیں نا تو پھر ادھر مڑ کے نہ دیکھنا پیچھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ مڑ کے نہ دیکھیں؟ اور ہمارے فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جب ان سے قطع تعلق کر لیا ہے یہ کفر پہ مصر ہیں, یہ ایمان کی طرف نہیں آتے, تو آپ ان کی طرف دیکھیں کیوں؟ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اب ان کو دیکھا جائے. جو آدمی خدا کے مقابلے پہ آ جائے, اللہ کی توحید کا منکر ہو جائے, جو آدمی رسالت کا منکر ہو جائے, قیامت کا منکر ہو جائے, آخرت کا منکر ہو جائے, اس کو دیکھنے کی کیا لائل تھا پھر. اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دبی ہوتے ہیں, ان میں مہربانی اور شفقت بھری ہوتی ہے, تو اس لیے کہ پیچھے دیکھیں اور ان پہ عذاب ہو رہا ہو تو اس وقت نبی کے دل پہ بڑی بات شاک گزرے گی کہ پوری قوم جو تھی وہ ایک منٹ میں تباہ ہو گئے. دیکھو جی مذاق تو نہیں ہے نا کہ لاکھوں بندے ایک منٹ میں اجڑ جائیں. آپ دیکھیں اب زلزلے آئے ہیں, حالانکہ ان مقامات پہ آئے ہیں جہاں ہندو ہیں, لیکن پھر بھی انسان کو دکھ تو ہوتا ہے نا, کوئی انسان تو ہے نا, ہندو ہو وہ سکھ ہو کوئی ہو, بہرحال انسان تو ہے نا, کہ اچھی خاصی آبادیاں بستی ہوئی کہ رات کو ہنس کھیل کے گھر میں سو رہے ہیں اور صبح جناب 8 بجتے ہیں اور پوری دنیا بدل جاتی. وہ محل وہ مکان وہ گھر جو یعنی سجائے ہوئے تھے وہاں کچھ بھی نہیں, وہ زمین میں دھس گئے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا سامنے ملبے کے نیچے دبا ہوا ہو اور وہ کھڑی رو رہی ہے, کچھ نہیں کر سکتی. اس بیٹے پہ کیا گزری ہوگی جس کا باپ ماں ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے, چیخ رہے ہیں, پڑے ہیں, کیا کریں, اس کے بس میں کچھ نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مڑ کے نہ دیکھ.

0: بقریب،
1: تو وہی عذاب ملے گا جو ان کو ملے گا. اللہ میں یہ تو بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام اول رسول ارسل الى اہل الارض، سب سے پہلے رسول ہے، ان کی بیوی ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا جی ہمیں پیر چھڑا لیں گے، ہمیں پیرانے پیر چھڑا لیں گے، ہمیں گیارہویں والا چھڑا لے گا، ہمیں کلندر چھڑا لے گا، ہم نے تو مضبوط پیر کا دامن پکڑا ہوا ہے جی، ہمارا پیر بڑا مضبوط ہے. ابھی پتہ نہیں مضبوط سے مراد کیا ہے، دین میں مضبوط ہے، دنیا میں مضبوط ہے، یا آگے مار کھانے میں مضبوط ہے، پتہ نہیں کس بات میں مضبوط ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ابھی اللہ کا نبی ہے، پیر نہیں، نبی رسول. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، فرما دیا. دوسری جگہ قرآن نے بتا دیا کہ
0: ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
1: اللہ نے فرمایا کہ نوح اور لوط کے گھر میں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ کافرہ ہیں، لیکن انہوں نے خیانت کی اپنے خاوندوں کے خلاف، راز دشمنوں کو پہنچائے، اور اس کے بعد جب ہم نے عذاب بھیجا تو پھر ان کو بھی پکڑ لیا. فلم یغنیا انہما من اللہ شیئا، وہ دونوں پیغمبر ان کے بارے میں کچھ بھی نہ کر سکے، کیوں اللہ پکڑے تو کون چھڑا. اب اصل بات کو سمجھیں کہ بیوی اہل بیت ہے، لیکن وہ جب اسلام نہ لے آئی تو اہل سے خارج ہو. ایک بات کو دماغ میں رکھ، بیٹا اہل ہے لیکن جب اسلام نہ لے آیا تو بیٹا نوح علیہ السلام کے اہل سے خارج ہو. سب سے بڑے گھرانے کا سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. سب سے بڑا گھر میں سربراہ جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. اسی سے پورا نظام عالم چلتا ہے، اسی سے نظام خاندان چلتا ہے، کہ وہ سارے گھر کو اسی نے کنٹرول کرنا ہے. لیکن جب باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول نہ کیا تو اللہ نے کاٹ دیا، اور اس کے بعد اللہ نے اتنا بھی منع فرما دیا کہ نوح ابراہیم علیہ السلام اب باپ کے لیے بخشش بھی نہ مانگو. اندازہ فرمائیں، باپ کے لیے بخشش نہ مانگو. اور کیوں؟ کہ جب تک زندہ تھا بخشش مانگنے میں تمہیں امید تھی کہ اللہ ہدایت دے دے، مسلمان ہو جائے، جنت میں چلا جائے. اب تو کفر میں مر گیا، خلاص بات ختم ہو گئی.

دے رہے جب تک کہ یہ بات واضح نہیں ہوئی. جب واضح ہو گئی کہ آزر کی موت کفر پہ ہو گئی تو ابراہیم بری ہو بس ختم. تو اب سمجھے مسئلہ جو میں عرض کر رہا تھا, اللہ کرے دماغ میں آ جائے کہ بیٹا ہے اسلام نہیں آیا تو اہل میں نہیں ہے, بیوی ہے اسلام نہیں تو اہل میں نہیں ہے, باپ ہے اسلام میں نہیں تو اہل کا سربراہ نہیں رہا ہے. اسی طرح سمجھ لو کہ اہل بیت نبی پہلے اسلام لا کے مقام صحابیت پہ پہنچے گے تو اہل بیت بنے گے نا. اگر اسلام نہ لائے تو پھر ان کے اہل بیت ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح تو رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے حضرت حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ دار ہیں, تو اسی طرح ابو سفیان رشتہ دار ہے, ابی لہب بھی رشتہ دار, عتبہ عتیبہ شیبہ بھی رشتہ دار, ربیعہ بھی رشتہ دار ہے, ولید بن المغیرہ بھی رشتہ دار. کون سا قریش ہے, کون سا قرشی ہے مکے میں جس کا حضور سے دور یا قریب کا کہیں نہ کہیں رشتہ نہیں ملتا؟ کوئی پہلے باب میں مل جائیں گے, کوئی دوسرے باب میں دادے میں مل جائیں گے, کوئی ملیں گے عبداللہ میں, کوئی عبد المطلب میں, کوئی ہاشم میں, کوئی عبد مناف میں, کوئی قصی میں, کوئی برہ میں, کسی میں تو ملیں گے نا. لیکن یہ شرف اہل بیت کا تب ہوگا, یاد رکھیں کہ ایمان ہوگا اسلام ہوگا. اب ایمان و اسلام کے ساتھ چونکہ کرامت بھی ہے تو لہذا شان اللہ پاک زیادہ عطا فرما دے کہ ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے, لیکن رشتہ داری بھی بن گئی, یعنی ایک اور چیز اضافی مل گئی اس عظمت میں, ورنہ اصل عظمت جو ہے وہ ایمان و اسلام. تو اسی لیے ہم نے اتنے دروس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا ہے کہ پورے قرآن میں آپ نظر ڈال لیں, یعنی اول سے لے کر آخر تک نظر ڈال لیں, سارے قرآن میں اصحاب رسول کی مدح و ثنا میں, اصحاب رسول کی عظمت میں, اصحاب رسول کی منقبت میں, اصحاب رسول کی صداقت میں, ان کی شرافت میں, سب اللہ کے قرآن کی آیات آپ کو ملیں گی. اور ان میں کئی آیات ہیں جو ہم نے الحمدللہ اپنے دروس میں بھی دہرائی ہیں, یعنی پہلا پارا بھی شروع کریں تو صحابہ کی بات آ جائے, پہلی سورت اگر شروع کرو تو صحابہ کی بات آ جائے. پہلی سورت میں آپ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں نا, کیونکہ اہدین الصراط

0: صدیقا
1: وہاں نبی کے بعد صدیق کا مقام آ گیا. صحابہ سے بڑا صالحین میں کون ہوگا؟ اسی طرح ذرا آگے چلیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو, ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس, تو آمن الناس کون ہے؟ صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تیرے صحابہ ایمان لائے پھر ہدایت ملے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا محبوب ہم تیرے دین کو غالب کر دیں گے, اور تیرا دین جب غالب ہوگا تو کون تیرے ساتھ

0: شهيدا محمد رسول الله والذين معه. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے دین کو سارے ادیان پہ ہم غالب کر دیں گے اور اللہ کی شہادت کافی ہے. کس نبی کے دین کو میرا اللہ غالب کر دیں گے؟ لوگ اگر صرف نبی کا نام آتا تو کہہ سکتے تھے ہمارا نبی مراد ہے. اس لیے اللہ نے نام لے لیا کہ جس کے دین کو ہم نے غالب کرنا ہے اس کا نام بھی پڑھ لو محمد الرسول اللہ. اچھا میرا اللہ اس کے دین کو جو غالب کریں گے تو وہ غالب کرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا والذین معہ, غالب کرنے والے تو وہ ہوں گے جو میرے مدنی محمد کے ساتھ ہیں. کون؟ صحابہ. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا میں نے امتحان کر لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم, جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ہجرت کرنی پڑی. کون؟ صحابہ. اور ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کون؟ صحابہ. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ جو میرے مدنی پہ ایمان لے آئے, ہجرت کی, جہاد کیا. کون تھے؟ صحابہ. اسی طرح فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے فرمایا میں نے سودا کیا مومنوں سے کہ آؤ جنت لے لو. کس کے بدلے میں؟ کہ جان دے دو. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا. یہ کون تھے؟ صحابہ. یعنی سارے پرانے مقدس کے آیات مبارک کو کھول کے آپ دیکھ لیں, یعنی ہر ہر جگہ اللہ نے صحابہ کی ایمان پہ, ان کی عظمت پہ, ان کی صداقت پہ, ان کی حضور سے معیت پہ اللہ نے عرش سے مہریں لگا دی ہیں. اب اگر دلوں پہ مہریں لگ گئی ہوں اور صحابہ کی بات سمجھ نہ آئے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. ورنہ تو یہ اتنا بڑا واضح مقام ہے صحابہ کا کہ ذرا سا عقل سلیم ہو, ذرا سا قلب سلیم ہو تو مقام صحابہ جو ہے فوراً اللہ کی رحمت سے دلوں میں اتر سکتا ہے. لیکن مشکل کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے, کچھ پھیرا کے باطلا نے, کچھ پھیرا کے زائغا نے, کچھ پھیرا کے دالا نے کچھ صحابہ کی تصویر بگاڑ, اور ہم میں بعض لوگ جو ہے اس بگڑی ہوئی تصویر سے دھوکہ کھا. جیسا کہ ایک تاریخی واقعہ ہے, اللہ عالم اس کی صداقت کا, اس کی حقیقت کا کیا ہے. صرف بات سمجھانے کے لیے علماء بعض اوقات ایسے واقعات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ مقصد تو ہمیں اپنی بات سمجھانی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے بیٹے کی شادی کا ارادہ تھا, تو بادشاہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی اچھی لڑکی تلاش کی جائے. وہ تو بادشاہ. ایک آدمی نے تعریف کی کہ بادشاہ سلامت, فلاں جو آپ کا مصاحب ہیں, آپ کی محفل میں آنے والے بیٹھنے والے, ان کی لڑکی بڑی حسین ہے, جمیل ہے, اور پھر عالمہ ہے, عابدہ ہے, زاہدہ ہے, صالحہ ہے, کانتا ہے, وہ مومنہ ہے. وہ تو بہت نے جناب تعریفیں کی اور بادشاہ خوش ہو گئے, مطمئن ہو گئے. ان نے اس کے باپ کو جب موقع ملا تو بات کی. تو اب بادشاہ پیغام دے رہا ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, کون انکار کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر آپ کو تسلی ہے تو بہتر تو یہی ہوتا ہے دنیا میں کہ بھئی ذرا خواتین کو بھیج کے بچی کو دیکھ لیا جائے, یا پھر آپ کی بچی ہے آپ کہیں تو ہم محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی الجھن اور پریشانی نہ ہو, اسلام بھی اجازت دیتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے اعتماد ہے, بس ٹھیک ہے میں نے رشتہ قبول کر لیا. بیٹے سے کہا کہ بس اب بیٹا کیا کرے, بادشاہ زبان دے چکا ہے. تو اس لڑکے کی, اس بادشاہ کے بیٹے کی پہلے بھی ایک بیوی تھی. اس کو جب پتا چلا کہ میرا خاوند جو ہے وہ دوسری شادی کر رہے ہیں, تو فطری بات ہے کہ پہلی بیوی کو تو تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ بھی آنے پہلے گھر میں خوش بھی نہ ہو لیکن دوسری بیوی پہ راضی نہیں ہوتی، خود اپنے گھر کو چاہے جہنم بھی بنایا ہوا ہو، خاوند کو تکنی کا ناج نچا رہی ہو، لیکن یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی دوسری عورت آئے، یہ بھی غور نہیں کرے گی کہ میرا کوئی رویہ ایسا ہوگا جو اسے مجبور کر رہا ہے دوسری بیوی پر، تو پاگل تو نہیں ہو گیا، ایک ہی کافی کافی ہے پاگل ہونے کے لیے، اس کا آخر کوئی دماغ خراب تو نہیں ہو گیا نا، وہ دوسری جو لا رہا ہے جبکہ پہلی کا تماشا دیکھ چکا ہے۔ تو بہرحال جناب اس کی پہلی بیوی نے یہ کیا، اس نے کہا اپنی ایک خادمہ کو بلایا، اس نے کہا میرے اوپر تو غضب ہو گیا، سوکن آ رہی ہے، میرا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس نے کہا بیوی اب کیا ہو سکتا، انہوں نے کہا تم جو میری خادمہ ہو، اتنی پرانی خدمت گزار ہو، تو آخر کوئی عقل لڑاؤ، کوئی محنت کرو، انعام اکرام کے دروازے میں کھول دو، جو مرضی آئے نا مجھ سے انعام لے لینا، لیکن کسی طرح کے ایسے حالات پیدا کرو کہ شہزادہ جو ہے نا شادی۔ انہوں نے کہا اچھا بی بی پھر ہم ایک چال چلتے ہیں، آگے تمہاری قسمت۔ وہ جناب چونکہ گھر کی نوکرانی تھی، وہ آئی اور دیکھا تو اس نے آ کے بڑے آرام سے شہزادے کو مبارک دی کہ شہزادہ سلامت، آپ کو خوشی مبارک ہو، ہم نے سنا آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، ہم تو نوکر نکرانی والے لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ کوئی ہمیں بتا دے۔ کہا نہیں نہیں بی بی آپ نکرانی کیا ہے، آپ آخر ہمارے گھر میں رہتی ہیں، آپ کو آخر پتا لگے گا، کیوں نہیں پتا لگے گا، واقعی میں شادی کر رہا ہوں۔ تو بس بڑے اس نے جناب، چونکہ عورت سے بڑا مکار کون ہوتا، عورت سے بڑا مکر تو سوال ہی، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے نا یوسف ان قید کنہ عظیم، ان کا مکر تو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا مکر جو عورت میں کہ دیکھو نا جس ماں باپ نے آدمی کو پیدا کیا ہے اس کو چھڑوا دے عورت، اس سے بڑا کوئی مکر ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں 99% اولادیں جو ہیں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول چکی ہیں، بہت زیادہ شریف ہوا تو عید پہ کپڑے بھیج دیے، کوئی 10 روپے کو 100 روپے کا ڈرافٹ بھیج دیا، یہ بھی کوئی شریف ہوا، ورنہ انگریزوں کی طرح ایک کارڈ بھیج دیا کرسمس کا۔ آج کل لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں نا، تو بہرحال جناب یہ ہے کہ وہ بڑے مکر سے سرکار جان کی امان پاؤں کہاں شادی کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نوکر لوگ، ہم نے کہا آپ کو پتہ نہیں فلاں کی بیٹی ہے، تو اس نے بڑی ٹھنڈی سانس بھری، اس نے کہا ٹھنڈی سانس کیوں بھر رہی ہو، اس نے کہا بس جناب میں نوکرانی ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں کہو، اس نے کہا سر میں کیسے بات کر سکتی ہوں، ایک نوکرانی کا کیا طاقت ہے، اس نے کہا نہیں نہیں بات، اس نے کہا مجھے جان کی امان دے گی، آپ میرے بعد راز کو نہیں کھولیں گے، اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا جناب وہ لڑکی تو اتنی کھوڑی بد شکل ہے، اس کے تو دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، بالوں سے گنجی ہے، منہ پہ اس کو چیچک کے داغ ہیں، اس کو تو گھر والا کوئی رشتے دار قریبی لیتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تمہارے باپ کو کیا ہو گیا، دیکھا ہی نہیں، تم نے دیکھا کسی کو بھیجا تھا دیکھنے کے لیے بیگم، انہوں نے کہا دیکھا تو نہیں، انہوں نے کہا جناب اللہ معاف کرے، اس کے تو بدن سے بو آتی ہے، ہماری تو ہمسائی ہے، ہم تو جاتے رہتے ہیں، آپ شہزادہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا یار کہاں قسمت پھوٹ گئی، شادی اچھی ہوئی کہ تو شادی سے پہلے ہی دماغ خراب ہو گیا، اب کیا کر۔ تو اس نے کہا کہ بی بی یہ بات اگر ہے تو اب بتائیں میں کروں کیا، اس نے کہا کہ جی بس چھوڑ دیں، اس نے کہا دیکھو میرا باپ زبان دے چکا ہے اور یہ بادشاہوں کے وعدے ہوتے ہیں، ایک بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، ساری زندگی کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ باپ مجھے چھوڑ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے آگ کر دے اور اس ملک سے بھی نکال دے، لیکن اپنی زبان سے نہیں پھرے گا، بادشاہوں کی کلام ہے، بادشاہ کو ایسے تھوڑے ہوتے ہیں ہماری طرح کے بات کی اور چھوڑ، بات کہہ دی تو کہہ دی، پھر نبھانا ہوتا ہے، اللہ نے جو عزت دی ہے بادشاہوں کو، عظمت دی ہے، تو پھر اپنی زبان کا پاس بھی تو دیا ہے۔ اس نے کہا شادی تو مجھے کرنی ہے، ہاں البتہ البتہ یہ ہو سکتا ہے تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، شادی تو میں کر لیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بدنام کی بیوی ہے رہے گی، اپنے مکان پہ پڑی رہے گی، کون سے ہم بھوکے ہو جائیں گے، ایک عورت اور کھاتی رہے گی، لیکن میں اس کے کمرے میں قدم نہیں رکھوں گا، ایسی بلا کے پاس میں نے جانا ہے جس کی یہ شکل ہو. اور میری پہلی بیوی آپ نے دیکھا چاند کی طرح خوبصورت ہے، انہوں نے کہا اسی لیے تو سرکار میں حیران ہوں نا کہ اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے آپ کو کیا بلا پڑی کہ اس کو لے رہے. خیر جناب قصہ مختصر کے شادی ہو گئی، اور بادشاہ نے اہتمام کیا شہزادے نے کہ جوں ہی میں حجرہ عروسی میں قدم رکھوں نا جی، تو نکرانیوں کو پابند کر دیا گیا کہ فوراً بجلی بند کر دیں، اندھیرا. اور جوں اندھیرا ہو بادشاہ دوسرے کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں چلا جائے، وہ بیچاری دلہن اپنے کمرے میں بیٹھی رہے. اور صبح کو تو بادشاہ آئے ہی نہیں گھر، اور حکم ہے کہ چونکہ بیوی بدصورت ہے پہرے لگ گئے کہ کوئی اور بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا نہ جا سکتا ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھو ایسی بدصورت بہو لے آئے. تو خیر اتنا عرصہ ہو گیا، جب کئی دن گزر گئے، 15 دن 20 دن، اب نوجوان شادی ہے، لڑکی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ اسی راتوں کو شمار کرتے کرتے جوان ہوتی ہے، تو اب وہ خاوند اس کے قریب ہی نہیں آتا، اس نے کہا یہ تو غضب ہو گیا، بات پتہ نہیں کیا ہو گئی. اس نے پھر معلومات کی ہے کہ بادشاہ کیا کرتا ہے، انہوں نے کہا جی آج کل تو کچھ بھی نہیں کرتا، سارا دن یہ محل کے ساتھ باغ ہے، بس اسی میں بیٹھا رہتا ہے، یا شعر پڑھتا رہتا ہے، گاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے. وہ اس کو تو صدمہ ہو گیا نا. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک. تو اس نے جناب اپنی نوکرانیوں کو کچھ راز میں لیا، اور اس کے بعد ایک عام سادہ سی مالن کا روپ دھارا، اور پھولوں کے گجرے بنا کے، اور ایک مالن کے روپ میں ہلکا سا پردہ کر کے، تو شہزادے کے سامنے چلی گئی اور کہا کہ آپ کے لیے پھول بنا کے لائے. کون ہو؟ اس نے کہا مالن ہوں، پھول لائی ہوں اگر لے لیں. بادشاہ نہیں ہو دکھاؤ، تو دیکھتے ہی رہ گیا کہ اتنی خوبصورت مالن. اس نے کہا یہ سارے پھول رکھ لو، کتنے پیسے لوگ؟ اس نے کہا شہزادہ ہے آپ، بادشاہ ہیں، آپ سے کیا پیسے لینے ہیں، آپ ہی کے لیے تو بنائے ہیں، ساری محنت آپ کے لیے تو میں کر رہی ہوں. اور نے کہا اتنا انعام و اکرام دے دو. اس نے کہا یہ تم پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، آج تو میں آئی ہوں. نے کہا جی بس ہم تو مالی لوگ ہیں، کبھی اس شہزادے کے گھر میں چلے گئے، کبھی اس شہزادی کے گھر میں چلے گئے، جا کے پھول پیش کر آئے. اس نے کہا دیکھو آپ کسی کے گھر میں نہ جائے کہ روزانہ پھول بنا کے مجھے پیش کرے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک. اس نے دوسرے دن بھی پھول دیے، اب تھوڑا سا پردہ اور نیچے کر لیا ہے تو خام خامد کیا کہ کیا پردہ کرنا تھا اس بیچاری نے. تیسرے دن تھوڑا اور کر لیا، اور بادشاہ جوں جوں دیکھتے جا رہے ہو تو اور پاگل ہو رہے ہیں کہ کمال ہی ہے، اتنی خوبصورت مال نے، اس بیوی سے تو بہتر میں سے شادی کر لیتا. تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے وہ جو پھول بنائے تھے نا، اس کا ایک باریک سا دھاگا جو ہے انگلی میں بھی اس نے لپیٹ رکھا تھا. اور جناب وہ جب بادشاہ کو اسے کہا یہ لے لے یہ لے، اسے کہا نہیں نہیں مجھے تو یہ گجرا دے، یہ بڑا اچھا ہے. اس نے جو کھینچا نا تو اس دھاگے نے کاٹ دیا، اور خون جب نکلا تو اس نے رونا لگی. تو بادشاہ نے جلدی سے اٹھ کے شہزادے نے اپنا جیب سے رومال نکالا اور اس کو پٹی باندھی اور پیسے لے دیے اور پھول لے لیے، وہ چلی گئی. اتفاق ایسا ہوا کہ اب جب رات آئی جناب، تو رات کو جب شہزادہ کا وقت تو جانتی تھی کہ اس وقت آتا ہے، میرے کمرے سے گزرتا ہے پھر دوسرے کمرے میں غائب ہوتا ہے، وہ دروازے میں چھپ کے کھڑی ہو گئی. اور جو بادشاہ گزرا ہار لگا تو اس نے چیخ ماری، کون ہو تم، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ناراض نہ ہوں، زخم دکھ کا ہے. کہا زخم کیوں، کیا زخم، کون ہو تم؟ اس نے کہا جی آپ کی خادمہ ہوں. یہ کیا زخم ہے؟ اس نے کہا بس وہ ذرا دھاگا لگ گیا تھا. دھاگا کیسے لگ گیا تھا؟ اس نے کہا شہزادے کو پھول دے رہی تھی. کہا شہزادے کو پھول دے رہی، کون ہو تم؟ اس نے کہا سرکار مالن ہوں. اس نے کہا مالن اور میرے شاہی محل میں؟ بتی جلاؤ. غصہ آ گیا شہزادے کا، بتی جلایا، دیکھا. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی آپ کی بیوی ہوں. اور کون؟ اور نے کہا یہ سارا کچھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میری تصویر جو بگاڑ دی گئی تھی تو میں آپ کو بری لگی دیکھنے کی، تو آپ نے بھی کبھی کوشش کی. تو اصل مصیبت یہ ہے کہ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض بھر دیا گیا ہے، صحابہ کی تصویر بگاڑ دی گئی ہے، اب اصل تصویر دیکھنے کے لیے ان اللہ کے بندوں کو یا وقت نہیں ملتا، یا فرصت نہیں ملتی، یا ذہن تیار نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں نا، یہ اصولی بات ہے، کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہضم کر لیا، غصب کر لیا، حضور کی جائیداد کھا گئے، کوئی آدمی یہ تصور پیش کرے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور کی بیٹی کو محروم کر دیا، کوئی آدمی یہ تصور پیش کرے کہ جب حضرت علی بیعت کرنے کے لیے نہ آئے تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے ایک رشتہ دار تھے، ان کا نام کنفذ تھا، ان کنفذ کو حکم دیا کہ عمر تم اور کنفذ جاؤ اور حضرت علی کو لے آؤ کہ میری بیعت کریں، تو حضرت عمر کنفذ کو لے کے گئے اور حکم دیا کہ لکڑیوں کے گٹھے بھی اٹھا لو، لکڑیوں کے گٹھے بھی اٹھا لیے اور حضرت علی کے دروازے پہ جا کے حضرت علی کے گھر کو آگ لگا دی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نعوذ باللہ جب رونے لگی چیخنے لگی تو عمر نے اپنی تلوار الٹی طرف سے ان کے کمر میں چپ ہوئی، اور بعد روایات میں یہ بتایا گیا کہ ان کا حمل بھی ساقط ہو گیا، اور حضرت علی کو پکڑ کے لے آئے حضرت ابو بکر کی بیعت کے لیے۔ جب یہ نعوذ باللہ ایسی تصویر دکھائی جائے تو کوئی شریف آدمی برداشت کرے گا ان سے محبت کرنے کے لیے؟ جب تصویر یہ بنائی ہے، اسی لیے میں ایک دفعہ کتابوں کی بات ہے، اللہ عالم کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک صحیح نہیں، کیونکہ نہ تو ہم نے حضرت تھانوی کو دیکھا ہے، نہ ہم نے وہ احمد رضا خان کو دیکھا ہے، یہ دونوں لوگ جو تھے ہم سے پہلے گزر گئے۔ بہرحال احمد رضا خان جو ہے وہ بریلویت کا بڑا تھا، اور تھانوی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ تو کسی نے آگے کہا، اس نے کہا جی کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں احمد رضا خان وہ آپ کو بڑی، آپ کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بڑے سخت سخت لفظ کہتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کا قصور نہیں ہے، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منکر ہیں، ہم حضور انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے منکر ہیں، ہم اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہیں، ہم مدینۃ الرسول کی عظمت کے منکر ہیں، تو وہ ہمیں گالی ہی دیں گے، کوئی ہمیں پھول تو نہیں پہنائیں گے میرے بھائی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا مقام جو ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے، کہ جب تک میں نے جیسے پچھلے دفعہ آپ کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا قرآن نبی کے بغیر کبھی سمجھ نہیں آ سکتا، اور میرے مدنی کی بات صحابہ کے بغیر کا نہ سمجھ آ سکتی ہے نہ پہنچ سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آپ نے حج پڑھا، اب سارے حج کے احکام کے گواہ کون ہوں گے صحابہ؟ آپ کو کون بتائے گا کہ حضور جو ہیں آپ کس وقت مینا سے روانہ ہوئے؟ آپ کو یہ کون بتائے گا کہ مینا سے روانہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ وادی نمرا میں رکھا؟ وادی نمرا جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے، یہ نمرا وہ حصہ ہے جو مسجد عرفات کے قبلے والی جانب ہے، جہاں نالہ بھی آپ دیکھتے ہیں بڑا سا، یہ سب وادی نمرا ہے، اور ادھر جو ہے وہ وادی عرفات ہے۔ تو پہلے خیمہ حضور کا وادی نمرا میں ہے، اور زوال کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وادی عرفات میں تشریف لے گئے، یہ کون بتائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اندر موقف میں آپ نے قیام فرمایا، اچھا جی قیام آپ کا کیسے تھا؟ آپ اونٹنی پر تھے، اونٹنی کون سی تھی، وہ اونٹنی کس مقام پہ کھڑی تھی، اور حضور نے جو خطبہ پڑھا تھا اس کے الفاظ مبارک کیا تھے، یہ ساری بات کون ہمیں بتائے گا؟ ٹھنڈے دل سے بات کو سوچیں اور سمجھیں۔ اب دیکھیں مثلا عرفات کا روزہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی عرفات کے دن کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کو 2 سال یعنی 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا، اتنا بڑا ثواب ہے 1 دن کا روزہ اور 2 سال کا فائدہ۔ اسی لیے ہم تو بڑے غافل ہیں نا، یہ عرب لوگ الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان میں ہم نے دیکھا، آپ دیکھیں نا، اب حرم میں جائیں سوموار کا دن ہو جمعرات کا دن ہو، آپ کو اسی طرح سفرے لگے ہوئے نظر آئیں گے جیسے رمضان میں نظر آتے، کیوں؟ لوگ روزے سے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ لیالی البید ہے 13 14 15 سب آپ کو لوگ روزے سے نظر آئیں گے، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہم تو رمضان کا روزہ یعنی عید کی انتظار میں ہوتے ہیں نا, عید کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ جو ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا یار خدا کے شکر ہے اتر گیا, اب کل سے تو کھانے پینے کے پروگرام بناؤ نا, کوئی پکنک کا, کوئی انجوائے کریں, کوئی باہر جائیں, کوئی بار بی کی, کوئی شی کو قصے کو کہانیاں, تو مجال ہے کہ شمال کے روزے رکھیں الا من ہداہ اللہ, مگر وہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی. لیکن عرب سوال نہیں پیدا ہوتا کہ چھ شمال کے روزے چھوڑے, کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یار چھ روزے رکھنے سے سارے سال کے روزے ملتے ہیں, تو میرا دماغ خراب ہو گیا کہ میں چھ دن کے روزے رکھ کے سال کے روزے چھوڑ دوں, کہ جب میں نے چھ روزے رکھنے ہیں صرف تیس وہ ہو گئے, دس کا اجر ملے گا, تین سو چھ کے ساٹھ, تین سو ساٹھ دن کے بدلے روزے ہو گئے, تو چھ دن کے روزے چھوڑ کر میں سارے سال سیاہ مدار کا ثواب کیوں نہ حاصل کروں؟ وہ ایسے بے وقوف نہیں ہے, فوراً ستن شوال کے روزے رکھیں. تو اسی لیے اب یہ ہے کہ اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یوم عرفہ کا روزہ اتنا بڑی فضیلت والا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضور روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. اچھا اب کون جرت کرے جناب حضور سے جا کے پوچھنے کی کہ حضور آپ کو روزہ ہے؟ یہ تو ہم بے ادبی کر سکتے ہیں, صحابہ تو بادب تھے, وہ تو حضور کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے تھے, صحابہ کہتے ہیں کہ انما علی رؤوسنا الطیور, ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے, ہم ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے, بالکل ایسے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کانا ینظران الیہ وکانا ینظر الیہما, کہ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت میں صرف یہ شان ابو بکر عمر کی تھی کہ جو سر اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے, اور حضور بھی صرف ان دو کی طرف دیکھتے تھے اور تبسم فرماتے تھے, کسی کو یوں نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ادب تھا صحابہ کا, دعا کرو اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے. اب اللہ کے نبی تو ہمیں نہیں مل سکتے نا, تو نبی کے بعد جو خلفاء ہوں گے, نبی کے بعد جو علماء ہوں گے, نبی کے بعد جو اصحاب نبی ہوں گے, نبی کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہوں گے, ان کے لیے بھی ہمیں وہی آداب اختیار کرنے, جیسے کہ حضور کا اللہ نے حکم دیا نا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے, اسی لیے بعض محدثین کہتے ہیں کہ اب نبی پاک تو بات نہیں کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی, لیکن اگر کوئی حدیث پڑھ رہا ہے تو حدیث سے اونچی بھی آواز نہ کرو, چونکہ کلام تو رسول کا ہو رہا ہے, وہی ادب. اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ماں باپ کا ادب رہا, نہ استاذ کا رہا, نہ قرآن کا رہا, نہ دین کا رہا, نہ اللہ کے کعبے کا رہا, بے ادبی اتنی ہمارے گڑھ بن گئی ہے کہ اللہ پاک رحمت فرمائے. بس اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت کا اور اللہ اپنے رسول پاک کا عربی صلی اللہ علیہ صحابہ اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے. تو آپ دیکھیں گے جناب اس مسئلے کو حل کون کرے گا؟ صحابی. کہ بی بی ام سلمہ نے جو حضور کی بی بی ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک پیالہ دودھ کا بھر کے پانی ملا کے حضور کو بھیجا. اب دیکھیں بی بی ہے اور کمال ہے عقل کا, فہم کا کمال ہے, ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا دودھ کا پیالہ بھیج دیا وہ ٹھیک, لیکن بی بی کا کمال ہے پانی نہیں بھیجا دودھ بھیجا, کیونکہ دودھ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ رد نہ کرو. کوئی آدمی دودھ پیش کرے تو یہ نہ کرو کہ نہیں جناب میں نہیں پیتا, اس میں فیٹ ہوتا ہے, کیلوریز بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو ہر اس کام کی مخالفت کرنی ہے نا جو نبی کا حکم ہو. حضور نے فرمایا سنت ہے سرما پہنو گے, توبہ, اب آپ نے تو سرما عورت کے لیے رکھا ہے نا, مرد کے لیے تو سنت رہی نہیں. نہ یہ جتنے عرصے تک یہ آپ کی دوائیں ایجاد نہیں ہوئی کیا خیال ہے آپ کو سب اندھے ہوتے تھے, لوگ سرما پہننے والے سب اندھے ہو جاتے تھے, سیسا جو ہوتا ہے اس میں نئی تحقیق ہو گئی ہے نا اس میں سیسا ہو, تو جتنے لوگ سرما پہنتے تھے حضور تو سفر میں حضر میں ہر وقت سرما ساتھ ہوتا تھا. اور اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یجل البصرا, اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یہ عصمت کا سونا جو ہے تمہاری آنکھ کی نظر کو تیز کرتا ہے, تمہارے پتیوں کو آنکھوں کی پپلیاں ان کو بڑھاتا ہے اور صاف کرتا ہے. اور ایک آدمی کہے گا نہیں جناب یہ آنکھ خراب کرتا ہے, تو ہم نبی کی بات مانیں یا نئی تحقیق کی بات مانیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سرمے بیچنے والے ہمارے بھائی ہیں, وہ سرمے کے بجائے کو پتھر بیچ دیتے ہوں, تو یہ تو پھر ہماری ایمانت دیانت کا مسئلہ ہے, سرمے کا تو قصور کوئی نہیں نا. کہ ہم نے اپنی دکانداری بنانے کے لیے کبھی تو جیسے ہمارے وہ بریلوی طبقہ ہے نا وہ کہتے ہیں جناب یہ سرما جو ہے نا وہ ہے اصل میں یہ کوہ طور والا سرما ہے ہم وہاں سے لائے ہیں اللہ باغ نے جب تجلی فرمائی تھی نا وہ کہتے ہیں سارا پہاڑ سرمے کا بن گیا تھا وہاں سے پھر یہ سرما اٹھا کے یہ لے آئے بیچارے وہ یوں آگے بڑھ گئے ہیں اور بعض لوگوں نے پتھر بیچنا شروع کر دیا ہے یہ الگ بات ہے تو اب بات سمجھیں کہ یہ تھا علم فقاہت یہ تھا تفقہ کہ بی بی نے بجائے کوئی چیز بھیجنے کے دودھ بھیجا کیوں اگر پانی حضور پہ نہیں پیتا تو بات تو پھر بھی نہیں کھلے گی نا یا آپ کیا مجھے پیاس نہیں ہے یا آپ کیا مجھے ضرورت نہیں ہے تو مسئلہ تو حل نہ ہوا دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ رد نہیں کی جا سکتی جیسے خوشبو ہے حضور نے فرمایا خوشبو اگر کوئی پیش کرے تو رد نہ کرو اطیب لا یا کسی نے پھول پیش کر دیا اور لطف کی بات دیکھیں یعنی کہ کافروں نے ابھی تک پھولوں کی محبت نہیں چھوڑی وہ ہسپتال میں آئیں گے بڑے سے بڑا رشتہ ہو تو پھول لیں وہ باقاعدہ پھولوں کے گلدستے بنے ہوئے اور پھولوں کے جناب ہر چیز بڑی خوبصورت سی بنائی ہوئی اور کسی کی وہ خوشی میں جائیں گے کسی کے مبارکبادی کے لیے جائیں گے وہ پھول لے کے جائیں گے اور ہم لوگ کیا لے کے جائیں گے مٹھائی کے لیے کیونکہ ہم تو گیارہویں کے مارے ہوئے ہیں نا ہم نے تو مٹھائی کھانا کھلانا ہے نا ہم کیا کریں اگر کہاں جائیں ہمیں جو گھٹی ڈالی ہے ماں باپ نے ہم نے تو وہی اسی میں رہنا ہے نا کدھر جائیں ہم اللہ کے بندے اندر تو اب جناب اس بیوی بی نے پیالہ بھیجا حضور نے فوراً لیا اونٹنی پہ آپ بیٹھے ہوئے ممبر تو تھے نہیں اس وقت کہ حضور ممبر پہ کھڑے ہوتے کہ لوگ تقریر سنیں آپ اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے کہ جو دور بیٹھے ہیں وہ سن لیں آپ نے نوش فرما لیا اب امت کے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر حاجی ہے عرفات میں حج کے لیے آیا ہوا ہے وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ اس نے احرام باندھنا ہے دھوپ میں رہنا ہے مزدلفہ آنا ہے پھر کنکریاں مارنی ہیں بڑی محنت کا کام ہے لیکن اگر وہ مکے میں بیٹھا ہے پاکستان بیٹھا ہے انڈیا بیٹھا ہے عرفات تو ہے ہی نہیں اپنے گھر میں ہے روزہ رکھے عرفات کا تو یہ سارے مسائل کون حل کریں گے اصحاب رسول کا اور آج جو ہم نے آیت مبارک تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے کچھ یہ کیا کہ وہاں پر پروگرام یہ بنایا کہ ہماری بات کھل جاتی ہے ہم اپنی بات کو پردہ ڈالنے کے لیے ایک مسجد بنا دیتے ہیں اور بظاہر ہم یہ کہیں گے کہ جناب اپنے گھر کے قریب مسجد ہوگی تاکہ ہماری ہر جماعت کے ساتھ نماز ہو مسجد میں آنا جانا ہو اور اسی مسجد کو ہم ڈھال بنائیں گے کہ وہاں ہمارے اجتماعات ہوں گے وہاں ہماری میٹنگز ہوں گی اور وہاں بیٹھ کے ہم مشورے کریں گے اور وہی یہود کا کوئی بڑے سے بڑا عالم جو ہے وہ مسلمانوں کے روپ میں رکھ لیں گے جو ہمیں اپنا دین بھی سمجھائے گا اور حضور کے خلاف باتیں بھی بتلائے گا اور تیار بھی کرے گا تو اس پروگرام کو بنا کے مسجد بنائی گئی اور ساتھ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ جب حضور پاک تشریف لے آئیں غزوے سے واپس آئیں تو سب سے پہلے حضور کی خدمت میں جا کے ریکویسٹ کی جائے کہ حضور مہربانی فرمائے افتتاح تو آپ کر دیں
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے

اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں گواہی دیتا ہوں عرش سے کہ یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, اس میں کبھی بھی قدم نہ رکھ. اور اس کے بعد فرمایا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. ہاں وہ مسجد قباء, وہ مسجد ایمان والوں کی جس کی بنیاد بھی تقوی پہ رکھی گئی اور جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی اب ایک مسجد کی بات ہے, اللہ نے فوراً بیان کر دی کہ نہیں کہ میرا محبوب یہ جھوٹے ہیں, یہ منافق ہیں. وہ جو تیرے ساتھی ہیں نا قباء والے, وہ جو تیرے ساتھی ہیں مدینے والے, وہ جو تیرے ساتھی ہیں مہاجرین انصار, وہ تو رجال یحبون ان یتطہروا, اور اللہ ان کو محبوب رکھتے. اور اسی طرح اللہ

0: اللہ نے فرمایا میرا مدنی اور جو مدینے کے ارد گرد میں آراب ہیں یہ منافق جو ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو بھی الگ کھول کے بیان کر دیا, مومنوں کو بھی الگ کھول کے بیان کر دیا, اور پھر اصحاب رسول کے درجات مقرر فرما دیے کہ سب سے پہلے صحابہ, اور موٹی تقسیم کیا ہے مہاجر و انصار, اور اس کے بعد کی قریبی تقسیم کیا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں کہ حضور کے بعد ساری امت سے افضل کون ہے, ابھی بکر و عمر و عثمان و علی, یہ ساری امت سے افضل جو ہیں خلفاء راشدین, ان کے بعد عشرہ مبشرہ, ان کے بعد اصحاب بدر, ان کے بعد اصحاب حدیبیہ, یہ سارے مراتب ہیں. اللہ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے, لیکن وعدہ میرے اللہ کا کلن وعد اللہ الحسنا, اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ کی تو شان میں بڑا تفاوت ہے جیسے نبیوں کی شان میں فرق ہے, لیکن میرا ان سب سے وعدہ ہے جنت کا, کیونکہ یہ سب تیرے پروانے ہیں, یہ سب تیرے ایمان والے دیوانے ہیں, ان سب کی رضا اور جنت کے فیصلے ہم کر چکے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اگلی آیت میں یہ فرما دیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اب دیکھو تم سودا کرتے ہو تو دیکھ بھال کے کرتے ہو, اور اللہ صحابہ سے سودا کر رہے ہیں تو اللہ کو پتا نہیں ان کے ایمان کا, اللہ جو سودا کرے اللہ نے نہیں دیکھا, نعوذ باللہ, اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, اللہ تو اللہ الغیوب ہے. اس لیے فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول کو اتنی بڑی عظمتوں سے دو چار فرمایا. تو اب دیکھیں کہ نظام عالم چلانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے رسول بھیجے, بات کو سمجھیں. اب نبی اور رسولوں کے بعد اب چونکہ میرے آقا جو ہیں وہ آخری نبی ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, لا نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا کتاب عبادہ کتاب ہی ولا شریعت عبادہ شریعت ہی, تو اب اس نظام کو چلانے کے لیے کیا ہوگا, اب پھر حضور کے خلفاء, حضور کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور آئے گا, تاکہ اس یعنی کار نبوت کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے کون آئیں گے, خلفاء. اور اسی طرح دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و نبی جب بھیجنا ہو تو اللہ خود انتخاب فرمائے, کیونکہ نبوت کا مقام اتنا بلند ہے, نبوت کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتے ہیں کہ کون رسالت کا حقدار ہے. اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس, اللہ چنتے ہیں ملائکہ سے جس کو رسول بنانا ہے, قاصد بنانا ہے جبریل کو چن لیا, اور انسانوں میں سے کس کو رسول و نبی بنانا ہے چنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. وہ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو نبی, ان کو رسول, اور ان کو خلیفہ فی الارض, جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا, اور اسی طرح فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا, لیکن بات کو سمجھیے وہ خلافت اللہ ہے. اور اب جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ خلفاء راشدین کے بارے میں, یہ خلافت نبوت ہے, اور دونوں میں آسمان و زمین کا فرق. اور اسی طرح پھر بات یاد رکھیں کہ ایک تو خلافت عامہ ہے, اور اس کے بعد ایک خلافت خاصہ ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ وہ خلافت جو علی منہا جن نبوہ ہے, خلافت نبوت ہے, خلافت رحمت ہے, اور علی منہا جن نبوہ ہے. یہ مقام جو ہے خلافت خاصہ کا ہے، اور اس کی مدت بھی میرے آقا نے بیان کر دی کہ وہ سلاسون سنتن، کہ وہ 30 سال ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر تغیر آئیں گے، پھر اس کے بعد بادشاہ آئیں گے. لیکن یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ جو مطلقاً ملوکیت کی نفی کرتے ہیں یا بادشاہوں کی نفی کرتے ہیں، ان کی بھی غلطی ہے. مطلقاً بھی ملوکیت کی نفی غلط ہے، سلیمان علیہ السلام بھی تو ملک تھے، اللہ نے ان کو بھی تو بادشاہ بنایا، یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہ بنایا. اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے تھے تو انہوں نے یہی جا کے کہا تھا نا کہ ایوہ الملک، وہ بھی بادشاہ. اچھا، اللہ نے بنی اسرائیل پہ جب انعامات گنے ہیں تو وہاں انعامات میں کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا جعلکم انبیاء و ملوکا، ہم نے تم میں سے نبی پیدا کیے، تم میں سے بادشاہ پیدا کیے. تو اگر ملوکیت جو ہے یا بادشاہت جو ہے نعوذ باللہ بالکل سارا سارا سب ظلم ہوتی تو اللہ انعام کیسے شمار کرتے اس کو. تو اس لیے ہمیشہ دیکھا کریں کہ اگر بادشاہت ہے لیکن قرآن و سنت کے تابع ہے، اگر بادشاہت ہے اور اللہ اللہ کے رسول کے احکام کی تنفیذ ہے تو بادشاہت ہو، وہ چاہے خلیفے کے رنگ میں ہو، وہ چاہے ملوکیت کے رنگ میں ہو، وہ چاہے شہنشاہیت کے رنگ میں ہو. اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ احکام ربی کی تنفیذ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو ان پہ اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا. اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین پہ چلنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हजरत उमर ने किसके लिए कुर्बानियां दी? हुजूर के लिए। इसी तरह अगर हम आइम्मा फुकहा के इज्तिहाद को लेते हैं कि उन्होंने इज्तिहाद करके हुजूर की बात हमें समझाई है, जहां हमारी अकल न पहुंचती, क्योंकि हमारा इल्म महदूद था, हमारा तकवा बोनी था, हमारा जमाना करीब जमाने रसूल के नहीं था, हम खैरुल कुरून से बहुत दूर आ गए थे, इसलिए हम उनने उन मुज्तहिदीन को हमेशा दाद दी कि अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए आप पे, कि अल्लाह का शुक्र हो गया कि आपने हुजूर के फरमान से कुरान की रोशनी में से एक मसला इत्तिहाद करके हमारे लिए रास्ता खोल दिया। वरना अगर हुक्म हो जाए बात खत्म हो। अब जैसे हजूर ने एक मसलन हुक्म दे दिया था कि भी कुरैशी खलीफा बनेगा, खलीफा कुरैश में से हो तो बस खत्म हो। फिर अंसार ने तो अपनी दरख्वास्तें फौरन वापस ले ली, उन्होंने कहा भी हम तो कुरैश नहीं है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे में हुजूर के जो खुलफा हैं या बाद में भी जो खुलफा होंगे उनके लिए कुरान में हुक्म नहीं होगा, न उनके लिए हुजूर का कोई नस कतई यकीनी शरीर गैर वारिज होगी। हां एक बात यह है, उलमा ने कहा कि हमें कुरान के आयात से भी कुछ इशारात मिलेंगे, हुजूर के फरमाने मुबारक से भी हमें इशारात मिलेंगे, और वो इशारात जो हैं दलालत कर रहे होंगे उनकी सिदाकत पर, उससे हम फायदा लेंगे कि भाई इशारात मिल रहे हैं, किनायात मिल रहे हैं। उनमें से हमने पहली आयत पढ़ी थी कि वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहाति लियस्तखलफन्नहुम फिल अर्ज़। इस दलील से भी हमें हुज़ूर, क्योंकि ये आयत जब उतरी तो उन लोगों से अल्लाह का वादा है जो ईमान ला चुके हैं, वो कौन है साहब? वादा क्या है? इस्तखलाफ फिल अर्ज़। वादा क्या है? तमकीन फिल अर्ज़। वादा क्या है? इर्ज़ा बिद्दीन। वादा क्या है कि तब्दील अल खौफ बिल अमन। और ये सारे खुलफा के जमाने में सामने है। तो माना ये है कि उस आयत में जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया था वो सिफतें जब हमने नजर दौड़ाई तो सहाबा में बतरी के आला व औला हमें नजर आए। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, आपके दीन को तमाम अदियान पे हम गालिब करते हैं। और इस बात के लिए अल्लाह की गवाही काफी है, किसी और की जरूरत ही नहीं। अच्छा यहां तो रसूल मुतलक लफ्ज़ था ना, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीन अलहक, रसूल का लफ्ज मुतलक है। लेकिन क्योंकि कोई बंदा फिर क्या कर सकता था कि जी हां तो लफ्ज रसूल आम है, ये आपका कैसे दावा है कि इससे मुराद हजूर हैं? इसीलिए एक दफा मुझे अब जगह याद नहीं रही, एक जगह जलसा था, मैं तकरीर कर रहा था, तो जैसे तकरीर में हमारे यहां लोगों में रिवाज होता है नारे शारे लगाने का, तो नारे तकबीर के बाद कोई बैठे थे तो हमारे दूसरे भाई भी, तो उन्होंने फौरन नारे रिसालत या रसूलल्लाह, वो हमें चिढ़ाते हैं ना, वो लोग भी तो होते हैं ना जलसों में छेड़ते हैं, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। खैर बहरहाल अब मुझे पता था कि इनका मकसद तो सिर्फ जलसे को खराब करना है, इनका मकसद तो ये है कि ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इतना बड़ा अजीब इज्तिमा है, वो बस शोर हो जाए, बाज लोगों का मकसद तो सिर्फ ये होता है। खैर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जी मुझे आप ये समझाएं, इल्मी बहस तो अलग है कि भाई हर्फ या निदा के लिए है, और निदा अल्लाह के सिवा किसी गैर के साथ नहीं हो सकती, गैर अल्लाह को निदा करना तो शिर्क है। इस इल्मी बहस है ना, इल्मी बहस में अगर हम पढ़ते तो वो तो फिर कोई समझना चाहे तो समझेगा ना। मैंने उनको कहा कि भाई अब आपने जो नारा लगाया है, एक ने कहा नारा है रिसालत, तो जवाब में आया या रसूलुल्लाह, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे? उन्होंने कहा हां जी मूसा अलैहिस्सलाम भी रसूल थे। मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम? उन्होंने कहा जी वो भी रसूल थे। تو میں نے کہا جب آپ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کا نعرہ مارتے ہیں، ایک تو حرف ندا کے ساتھ شرک کیا، یہ الگ بات، لیکن یہ بھی تو بتائیں، یہودی کہیں گے ہمارا نعرہ لگا رہے ہیں، ہمارا نبی بھی تو رسول ہے نا بھائی، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ، یہ تو ہمارا نعرہ لگا رہے ہیں. اور عیسائی خوش ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں چھوڑو یار، یہ تو ہمارا رسول قریب ہے نا حضور کے، ہمارے رسول حضرت عیسیٰ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اچھی قوم ہے یہ. تو آپ کا مسئلہ تو ویسے رہ گیا، آپ کی دلیل کہاں ہو گئی کہ آپ نے حضور کا نعرہ لگایا ہے؟ لفظ رسول اللہ تو عام ہے، اس سے موسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام. تو اگر آپ نعرہ رسالت میں یوں کہہ دیتے کہ جیسے نعرہ تکبیر میں اللہ کا نام آتا ہے جلالت کا، کہ پھر کسی غیر کا شبہ ہی نہیں ہو سکتا، تو نعرہ رسالت کے بجائے آپ آگے محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے، تو ایک تو قرآن کی آیت پڑھنے کا ثواب مل جاتا، دوسرا حضور کا نام مبارک بھی آ جاتا، تیسرا یا حرف ندا لگا کر آپ شرک میں بھی نہ پڑھتے، اور چوتھا پتہ بھی لگ جاتا کہ واقعی آپ حضور کا نعرہ لگا رہے ہیں، کہ حضور کا نام جو لے رہے ہیں. تو پھر ان کو بات سمجھ، انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں بات الحمدللہ بیٹھ گئی، انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، واقعی ہم غلطی کرتے ہیں. اب جناب یہ سوچیں اور سمجھیں کہ ابھی بات یہ ہے کہ ہم نے اب اشارات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اچھا اس سے پہلے کیا تھا کہ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق. اب سب رسول رسول رسول کا نام آ رہا تھا، میرا اللہ تو علام الغیوب ہے، اس کا علم تو محیط ہے نا قائم، عالم ما کان وما یکون وما ہوا قائن الی یوم القیامہ، اس کی ذات ہے. اس لیے اللہ نے فوراً آگے نام لے لیا کہ محمد رسول اللہ. اب کوئی شبہ نہیں کر سکتا کہ یہاں رسالت کی بات کس کی ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے دین کو سب پہ غالب کر دوں گا. اب حضور کے زمانے میں تو پورے ادیان پہ دین غالب نہیں ہوا نا، صرف مکہ فتح ہو گیا، مدینہ شریف فتح ہو گیا، اور طائف فتح ہو گیا، یہ ساتھ کے خیبر فتح ہو گیا، پورے عالم کا تو نہیں فتح ہوا. تو پورے عالم میں، پورے ادیان عالم میں تو غلبہ نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی عرب کے ایک حصے پہ غلبہ اللہ نے دیا کہ یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا. اچھا نجارہ نصارہ نجران جو تھے انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، بنی قریظہ بنی نذیر اور بنو اپنا کینقا جو یہودی تھے ان کو اجلا کر دیا گیا، لیکن پورے ادیان عالم پہ دین کا غالب آ جانا یہ کس زمانے میں ہوا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور وہ ہم جب نظر ڈالتے ہیں اور قرآن و حدیث کے ذخیرے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا مدنی تمہارے جو ساتھی ہیں نا والذین معہ، ان کی صفت یہ ہے کہ کفر کے مقابلے پہ سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، اور جب ان کو دیکھو اللہ کے آگے رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، اور کچھ نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. نماز کی نورانیت، نماز کی عبادت اور عبادت کا جو اثر ہے وہ ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہے، ان کے چہروں سے بھی نماز کا نور جو ہے وہ چمک رہا ہے. اور میرا مدنی یہ تیرے ساتھی جو ہیں، صرف ان کا ذکر میں نے قرآن میں نہیں کیا بلکہ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، ان کے ذکر تو تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے. اچھا پھر آگے اللہ نے ایک عجیب مثال دی، اللہ کے قرآن پہ غور فرمائیں، ایسی عظیم ترین مثال. ایک طرف اس مثال کو سامنے رکھے، ادھر اسلام کے ابتدائی حالات کو سامنے رکھے، پھر صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے، تو قرآن کی اللہ کی رحمت کے ساتھ قرآن جو ہے سمجھ آئے گا. اللہ نے فرمایا کذاب، اللہ نے فرمایا ایک مثال ہے کہ جیسے کھیتی. اچھا اللہ میاں کھیت، فرمایا گندم کا دانا ڈالتے ہو نا، تو پہلے پہلے وہ کمپل نکلتی ہے نا پتلی سی کمزور سی اخراج شتا ہو. اچھا اب تھوڑی اور بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے, پھر اس کو طاقت ملتی جا رہی ہے, پھر وہ کھڑی ہوگی فستوا علی سوق ہی, اب مضبوط ہوگی. ماشاء اللہ اس کے اوپر گندم کا ماشاء اللہ سنبولا سکے لگے ہوئے ہیں, اس میں گندم کے دانے اٹھا کے کھڑی ہے, ہواؤں کا مقابلہ بھی کر رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو پہلے کتنی کمزور ہوتی ہے, پھر کیسے کیسے کیسے کیسے کیسے کیسے طاقت پکڑتی آتی ہے, اور پھر کیسے وقت آ جاتا ہے کہ یعجب الذرا کہ کاشتکار دیکھ دیکھ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دشمن جل جاتا ہے کہ دیکھو یار یہ کیسی فصل ہوگی, اس کی تو فصل بڑی اعلیٰ ہو. اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب نبوت کا اعلان فرمایا تو دیکھو صحابہ کیسے کمزور کھیتی تھی, کیسی کیسی کمزور کھیتی تھی, کبھی صرف صدیق کا دانہ نکلا, کبھی نظر پڑی تو بلال نکلا, کبھی دیکھا تو بچپن میں حضرت علی نکلے, کبھی آہستہ آہستہ وقت گزرا تو جناب اس کے بعد حضرت زید آ گئے, حضرت خباب آئے, بی بی سمیہ آئیں, آل یاسر آئے, اب تھوڑی تھوڑی طاقت بنی تو پھر عمر آئے, عمر آئے اس کے بعد جناب پھر ہجرت آئی, ہجرت کے بعد قوت آئی, پھر دین میں افواج آئے, اور ایک ایسا منظر آ گیا کہ فتح مکے کا دن ہے, کفر مر رہا ہے اور محمد مدنی ٹھنڈے ہو رہے ہیں کہ 10,000 کا لشکر جرار صحابہ کا لے کے مکے پہ چڑھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کون ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اب ان کو سامنے رکھیں. اچھا تورات انجیل کا ذکر آ گیا تو اس کو بھی سامنے رکھیں, اور اس کے بارے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شام گیا, ابن اساکر نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ میں شام گیا تو وہاں پر میری ملاقات جو تھی ایک وہاں کے یعنی جو راہب ہوتے ہیں نا جی عیسائی, اس زمانے میں عیسائی, اس سے ملاقات ہو گئی. تو اس نے پوچھا کہ جب مجھے دیکھا کہ کون ہو, معلوم ہوتا ہے کہ تم حرمی یعنی حرم مکہ والے ہو, میں نے کہا, تو اس نے کہا اچھا تو حرم مکہ سے تو ہو لیکن کس قبیلے سے, میں نے کہا قریش سے, تو اس نے کہا اچھا قریش کے بعد بطن کون سا تھا, تیمی تو نہیں ہو, میں نے کہا تیمی ہوں. اچھا اس نے کہا کہ نام تمہارا کیا ہے, اور اس کے فوراً بعد کیا لگا کہ تمہارا نام کنیت ابو بکر تو نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں, تو اس کے فوراً بعد کیا لگا کہ واللہ ہاذا ہوا, میں نے کہا کیا ہاذا ہوا, میں نے کہا کیا ہے کیا کہہ رہے ہو, اس نے کہا میں نے جو اپنے علم دیکھا ہے کتابوں میں اور اس سے جو میں نے علامات حاصل کی ہیں تو اس سے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے اور آپ اس کے رفیق ہوں گے. الگ ہو رہا ہے بھائی. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ یمن گیا, ابھی اسلام بھی نہیں آیا ہے, پرانی باتیں ہیں, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی ہے. وہاں قبیلہ ازد کا, یہ بھی ابن اساکر نے روایت نقل فرمائی ہے کہ وہاں قبیلہ ازد کا ایک بہت بڑا شیخ رہتا تھا, میں اس کی خدمت میں گیا, میں ملا جب بیٹھا تو نے کہا انت حربیون, میں نے کہا میں حرم کا ہوں, انہوں نے کہا قرشیون, میں نے کہا قرشی ہوں, اس نے کہا تیمیون تمیم سے ہو, میں نے کہا تیمی بھی ہوں, تو اس نے کہا کہ اچھا میرے قریب ہو جاؤ, میں نے کہا کیا بات ہے, اس نے کہا ذرا پیٹ سے تو کپڑا اٹھاؤ, میں نے کہا کیا بات کیا ہے, اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہارے پیٹ پہ یہاں ایک تل کا نشان ہے اور تمہاری بائیں ٹانگ میں فلاں جگہ پر ایک شاما کا نشان ہے, مجھے ذرا دکھاؤ یہ ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں میں خود حیران ہو گیا, کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ میرے پیٹ پہ کوئی تل کا نشان ہے یا میری ٹانگ پہ کوئی شام تل کا نشان ہے. تو جب اس نے کہا تو میں نے ایسے کپڑا اٹھایا, اس نے کہا چپ ہاضا ہوا, تو اس نے کہا تو مبارک ہو تمہیں, ایک نبی پیدا ہوں گے جس کے تم وزیر بنو گے. وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, ابھی تو حضور کی بعثت ہی نہیں ہوئی, سوچ ہی نہیں سکتا بندہ کہ کون نبی پیدا ہوگا, کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ ہمیں علامات ملتے ہیں کہ ادھر قرآن کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، اور ادھر یہ علامات بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ نے قرآن میں جن کی نشانیوں کا ذکر کیا وہ ابوبکر عمر تو ہیں. تو یہ ہمیں قرآن کے کنایات، اشارات، پھر روایات، ان کی تطبیق کا ایسا سامنے نقشہ کھینچ جانا. ایک تو ہے نا جی، چلو ایسے بات ہوئے کہ نقشہ کھینچ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام فتح کر کے بیٹھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے ایک کاغذ پیش کیا، اور جب حضرت عمر نے وہ کاغذ دیکھا فبکا عمر، حضرت عمر رونے لگ گئے، اور فوراً فرمایا لال عمر ولال ابن ہی، لال عمر ولال ابن ہی، لال عمر ولال ابن ہی. عمر کا یا عمر کے بیٹے کا کچھ نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. صحابہ نے کہا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا یہ بہت دور کے زمانے کی بات ہے، میں شام کی تجارت کے لیے آیا تھا اور میں قافلے کے ساتھ چل پڑا، میرا اتفاق سے کوئی کام رہ گیا، میں اس کام کو کرنے کے لیے دوبارہ شہر لوٹ گیا، اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم جاؤ، میری سواری بڑی تیز ہے، میں تمہیں پکڑ لوں گا، تم اپنا قافلہ چلاؤ. بڑا لمبا واقعہ ہے، اور ایک واقعے میں تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب میں آیا تو ایک بتریک تھا، وہ مجھے اپنے مندر میں لے گیا. مندر میں لے جانے کے بعد ایک مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، وہاں جناب کدالیں پڑی ہوئی تھی، مجھے کہے مٹی کا ڈھیر اٹھاؤ. حضرت عمر نے کہا اچھی بات ہے، عجیب بات ہے بھائی، میں اس کا کوئی نوکر ہوں، ملازم ہوں، مٹی اٹھاؤں. وہ کہتے ہیں مجھے بٹھا کے ایک دروازہ بند کر کے نکل گیا. وہ کچھ دیر کے بعد جب دو چار گھنٹے کے بعد آیا، دیکھا کہ مٹی اسی طرح پڑی ہوئی ہے، اس پر بیٹھے ہونے کا، تو میں نے تمہیں جو کہا تھا مٹی اٹھاؤ، نے کہا تم کو اٹھاؤ آخر مجھے کہنے والے ہیں، تو وہ میرے ساتھ لڑ پڑا. تو کہتے ہیں وہی کدال اٹھا کے میں نے ماری نہ اس کا سر پھاڑ دیا. وہ آگے حضرت عمر تھے ماشاءاللہ، ان کی ضرب کون برداشت کرے. تو وہ جناب وہاں گرا، اور اس کے بعد میں دروازہ کھول کے بھاگا کہ میرے ہاتھ سے بندہ بھاگ مت میں گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں بھاگا، بھاگتے بھاگتے بھاگتے اور مجھے کوئی سمجھ نہ آئی، وہ مجھے سواری بھول گئی، وہ جگہ اپنی بھول گئی. ایک دیر کا دیر تھی، یعنی وہ بھی نصارہ کا معبد خانہ تھا، جسے آج کل گرجا کہہ دیتے ہیں، عربی میں دیر کہتے ہیں، سومعا کہتے ہیں، یہ سب ان کے نام ہوتے تھے، بیا، سومعا، کنیسا، کلیسا، دیر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب میں آیا تو تھک گیا، دور سے میں بھاگ کے آ رہا تھا، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک راہب نکلا، وہ آگے مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا. دیکھتے دیکھتے اس نے کہا کہ اٹھو بھائی ادھر آؤ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ نے کہا میرے ساتھ چلو، ڈرتے کیوں؟ میرے ساتھ. میں اندر لے گیا، مجھے بٹھایا، پانی پلایا، بڑا احترام سے، عزت کے ساتھ، اور مجھ سے پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مکے کے آدمی ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل مکے کا آدمی ہوں. اس نے کہا اچھا نام تمہارا کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا قریش سے ہوں. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عمر. اس نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا خطاب کے. اس نے کہا اچھا بات سنو کہ یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، اور یہ اس کے بعد قافلہ چلا گیا ہے. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، آرام کرو، کھانا کھا لو، اور سکون سے آرام سے مجھے کھانا کھلایا. اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے سواریاں دیتا ہوں، اور میں اپنے خادم ساتھ دیتا ہوں، اور تمہیں تمہارے قافلے کے تک پہنچا کے آئیں گے، آپ اس کا کوئی غم نہ کریں. اور تھوڑی دیر میں کاغذ لے کے آیا، کہنے لگا کہ مہربانی کرو، یہ ہماری جو گرجا ہے اور اس کی جو زمینیں ہیں اور جس کے ہم متولی ہیں، اس کا لکھ دو گے جب تم بادشاہ بنو گے تو ہم سے ٹیکس نہیں لو گے، اور نہ یہ زمین ہم سے چھینو گے. حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو کبھی مکے کا بادشاہ بننا نہیں سوچا، اور تم مجھے یہاں کا بھی بادشاہ بنا رہے ہو. اس نے کہا بات سنو عمر، اگر تم بادشاہ نہ بنے تو تمہارے لکھے ہوئے کا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ جو ہمیں لکھ دو گے بادشاہ نہ بنے کیا ہو جائے گا؟ یہ کہا بھی ہے نا، اور اگر تم بادشاہ بن گئے تو ہمارے کام آ جائے گا. حضرت عمر نے کہا اچھا بھائی لکھو کیا لکھتے ہو؟ تو اس نے لکھا اور بھی ٹیکس معاف ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دستخط بھی کر دیے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے مہر بھی لگا دی، کیونکہ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں ہیں جو قاتل تھے، جو لکھنا جانتے. رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آج یہ وہی بندہ ہے اور میرا لکھا ہوا کاغذ لے کے آیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم نے تو کاغذ ٹھیک پیش کیا ہے لیکن میں تو مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کے ٹیکس معاف کر دوں، کسی کو زمینیں دے دوں، کسی کو پلاٹ دے دوں، میرے ہاتھ میں نہیں، نہ یہ کو میرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں، کو ہمارا من کو تھوڑا ہے، ہم تو مسلمانوں کے خادم ہیں، جو اسلام کہے گا اس پر عمل کریں گے. اس لیے میں نے کہا کہ عمر کے لیے بھی نہیں ہے اور عمر کے بیٹے کے لیے بھی نہیں ہے. تو اب آپ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ یہ کن پہ منطبق ہو رہی ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم. اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں، رجل من الانصار، ایک انصاری کا مدینہ منورہ میں باغ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے آئے. باغ میں آنے کے بعد آپ نے اپنے ساتھی جو صحابی تھے، ابی موسیٰ ہیں تقریباً رضی اللہ عنہ یا اللہ اعلم کوئی دوسرے صحابی ہیں، ان سے کہا کہ املک علی الباب، کہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی آدمی میری اجازت کے بغیر داخل نہ. اسے کہا حاضر یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے رحمت دو جہاں، باغ کے اندر جو کنواں تھا نا اس کی منڈیر پہ آگے بیٹھ گئے اور اس انداز میں بیٹھ گئے کہ اپنی دونوں ٹانگیں مبارک جو تھی نیچے لٹکا لی اور بیٹھ گئے، ایسے بے تکلفی سے بیٹھ گئے. کہ ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے نا، ایک دو باغ ہوا، کچھ کھجوروں کا سایہ ہوا، پھر کنواں اور پانی اور پانی کا قرب اور پانی کے اثرات سے جگہ ذرا ٹھنڈی ہو جاتی. تھوڑی دیر گزری تو دروازہ کھٹکا، صحابی نے پوچھا کون؟ اس نے کہا ابو بکر. صحابی دوڑ کے آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کھڑے ہیں دروازے اور اذن بھی چاہتے ہیں اندر آنے کا. آپ نے فرمایا فاذن له وبشره بالجنت، اجازت دے دو، کھول دو دروازہ اور مبارک بھی دے دو جنت کی. حضرت ابو بکر آئے اور وہ بھی آ کر ساتھ بیٹھ گئے دائیں طرف، اور بے عین ہی اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضور پاک بیٹھے تھے. تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھٹکا، سے کہا حضور عمر کھڑے ہیں دروازے پہ. آپ نے فرمایا فاذن لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو آنے اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. حضرت عمر آئے بائیں طرف بیٹھ گئے اور اسی طرح بیٹھ گئے. محدثین کرام نے، فقہائے عذاب نے، اب یہ ہے کہ ایک آدمی تو صرف ظاہر حدیث پڑھ کے چلا جائے گا نا کہ آ گئے بیٹھ گئے، لیکن یہ ان کا کام ہوتا ہے جن کو اللہ نے تفقہ نصیب کیا ہے کہ بھئی پہلے حضور کا آنا، اس کے بعد پھر ابو بکر کا آنا، اس کے بعد پھر عمر کا آنا، تھوڑی دیر گزری تو پھر عثمان کا آنا، اور حضور نے فرمایا اس کو بھی دروازہ کھول دو، اجازت دے دو اور جنت کی بھی بشارت دے دو. الا بلون تصیبو، لیکن اس کو ایک مصیبت سے گزرنا پڑے گا، ان پہ ایک امتحان آئے گا، ایک وقت آئے گا مشکل. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ یعنی حسن اتفاق ہے. مانا یہ تھا کہ اللہ کو یہی ترتیب منظور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس ترتیب سے صحابہ آ رہے ہیں ایک اشارہ تھا کہ حضور کے بعد بھی اللہ کو یہی ترتیب منظور ہے. اچھا پھر حضور کے ساتھ آ کے کنویں پہ بیٹھنا اور بالکل بے عین ہی اسی طرح بیٹھنا جیسے حضور بیٹھے ہیں، بعض آدمی تو صرف یہ کہہ دے گا کہ اتباع ہے، اتباع تو ہر آدمی پر جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اہل آدمی ہے. مانا یہ تھا کہ ابو بکر عمر بھی سمجھدار تھے، اللہ نے فہم عطا فرمائی تھی کہ اگر ہم حضور کے سامنے ذرا ادب کے ساتھ بن ٹھن کے بیٹھیں گے تو پھر حضور کو بھی تو سیدھا ہو کے ہمارے لیے بیٹھنا پڑے گا نا. تو اگر ہم بھی بے تکلف بیٹھ جائیں گے تو حضور جیسے ایزی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو اسی طرح بے تکلف محسوس کریں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے کہ چلو ابو بکر بھی تو اسی طرح بیٹھ گئے، عمر بھی تو اسی طرح بیٹھ گئے، تاکہ حضور کے اس آرام میں، جس آرام کے لیے حضور یہاں بیٹھے تھے وہ آرام تو نہ ہو، پھر حضور تو اٹھ کے بیٹھیں گے، سیدھے ہو کے بیٹھیں گے ہمارے لیے، تو پھر تو ہم نے حضور کے آرام میں نقص پہنچایا. اچھا خدا کی شان ہے کہ جب حضرت عثمان آئے تو کنویں کی یہ طرح، کنواں یوں گول ہوتا ہے نا، یہ طرف پوری ہو گئی، ادھر جگہ ہی نہیں کہ وہ بیٹھے، وہ سامنے بیٹھ گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان دو نے تو مزار میں بھی یمین و یسار حضور کے ساتھ دفن ہونا تھا، اور عثمان نے جنت البقیع میں دفن ہونا تھا. ہر چیز میں اللہ کی حکمت، ان کے آنے میں بھی اللہ کی حکمت، اس ترتیب میں بھی اللہ کی حکمت. اب یہ روز کا اتفاق تو نہیں ہوتا نا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے, راستے میں گئے دیکھا تو ابو بکر آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر خیر تو ہے, اس وقت کیوں نکلے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو آپ بھی نہیں نکلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ما اخرجنی الا الجوع, میں تو اس لیے نکلا ہوں کافی عرصہ ہو گیا کھانا نہیں ملا ہے, کچھ نہیں کھایا, تو آج مجھے بھوک ذرا بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی. تو حضرت صدیق نے کہا حضور اللہ ہے مجھے بھی اللہ کی قسم ہے اسی لیے نکلا ہوں, مجھے بھی بھوک نے تنگ کیا. تھوڑی دیر گزرا سے حضرت عمر مل گئے, پھر میں بھی تم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت بھوک ہے, بھوک لگی تھی تنگ آ گیا, کیا کروں, نکلا تھا کوئی دوست مل جائے گا کہیں کچھ کھا لیں, مانگتے ہم نہیں. اب یہی تھا کہ نکلیں گے کوئی تو راستے میں ملے گا کہ السلام علیکم چلو یار میرے ساتھ. تو حضور نے کہا کہ اچھا ہم چلتے ہیں. ایک انصاری کے گھر میں آئے, وہاں اس کی بیوی موجود تھی, انصاری کنویں پہ گھر میں موجود نہیں تھے باغ میں. تو بیوی نے کہا کہ اہلن وسہلن مرحبا بضیوف, تو اس نے استقبال کیا اور حضور نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ گئے ہیں تھوڑا سا کام, ابھی آتے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو صحابی آ رہے تھے, اس نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ہے آج میرے گھر میں جو مہمان ہے نا قیامت تک کسی کے گھر میں ایسے مہمان کٹھے نہیں ہو سکتے, اس سے بڑے خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا نبی ابو بکر عمر میرے مہمان. جلدی سے جناب وہ گوشہ کھجور کا کاٹ کے لے آیا. حضور نے کہا اللہ کے بندے یہ سارا گوشہ کاٹ کے کیوں لے آئے, ہم دو تین آدمی تو ہیں. اس نے کہا حضور اس میں پکی بھی ہے, درمیانی بھی ہے, آدھی پکی بھی ہے, تازہ سرخ ہونے والی بھی ہے, اس لیے لایا ہوں کہ ہر آدمی اپنی پسند کے مطابق چن چن کے کھاتا رہے. اور دوڑا چھری لے کے حضور نے فرمایا ایاک والحلو, خبردار خیال کرنا کسی بکری دودھ والی کو نہ دیبے کرو. اس نے جا کے تو اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اس نعمتوں کا بھی سوال ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا نہیں ذلٌ بارِدٌ وَبَاءٌ بارِدٌ, یہ ٹھنڈا سایہ, ٹھنڈا پانی, گوشت, کھجور, انواع و اقسام, ہر نعمت کا اللہ کے ہاں سوال ہوگا. تو اس ترتیب سے گھروں سے نکلنا یہ کسی کی اپنی ترتیب تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح بنو المصطلق کی قبیلے کے لیے جب صحابہ کو بھیجا گیا تو انہوں نے اپنا ایک آدمی, بنو المصطلق نے ایک آدمی بھیجا, انہوں نے اپنا قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم مال زکات جو ہے وہ دے دیں, لیکن اگر اس کے بعد جب اگلا دور آئے فإن لم أجد, اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے اور آپ موجود نہیں ہیں تو پھر ہم زکات کس کو دیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر. انہوں نے کہا جی اگر وہ پھر ابو بکر بھی نہ ہو تو ہم نے فرمایا عمر کو دے. تو حضور کا اس ترتیب سے نام لینا کہ میرے بعد زکات کس کو دو, ابو بکر کو, ابو بکر نہ ہو تو عمر کو. اسی طرح ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی, عورت بڑی سمجھدار تھی, تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو جواب دے دیا لیکن اب اگر پھر مجھے دین کے مسئلے میں آنا پڑے, اس کام کے لیے آنا پڑے, فإن لم أجد کا یا رسول اللہ, نے فرمایا فاتح ابی بکر, اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ فإنما أجد أبي بکر, اگر ابو بکر کا زمانہ بھی نہ ہو یعنی وہ بھی فوت ہو جائے, پھر میں فاتح عمر, پھر عمر کے پاس چلی آنا. اس نے کہا یا رسول اللہ إنما أجد عمر, اگر عمر بھی نہ ہوں پھر میں فاتح عثمان, عثمان کے پاس چلے آنا. اچھا وہ عورت بھی عجیب تھی, اس نے کہا اچھا حضور اگر عثمان بھی نہ ہوں, تو آپ نے فرمایا غصے میں آ گئے حضور, ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرها, کہ پھر زمین کے پیٹ میں چلا جانا زیادہ بہتر ہے زمین پہ رہنے سے, یعنی پھر تو دور فتن شروع ہو جائے گا نا, پھر تو ابتدا شروع ہو جائے گی. اس وقت تک تم جینا چاہتی ہو, اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر جائے, فتنوں سے تو بچ جائے. تو یہ سارے ہمیں قرآن اور حدیث مبارک سے اشارات ملیں گے. ہمیں اس لیے کہ ہم یہ تو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نص کا تو ضرورت ہی نہیں کہ منصوص ہو. یہ تو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلیفے کے لیے نص ہوتی ہے خلیفہ منصوص ہوتا ہے, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں بتائیں کہ کون سی آیت ہے جس میں خلافت کی نص آئی ہے کسی کے لیے, یا کون سی حدیث مبارک ہے. لیکن اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں اور فرامین رسول عربی میں اشارات ہیں, اس میں ہمیں ایسا معاملہ ملے گا کہ حضور ان کے ساتھ گویا ایسا معاملہ کر رہے ہیں جو معاملہ اپنے بعد خلیفے سے کیا جاتا ہے. کیا مانا, آپ دیکھیں سب سے پہلے حج فرض ہوا, حضور نے کس کو امیر بنایا؟ ابو بکر. اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ, اور کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اس دور میں یہ قاعدہ تھا کہ بڑے بڑے جو معاہدے ہوتے تھے اور بڑے بڑے جو آپس میں اتفاق ہوتے تھے, اگر معاہدہ توڑنا ہے یا کرنا ہے یا تو بادشاہ خود کرے یا بادشاہ کا رشتہ دار کرے, ورنہ اس کو مانا نہیں جاتا تھا. تو اب تو بڑے بڑے باتیں تھیں کہ مشرکین کا ہمیشہ کے لیے مکے سے داخلہ حرم سے بند کرنا تھا, براتن الشرک کا اعلان کرنا تھا, براتن المشرکین کا اعلان کرنا تھا, فلا انم المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اور آپ نے فرمایا کہ وہاں جاؤ لا تذات انسانا الا مسختہ ولا قبرا الا مشرفا الا صفیتہ. اتنے بڑے بڑے کام تھے. تو حضور نے بعد میں سوچا کہ قریش تو نہیں مانیں گے, اس لیے بہتر ہے کہ میں حضرت علی کو بھیج دوں. تو حضور نے حضرت علی کو بھی ساتھ بھیجا, اور جب حضرت علی آئے تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً پوچھا, امیر انتم مامورن, تم امیر بن گئے ہو؟ میں تمہاری قیادت میں چلوں یا تم میرے مامور رہو؟ نے کہا نہیں, مامور رہوں گا, امیر تم رہو گے. تو زندگی میں ایک دفعہ خلافت کا مسئلہ آئے, دین کا مسئلہ آئے, تو حضرت ابو بکر کو حضور کا امیر بنانا جو ہے یہ ایک دلیل تھی, اشارہ تھا کہ میرے بعد دین کے امیر بننے کا استحقاق کس کو ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں. قرآن قیامت تک محفوظ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے محفوظ ہے اللہ کے حفظ سے, کہ لا یحرف ولا یبدل ولا یزاد فیہا ولا ینقص منہا. اللہ کا قرآن قیامت تک غیر محرف غیر بدل, نہ اس میں کوئی حرف زیادہ ہو سکتا ہے نہ کوئی حرف کم ہو سکتا ہے. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قرآن کو ہم محفوظ کر دیں گے اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا, قرآن میں کوئی ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے گا, یہ نہیں کہ پہلی کتابوں کی طرح مٹ جائے. اور دوسری دفعہ بھی اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ میرا مدنی جب جبریل پڑھتے ہیں تو آپ زبان مبارک کو حرکت دے کے تکلیف نہ کیا کریں, آپ بس خاموش بیٹھ کے سنتے رہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به, آپ ڈرتے ہیں کہ شاید جلدی سے جبریل پڑھ لے کوئی لفظ رہ جائے میں بھول جاؤں. نا نا آپ کوئی غم نہ کریں, آپ بس چپ کر کے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ نے فرمایا قرآن کا جمع کرنا, آپ کا پڑھانا, پھر اس کا بھی, سب ہمارے ذمے, آپ کوئی غم نہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے, آپ کو ہم مانا پڑھا دیں گے, آپ کو ہم اس کا بیان سمجھا دیں گے. ایک علماء نے فرمایا کہ اسی میں اشارہ ہے کہ جہاں حضور کے سینے میں جمع کرنے کا انتظام اللہ فرما رہے ہیں, آگے اس کتاب کو دفعہ دین میں جمع کرنے کا انتظام بھی تو انہیں کے ذمے ہے, اور پھر اس کو جیسے اب محفوظ فرما رہے ہیں حضور کے سینے میں, قیامت تک ہر تغیر و تحریف سے محفوظ کرنے کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی حفاظت, ایک تو اللہ کا حکم ہے بس آبنڈا وسط کا, لیکن ظاہری طور پہ اس قرآن کی حفاظت کا انتظام کن لوگوں نے کیا؟ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھیں گے ہم, تو اس وعدے کی عملی جامہ کون پہنا رہا ہے؟ جب صحابہ شہید ہوئے حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر کی خدمت میں, انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے صحابہ شہید ہو, اور قراء صحابہ, قاری, حافظ, تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب میری رائے یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حادثے ہوتے گئے اور صحابہ میں سے تمام حفاظ یا قرآن اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو قرآن کا باقی رہنا تو پھر بظاہر اسباب کی حد تک تو بڑا مشکل ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ قرآن جمع کر لیا جائے، ابھی قاری موجود ہیں جن نے قرآن حفظ کیا، حضور سے پڑھا ہے اور قرآن تازہ دماغوں میں موجود ہے، اس کو جمع کر کے دفتر میں محفوظ کر دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے اپنے زمانے میں جمع تو نہیں کیا، قرآن لکھا گیا، قرآن محفوظ ہے، لیکن آپ حکم دے دیتے اس وقت بھی جمع ہو جاتا، تو میں ایک ایسا کام کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ حضرت نے کہا حضرت آپ کی رائے ہے، میں تو ایک تجویز عرض کر چکا ہوں، ویسے آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر غور کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو بلایا، کہا اللہ نے میرا سیرا صدر بھی کر دی ہے، میرا سینہ بھی کھول دیا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے قرآن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، لہذا فوراً عبیہ بن کعب، بڑے بڑے صحابہ، قرآن کو بٹھاؤ، قرآن جمع۔ تو اب حضرت ابو بکر کے دور سے جمع قرآن کا کام شروع ہوا، حضرت عثمان کے دور میں آ کے کامل ہو گیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے پہلے قرآن جمع ہو گیا، محفوظ ہو گیا، مصحف عثمان تیار ہو گیا اور اکثار عالم میں پہنچا دیا گیا۔ تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ قرآن کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اس کا کام کس سے لیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وعدے کا مصداق بھی یہی صحابہ تھے، اور خاص طور پہ یہ خلفائے ثلاثہ تھے کہ اللہ پاک کے جو وعدے تھے نا اپنے نبی کے ساتھ، نبی کی حیات میں وہ پورے ہو رہے ہیں ان کی حیات میں، اسی لیے ان کی خلافت جو ہے خلافت خاصہ ہے، خلافت راشدہ ہے، علی منہاج النبوہ ہے، بات کو سمجھے۔ اب جناب دیکھیں گے وہ قرآن کی یہ آیت، اچھا اب تھا کہ پورے ادیان پہ غالب ہو جائیں، تو سب سے بڑی طاقتیں تو اس وقت جو ہیں وہ تھے کسرا اور فارس و روم، اس زمانے کی بڑی طاقتیں جو تھیں یا روم تھے یا فارس تھے، وہاں کسرا تھا اور روم میں ہرقل تھے، کیونکہ جو فارس کا بادشاہ بنتا وہ کسرا کہلاتا تھا اور جو روم میں بادشاہ بنتا وہ ہرقل کہلاتا تھا، جو حبشہ میں بادشاہ بنتا وہ نجاشی کہلاتا تھا، جو مصر میں بادشاہ بنتے وہ فرعون کہلاتے تھے، یہ لقب تھے ان لوگوں۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اچھا حضور میں بھی ایک حدیث ہے، یہاں قرآن نے تو کہا کہ اللہ کا دین غالب آئے گا، اللہ کا دین غالب آئے گا، اور حضور نے بھی فرما دیا کہ اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ، اذا ہلاک کیسرا فلا کیسرا بعدہ، کہ جب کسرا مٹ جائے گا تو اس کے بعد پھر کسرا نہیں ہوگا، کیسر مٹ گیا تو پھر کیسر نہیں ہوگا، حضور نے بھی یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ تو اب ذرا ہم بغیر تعصب کے، تعصب کی عینک کو اتار کے نظر ڈالیں کہ یہ جو سارا مرحلہ طے ہوا ہے کس کے دور میں طے ہوا، کسرا و کیسر کس کے دور میں فتح ہوئے؟ یہ ایک تو ہے نا جی کہ چلو ایک آدمی نہ مانے لیکن وہ انکار تو نہیں کر سکتا نا، ایک آدمی چاہے نہ مانتا ہو صدیق عمر کو، نہ مانے نہ ان کے ساتھ محبت کرے، لیکن تاریخ تو نہیں بدل سکتا نا، یعنی

ہے, اس کے بعد کلندر شہباز ہیں, فلاں ہیں, کیا وہاں اسلامی نظام نافذ ہے؟ تو جو اپنی چار دیواری میں اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکے اور ان پہ اعتراض کرے جو پورے ملک میں اسلام نافذ کر دیں, یہ تو پھر اللہ ہدایت دے, ورنہ حقیقت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. محبت کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کا نظام نافذ کرو, اس کے مشن کو باقی رکھو. اگر آپ نے اس کے نظام کی مخالفت کی ہے, نظام جو محمد عربی لائے ہیں, اب دیکھو کہ اس کا اور جو حضور پیشین گوئیاں دے رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے میں دین نبی کا غالب کر دوں گا, وہ کس کے زمانے میں غالب ہوتا ہے؟ صحابہ کے زمانے, خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں. اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ فتوحات ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, یعنی 40 لاکھ مربع میل سے زیادہ بھی اسلام کا پرچم لہرا گیا. تو یہ سارا غلبہ, یہ ساری قرآن کی حفاظت. اچھا, مرتدین اسلام سے جنگ, یعنی ارتداد کا جو دور چلا ہے, 3 نبی تو اسی وقت پیدا ہو گئے تھے, اسود انسی پیدا ہو گیا, ابو سعد القذاب پیدا ہو گیا اور طلحہ پیدا ہو گیا, جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, لیکن تو پھر مسیلمہ کے ساتھ قتال کرنے والے کون ہیں, اور اس کے بعد اسود انسی کو ختم کرنے والے کون ہیں, اور ان یعنی دجالین کذابین جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے بعد دعوی نبوت کیا, اس کو مٹانے والے کون ہیں؟ خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اصحاب ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی علامات جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بھئی اشارات ہمیں مل رہے ہیں. اچھا, اسی طرح دیکھیں, سب سے بڑا اشارہ جو ہے, سب سے بڑا اشارہ کہ حضور نے ایک جگہ نام بھی لے لیا, فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر, یعنی یہاں تو نام بھی لے لیا کہ اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی اقتدا کرو, یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی لے لیا. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ عین بیماری کے دن ہیں, اور یہ آخری بیماری ہے جس میں حضور وفات فرما گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افاقہ ہوا طبیعت میں نماز کا پوچھا اور اس کے بعد حکم دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے فوراً بی بی حفصہ سے کہا, بی بی حفصہ حضرت عمر کی بیٹی, کہ میں بھی کہتی ہوں آپ بھی کہنا حضور سے کہ بھئی ابو بکر نہیں نماز پڑھا سکتے, آپ اس کے بجائے کسی اور کو حکم دیں. بی بی افسا نے کہا اچھا, تو حضور نے پھر اس کے بعد پوچھا کہ نماز, نے کہا جی نماز نہیں ہوئی. اور پھر میں امرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, ابو بکر آپ جانتے ہیں نرم دل آدمی ہیں, رقیق القلب ہے, اور جب مسلح پہ جائیں گے اور آپ کی جدائی اور آپ کا فراق اور آپ کو مسلح پہ نہیں پائیں گے, وہ تو رونے شروع ہو جائیں گے, نماز کیسے پڑھائیں گے. بی بی افسا نے بھی کہہ دیا کہ ہاں بات ٹھیک ہے یا رسول اللہ, ابو بکر تو بڑے نرم دل آدمی ہیں, بڑے ہوتا رحم امتی بے امتی ابی بکر, وہ تو سب سے بڑا رحم والا آدمی ہے. حضور اتنے ناراض ہوئے, حضور غصے میں آ گئے, جلال میں آ گئے, فرمایا انتن صواہبات یوسف, اچھا اب تم میرے گھر میں بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے مسئلے میں کیا تھا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے, بس ختم ہو گئی بات, کیا مشورہ دے رہے ہو؟ تو بہرحال اب اس حدیث پہ بھی اگر تھوڑا سا غور کریں کہ بی بی عائشہ کے باپ کو مسلح پہ کھڑا کیا جا رہا ہے, بی بی عائشہ کیوں مخالفت کر رہی ہے؟ یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنی بڑی عظمت.

0: لیکن بی بی عائشہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں میرا باپ نہ آئے مسلح پہ، یہ کیا بات ہوئی؟ بی بی حفصہ کو بھی راضی کر دیا، جب حضور نے ناراض ہو کے ذرا غصہ فرمایا نا، بی بی حفصہ نے کہا بی بی عائشہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی، پہلے بھی تم نے مجھے ڈانٹ پلوائی تھی، آج پھر مجھے ڈانٹ پلوا دی، تم کبھی میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتی۔ وہ تو خیر سوکنیں تھیں، بہنیں تھیں، وہ عمر کی بیٹی تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی، یہ باتیں آپس میں وہ تو کہہ سکتے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ یہی گزارش ہوتی ہے ہماری، بات بھائی ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں، ورنہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ، یاد رکھو دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قرآن یا حدیث رسول کو چھوڑ دے اور اس کے مخالفت میں کسی دوسرے امام کا قول لے، یہ تصور نہیں کسی مسلمان سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کو مسلمان کے اللہ کے نبی کا قول ہو، اللہ کا نبی فرمایا کہ عشاء کی چار رکعتیں پڑھنی ہو، کہ نہیں میرا امام کہتا ہے پانچ پڑھنی ہے، پانچ شروع کر دے، یہ دنیا میں بندہ پیدا نہیں ہوا، بات کو سمجھا کر، اللہ کی مخلوق میں یہ آدمی پیدا نہیں ہوا۔ ہاں نبی کو نہ مانتا ہو، حضور کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، الگ بات ہے، بات یہ بالکل نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب بات ہے سمجھ کی، جیسے کہ حضرت علی سے ایک آدمی نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان لوگوں کو خیال تھا کہ حضرت علی کے پاس کچھ حضور کا لکھا ہوا ہے۔ اچھا حضرت علی کی تلوار تھی نا، تلوار کے اوپر جو کیس ہوتا ہے جس میں حضرت تلوار رکھتے ہیں، اس میں ایک خاص کچھ کاغذ تھے جو بند تھے، تو وہ اسی میں رکھتے تھے، حضرت اس تلوار والے کیس میں رکھتے تھے۔ تو کچھ لوگ جو تھے نا، ان کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ اصل تو حضرت کے پاس خلافت لکھی ہوئی ہے، حضرت علی ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں۔ تو ایک دن کسی آدمی نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ حضرت علی حل اوتیتا میں غیر القرآن شیئن، اللہ کے قرآن کے سوا اور بھی کچھ چیزیں آپ کو دی گئی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا عجیب بات کر، الا آتاہ اللہ فہمن، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی بندے کو قرآن کی سمجھ زیادہ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے تلوار میں کیا رکھا ہوا؟ نے کہا بدبختو، یہ تو میں نے رکھا ہوا ہے کہ بدیت کے احکام کیا ہیں، اور اگر ایک آدمی کے پاس 200 بکری ہے تو زکات میں کتنی بکریاں دے گا، 200 اونٹ ہے تو کتنی زکات دے گا، اگر 200 گائیں ہیں تو کتنی دے گا، دمبیاں ہیں تو کتنی دے گا، بھیڑے ہیں تو کتنی دے گا، کیونکہ ہر وقت ان مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھ لو۔ کالو وما بھی صحیح فتح کالا فکا کل اسیم والاحکام ما يتعلق بالعقل یعنی الدیا۔ تو اس لیے اب سمجھے حدیث رسول کو، اللہ حدیث پڑھنے کی بھی، حدیث سمجھنے کی بھی، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب وجہ یہ تھی کہ بی بی عائشہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ حضور کی یہ آخری بیماری ہے، اور انداز یہی بتلا رہے ہیں کہ حضور کے جانے کے دن آ گئے ہیں، اور حضور کہہ بھی چکے تھے اشارتاً کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، اور اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو تو مرضی۔ تو بی بی نے پوچھا صاحب نے کہ آپ نے پھر حضور اس بندے نے کیا اختیار، انہوں نے کہا لکھا اللہ، کہ اس بندے نے اللہ کا لکھا پسند کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر تو اسی وقت سمجھ گئے تھے، اور گھر میں بھی یہ بات سمجھی گئی تھی کہ عبد خیرہ، اس سے مراد محمد رسول اللہ۔ تو بی بی عائشہ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا جی، مثال کے طور پر کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی استاد زندہ ہے لیکن قریب الموت ہے، اور میں اس کی مسند پہ، مسلح پہ، مدرسے میں جا کے بیٹھ جاؤں، لوگ کہیں گے یار یہ تو اسی انتظار میں تھا کہ استاد جائے اور میں قبضہ کروں۔ تو بی بی عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابے کے ساتھ یہ لفظ لگایا جائے کہ شاید ابو بکر اسی انتظار میں تھے کہ ابھی حضور موجود ہیں، مسلح پہ بھی آ گیا، حضور کی زندگی میں مسلح پہ کھڑا ہو گیا۔ اس لیے بی بی عائشہ اپنے عقل سے سوچ رہی تھی کہ دنیا کل کو یہ نہ کہے کہ اچھا اللہ کا نبی ابھی گھر میں موجود ہے، دیکھو جی ابو بکر مسلح پہ بھی آ گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ پر ایسا لفظ آئے، لیکن جو فیصلہ اللہ کر چکا ہو اس کو کون ٹالے، جو فیصلہ تقدیر کر چکی ہو اللہ کی تقدیر، اس کو کون روک سکتا ہے۔ اسی لیے اچھا باقی حضور نے فرمایا کہ تم تو ایسا کر رہی ہو جیسے سواہ بات یوسف، تو سواہ بات یوسف کا کیا مطلب بھائی؟ انہوں نے تو چلو حسن یوسف دیکھا ہاتھ کاٹ بیٹھی، لیکن علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ تانے تو دیتی تھی بی بی زلیخا کو، اصل میں تو خود یوسف کو دیکھنا چاہتی تھی، یعنی ظاہر کچھ تھا باطن کچھ تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اندر تو ابو بکر کی بیٹی ہو نا، آخر باپ کی عظمت چاہتی ہو، ظاہر کہہ رہی ہو کہ روک دوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر بیٹی اپنے باپ کی عزت و عظمت چاہتی ہے، کون نہیں چاہتا، اور مجھے ظاہر کیوں کہتے ہو کہ روک دو. تو اس کے بعد ایک حدیث میں یہ ہے، حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ عائشہ تمہارے ابے کو بلا کے کچھ لکھ دوں، اور اس کے فوراً بعد فرمایا یا اب اللہ والمومنون، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، نہ اللہ قبول کرے گا نہ مومن قبول کریں گے ما سوا ابو بکر، اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا اور امت کا فیصلہ بھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ حضور کے حکم سے حضرت ابو بکر آئے. اچھا خدا کی شان دیکھیں، حضور حضرت ابو بکر جب آ کے کھڑے ہوئے نماز شروع کر دی، حضور کی طبیعت مبارک بہتر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جو تھی وہ بہتر ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل اور حضرت علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے تشریف لے آئے نماز پڑھنے کے لیے، یا ایک روایت میں فضل اور عباس کے کندھوں پہ، بہرحال دو صحابہ کے کندھوں پہ حضور ہاتھ رکھ کے آئے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ کمزوری اتنی تھی کہ پاؤں لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی پاؤں حضور زمین پہ جما کے نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی پاؤں میں گویا سخت نہیں تھی. اور جب حضور آئے تو سامنے تو دروازہ ہے نا جی، وہی تو مصلی ہے، وہی گھر ہے، وہی مسجد ہے. تو صحابہ کو معلوم ہوا اور ہلچل ہوئی صحابہ کی طبیعت میں، ابو بکر بھی سمجھ گئے، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا اللہ اللہ رسل کا ابھی بکر، ٹھہرے رہو پیچھے نہ ہٹو، لیکن ابو بکر ہٹتے گئے ہٹتے گئے، حضور آ کے پھر آگے بیٹھ گئے. تو گویا اب حضور ابو بکر کے امام بن گئے اور ابو بکر امت کے امام بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر نے پڑھائی اور آگے حضور بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حضور نے وہیں سے بات شروع کی جہاں ابو بکر نے چھوڑی تھی، وہیں سے نماز شروع، وہیں سے بات شروع کی، وہیں سے قراءت شروع کی. بہرحال جب نماز ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پیچھے نہ ہٹو. انہوں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا، لیکن مال ابن ابی قحافہ تھا، ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں آگے کھڑا ہو جائے. فرمایا بہرحال میرا حکم تھا. تو اب دیکھیں یہ حضور کے مصلے پہ آ کے کھڑا ہو جانا جو تھا، یہ بھی اشارہ تھا حضور کی خلافت کا. اسی لیے حضرت عمر نے جب سارے ارباب حل و عقد سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے تو حضرت عمر نے یہ بات دلیل میں اس کی صحابہ کو کہ جس بندے کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے لیے امام چن لیا ہے، ہم اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنا لیں. صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس لیے میرے مقصد یہ ساری تمہید کا یہ تھا کہ اصحاب رسول کے لیے، خلفاء کے لیے جہاں یہ شرائط ہیں کہ مومن ہوں، جہاں یہ شرائط ہیں کہ مبشر بالجنہ ہو، جہاں یہ شرائط ہیں کہ وہ مہاجرین میں ہوں، جہاں یہ شرائط ہیں کہ وہ قریش میں ہوں، جہاں یہ شرائط ہے کہ وہ ان آیات کے اترتے وقت ایمان کے ساتھ موجود ہوں، جہاں یہ شرائط ہے کہ لقد رضی اللہ عن المومنین کی صفات سے متصف ہوں، وہاں یہ سارے اشارات ہمیں ملتے ہیں کہ اس خلافت راشدہ اور خلافت نبوت کے اگر حقدار تھے تو اصحاب رسول تھے، اور ان کی یہی ترتیب تھی جو اللہ کو بھی پسند تھی اور میرے محبوب کو بھی پسند تھی اور قیامت تک امت کو پسند ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی. اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا. اگر اسی ترتیب پر ایمان نہ ہو تو گویا وہ عقیدہ اہل سنت سے خارج ہوگا. یعنی اسی طرح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الامت کون ہوگا؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, हमारे इन दुरूस का सिलसिला अल्लाह की रहमत से खुलफाए राशिदीन की अजमत, मनकबत, फजीलत और अहकाम मुतअल्लिका दर खिलाफत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन खिलाफत के बारे में खिलाफत आम्मा, खिलाफत खासा, शुरूत खलीफा, तकर्रुर खलीफा, सिफात खलीफा, ये सारे दुरूस अल्लाह की रहमत से हो चुके हैं। आज हम अपने दर्स की इब्तदा जो है वो सबसे पहले खलीफा अव्वल खुलफा खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला फसल ताजल उलमा अफजल खल्क बाद नबी मुस्तफा सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, मनकबत, अजमत के बारे से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि सैयदना अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इसमें गिरामी जो है, इस्लाम में आपका नाम अब्दुल्ला है और इस्लाम लाने से पहले आपका नाम अब्दुल काबा, और सैयदना अबी बकर की कुनियत जो है वो अबी बकर है और आपके लकब जो हैं वो दो हैं, एक लकब सिद्दीक है और एक लकब अतीक है रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिम। अब सबसे पहली बात तो ये समझे कि आपका जो लकब है, लकब सिद्दीक या अतीक, इसके बारे में कई रिवायात मुबारक हैं और हमेशा एक मसले को यह भी जहन में रखा करें कि जो मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाकयात या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबलद विलादत के वाकयात या सैयदना अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने जाहिलियत के वाकयात हैं, यानी कबल इस्लाम के जो वाकयात, तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखा करें कि उसके लिए हमें कुरान और हदीस मुबारक से वो जखीरा मुहैया नहीं हो सकता। यानी अभी हुजूर को नबूवत ही नहीं मिली तो हदीस मुबारक का फरमान कैसे आएगा, अल्लाह ने कुरान उतारा ही नहीं तो कुरान मुबारक कैसे उस बात पर रोशनी डालेंगे। तो लाजमी बात है कि उन चीजों के लिए हमें कुतुबे साबिका को तरफ जाना पड़ता है, और कुतुबे साबिका से क्या मुराद है, यानी कुछ बातें तौरात में आ गईं, कुछ बातें इंजील में आ गईं, कुछ बातों का जिक्र जबूर में आ गया, कुछ बातों का जिक्र जो है उस दौर में जो लोग मौजूद थे कबायल के उनके सीना बसीना चलती हुई रिवायात आगे बढ़ी, उसमें सिर्फ यानी एक आलिम का, एक आकिल का काम ये होता है, जैसा कि उलमा मुहद्दिसीन फुकहा का फैसला है कि अगर रिवायात कुतुबे साबिका है तो ला नुसद्दिक वला नुकद्दिब, हम ना तो उनकी तस्दीक कर सकते हैं कि 100% सच्ची हैं और न तकदीब कर सकते हैं, न झुठला सकते हैं, हो सकता है वो सच्ची हो, तो उनके बारे में हमारी कसवटी क्या होगी कि उनकी वो वाकया जो कुरान और हदीस से न टकराए वो तो हम ले लेंगे, और जो कुरान और हदीस की खिलाफ है, टकराते हैं, उनको हम छोड़ देंगे, उनको बिल्कुल नहीं लेंगे। जब कुरान मौजूद है उसकी मुखालफत आ रही है उस रिवायत से, हदीस मुबारक में बाद में किस्से का जिक्र आ गया उस किस्से में मुखालफत आ रही है, तो हम कुरान और हदीस को मुकद्दम समझते हुए उनको छोड़ देंगे। اچھا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان میں مخالفت ہے نہ ان میں قرآن و حدیث نے اس کی تردید کی ہے، وہ تو صرف معلومات ہیں، تو ان کو علماء اسی لیے اپنے کتابوں میں نقل کرتے ہیں، ورنہ وہ بھی تو جانتے ہیں کہ روایات اسرائیلی ہم کیوں اپنی کتاب میں لکھیں۔ دیکھو نا، آج اگر آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ روایات اسرائیلی ہیں یا جناب یہ حدیث ضعیف ہے، تو کیا ان کو اتنا مقام بھی علم نہیں تھا جن لوگوں نے اتنی بڑی خدمت کی حدیث و قرآن کی، کبھی انہوں نے اپنی کتابوں میں کیوں نقل کی اس روایت کو؟ حتیٰ کہ سیاہ ستہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی آپ نسائی دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، ابی داؤد دیکھ لیں اور ابن ماجہ دیکھ لیں، آپ کو کئی روایات ملیں گی جن کے بارے میں ہم ترمذی خود نقد فرمائیں گے کہ ہذا حدیث غریب، خود نقد فرمائیں گے کہ لا نعرف الا من ھذا الوجہ، سند کے علاوہ اس کا ہمیں کوئی سند ہی نہیں ملتی، خود نقد فرمائیں گے کہ اس میں راوی مجہول ہے، اس میں ایک امرات ہے لم یسم، ایک عورت کی روایت ہے جس کے نام کا بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا، خود بیان فرمائیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، خود بیان فرمائیں گے کسی جگہ کہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن تک پہنچی ہے۔ تو اتنا بڑا نقد کا امام، حدیث کا امام، تو پھر اس کو یہ یعنی کہہ دیا جائے کہ اس نے ضعیف حدیث لکھی کیوں؟ تو یہ ہمارے عقل کی خامی ہوگی، کیونکہ ضعف کے وجوہات ہوتے ہیں، کبھی ضعف شدید ہوتا ہے، کبھی ضعف ضعیف ہوتا ہے، کبھی ضعف بعید ہوتا ہے، کبھی ضعف قریب ہوتا ہے، تو اصل اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک سند جو ہمیں ملی ہے اس میں تو سند ضعیف ہے، لیکن بعین ہی وہی حدیث جو ہے بخاری میں موجود ہے لیکن سند دوسری ہے، طریق اس کا دوسرا ہے۔ تو اس لیے اس میں بڑے یعنی علم کی، بڑے معلومات کی، بڑی وسعت علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بات میں یہ مطالبہ کرنا جو ہے، اب ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، ان سے آپ مطالبہ اگر کریں کہ یہ قرآن مجید میں ہے، تو پھر تو قرآن میں تو نہیں ملے گا۔ تو یہ اصل میں مطالبہ کرتے ہوئے بھی بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کون سی بات مانگ رہا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسے بات آ جاتی ہے تو پھر کہہ دیتے ہو دیکھو جی انہوں نے تو ایک ضعیف بات نقل کر دی، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا وہ ضعیف بات بھی عقیدہ تو بیان نہیں ہو رہا، فضائل ہیں، فضائل میں تو ضعیف روایات بھی محدثین کے نزدیک حجت ہے۔ تو بہرحال اب یہ سمجھیں کہ سیدنا ابی بکر تو کنیت ہوئی، پہلا نام عبد الکعبہ ہوا اور دوسرا نام آپ کا جو ہے لقب جو ہے صدیق ہے، اور ایک لقب جو ہے عتیق۔ اب حضرت ابی بکر کا لقب جو ہے عتیق کیوں لقب ہے اور کیوں دیا گیا، اس میں کئی روایات، ایک روایت مبارک تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا، جمال دیا تھا، بڑے خوبصورت، تو اس وجہ سے ان کو عتیق کہا گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بکر کے یعنی بھائی بہن جو تھے وہ ولادت کے بعد بچتے نہیں تھے، مر جاتے تھے، تو جب ابو بکر پیدا ہوئے تو ان کی اماں نے فوراً کہا کہ اللہ یا اللہ یہ جو ہے نا ھذا عتیق کا من الموت، اس کو تو موت سے ذرا آزادی دے دو، مانا ہے کہ کچھ مہلت دے دو، ورنہ موت سے آزادی تو کسی کو نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے سیدنا صدیق کا لقب ہو گیا عتیق۔ اور ایک روایت حدیث مبارک میں بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ھذا عتیق من النار، یہ اللہ نے جہنم سے اس کو آزاد کر دیا، تو اس لیے بھی آپ کا لقب جو ہے عتیق تھا۔ اور بعض علماء نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ ان خوش نصیبوں میں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اسلام تو بڑی نعمت ہے، زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس زمانے میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، اس زمانے میں بھی سیدنا ابی بکر نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے بندے کا کہ اللہ نے ان کو کفر کے زمانے میں بھی محفوظ رکھا کہ بت کے آگے جھکیں. حتیٰ کہ ان کے والد جو تھے انہیں بڑا اصرار کرتے تھے, بعض روایات سابقہ میں یہ بات بھی ہمیں ملی کہ ان کے والد جو تھے وہ بڑے اصرار کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا بکر کمال کی بات ہے, تم میرے ساتھ نہیں جاتے ہو. ہر باپ چاہتا ہے نا کہ میرا بیٹا جائے عبادت کرے, وہ ان کے نزدیک تو وہی عبادت تھی نا بتوں کا پوجنا, ان کے نزدیک تو وہ بہت بڑی چیز تھی. آج بھی دیکھیں نا عیسائی گرجے میں جاتا ہے تو عبادت ہی سمجھتا ہے, یہودی دیوارے گریا کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی تو عبادت ہی سمجھتا ہے, ہندو مندر میں جاتا ہے وہ بھی عبادت سمجھتا ہے, بھجن گاتا ہے گھنٹیاں بجاتے ہیں, آپ ہنستے ہیں ان کے نزدیک گھنٹی بجانا عبادت ہے. وہ گنگا جمنا پہ جا کے جب تک نہ نہائے پوتر نہیں ہوتا, یعنی باقی دنیا کے سارے دریا پاک ہی نہیں کرتے اس کو. گھر میں 6 انچ کا بور لگا کے 3 دن وہ ٹیوب ویل چلاتا رہے پاک نہیں ہوتا جب تک گنگا جمنا نہ جائے. تو اپنے اپنے ولینا سے فی ما یشکون مذاہب. تو اس لحاظ سے سیدنا ابی بکر کو بھی ان کے باپ نے بڑا زور لگایا کہ بھئی تم چلو, آپ ٹال دیتے آپ ٹال دیتے ٹال دیتے. ایک دن باپ پکڑ کے لے ہی گئے, انہوں نے کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں, میرے ساتھ چلو. اور انہوں نے جہاں اپنا بت رکھا ہوا تھا جس عبادت خانے میں وہاں لے گئے, چونکہ ہر کسی کے اپنے اپنے بت ہوتے نا, ان کے 360 تو صرف کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. اچھا تھے عجیب آدمی, کبھی کبھی بت لے کے جاتے نا جی, راستے میں بہت اچھا خوبصورت پتھر ملتا, پہلے خدا کو پھینک دیتے دوسرا اٹھا. نے کہا ذرا خوبصورت مل گیا, پہلا خدا تو یار وہ اچھا نہیں تھا, ذرا وہ نعوذ باللہ خدا اچھا نہیں, اس کو پھینک دیا دوسرے کو اٹھا. جب آدمی اللہ کی توحید سے محروم ہوتا ہے نا پھر ایسی ٹھوکریں تو لگتی ہیں, پھر ایسے بات تو کرنی ہوتی ہے. اور بلکہ بعض اب بھی ہندو ہیں, اب بھی ہندوؤں میں کچھ قبائل ایسے ہیں کہ وہ ایک خاص, اچھا یہ جیسے ہندوؤں میں ہے نا اسی طرح بعض فرا کے باطلا میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ جناب آٹے کا بت بناتے ہیں. جن کو حضرت عمر سے غصہ ہے نا وہ بھی حضرت عمر کا بت بنا. اچھا وہ ہندو بھی خدا بناتے ہیں آٹے کا, آٹا گھی میں گوند کے اور پھر اس سے خدا بناتے ہیں, دیوتا بن گیا, اس کے سامنے بیٹھ کے پھر پرنام کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد خدا کو کھا جائے برکت ہو گئی نا, خدا اندر چلا گیا. تو یہ قومیں ہیں جس طرح آدمی گمراہی میں پڑا ہے اسی کو دین سمجھتا ہے. آپ اس کو لاکھ سمجھائیں جب تک اللہ ہدایت کے دروازے نہ کھولے وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں بابا یہی دین. ایک تو دور کی بات ہوتی ہے, آج کل بھی آپ دیکھ لیں جا کر ہمارے سندھ میں, وہاں سندھ سے لوگ آتے ہیں ہمارے ملتان کے علاقوں میں, تو سندھ سے ملتان کا میرے خیال میں 700 میل کا سفر ہے بغیر جوتے کے چلتے ہیں, کہ پیر صاحب کے پاس جانا جوتا نہیں پہننا توہین ہے. اچھا اور خدا کی قدرت دیکھو, عجیب بات یہ ہے کہ وہ سندھ والے بیمار ہو جائیں عورتوں کو جن ہو جائے تو سندھ والے پیر فائدہ نہیں پہنچاتے, وہ آتے ہیں پنجاب والے پیروں کے پاس, اور پنجاب کے پیروں کے پنجاب کے علاقے میں کسی عورت کو جن بھوت کوئی پری بھوت پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں وہ چڑھ جائیں تو وہ پھر پنجاب کے پیر وہاں کام نہیں کرتے, وہ پھر آئیں گے شہباز قلندر سندھ میں آئیں گے. اصل میں میرے خیال میں پیروں نے کچھ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ تاکہ کچھ تو مریض سفر کرے, کچھ بسوں کو کرایہ ملے, کچھ رونق میلہ بھی لگا رہے, اور کچھ لمبا سفر کریں گے تو دوستی کا بھی موقع ملے گا نا, اگر وہاں قریبی پیر کے پاس جائیں تو پھر ٹائم نہیں ملتا, ٹائم تھوڑا ہوتا, یہاں تو نکلیں گے نا پنجاب کے لیے 10-12 دن لگیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ابو بکر کو پکڑ کے لے گئے تو جب وہ ابو بکر مجبور ہو گئے کہ باپ ہے کیا کر, انہوں نے پھر سوچا, انہوں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عبادت کا لطف تب آتا ہے کہ بس آدمی اکیلا ہو, بندہ ہو, اس کے خدا سے بس ڈائریکٹ بات ہو رہی ہو, یہ لوگوں میں مزہ نہیں آتا. آپ جب جائیں گے نا تو میں پھر اکیلا جو ہے نا کروں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی چلا جاتا ہوں, میرا مقصد تو تمہارا عبادت کرنا ہے. حضرت ابو بکر کے ابا جان جو تھے وہ چلے گئے, اور ابو بکر بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول کے تسلی کر لی کہ ابا بہت دور چلے گئے. تسلی ہو گئی تو آ کے باپ کے خدا کے اوپر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بات سنو مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ. اب کیا بھگوان کیا بولے گا جی, پتھر کا بھگوان بولتا ہے. اس نے کیا بولنا تھا, آپ نے کہا اچھا پانی نہیں پلا دو کوئی کھانا وانا ہی کھلا دو. اس نے کیا بولنا, تھوڑی دور گئے آپ دروازہ کھولا باہر گئے ایک پتھر لے آئے بڑا, کہنے لگے اچھا نہ کھانا کھلاتے ہو نہ روٹی کھلاتے ہو تو اپنی حفاظت تو کرو, اور مارا پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

ولقبه في السماء صديق وهو للنبي صاحب ورفيق. آواز آئی میرے کان میں کہ اللہ کی بندی تجھے اس حمل جو ہے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور جو ایک نبی پیدا ہوگا تیرا بیٹا اس کا رفیق اور صاحب ہوگا. تو اس نے کہا ان ابنی حاضر لہو شانن، اب ابھی کہا بات تیرے بیٹے میں نازمن کوئی بات ہے، کوئی راز ہے، اللہ عالم و آواز کس نے دی تھی. ایسے غیبی آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے آتی ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مبارک میں بی بی آمنہ کو بھی ایسی آوازیں آئیں. تو یہ شان بھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کا لقب عتیق جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے جب فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات سب سے پہلے تصدیق کرنے والا جو ہے ابو بکر ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو لقب دیا صدیق. تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شان صرف ابی بکر کو ملی کہ آپ بھی مسلمان ہیں، ابا بھی مسلمان ہے، والدہ بھی مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، بیٹیاں بھی مسلمان ہیں، عبداللہ ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، بی بی عائشہ، بی بی اسماء، اسی طرح ام رومان، ابی قحافہ. یہ شان کم صحابہ کو ملی ہے کہ جس کے سارے گھرانے کو اللہ نے دین کے لیے چن لیا، اسلام کے لیے چن لیا. یہ مقام اللہ نے ابو بکر کو دیا. اور یہ مقام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جو سورت ہے واللیل اذا یغشا، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس سورت کا نام جیسے سورت اللیل ہے اسی طرح اس کا نام سورت ابی بکر بھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ابو بکر کی شان میں اتری تھی. وسیجنبها الاتقی.

ولسوف يرضى. ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وسیجنبها الاتقى. اتقى اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والا. انہوں نے فرمایا یہ آیت جو ہے نزلت بھی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی ابو بکر جیسا متقی انبیاء کے بعد دنیا نے نہ کتابوں میں دیکھا ہے نہ کہانیوں میں پڑھا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں حتیٰ کہ حضرت بلال، صرف حضرت بلال نہیں بلکہ کئی غلام لے کے خریدے اور آزاد کیے، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی اس کا صلہ نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کی رضا کا طالب ہے. اس لیے جب حضرت ابی بکر غلام خرید کے آزاد کر دیتے، ابا جان بلا کے کہتے کہ ابی بکر میں نے سنا ہے کہ تم نے غلام خرید کر کے آزاد کیا ہے، ایسا کیا کرو کہ کوئی جوان، کوئی قوی، کوئی طاقت والا غلام لے کے آزاد کیا کرو، تو یہ کمزور کمزور عورتیں، کمزور بوڑھے بیچارے، یہ جو ہیں ان کو آزاد کرتے ہو کیا فائدہ؟ تم قوی لوگوں کو آزاد کرو گے تو کل تیری پشت پناہی کے لیے تمہارا ساتھ دیں گے. حضرت ابو بکر ہنس کے کہہ دیتے ابا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی جن کو آزاد کر رہا ہوں وہ بھی میری پشت مضبوط کریں گے انشاءاللہ. وہ تو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے تھے نا، ابا تو دنیا کی بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں تیری مدد کرے. وہ کہتے نہیں ہے اصل مدد تو وہ ہے جو میری آخرت کی مدد ہو. یہ شان بھی ابو بکر کو ملی. ایک دن وہاں سے گزرے اور ایک روایت میں ہے کہ دیکھا چونکہ امیت اپنے خلف، اللہ اکبر، یہ حضرت بلال ان کے غلام تھے، امیت اپنے خلف تھے، اور امیت اپنے خلف ایسا بدبخت تھا کہ این جب مکے کی گرمی، این سم سورج تیزی پہ آ جاتا اور پتھر انگارا بن جاتے تو حضرت بلال کو لے کے ان پتھروں پہ لٹا دیتا اور سینے پہ پتھر رکھ دیتا. آپ تو ایئر کنڈیشن میں کل میں پڑھتے ہیں نا، اسی لیے میں کہتا ہوں بعض ساتھیوں سے، بعض ہمارے ساتھی ہیں نا جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں باتیں کہ ارے بھائی یہ تو شکر کرو الحمدللہ، یہ ملک، یہ حکومت، یہ اسلام کی حکومت ہے، توحید والوں کی حکومت ہے، قرآن و سنت والوں کی حکومت ہے. توحید تمہاری کا پتہ تب چلتا جب تم ہمارے ساتھ جا کے وہاں کفر کے مقابلے پہ بات کرتے، پھر پتہ لگتا کہ تم کتنا توحید پہ پکے ہو. یہاں تو مزے ہیں جناب، دولت ہے، پیسہ ہے، کاریں ہیں، آرام ہے، یہاں کیا مشکل ہے؟ اور پھر ملک الحمدللہ اہل توحید کا ہے، نظام اہل توحید کا ہے، قرآن و سنت ہے. یہ بات تو تب لگتی ہے نا کہ جب آپ چلیں اور کوٹ مٹھن میں کھڑے ہو کے تقریر کریں، پاک پٹن میں چل کے تقریر کریں، اور وہاں پتہ لگے کہ آپ کتنے پکے ہیں اپنے عقیدے میں. یہ وہاں چل کے پتہ لگتا ہے بندے کو کہ کتنا کھرا ہے آدمی اپنے عقیدے میں، کہ جب پتھروں کی برساتیں ہوتی ہیں نا، گولیوں کی بچھاڑیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں بیٹھ کے آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں شرک شرک ہے، قبر پرستی حرام ہے، پھر پتہ لگتا ہے بندے کے عقیدے کے امتحان کا. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے کہ حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں انگاروں پر اور اوپر سینے پہ پتھر ہیں، اتنا بھاری پتھر ہے، اور کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے ظالم چب ہوتا ہے، اور اسی حالت میں بلال کہتے ہیں احد احد احد. یہ ہے توحید کا نشہ. اور دنیا کسی کے عشق میں آتی ہے تو کیا کیا کرتی ہے، جو اللہ کی محبت میں آ گئے ان کا کیا مقام ہے. اسی حال میں اب کہہ رہے ہیں اور اسی میں بے ہوش ہو جائے. ایک دفعہ کہتے ہیں حدیث میں، ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب گزرے تو بلال تڑپ رہا. آپ اندازہ کریں حضور پہ کیا گزری ہوگی. کہہ دینا تو آسان ہے کہ چند لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے اور ان کا یہ حال. ارے بھائی اندازہ کریں نا، اللہ کا نبی ہے، کتنے لوگ اسلام لے آئے تھے اس وقت تک. اللہ کا پیغمبر ہو، افضل الرسل ہو، خاتم الانبیاء ہو، سید الاولین والآخرین ہو، چند آدمی کلمہ پڑھنے والے ہوں اور ان کا یہ حال ہے. بی بی سمیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آل یاسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضور جب گزرے تو اسی عالم میں بلال تب
دبتے ہوئے پتھروں پہ لیٹا ہے، سینے پہ صخرہ عظیمہ ہے، اور اسی وقت کہہ رہا ہے احدن احدن احدن. حضور صاحب گزرے فرمایا احدن ینجی کا، بلال فکر نہ کرو، وہی تیری حفاظت کرے گا، تجھے نجات دے گا. اور ایک روایت میں کہ حضور نے اشارہ کیا ابو بکر، اور ایک روایت میں کہ ابو بکر خود گزرے اور دیکھا. دونوں باتیں روایت جمع، حضور نے بھی فرمایا، ابو بکر نے بھی دیکھا، کوئی تعرض نہیں. آئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ امیہ لم تعذب ہذا، اس کو کیوں عذاب دے، کچھ تو خدا کا خوف انسان، اگر تمہاری بات نہیں مانتا ہے تو یہ کون سا طریقہ عذاب دینے کا. اس نے کہا ابو بکر بات سنو، تم نے تو خراب کیا اسی کو، اندر لدی افضل تم، تم نے تو اس کو توحید کا مشارہ لگا کے خراب کیا ہے نا، تو اب ایسا کرو، کہنے لگا بڑی ہمدردی ہے نا تمہیں بلال سے، تو تم اس کو چھڑا لو. تو بلال، حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، بڑا قوی ہے، بہادر ہے، جوان ہے، اس سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، اور پھر تیری طرح تیرے عقیدے کا بھی ہے، مشرک بھی ہے، اگر کہو تو میں دے دیتا ہوں، تم بلال کو چھوڑ دو. تو نے کہا ٹھیک ہے بالکل، یہ تو بالکل نکما، میری بات ہی مانتا، ہر وقت حاضر حاضر پہ لگائے. اللہ اکبر، ایمان سے کہیں، اس وقت جو جب وہ احد احد کرتا ہوگا، کیا وہ لطف کیا ہوگا توحید کا. اب ہم اس کو کہیں جی پوری سورت نہیں پڑھتا تھا، ایک لفظ کیوں کہتا تھا. تو اللہ ہدایت دے ہمیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سمجھتا، اللہ ہدایت عطا فرمائے. چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں تو نہ اساتذہ نے، نہ بزرگوں نے، نہ اپنے اکابر نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے بارے میں بد دعا کریں، کسی کو برا کہیں. یہی سکھایا ہے کہ جو گالیاں دے تم دعا، جو برا کہے دعا. کیوں؟ یہی سنت الانبیاء ہے کہ وہ پتھر برساتے ہیں، حضور کہتے ہیں اللہم بارکو. اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ دیکھو تم آزاد ہو، اب تمہاری مرضی، اب حضور کے. تم نے کہا پھر تم نے آزاد کر دیا تھا، میں حضور کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ غلاموں کو بھی لے کے آزاد کرتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو اللہ نے یہ لقب جو ہے، اور یہ شان والا لقب عطا فرمایا. اور امام ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی، اس نے کہا کہ اتقا قرآن میں افل تفضیل کا سکھا ہے کہ وسا یجنبھا الاتقی، اللہ

کہ شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا. اللہ نے فرمایا ظالمو تم نہیں جانتے میرا ابو بکر تو صرف میری رضا تلاش کر رہا ہے, اس نے بلال سے کیا لینا ہے, ام امیر سے کیا لینا ہے, اس نے فہریہ سے کیا لینا ہے, اس نے ان مستضعفین سے کیا لینا ہے. ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اب دیکھیں ولسوف يرضى کیا معنی, بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ اس کو راضی کر دیں گے, اور بعض میں فرمایا اللہ اتنا دیں گے اپنی نعمتیں کہ وہ راضی ہو جائے گا. اور دیکھیں خدا کی شان, دیکھو کہ اب سورۃ اللیل اس کے بعد کون سی سورت ہے, سورۃ الضحیٰ, واللیل کے بعد کون سی سورت ہے, والضحیٰ. اب سورۃ اللیل اگر سورۃ ابی بکر ہے تو والضحیٰ سورۃ محمد مصطفیٰ. والضحیٰ میں کس کا ذکر ہے, الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی.

قائل فلاح تنہر، ساری شان میرے مدنی مصطفیٰ کی ہے کہ وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا ولسوف یعطیک ربک فترضا. بس یہاں اللہ نے نبی کے فرمایا، یہاں ابو بکر کے لیے فرمایا ولسوف یرضا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ مقام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خدا کی شان دیکھو کہ دونوں صورتوں کو بھی اللہ نے ملا کے نکل دیا، سورت اللیل اور سورت دعا. اس جیسے کہ ابو بکر اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، بلا فصل ابو بکر ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن کی صورتوں کو بھی جوڑ دیا. تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، کسی بندے کا فیصلہ تو نہیں. اور بعض علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ سورت واللیل میں ابتدا لیل سے ہے، اللہ نے پہلے رات کی قسم کھائی واللیل، پہلے کس کی قسم کھائی؟ رات. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. اور سورت ضحا میں اللہ نے پہلے دن کی والضحا واللیل اذا سجا. تو بعض علماء نے نقطہ لکھا ہے، یہ نقطہ ہوتا ہے، یہ لطیفہ علمی ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضور کی صورت میں تو پہلے دن کا ذکر ہے، لیکن ابو بکر کی صورت میں پہلے رات کا ذکر ہے. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا مدنی تو پیدائش سے اللہ کی توحید پہ ہے، لیکن ابو بکر کا کچھ حصہ تو کفر پہ گزرا ہے، اس لیے پہلے اندھیرا ہے پھر روشنی آئی. پہلے اندھیرا ہے نا جی، اس کے بعد ایمان کی روشنی آئی ہے. کیوں؟ کفر شرک اندھیرا ہے، بدعات کفر شرک کیا ہے؟ ظلمات ہے. ایمان کیا ہے؟ نور ہے. ایمان روشنی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات.

نماز. تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ آیات مبارک جو ہیں اور والا سوفا یرزا قیامت میں تو جو ہوگا سو ہوگا. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کپڑا لپیٹ کے اس کو یہ یعنی یوں سمجھ رہے کہ کانٹے جوڑے ہوئے تھے کیونکہ سلائی بھی نہیں تھی کوئی چیز بھی نہیں تھی کانٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹانکا.

فوق اللہ رشید. انہوں نے کہا حضور اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجے. حضور نے فرمایا ان اللہ سما گیا بابا کہ اللہ نے تیرا نام لے کے سلام بھیجے. کہا انا راز ان ربی میرا مدنی میرا بھی عرض کر دیں اللہ کے دربار میں کہ ابو بکر تو تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے, سب کچھ لٹا کے بھی راضی ہے, ساری دنیا دے کر بھی راضی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں بھی راضی اور آخرت میں بھی راضی. یعنی اس سے کوئی بڑا مقام ہے؟ ساری دنیا عبادت کر رہے ہو, حج پڑھ رہے ہو, نمازیں پڑھے ہو, اللہ راضی ہو جائے, اور یہ وہ مقام ہے. اللہ فرماتا ہے میں تو راضی ہوں, تم بتاؤ تم بھی راضی ہو مجھ پر. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, اگر سوچیں تو اس میں کتنی بڑا مقام ہے. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ شرف بھی صرف سیدنا ابی بکر کو ملا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے ابو بکر. اور جب نام آئے نا ابو بکر کہ رضی اللہ عنہ, ادب سیکھیں. صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ, اولیاء اللہ کا نام آئے, محدثین کا نام آئے, فقہا کا نام آئے رحمت اللہ علیہ, اللہ کے پیغمبر کا نام آئے علیہ الصلاۃ والسلام, میرے مدنی سرکار کا نام آئے تو اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور اگر پورا درود نہ پڑھ سکے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. یہ اتفاق ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے چار ہیں. جوانوں میں ابو بکر ہیں, عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں, بچوں میں حضرت علی ہیں, اور غلاموں کے اندر زید ہیں. یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا لیکن بات سنیں کہ اگر بی بی خدیجہ اسلام لائے بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے, آمنا و صدقنا رضی اللہ عنہا وارضاہا, لیکن آخر بی بی ہے نا, تو بی بی تو بات مانتی رہتی ہے کہ وقت. حضرت علی اسلام لے آئے بڑی بات ہے, لیکن تو بچے ہیں, بچے تو بڑوں کی بات مان لیتے ہیں. اور پھر حضرت علی کو تو خود پالا بھی میرے مدنی سرکار نے, ہے رب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کو ابھی طالب سے مانگ لیا تھا حضور نے کہ میرے چاچے پہ بہت بوجھ ہے تو کچھ ہم ہلکا کریں, تو حضرت علی کی پرورش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اچھا اگر زید اسلام لے تو غلام ہے, اصل کمال تو پھر ابو بکر کا ہے. نہ وہ رشتہ ہے, نہ غلام ہے, نہ ماتحت ہے, نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے, پھر پورے عقل کو پہنچا ہوا بندہ ہے, لیکن سب سے پہلے کلمے پڑھنے والا اور اسلام لانے والا ابو بکر. تو یہ شان بھی اگر ملی ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے اور کسی کو. اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے اسلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والا, معراج میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. کہ جب حضور معراج سے واپس آئے اور حضور پاک نے بیان فرمایا تو ابی جہل وغیرہ سارے نعوذ باللہ بطور دشمنی بطور استہزاء, کیونکہ آدمی کو چڑ ہو نا جی تو پھر اس کے لیے تو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں ہوتی. جب کوئی آدمی کسی کو برا سمجھتا ہے اللہ معاف کرے. تو وہ دوڑے ہوئے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہنے لگے کہ ابو بکر سنا ہے ما قال صاحب, کہا تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ اب تو سنا ہے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کمال ہے, اب تو ہماری بات مان لو. وہ تو جناب عجیب عجیب بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رات میں گیا تھا مکہ شریف سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی, پھر مسجد اقصی سے مجھے اللہ نے معراج کرائی آسمانوں پہ, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سترۃ المنتہا, اور پھر واپس بھی آ گئے اور رات بھی نہیں گزری ہے. اب تو مان لو صرف مکے سے مسجد اقصی کا سفر بھی ایک مہینہ لگتا ہے تیز سواری پر, اور پھر بقول آسمانوں پہ جانے میں تو 500 سال لگتے ہیں زمین سے پہلے آسمان تک, 7 آسمانوں کے لیے بھی 3500 سال وقت چاہیے, اور حضور رات رات میں واپس آ گئے. اب تو مان لو, دیکھو کمال ہے ابو بکر کا.

0: اتنی بڑی اونچی بات کی، حالانکہ خبر دینے والا دشمن ہے، خبر دینے والا دشمن ہے، تو ورنہ تو اصولی بات یہ تھی نا، وہ کہتے ہیں ابوبکر چھوڑو پہلے میں حضور کے پاس جاؤں گا، حضور سے پوچھوں گا، یار تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے، تم تو دشمن ہو، تم تو میرے آقا کے سب سے بڑے بدبخت دشمن ہو، تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے، میں سرکار کے پاس جاؤں گا پوچھوں گا حضور کیا فرماتے ہیں، پہلے ان سے بات تو سنو. لیکن ابوبکر کمال ہے تیرا، اللہ کی شان ہے، کیا بڑی بات کی، کہتا ہے بات سنو ابو جہل، جو کہہ رہے ہو یہ میرے آقا نے حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل حضور نے فرمایا. اچھا دیکھو کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے تھے، یعنی جھوٹ کافر بھی نہیں بولتا تھا کافر ہونے کے باوجود. آج تو بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو زیادہ بہتر طریقے سے جھوٹ بول سکتا ہو، جو جدید انداز میں جھوٹ بول، جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا سمجھے اتنا بڑا آدمی. تو انہوں نے کہا میں نے سنا یار ابھی ابھی میں سن گیا، انہوں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے مدنی نے فرمایا ہے تو حضور نے سچ کہا. کہا کیا کہہ رہے سچ کہا؟ انہوں نے کہا بالکل، اگر ہم جبریل کا آنا جانا مان سکتے ہیں تو نبی کا آنا جانا کیا مشکل ہے؟ یہ تو مشکل ان کے لیے ہے نا جن کا ایمان نہ ہو. تو جن کا ایمان ہے جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جبریل حضور پہ وحی لاتے ہیں، قرآن شریف لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، پھر واپس آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، تو اگر جبریل آ جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اول تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی لیے یاد رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اول خلیفہ جو ہے وہ بھی ابو بکر. ویسے تو خلفائے راشدین، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن جو صحیح معنی میں جسے کہتے ہیں نا خلافہ بلا فصل، کہ حضور اور ابو بکر کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، نبی کے بعد جو خلیفہ اول ہے وہ ابو بکر ہے، وہ کہتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ کتنی بڑی بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ حضرت عمر بھی تو محدث ہیں اور ابکر یہ زمان ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو لوگوں نے لکھا کہ خلیفۃ رسول اللہ سیدنا عمر. آپ اس پہ اندازہ کریں کتنی بڑی بات کی ہے عمر رضی اللہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ مت لکھو مجھے خلیفۃ رسول اللہ، مجھے خلیفۃ رسول اللہ مت لکھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بات سنو، خلیفۃ رسول اللہ جو ہیں وہ صرف ابو بکر ہیں، آنا خلیفہ تھا خلیفۃ رسول اللہ، حضور کے بعد آنے والا ابو بکر ہے، میں تو ابو بکر کے بعد آیا ہوں، لہذا میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں آئے، تو حضور کے بعد آنے والا اور حضور کی مسند پہ بیٹھنے والا، حضور کے ممبر پہ بیٹھنے والا، حضور کی حکم پہ بیٹھنے والا، گدی پہ بیٹھنے والا ابو بکر ہے، وہ ہے خلیفۃ رسول اللہ، میں ہوں خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ. پھر میرے بعد جو آئے گا اس کو لکھو گے خلیفۃ خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، اس لیے لفظ رہ نہیں ابو بکر کے لیے، تو ہمیں صرف امیر المومنین لکھو بس. کہ اصل خلافت کا حقدار جو ہے وہ تو ابو بکر جو رسول کے منبر پہ بیٹھا ہے، ہم تو ابو بکر کے بعد آئے، عمر ابو بکر کے بعد آئے، عثمان عمر کے بعد آئے، علی عثمان کے بعد آئے، حسن علی کے بعد آئے، معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسن کے بعد آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن حضور کے بعد تو صرف صدیق ہے. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے، یاد رکھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے، اس بات کو بھی تھوڑا سا ذہن میں انشاءاللہ رکھ لیں، کہ وہ جس کا خلیفہ بننے والا ہے نا اس کے ہونے میں آ جائے. کیا معنی؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں جعلنا اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو دن کا خلیفہ بنا دیا ہے، دن کو رات کا خلیفہ بنا دیا ہے. کیا مانا؟ رات گئی تو پیچھے دن آ گیا، دن گیا تو پیچھے رات آ گئی، یہ ایک دوسرے کے گویا خلیفے ہیں. اچھا اب یہ دیکھ لو کہ رات اور دن ایک دوسرے کے قرآن کے اعتبار سے خلیفہ ہیں, تو جب خلیفہ ہیں تو اب دیکھیں کہ آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو اسی رات تراویح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ روزہ تو آپ نے رکھا نہیں, رمضان تو بھی شروع ہی نہیں ہوا. بھئی رمضان تو صبح سے شروع ہوگا نا, پہلا روزہ جو ہے وہ آپ صبح رکھیں, لیکن رات کو آپ نے تراویح شروع کر دی. کیا مانا کہ جب وہ رات آ گئی, یہ گویا رمضان کی رات ہے, رات آئی تو اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. اچھا اس کے بعد دوسری اس کی مثال سمجھ لیں کہ آپ جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, تو آپ روزہ رکھتے کھائیں پیئیں کھائیں پیئیں کھائیں پیئیں, کب تک؟ جب صبح صادق طلوع ہو جائے. جب صبح صادق طلوع ہو گئی تو آپ نے کھانا پینا بند کر دیا, لیکن ابھی دن تو نہیں ہوا, تو روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا ہوتا ہے؟ روزہ ہمیشہ دن میں ہوتا ہے, رات میں تو روزہ نہیں ہوتا. تو دن تو شروع ہوگا طلوع شمس سے جب سورج نکلے گا, اور ختم ہوگا غروب شمس سے جب سورج ڈوبے گا, لیکن کھانا پینا ہم نے تو ایک گھنٹہ چالیس منٹ پہلے بند کر دیا, ابھی تو ایک گھنٹہ چالیس منٹ رہتا ہے سورج نکلنے میں. یعنی آپ دیکھیں آج کل صبح صادق کی اذان جو ہے آپ دیکھ لیں کب ہوتی ہے, تقریباً 4:08 فجر کی اذان, اسی وقت آپ کھانا بند کرتے ہیں. اشراق کب ہوگا؟ 5 تقریباً 40 پہ, 38 پہ. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ابھی شروع کو شمس میں کتنا فرق ہے, دن نہیں آیا لیکن اس نے اپنے خلیفے میں اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے. ایک دوسرے کے جو خلیفے تھے ایک دوسرے میں آنے سے پہلے پہلے اثر انداز ہو گئے کہ ابھی رات کھڑی ہے, دن کا حکم شروع ہو گیا. ابھی دن آیا نہیں ہے, تراویح کا حکم شروع ہو گیا ہے. تو یہ مقام صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ میرا مدنی اپنے گھر میں زندہ موجود ہے اور محمد مدنی کے مصلے پہ ابو بکر آ گئے. یعنی اس نے حضور کا خلیفہ بننا ہے نا, تو حضور کی خلافت کا وہ مقام جو ہے صرف ابو بکر کو مل رہا ہے کہ حضور موجود ہیں. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے. اچھا بی بی عائشہ خود کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے آپ حضرت عمر کو حکم دیں, کسی اور کو حکم دیں. اللہ رقیق القلب, ابو بکر بڑا نرم دل آدمی ہے, وہ کہاں نماز پڑھا سکے گا جب دیکھے گا کہ حضور مصلی پہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا بری ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے. بی بی عائشہ نے جلدی جلدی بی بی حفصہ کو بھی سکھلا دیا, انہوں نے کہا کہ تم بھی یہی کہو کہ حضور ابو بکر کے بجائے کسی اور کو حکم دے دیں. تو بی بی جب حضور کا تھوڑا سا افاقہ ہوا بیماری میں تو بی بی افسر نے بھی وہی بات کری, رسول اللہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے, نماز پڑھانی مشکل ہو جائے گی, آپ مہربانی کر کے کسی اور کو. حضور نے فرمایا اچھا ہم تنہا کا صواہباد یوسف, تم وہی بات کرے جیسے یوسف کے زمانے میں عورتوں نے کی تھی. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے. اللہ اکبر. تو اب جناب حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب یہ اور حدیث مبارک کا مقام ہے کہ بی بی عائشہ نے ایسے کیوں کیا, تو اس کا تو ابا مصلی پہ آ رہا. اور پھر حضور کا یہ فرمانا کہ تم تو ایسے ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان عورتوں نے کیا تھا, تو مختصرا یہ سمجھ لیتا کہ دل میں کھٹکا نہ رہے کہ بی بی عائشہ دراصل یہ نہیں چاہتی تھی کہ حضور کی بیماری کے وقت ہے اور حضور کا وفات قریب ہے اور حضور کے مصلے پہ ابو بکر کھڑا ہو, کل کو لوگ تانا دیں گے دیکھو یار تو انتظار میں ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی انتظار کر رہے تھے بابا حضور جائیں تاکہ ہم مصلے پہ بیٹھیں, تو بی بی عائشہ چاہتی تھی کہ میرے ابے پر بلا وجہ کوئی دشمن جو ہے یہ تانا نہ لگا سکے اور یہ نہ سوچ سکے کہ شاید ابو بکر اسی انتظار میں تھے, اور کوئی دشمن یہ نہ کہہ سکے بھی یہ تشام ہونا ہے کہ یار نبی کے ہوتے ہوئے بھی مصلے پہ آگے کھڑے ہو گئے. تو اس لیے وہ ابا کو بچانا چاہتی تھی اس بات سے. اور حضور نے جو فرمایا دنیا کا سوائے بات یوسف, وہ یہ تھا کہ وہ عورتیں مصر والی بظاہر تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ دیکھو جی ایک زلیخا نے کیا, امرأۃ العزیز نے کیا کیا, امرأۃ العزیز نے کیا کیا, ایک غلام کے حسن میں آ گئی, جمال میں آ گئی, اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی. اندر سے تو خود ان کا اپنا حال یہ تھا, ظاہر کچھ کر رہی ہیں اندر کچھ ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا اچھا اندر تو تمہارا باپ ہے اور تم تو کیا کہہ رہے ہو, میرے مجھے ذہن کیوں روک رہے ہو, میرا جو حکم ہے تو اللہ کے منشی سے حکم ہوتا ہے نبی کا, اب مصلی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خدا کی شان دیکھو، یہ نماز ایسی شان والی تھی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو کچھ دیر گزر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بحال ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ نماز، انہوں نے کہا جی نماز تو کھڑی ہو گئی، تو حضور نے حضرت علی اور حضرت فضل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ مجھے اسی حالت میں مسجد دے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں مبارک لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی طاقت نہیں تھی پاؤں زمین پہ رکھنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت میں نماز کے لیے حضور تشریف لے جا. اور جب حضور آئے تو گھر تو سامنے تھا نا جی، بالکل یہ گھر ہے، یہی بی بی عائشہ کا تو گھر ہے، اسی میں تو حضور ہیں، اور سامنے منبر ہے، مصلی ہے جہاں کھڑے ہو کے، محراب ہے جہاں نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر. تو جو ہی حضور دروازہ کھلا تو صحابہ تو سمجھ گئے کہ ابھی حضور باہر آ رہے ہیں، بہت کون باہر آئے گا اس وقت. تو اس کے بعد صحابہ میں ذرا ہلچل ہوئی، بعد صحابہ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ حضور آ گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. حضور نے فرمایا لا رسل گیا ابا بکر، ابو بکر کھڑے ہوا مصلی پہ، ابو بکر ہٹتے گئے ہٹتے گئے. تو حضور جب نے دیکھا کہ ابو بکر تو ہٹ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آ گئے، تو محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ اب کیفیت یہ تھی کہ اللہ کا نبی امام ابو بکر کا تھا اور ابو بکر امام امت کا تھا، کہ حضور کے سامنے، ابو بکر کے سامنے کون آئے، محمد رسول اللہ. تو گویا حضور اب امام بن گئے ابو بکر کے، اور ابو بکر کو اپنی زندگی میں موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کر کے امت کا امام بنا دیا. تو یہ شرف جو ہے صرف ابو بکر کو ملا ہے. اور جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے جب تو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ رسول کہا کہ کھڑے رہو نماز پڑھاؤ، تو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا. تو ابو بکر کو پڑے، انہوں نے کہا کہ مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی یہ طاقت ہے کہ اللہ کا نبی آ جائے اور وہ بھی مصلی پہ کھڑا رہا، یہ کیسے ہو کہ اللہ کا نبی جب خود آ جائے تو پھر ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ مصلی پہ آ جائے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. تو اب یہ مقام جو تھا یہ بھی صرف سیدنا ابی بکر کو ملا. اور اسی لیے ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی، اس نے کہا قرآن کہتا ہے اتقا، اتقا صفت آئی ہے یہاں ابو بکر کی، اور دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت والا عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے آگے ڈرنے والا ہے، اور اتقا جو ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے اکرم ہے، اور یہاں صفت اتقا جو ہے صفت ابو بکر ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی تو نبی ہوتا ہے نا، بات ہوتی ہے نبی کے بعد میں، یاد رکھو نبی نبی ہوتا ہے، جیسے خدا خدا ہے وہ تو خالق ہے، بات ہے مخلوق میں، پھر مخلوق میں جو انبیاء ہیں، انبیاء تو انبیاء ہیں، ان کا مقابلہ کون کرے، انبیاء کے بعد خلق میں سب سے افضل جو ہے پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل صدیق کا لقب بھی اور عتیق کا لقب بھی، یہ دونوں لقب جو ملے ہیں ابو بکر کو محمد رسول اللہ سے، کہ ایک دفعہ حضور پہاڑ پہ کھڑے ہیں، بات کہتے ہیں پہاڑ سبیر ہے، اور اس کا قصہ بھی سچ ہے، اور قصہ احد بھی سچ ہے، پہاڑ ہلا، حضور نے پاؤں مارا اور فرمایا اس بت، پہاڑ کو حکم دیا ٹھہر جاؤ، کیا حرکت کر رہے ہو، ما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر کوئی مگر اللہ کا نبی ہے یا صدیق ہے یا دو شہید ہیں. تو وہاں بھی اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا. اور اسی لیے قرآن میں جو آیت آتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، مفسرین نے لکھا اس سے مراد بھی ابو بکر ہیں، سچ لے کے آنے والے کون ہیں، محمد الرسول اللہ، کہ کلمہ توحید سے بڑا صدق کیا ہے، اور تصدیق کرنے والے کون ہیں، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی انشاءاللہ، تو بات باقی.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला दुरूस दर ज़मन खुलफाए राशिदीन रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से जारी है। और दुरूस साबिका में यानी पिछले दर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मनाकिबे सैयदना अबी बकर, सैयदना अबी बकर सिद्दीक खलीफा तबिला फसल बिल्तहकीक साहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रफीक के बारे में कुछ बातें अर्ज की थी। और उन बातों में मैंने ये अर्ज किया था, सबसे पहले तो सैयदना अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है, इसमें गिरामी जो है वो जमाने जाहिलियत में अब्दुल काबा था, इस्लाम लाने के बाद अब्दुल्ला कहलाए, कुनियत आपकी अबी बकर थी और आपके लकब दो थे, एक लकब सिद्दीक और एक लकब अतीक। और हर हर चीज में अल्लाह की हिकमतें होती हैं। अब हालांकि सैयदना अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद जो हैं वो बुत परस्त, तो उस जमाने में तो नाम ऐसे रखे जाते थे, अब्दुल्लात अब्दुल उज्जा, क्योंकि उनके खुदाओं के नाम थे ना, लात उज्जा मनात। जैसे नसरानी लोग जो हैं वो नाम रखते थे अब्दुल मसीह। लेकिन उस जमाने शिर्क में भी यानी उस घर में पैदाइश हुई है सैयदना अबी बकर की कि अभी कुहाफा जो है वो तो बुत परस्त है, लेकिन नाम किसी बुत के बजाय अल्लाह को यही मंजूर था कि काबे से जुड़े, तो इसलिए जाहिलियत में भी नाम अब्दुल काबा हो गया। क्योंकि असमा में भी एक हिकमत है अल्लाह की। अब देखे वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद नाम अब्दुल्लाह, हालांकि हुजूर के वालिद इस्लाम नहीं ले आए, लेकिन उसके बावजूद यानी अब और उनका नाम तो उनके वालिदैन ने रखा होगा ना, अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। और उस दौर में सारे अगर आप देखें तो आपको अब्दुश्शम्स अब्दुल उज्जा ऐसे नाम मिलेंगे, बनी फेहर बनी किलाब बनू मुर्रा ये नाम आपको मिलेंगे। लेकिन उस दौर में भी नाम अल्लाह की निस्बत के साथ अब्दुल्ला रखा जाए तो ये अल्लाह की हिकमत है, हालांकि उन्हें तो इस्लाम का दौर ही नसीब नहीं हुआ, हजूर की बिज़्ज़त ही नसीब नहीं हुई। तो इसी तरह सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो के नाम का अल्लाह के काबे से जो ताल्लुक है ये अल्लाह की हिकमतों के बगैर नहीं होता। क्योंकि हमारा एक अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज जो है वो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की मशीयत है, उसके बगैर कोई पत्ता हिल नहीं सकता। अब देख रहे हजूर के चचा हैं और कुनियत अबी लहब, हालांकि वो अरब हैं, वो लोग नहीं जानते थे कि लहब तो कहते हैं आग के शोले को। अच्छा, वजह भी ये थी कि अबी लहब जो है वो बेइंतहा खूबसूरत आदमी, लंबा कद था, बड़े खूबसूरत थे और बड़ा उनको ऐसा जमाल मिला था कि गोया के उनके रुखसार से गोया ऐसे आग की लिपटें निकल रही हैं। तो इस वजह से, लेकिन देखे अगर बात ये हो तो मोहब्बत की बात भी हो तो उनको अबू नूर कह देते, अबू जिया कह देते, अबू शम्स कह देते, यानी कुनियत रखने वाले, उनकी कुनियत को अगर रोशनी से ही जोड़ना है तो अब जमाल से जोड़ते, सूरज से जोड़ते, चांद से जोड़ते, रोशनी से जोड़ते, जिया से जोड़ते, लेकिन जोड़ा है तुझ किससे, आग से, अबी लहब। और नतीजा भी क्या निकला कि नसब वही रहा, जो माँ बाप ने नाम रखा था वही गले में पड़ गया, हमेशा के लिए अबी लहब हो गया, दुनिया में भी और आखिरत में। इसलिए सैयदना अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम में भी अल्लाह को कोई हिकमत तो मंजूर है कि जमाना जाहिलियत है और एक बुत परस्त के घर में पैदा हो रहे हैं लेकिन नाम अब्दुल काबा है। और बाकी वजूहात जहां मैंने अर्ज किए थे, सबसे बड़ी वजह वो होती है, एक बात हमेशा याद रखें कि मसलन कुरान पाक की तफसीर है या किसी मसले में कोई फैसला है, अगर अल्लाह के नबी की बात आ जाए तो बस बात खत्म हो गई, उसके बाद तो फिर दूसरी बात ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। کہ جب اللہ کا قرآن آ جائے یا قرآن کی تفسیر میں فرمان رسول عربی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کے بارے میں حضور کا فرمان آ جائے, بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد تو پھر دوسری باتیں علماء یعنی استفادہ اور فائدہ کے لیے تو نقل کر دیتے ہیں کہ یہ قول بھی ہے, یہ قول بھی ہے, یہ قول بھی ہے, یہ قول بھی ہے. یہ تفسیری اقوال ہوتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو, معلومات میں اضافہ ہو, لیکن بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہو. اگر وہ مل جائے تو سبحان اللہ. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک میں بھی آتا ہے جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, داخل ابو بکر, حضرت ابو بکر داخل ہوئے گھر میں, حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار, اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر. تو بی بی عائشہ بھی ساتھ یہ فرماتی ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا یومئذ العتیق, اسی دن کے بعد حضرت کا لقب بھی عتیق ہو گیا کہ حضور نے جو کہہ دیا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. اور اسی طرح ایک دوسری روایت مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من ارادہ این ینظرا, جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ میں ایسا بندہ دیکھوں جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے, تو ابو بکر کو دیکھ لیا عتیق ہے من النار. تو اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی آپ کا لقب جو ہے عتیق کا لقب ہو گیا, جیسے آپ کا لقب صدیق تھا اسی طرح آپ کا لقب جو ہے عتیق بھی ہو. اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب میں سب سے بڑا قول, زیادہ سے زیادہ اقوال جو ہیں, راجی اقوال مبارک جو ہیں علماء کرام کے نزدیک, وہ یہی ہیں کہ چونکہ جب آپ معراج سے واپس تشریف لے آئے تو پورے مکے میں جب دشمنوں نے تکذیب کی تو سب سے پہلی تصدیق کرنے والا جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی, اس لیے آپ کا لقب بھی صدیق ہو. یہ ساری دنیا تکذیب پہ کھڑی ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر رہے ہیں. اور اسی طرح سب سے پہلے رجال میں, سب سے پہلے یعنی مردوں میں جن کے پاس عقل ہے, فہم ہے, ہوش, حواس, سمجھ, سب کچھ ہے, سب سے پہلے تصدیق کرنے والے نبوت رسالت کی کون ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی. اسی طرح محمد باقر کا قول ہے رحمت اللہ علیہ, اور حقل یعنی روافض اور اثناعشری اور شیعہ حضرات بھی غور کریں, ان کے نزدیک تو باقر جو ہیں وہ امام ہیں, ائمہ میں سے ہیں. اور ائمہ بھی ان کے نزدیک ان کے عقیدے میں تو ائمہ معصوم ہوتے ہیں, یعنی ائمہ جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جیسے نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ان کے عقیدے میں تو یہ بھی ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں, ما کان و ما یکون, سب کا علم ان کو ہوتا ہے. تو اگر وہ بھی غور کر لیں تو ایک دن حضرت باقر بیٹھے تھے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعتا, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر, تو ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ حضرت باقر یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی سونا جو ہے, سونا چونکہ مرد کے لیے تو استعمال حرام ہے, اللہ پاک کے نبی نے حرام فرما دیا کہ مردوں کے لیے استعمال سونے کا حرام, بلکہ حضور پاک نے باقاعدہ یعنی دکھا کے فرمایا کہ ہاذان حرام آنے علی ذکور امتی, ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا, اور میں دو چیزیں اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام. تو اب اگر سونا کسی شکل میں, مثلا سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے, سونے کا قلم رکھتا ہے, سونے کی عینک لگا لیتا ہے, آج تو ہر چیز میں سونا آ گیا نا جی, تو وہ سونے کا استعمالیہ برتن ہیں بڑے لوگوں کے گھروں میں, ڈنر سیٹ اور جتنے بڑے چیز کٹلری وغیرہ سونے کی ہوتی ہے, تو یہ سب استعمال مردوں کے لیے حرام. صرف اگر اجازت ہے سونے کے استعمال کی مرد کو تو بحیثیت ضرورت کے, کہ بیماری ہے, مجبوری ہے, دانت لگانا ہے, تو سونے کا جائز, دانت پہ خول چڑھوا لیا سونے کا وہ بھی جائز ہے. پورا دانت ہی سونے کا لگا دیا جائے وہ بھی جائز ہے. کیونکہ محدثین نے, فقہاء کرام نے, رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک حدیث مبارک سے مسئلہ استنباط کیا ہے, اور یہی کام ہوتا ہے فقہاء کا کہ وہ قرآن و سنت کے اس سمندر میں, اس بحر زخار میں ڈوب ڈوب کے موتی نکالتے ہیں, یہ ان کا کام. تو انہوں نے مسئلہ نکالا کہ ایک صحابی کی جنگ میں ناک کٹ گئی. اس دور میں سرجری نے کوئی اتنی ترقی تو نہیں کی تھی, اب تو سرجری بہت آگے چلی گئی. یعنی یہ ہے کہ ابھی اگر وہ فوراً چیز مل جائے اسی وقت جوڑ دیتے ہیں, نہ ملے تو اسی قسم کے مادے سے جوڑ دیتے ہیں, یا اور کوئی مادہ لگا دیں تو بعد میں اس کی جو ہے تجمیل, جسے کہتے ہیں عربی میں, یعنی پلاسٹک سرجری کر کے اس کو اسی طرح بالکل رنگ ملا دیتے ہیں. یعنی اب تو سرجری بہت آگے جا رہی ہے, اللہ کرے کہ یہ حد میں رہے. کبھی ایسا نہ ہو کہیں کہ چونکہ ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کان کاٹ کے دوبارہ لگاتے ہیں تجربے کے طور پہ. یعنی جو چیز حد سے نکل جائے پھر خطرناک ہو. ہر چیز کی ایک حد ہے نا, اب حد میں رہیں گے آپ, بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کھا رہے ہیں, ایک حد ہے, زیادہ کھائیں گے تو بد آدمی ہو جائے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس صحابی نے چاندی کا ایک پترا سا بنوا کے بچا رہے ہیں ناک کی طرح, اور یہاں رکھ لیتے ہو چلو بھی کچھ عیب تو چھپا رہے اور ہوا وغیرہ نکلنے میں بھی کچھ آسانی ہو جائے. تو کچھ عرصے کے بعد بو ہو گئی اس میں, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا رسول اللہ یہ میں نے چاندی کا لگایا لیکن بو ہو, پھر میں سونے کا لگا سکتا, کیونکہ سونا ایک ایسی دھات ہے جس میں بو نہیں ہوتی, اور ہر دھات میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے, لیکن سونے کو اللہ کی حکمت ایسی چیز ہے کہ وہ منہ میں ہے, ناک میں ہے, اندر دانت میں ہے, کہیں ہے, بدبو نہیں پیدا کرے. تو جب وہاں اجازت مل گئی تو وہاں سے محدثین و فقہاء نے مسئلہ استنباط فرما دیا وہ تحریر نے کہ بھی اگر بیماری میں یا ناک کٹنے میں ناک جڑ سکتی ہے تو دانت بھی جڑ سکتا ہے. اسی لیے بہرحال یہ تو فقہاء کا کام ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے اس کو. اب ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی اگر میں اپنے شوق سے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے نا جی, جس جگہ پکڑتے ہیں تلوار کو, اس دستے پہ اگر سونے کا کام کرواؤں تو جائز ہے کہ نہیں؟ ابھی ہوتا ہے دنیا میں بڑے بڑے قیمتی کام ہوتے ہیں, اوپر تک سونے کی تاروں سے کاٹتے ہیں, گل بوٹے بناتے ہیں, بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. تو حضرت باقر رحمت اللہ علیہ, محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل جائز استعمال کر سکتے, جیسے تلوار کا دستہ ہے یا چاقو کا دستہ ہے یا ایسی چیز ہے اس میں اگر آدمی لگاتا ہے, یا بندوق کا دستہ ہے تو اس میں اگر سونے کی تاریں اور سونا لگا ہو تو کوئی حرج نہیں. اور اس پر محمد باقر نے دلیل کیا دی, آپ نے فرمایا کہ قد حل سیفہ ابو بکر الصدیق ولی اللہ تعالی. انہوں نے دلیل میں یہ بات پیش کی, انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اپنے دلوار کے دستے میں سونے کے پتھر لگائے ہوئے تھے, تو جب ابو بکر لگا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے, ورنہ سیدنا ابو بکر سے کیسی یہ توقع ہو سکتی ہے. تو جب آپ نے کہا نا کہ قد حل سیفہ ابو بکر صدیق ہو, تو وہ تو تھا بیچارا بغض کرنے والا, تو کہنے لگا کہ اچھا یا امام انت تقول له الصدیق. پر نے کہا کہ امام صاحب عجیب بات ہے, آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں. تو حضرت محمد باقر نے فرمایا کہ نعم هو الصدیق هو الصدیق هو الصدیق من لم يصدقه فلا صدق الله قوله. آپ نے فرمایا کہ جاہل صرف ایک دفعہ نہیں فرمایا, وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں, اور جو ابو بکر کو صدیق نہ سمجھے اللہ اس کے قول کو کبھی سچا نہ کر, وہ ہمیشہ جھوٹ پہ مرے. تو اس لیے حضرت محمد باقر نے بھی آپ کے اس لقب صدیق کی اتنی بڑی تائید کی, اور ساتھ اتنا بڑا فتویٰ بھی دیا کہ جو ان کو صدیق نہ سمجھے وہ تو خود جھوٹا ہے. یہ تو کوئی دنیا میں کذاب ہو سکتا ہے جو سیدنا صدیق کو صدیق نہ سمجھے, ورنہ جو سچا ہوگا تو وہ صدیق کے صدقہ کا تو سب سے پہلے اقرار کرے. تو اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ نرالے لقب عطا فرمائے کہ صدیق کا لقب بھی ملا اور عتیق کا لقب بھی ملا. اور اسی طرح بعض روایات میں جیسے سابقہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آسمان میں بھی آپ کا لقب صدیق, یعنی اندازہ کریں مطلب سما اسی. تو یہ مقام جو ہے صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور اسی طرح منا کے بے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے لیکن اس کو اگر آپ سمجھیں تو پھر اندازہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو, کیونکہ بات کو ذرا فکر سے غور سے حضور کے فرمان کو سمجھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھ پر دنیا میں کسی نے جو احسان کیا ہے نا میں نے اس کا بدلہ اتارا, کیونکہ دنیا میں تو آخر لوگ حضور سے بھی تو بھلائی کرتے تھے نا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر محسن کا احسان جو ہے بدلہ اتار دیا ہے, کیونکہ شان والے کی تو شان یہی ہوتی ہے نا, وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. فوراً هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ تمہیں ہدیہ دیتا ہادو کہاگو تم بھی پھر ہدیہ, تاکہ محبت پیدا ہو. اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کی مکافات نہیں کر سکتے غریب ہو, اس نے تو دے دیا تمہاری طاقت نہیں, تو فرمایا اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ وہ ہدیے پہ جائے زیادہ راضی ہو جائے, اور کچھ نہ کہہ سکو تو کہو جزاک اللہ خیرا کہ میں تو بدلہ نہیں دے سکتا, اس کی جزا تجھے تیرا اللہ تبارک و تعالی بہتر عطا فرمائے. اور فرمایا یہ تو پھر سب سے بڑا بدلہ ہے, تم کیا دو گے, جب اللہ دینے پہ آئیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے. اب حضور کی بات پہ غور کریں, فرمایا کہ سب کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے, صرف ایک ہے شخص ابی بکر جس کے بدلہ میں نہیں اتار سکا, یعنی اتنے احسان ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا, قیامت میں میں اللہ سے کہوں گا کہ میری طرف سے بدلہ اتار دوں. اب اندازہ فرمائیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا کہ قیامت والے دن, فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے میں اللہ سے عرض کروں, اور جب نبی اللہ سے کہیں گے اور بدلہ اللہ دیں گے تو کیا خیال ہے وہ کیسا بدلہ ہوگا. اسی سے شان ابو بکر کا اندازہ لگا لیں. اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قیامت میں جنت کے بڑے دروازے 8 دروازے ہیں, اور یہ تو بڑے مین گیٹ ہیں نا, اندر تو پھر اللہ عالم کتنی ہوں گے, لا یعلمھا الا اللہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ مراد ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک محل میں داخل ہوں تو ایک مین داخلی دروازے, اندر تو پھر سینکڑوں ہزاروں دروازے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے دروازے ہوں گے کہ بعض دروازے ایسے ہوں گے جن سے روزے والے گزریں گے, بعض میں صرف نماز والے گزریں گے, بعض میں حج والے گزریں گے, اور پھر وہ دروازے آواز دیں گے کہ ادھر آؤ تم لوگ ادھر سے گزرو. اب روزے والوں سے کیا مراد ہے, ورنہ رمضان کا روزہ تو سب پہ فرض ہے, سب مسلمان رکھیں گے. مانا یہ ہوتا ہے, مفہوم حدیث یہ ہے, یعنی وہ روزے والی عبادت بنسبت دوسروں کے لیے ادا کرتا ہے. کیا مانا, اس نے نفلی روزے بھی زیادہ رکھے, فرض تو سب پر ہے, وہ تو سب نے رکھنا ہے, ہر مسلمان جو کلمہ پڑھے گا روزہ رکھے گا. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ وہ نفلی روزے جیسے یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ ہے, جیسے لیالی البید کے روزے ہیں, جیسے 6 من شوال کے روزے ہیں, جیسے 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے, یا 10 اور 11 محرم کا روزہ ہے, جیسے یوم عرفہ کا روزہ ہے, یا بعض لوگ جن کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے وہ صائم الدہر ہوتے ہیں, صیام داؤد پہ عمل کرتے ہیں, یصوم یوما ویفطر یوما, یہ تو اللہ نے جس بندے کو جس کام کے لیے تیار کیا تو وہ بلائیں گے. تو اب جناب سیدنا ابو بکر نے ایک بات پوچھی, کیونکہ جو فام اللہ نے پھر صدیق کو دی تھی تو وہ تو کسی کو پھر نہیں ملی. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے پوچھا, کہا کہ یا رسول اللہ, آمنہ کے لال حبیب خدا, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز آئے, یعنی جس میں ساری صفتیں ہوں کہ نماز میں بھی آگے ہو, روزے میں بھی آگے ہو, حج میں بھی آگے ہو, عبادات میں بھی آگے ہو, خیرات میں بھی آگے ہو. تو حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو تم ہو گئے. یعنی اندازہ کریں مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہیں تو ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ یار مجھ سے گزر گیا. اللہ اکبر, یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو پھر سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور اسی طرح ایک قول ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ پاک قیامت والے دن جو تقسیم ہوگی کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو داہنے ہاتھ میں عمل نامے ملیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے, یعنی مومنوں کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے. اصحاب الیمین اصحاب الشمال, یا جیسے اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ. تو حضرت ابن عباس نے جہاں یہ ذکر فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے نامہ عمل جو ہے وہ حضرت عمر کو ملے, اصحاب الیمین میں یعنی مومنوں میں. تو صحابی حیران ہو گیا, اس نے پوچھا اچھا بھائی حضرت عمر رضی اللہ بڑی شان ہے, لیکن اگر حضرت عمر کا پہلا نمبر ہو گیا تو اینا ابا بکر ابو بکر, یہ تو پہلا نمبر عمر لے گئے, حالانکہ پہلا نمبر تو ہر لحاظ سیدنا ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ. آپ نے فرمایا افسوس ہے, ابھی تجھ پر بھی افسوس ہے, کیا کچھ ہے لگا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں, تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو. اور اللہ کے بندے عمر تو ابھی پروانے لے رہے ہوں گے, ابو بکر تو پہنچ گئے ہوں گے جنت میں, حضرت خود الملا آئے گا تو پھر اس کو تو فرشتے اپنے جرم میں لے کر پہنچا چکے ہوں گے جہاں پہنچانا ہے, ان کا تو مقام ہی الگ ہے, وہ تو بالکل گویا تصویر ہے رسول اللہ. عمل میں, صورت میں, سیرت میں ایسا رنگ چڑھا ہے اتباع کا, حضور کی اتباع اور اطاعت کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا, آپ بھی محاورے میں کہتے ہیں بھئی یار کمال ہے, یہ تو بالکل اپنے استاد کی تصویر ہے, یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ استاد کی, تو مانا یہ ہے کہ اسی طرح کام کرتا ہے. تو اس لیے یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. اور اسی طرح اب ان آیات مبارکہ پہ غور کریں جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں آج کے درس میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ

اب قرآن پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے مدنی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کی مدد کریں گے. اِلَّا تَنصُرُوهُ، نہیں مدد تو نے کیا ہو گیا، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کی مدد کی. اب یہ واقعہ کب اترا ہے اس پہ ذرا غور کریں اور شان صدیق کو سمجھنے کی کوشش کریں رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھو صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو لاکھ سنی کہو، لاکھ اپنے ساتھ ٹائٹل لگاؤ، لیکن اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد ان کے دل میں حب شیخین نہیں ہے تو وہ اہل سنت بننے کے قابل نہیں ہے. علامت ہے اہل سنت کی کہ میرے مدنی کے بعد سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہوں ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یاد رکھو کہ جب شیخین صحابہ میں بات کی جائے تو ابو بکر و عمر مراد ہوتے ہیں، اور اگر محدثین میں بات کی جائے تو پھر امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں. ہر دور میں الگ مقام آئے گا، صحابہ کا اپنا مقام ہے، تابعین کا اپنا مقام ہے، تبع تابعین کا اپنا مقام ہے، اور اسی طرح جب حبران کہا جاتا ہے تو مراد جیسے کہ حبر المفسرین حضرت ابن عباس تھے، آخری دور میں حبران کا مرتبہ ملا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ کو، کہ اللہ نے ان کو بھی علم دیا. اللہ سب پہ کروڑ رحمت. مشکل میرا عزیز یہ ہوتی ہے، دعا کر اللہ ہمیں تعصبات کی اور حسد کی بغض کی اور انعد کی جھنجھٹوں سے نکال، بس یہ دعا کیا کرو، کیونکہ جب آدمی کو تعصب آ جائے نا دلوں کے اندر پھر کچھ سمجھ نہیں، پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اب دیکھو نا آدمی کہہ دے جی علماء فرماتے ہیں، وہ کہہ کے دیکھو جی کیا مطلب علماء، کون علماء، اعتراض جو کرنا ہے. حالانکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قرآن کا مسئلہ ہو اور بات صحابہ کی ہو تو علماء سے مراد کون ہے، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں، تحفیظ میں، تجوید میں، قرات میں خدمت کی ہے. صاحب کھلی بات، اب سب صحابہ تو قاری القرآن نہیں تھے، قرآن پڑھا کسی نے، یاد آ کسی نے، پورا کسی نے یاد کیا، لیکن آپ نے فرمایا اقرأکم ابی، کہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے عبی ابن کعب ہیں. ایک دن حضور نے بلا کے فرمایا عبی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سورت البینہ میں تیرے اوپر پڑھوں. عبی رونے لگے، کہا میرا میرے محبوب اللہ نے میرا نام لیا ہے. کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے. تو اب قرآن کے کام کرنے میں عبی ابن کعب ہیں، زید ابن ثابت ہیں، تفسیر میں ابن عباس ہیں، خلفائے راشدین ہیں. اسی طرح جب وہاں علماء کا مراد ہوگی تو ان کی مراد ہوگی جو صحابہ میں قرآن کے زیادہ عالم ہیں، اور اگر حدیث کی بات ہوگی تو پھر عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی ہریرہ ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے ساری زندگی حدیث کا کام کیا ہے وہ مراد ہوں گے ہمیشہ. یاد پھر طبقات آئیں گے، صحابہ کے بعد پھر بعد کا دور آئے گا. قتادہ ہیں، علقمہ ہیں، اکرمہ ہیں، نخی ہیں، سدئی ہیں، ضحاک ہیں، پھر ان کا مقام آئے گا. تو پھر تابعین میں جب نام لیا جائے گا تو پھر وہ مراد ہوتے ہیں. یہ تو مصطلحات العلماء ہیں، یعنی جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں علم کی طرح نصیب فرما. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں ذرا غور کر کے سمجھے، اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. یہ قصہ کون سا ہے؟ یہ قصہ ہے آپ سیرت النبی میں الحمدللہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل سے سن چکے ہیں، لہذا اس کو دہرانے میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور کسی کو سننا ہے تو پھر وہ جا کے کیسٹ میں سن سکتے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آپ کو تیاری ہوئی تو حتیٰ کہ تفسیر حسن عسکری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ان اللہ امرک ان تستصوب ابا بکر، اللہ پاک نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اپنے سفر میں ابو بکر کو ساتھ لو. اب اندازہ فرمائیں اسی میں، یعنی آپ دیکھیں حتیٰ کہ جو حق ہے نا کبھی کبھی تو پھوٹ پڑتا ہے نا، ترجمہ مقبول میں دیکھو وہ بھی مجبور ہو گیا، کیا کرے آخر، اللہ کے قرآن کو کہاں تک بدلا جائے.
غزوات حیدری دیکھیں، حملہ حیدری دیکھیں، اور ان کی وہ بھی مجبوراً ماننا تو پڑے گا جی، جو حق ہے اب رات ہے کون کہے دن ہے، رات رات ہے، دن دن ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، ایک حقیقت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، پھر یہ ہوتا ہے کہ بہانے بنائے جاتے، تعویلات کی جاتی۔ تو اب سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس ہجرت کے مسئلے میں وقت آیا تو جب تم لوگوں نے مکے والوں قریشوں سب نے مدد نہیں کی تو اللہ نے مدد کی۔ اب یاد رکھیں کہ نصرت جو ہے اس کے کئی انداز ہوتے ہیں، ہر نصرت کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہے، اس کی نصرت کرو کیا مانا، کھانا کھلا تو نصرت ہو گئی۔ ایک آدمی کو پیاس لگی ہے زبردست، وہ پیاسا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پانی کا گلاس، آپ کہتے ہیں جناب آئے میں انجیکشن لگا دے، وہ بہت عجیب آدمی ہے، میں کہتا ہوں پانی پلاؤ گے، یار پانی تو مفت ملتا ہے، انجیکشن قیمتی لگا رہا ہوں تمہیں، تو یہ نصرت نہیں ہوگی، یہ تو اس کو اور زیادہ بے وقوف بنانے والی بات ہوگی۔ لیکن اگر پانی کا گلاس دے دیں تو آپ نصرت کر دی کہ جو اس کو ضرورت تھی آپ نے کر دی۔ اچھا پھر نصرت کے اسباب جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اس لیے قرآن میں تو ایک لفظ آ جاتا ہے نا، تنصروہ لقد نصرہ اللہ، یہ آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح وما النصر الا من عند اللہ، اور کئی قرآن فرماتے ہیں ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی مدد کی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مدد کرنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب مدد کے نصرت کے انداز الگ ہیں، بدر میں کیسے نصرت کی فرشتے اتارتی یہ مدد ہے، اور جنگ احزاب میں کیسے مدد کی، اللہ نے ہوا چلا دی، ایسی ہوا چلی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، جانور اڑ گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نصرت بالسبا واهلكت عاد بالدبور، اللہ نے ہوا سبا بھیج کے میری مدد کی ہے، اور اسی طرح اللہ نے دبور ہوا بھیج کے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا۔ بعض ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، بعض ہوائیں عذاب کی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ہوائیں آٹھ قسم کے ہیں، چار رحمت کی ہیں اور چار عذاب کی۔ تو اب وہاں اللہ نے نصرت کی لیکن ہوا سے، اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مصیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد کی ہے اور اللہ میرے دشمنوں میں ابھی میں ایک مہینے کے سفر دور ہوتا ہوں ان کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں، یہ بھی نصرت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو نصرت کے انداز، کبھی فرشتے بھیج کے نصرت کی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیج کے نصرت کی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے بھی چاہے تو نصرت فرما دے۔ اور ہجرت والی رات اللہ فرماتا ہے میں نے نصرت کی، اور نصرت کیا تھی، ابو بکر کو ساتھ بھیجا، تو یہاں نصرت کون ہے، ابو بکر۔ اللہ اکبر، اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اب غور کریں کہ کتنی شان والی راتیں ہیں، ایک طرف شب معراج کو رکھیں اور دوسری طرف شب ہجرت محمد مصطفیٰ کو رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں ملیں گی نا، کیونکہ ہجرت کی رات میں نصرت کرنے والا ساتھ کون ہے، صدیق، اور معراج کی تصدیق کرنے والا کون ہے، ابو بکر صدیق۔ اب دونوں کو سامنے رکھیں اور پھر اس پہ غور کریں، علماء نے اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑ رحمت ہے، اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر ملک میں، ہر دور میں، ہر قوم میں بڑے بڑے عالم پیدا کیے ہیں۔ ہم علماء دیوبند کی بات کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں علم ان کے واسطے سے جو پہنچا ہے تو ہم کس کی تعریف کریں، کہ اللہ نے ہند میں جو کام لیا ہے نا اس خاندان سے اور ان علماء سے، اس کی مثال پورے عالم میں نہیں، ورنہ تو اللہ نے ہر ملک میں علماء پیدا کیے، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمیں تو سب کا احترام ہے دل میں، چاہے وہ علماء شبابے میں ہوں، وہ
علماء مالکی ہوں، وہ علماء حنابلہ میں ہوں، وہ علماء احناف میں ہوں، جس جماعت سے جس ائمہ سے بھی تعلق ہو، ہمارے دلوں میں تو الحمدللہ سب کے لیے احترام ہے، عزت ہے، تکریم ہے، ہم تو سب کا نام بھی لیں گے تو کہیں گے رحمت اللہ علیہ، لیکن بات سیدھی ہے کہ مجھے جس استاد نے پڑھایا ہے تو سنی بات ہے کہ میں تو استاد کا احترام بنسبت نہ پڑھانے والے کے زیادہ کروں گا، عالم تو وہ بھی ہے، عالم یہ بھی ہے، لیکن مجھے اس نے پڑھایا. اس لیے آپ دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک بات میں انہوں نے نقطہ نکالا. انہوں نے کہا غور کرو، معراج والی رات اللہ نے نبی کے ساتھ دینے کے لیے کس کو چنا ہے؟ جبریل. اور ہجرت والی رات ساتھ دینے کے لیے کس کو چنا ہے؟ حضرت صدیق. کبھی کبھی نام لے لیا کر ڈرنے کی کوئی ضرورت، خیر کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں یہ بھی نہ ہو کہ میں قبرستان میں خطاب کرتا ہوں. ہاں جی کیا کرے آدمی، آگے کوئی بولے نہ تو یہی حال ہوگا نا. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی اگر کسی نے خطیب بننا ہو، تقریر سیکھنی ہو نا، تو وہ شیعہ کے مجمع تقریر کر. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھو باطل ہونا سچا ہونا یہ الگ بات ہے، بات یہ ہے کہ خطیب بنانا وہ جانتے ہیں کہ ہر بات پہ وہ داد دیں گے، ہر بات پہ جناب اچھلیں گے، ہر بات پہ چیخیں گے واہ واہ سبحان اللہ، درود دی چھل، سلوات دی چھل، علی دا نعرہ، وہ تماشا تو بنا دیں گے نا. تو خطیب اچھلے گا، آخر اس کو بھی شوق ہوگا مجھے بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہے یہ بریلوی بھی کافی اچھا گزارا کر لیتے ہیں. شاہ جی نے فرمایا ان کا بھی گزارا شزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے نعرے آ گئے ہیں کہ نعرہ تکبیر، اس کے بعد نعرہ رسالت، پھر نعرہ رسالت کے بعد نعرہ غوثیہ، غوثیہ کے بعد پیر، نعرہ پیر، پھر نعرہ دستگیر، پھر یا شیخ عبد القادر، یہ بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا میلا لگا لیتے ہیں، ان کا بھی رونق میلا ٹھیک لگ جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد دیوبندی بھی گزارا کر لیتے ہیں، چلو ہے تو ان کے پاس صرف نعرہ تکبیر، لیکن وہ کمی پوری کرنے کے لیے صداقت صدیق زندہ باد، عدالت فاروق زندہ باد، رینائے عثمان زندہ باد. انہوں نے کہا باقی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو باقی ہمارے حضرات ہیں جو کسی امام کو بھی نہیں مانتے، ان کے پاس بیٹھو ہر چیز بدعت ہے، تو وہاں کرے کیا؟ سبحان اللہ کا. انہوں نے کہا کیوں، یہ تو بدعت ہے، حضور نے کہا تھا. اور اگر نعرہ تکبیر کیا تو کہتی جلسے میں نعرہ، یہ تو بالکل غلط بات، جلسے میں اللہ اکبر کیوں کہا؟ اب اس کا کیا علاج تھا؟ دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت. ہم تو